0: Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Roger, please.
1: Sport, Tatăl Său. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine v-am regăsit la Metropola TV, ca în fiecare zi de luni până vineri, până la 9.45 și, desigur, la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Bună dimineața și domnului Marian! Bună dimineața!
3: Să trăiască domnul Marian!
2: Am făcut curățenie pe aici și eu și domnul Marian. Ca să știți, activități gospodărești aici în studio. Și sigur am făcut aceste activități pentru că eram puțin îngrijorat, au apărut dârele și noaptea. Adică nu știu ce să fac, domnul Nazare, dar dâre și noaptea, domne?

0: Dâre de cafea sau dâre de...
1: Și dâre de cafea pe studio aici, lângă studio, dar dârele alea de pe cer, domne.
0: Astea sunt dâre maronii, nu? Sau negre, nu știu.
1: Da, astea, nu, sunt violete astea pe cer. Am și publicat, sunt, e mister, groază lapte bătut cu chestiile astea. Ce facem, domnul Nazare?
0: Ce să facem? Ce facem?
1: Nu, dar e clar că ne vânează ăștia, ne vânează, e clar. Nu știu cine, dar ne vânează. Nu știu, urșii, tigrii, leii, Putin...
0: Băi, și ceilalți.
1: Trump.
0: Și ceilalți. Că mai sunt.
1: Mai sunt. Cine ne vânează?
0: Au, știi cum sunt mai mulți, dar unii au putere mai mică, știi?
1: Da, e adevărat. Asta e. E adevărat.
0: Ăștia periculoși sunt...
1: Încerca, știi, suporterul CSEA Steaua, domn Marian, să-mi sugereze că de fapt astea sunt dronele din Berceni care au început să circule înainte de campionat, de reluarea campionatului.
0: Sunt la bază acum, se antrenează la bază.
1: Ce-ai zis?
2: Gândurile lui Reghe noapte.
1: Astea, mă, sunt gândurile de drone cu care ucide campionatul. Da. Am înțeles.
0: Că îl ucide mai încolo, acum se antrenează. Acum proiectează dronele.
1: Băi, oameni buni, hai că doar așa, doar atât să spun. Că m-am săturat de ăștia care zic, domne, că nu, fotbalul nu este o oglindă perfectă a societății. Ba da, uitați-vă la tinerii noștri. Tinerii noștri, domnul Nazari, tinerii noștri.
0: Tinerii bravi.
1: Ăia tinerii. Cum poți, mă, să te faci în halul ăla de cacao după ce ai 1-0 la pauză și să iei 7 până în minutul 64? Adică nu oricum. Da, adică în 30 de minute, nu?
0: Meci de curtea școlii, știi? Acolo se mai întâmplă.
1: Ăia n-au venit la stadion, adevărat, spaniolii prima dată, erau câștigători de grupă. A zis, nu, da, stai puțin, ce faci? Cine e la, bă, Burnețel, ne dă nouă gol?
0: Rareș, Burnete.
1: Bă, Rareș ăsta, Rareșoaică, ne dă nouă gol? Da, cu Iberica în cap, cu Hamonu, cu Paella, cu ce mai vrei tu, cu, cum se cheamă, mă, alea mici de le mănânci gustările lor, că acum am un lapsus. Zi-mă, cum se cheamă alea mici de pe farfurie, cum se cheamă?
0: Știu ce vrei să zici.
1: Da, mă,
0: că un
1: da.
0: Fel de aperitiv, da, să spunem.
1: Știu că, uite, am un lapsus, că se cheamă într-un fel în Spania și într-un fel în Țara Baștilor. Bine, sunt un pic diferit. Așa suntem, frate.
0: Deci fii atent, am avut 7-1 ăsta, iar...
1: Tapas.
0: Iar Kosovo cu Finlanda, nu știu dacă știi cât s-a terminat.
1: Ăla-i de pariu toată ziua, mă.
0: 4-4. Bine, noi și dacă am fi bătut în Spania, tot pe locul 3 eram.
1: Da, adică nu, ăla a fost de pariu. Ai meci de pariuri, ți-e foarte clar, nici nu fac probleme. Acum începu și... Nu e o conspirație, e o realitate, ăla e meci de pariuri.
0: Deci, fii atent, primele 3 locuri, Spania 47 de goluri, Finlanda 34 și România 10 meciuri, da. În care a fost și Kosovo, Cipru și San Marino, da? Nu au fost numai Spania și Finlanda. A marcat 12 goluri în 10 meciuri și ale golaveraj negativ, 12 la 13.
1: Bine, ți l-a stricat Spania aseară. Da. Că altfel, altfel
0: aveam o apărare bună.
1: Da, apărare bună. Atac slăbuți, dar apărare bună, da, e adevărat. Ăștia suntem, da. Chiar nu știu cine a zis, domne, nu mai vorbiți, domne, că fotbalul e imaginea societății, că, uite, argentinienii ăștia au de 60 de ani probleme cu viața în general, dar produc fotbal. Păi da, dar în afară de carne de vacă, fotbal și mai nou ceva rugby, ce produc?
0: Pe mine altceva mă sperie.
1: Deținuți politici.
0: Altceva mă sperie. Faptul că de 10 ani Federația Română de Fotbal se laudă cu loturile de juniori, că au făcut, că au dres, că au creat competiții, iar după 10 ani ești pe locul 3 în grupă.
1: Da, mă, nu, băi, că ești pe locul 3 în grupă, nu mă deranjează foarte tare, mă.
0: Ai fost numai pe 1-4.
1: Asta e, nu poți să ai toate generațiile, dar uite-te și tu ce s-a întâmplat după pauză. Și drept dovadă, ești răgușit, ce-i cu tine?
0: Da, sunt răgușit un pic, nu știu de la ce, dar sunt răgușit.
1: Da. După pauză, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar iată că, atunci când vorbim de accidente, sigur, putem să avem și altfel de exemple. Uite, Croația aseară, după ce a venit de la 7, la 7, mă, nene. 7 a luat Croația. Sigur, spaniolii au mai schimbat din jucători și ei puțin obosiți, că e normal, dar... Bă, da, au condus, mă, și nu s-au făcut de răspund la final. Adică au pierdut în fața Spaniei, care bate pe oricine, cu 2-1. Noi acum ne lăudăm că cu o Suedie șchioapă am scos un 0-1, da? Și cerem timp, cerem timp de odihnă, de time-out.
0: Tu ai observat că românii, indiferent de sport, joacă mai bine în prima repriză decât în a doua?
1: Bine, asta e concluzia, ai tras-o tu, eu nu sunt de acord cu ea.
0: Păi uite-te la România, Danemarca, la handbal. Da? Uită-te la Suedia-România prima repriză. Da? Noi nu mai putem la un moment
1: Rapid
0: dat.
1: Joacă mai bine în repriza a doua. De la gâncă încoace, din repriza a doua.
0: Asta e,
1: nu prima.
0: E excepția care confirmă regula.
1: Hai bă că suntem
0: dar
1: vai de mama noastră.
0: Dar noi ținem un pic, ne bagi, după aia nu mai putem.
1: Bă, tu îți dai seama, năpârliții ăia au zis la pauză, mamă, îi conducem pe Spania cu 1-0, i-am spart. Și ăștia ei supărat și au zis, da, bine, hai. Haide, ia, hai să vedem.
0: Păi și atunci ce să faci? Să nu-i super să faci 0-0?
1: Păi nu știu, mă, dar să intri ca și cum ar fi 0-0. Nu să intri ca și cum ai avea 1-0 când conduci Spania, că nu condugeai Lesotho, mă, frate.
0: Dar n-a fost 1-0 la pauză. A fost 4-1 la pauză.
1: 4-1, scuze-mă.
0: Numai că au dat 34, 41, 44,
1: 44. Da, ai dreptate, am greșit eu.
0: Nu contează, ai avut 1-0.
1: Da, ai avut 1-0, dar după 1-0 ce faci? Cum te raportezi la meciul ăla? Vai de capul și zice, mamă, Rareș Burnete, ce gol frumos. Da, m-am dat un gol frumos, Rareș Burnete.
0: Hagi ne-a zis să ne uităm la Rareș și Ilie sau la Rareș Burnete?
1: La Ilie.
0: La Ilie, parcă
1: da,
0: a zis, nu?
1: La Ilie. Nu ne zice să ne uităm, nu ne-a zis să ne uităm deloc la Iani Stoica, adică, păi, da, mă rog, asta e, rămâne un mister ăsta.
0: Nu, la ăla se uită el.
1: Ce zici?
0: La el, la Iani Stoica se uită el, dar în pauza asta.
1: Acum pauza asta?
0: Păi de când?
1: M-am gândit de ce ne-au făcut ăștia de râs spaniolii. Și știi de ce? Că nu știam câți Garcia au pe teren.
0: Mulți.
1: Erau cam mulți Garcia și cam toți dădeau goluri, înțelegi?
0: Garcia e un fel de Popescu, Ionescu.
1: Vai de capul nostru, da. Și că ai răgușit de la dâre, nu te-am uitat la ele.
0: Nu, nici nu m-am uitat. Deloc.
1: Nu te uita la dâre, da, uită-te la dâre. Bă, în rest, în continuare suntem în suntem în furtuna perfectă, așa, știi? Furtuna perfectă, am aflat și eu cu ani de zile ce înseamnă, atunci când pe ocean, da, se întâlnesc într-un anumit punct, mai multe, fronturi din astea, da, vine uragănelul ăla, taifunul ăla, ăla, și se întâlnesc și tu ești în ochiul, acolo, în ochi, e liniște, dar dacă ai făcut un pas ușor spre stânga sau spre dreapta, ești mâncat, știi? Noi deocamdată suntem în ochi. În ochi suntem, nu știu unde o mai ajunge, dar deocamdată suntem în ochi. Ia-te, frate, domnul Chirica e cercetat pentru abuz în serviciu.
0: Chirica.
1: Uite, văd la televizor acum.
0: Da.
1: Domnul de la Iași.
0: Un mare iubitor al sportului.
1: Da, cu o mișcare sportivă în Iași deosebită, aș putea spune.
0: Mișcarea banilor sportivă, înțelegi? A mișcat banii.
1: Ce zici, domnul Marian? Dă-ne.
0: Mă, până atunci să vă anunț eu că Brăila are primul monument al prostiei din lume. E vorba de un, nu știu dacă, cred că l-ai și tu pe Facebook, no. Costel Pătrășcan, e un caricaturist, unul dintre cei mai buni ai momentului. Asta a făcut un monument al umorului la un moment dat și pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri și la Brăila și în România, a făcut și un muzeu al prostiei pe care vrea să-l ducă și în alte orașe, înțelegi?
1: Deci păi, dar vrei să-l gonească ăștia?
0: Păi nu, păi de ce să-l gonească? Să-l primească? Să-l primească. Avem două muzee al umorului în Brăila, avem și unul al prostiei. Prostia n-are limite,
1: nu
0: prostia
1: cheamă este Pătrășcan, cheamă Pătrășcan.
0: Pătrășcan, corect. Da.
1: Așa.
0: Da. Da. Eu l-am pe Facebook și chiar are unele caricaturi foarte inspirate.
1: Așa
0: că aș vrea să se plimbe cât mai mult în România, prin toate orașele patriei. Sau cum se spunea pe vremuri, în toate orașele țării noastre.
1: Da, dar eu spun că la lungă ăștia cu pietre, că se simt.
0: Nu, eu zic că îl primesc cu căldură.
1: Cine, mă?
0: Cei din celelalte orașe.
1: Băi, eu spun că ne îndreptăm spre momentul în care ți se va spune păst. Bă, hai să te întreb ceva, sincer. Ți-e teamă că într-o perioadă, nu știu cât de scurtă sau lungă, o să avem din nou păstrăzi atmosferă de mineriadă, fără mineri? Mie mi-e teamă să știi de chestia asta.
0: E posibil orice.
1: Mie așa mi se pare că violențele sunt din ce în ce mai multe. Bine, alea verbale nu mai discutăm. Și o să ajungem și la de asta. Păi da, e clar, calitatea e. Da, mă rog. Ia uite pe frații tate. Ia uite, detalii din dosarul britanic al fraților tate. Tate, ăștia tate. Tate. Da.
0: Mari, okay. Mari modele.
1: Păi culturale. Sunt. Păi da, cum să nu? Bineînțeles că sunt. Femeile la cratiță, femeile la pornografie, femeile instrument sexual, femeile în general. Ăsta e, ăștia sunt frații tate. Și au atâția adepți în România și în alte țări, bineînțeles. Nici nu-ți vine să crezi ce adepți au. Asta e cel mai trist. Da.
0: Vreau să raportez o cum se spunea pe vremuri. Ce o înfăptuire.

0: Există semnal de telefon, știi că fac ăștia un tunel acum pe Valea Oltului,
1: da,
0: între Tigveni,
1: da,
0: și Curtea,
1: da,
0: de,
1: da, Avril. Facem și noi primul
0: și
1: tunel zdrav, nu,
0: da,
1: acolo.
0: Primul tunel, da, e, da, cel mai lung, am înțeles, așa, țara, da, are 1,4 km sau,
1: da,
0: ceva.
1: Așa, așa, așa, bravo.
0: Și a fost secretarul de stat, nici nu contează cum îl cheamă.
1: Chiar nu contează.
0: Care spune, domne, a reușit să fac un live destul de lung, adică...
1: A, de semnal, cât a ținut semnalul.
0: Semnal,
1: da,
0: a ținut, da, semnalul și, domne, trebuie să raportăm această victorie măreață. Important e să terminăm toate tunelurile astea și după aia să, aș prefera să merg fără semnal, numai să merg prin ele. Tronsonul ar urma să fie deschis luna viitoare și au atestat domnul secretar de stat.
1: Da.
0: Tronsonul, da, Sibiu-Pitești, ca să, unul din cele 5 tronsoane.
1: Hai, băi, tot ne plângem atâta. Hai să vă spun cum e treaba. Mă, există un cetățean, numele lui e mai puțin important, dar hai să-l dăm așa. Thomas Berg îl cheamă, are 54 de ani, trăiește în cantonul St. Gallen din Elveția, împreună cu partenera, sunt un cuplu de 34 de ani, adică de când erau puțin mai mari decât adolescența, nu sunt căsătoriți, copiii lor în vârstă de 25 și 31 de ani s-au mutat deja pe cont propriu. Cu toate acestea, Berg își propune să se retragă din activitate până la vârsta de 58 de ani, având deja economii de peste 1 milion de franci elvețieni. Fii atent aici. A spus cum a ajuns la suma asta, zice așa, zice, a reușit să economisească anual aproximativ 96.000 de euro. De 30 de ani lucrează cu normă întreagă, iar de 15 ani ocupă funcția de manager de prețuri într-o companie de inginerie mecanică, așa scrie aici, inginerie mecanică, bine, poate să fie. Salariul său lunar net ajunge la 10.953 de euro, incluzând cel de-al 13-lea salariu și bonusurile. E președinte, o duce bine omul, dar ce face el? Are și o sursă de venit cu un panou solar pe proprietatea lui, fii atent că vinde surplusul de energie. Foarte interesant. 1000 de franci face lunar din vânzarea surplusului de energie. Adică ce consumă el, consumă și restul vinde. Ideea este că a fost extrem de atent cu cheltuielile lunare, că el n-are venitul ăsta de 30 de ani. Și totul este pe baza alegerilor economice. Asta așa ca idee. Eu stau să mă întreb, sigur că viața e mai grea, mult mai grea în România, dar oare câți dintre români își propun să facă economii nu de dragul de a face economii, ci pentru că așa e bine în general. Și nu mă refer la cât cheltui, că dai pe haine. Vorbim cât lăsăm apa să curgă, cât dăm drumul la calorifer, cât dă drumul la aerul condiționat. Lumea o să spună, lasă-mă, bă, stresc cum
0: ești,
1: vreau eu.
0: Ești comunist, domnul Maricescu.
1: Păi nu sunt comunist deloc la chestia asta.
0: Eu spun ce-ar gândi ăștia, nu?
1: Nu, pe ăștia iubesc perioada de dinainte de 90, n-auzi?
0: Păi au avut multă electricitate și apă. Nu că am mai auzit, domnule, comunist. Bă, da, voi știți ce înseamnă să fii comunist? Adică au rămas cu niște chestii din astea.
1: Da.
0: Păi, e vorba de consum, de economie.
1: Lasă-mă, mă, că statul român, românul nu mai are nici să facă economie. Românul n-a făcut niciodată economie. Românul a trăit, azi am un porc, îl mănânc pe tot. Ce să mai, nu mai vorbiți, că nu-i chiar așa. Adică, sigur că acum e o perioadă mai complicată. Dar în perioada asta complicată, de ce am ajuns, mă? Că am ajuns numai din cauza guvernanților? Nu, am ajuns din cauza noastră, că tot timpul am cerut ceva, știind că n-au de unde să ne dea, de fapt. Uită-te la francez, că mai am un pic și explodează. Dacă ajunge Franța pe mâna femeiului, o să râzi. Dar nu e departe ziua aia, să știi.
0: Știi, când se anunță, domne, România e în criză, am un prieten care spune mereu, păi, dar cum am intrat în criză? Că noi am fost întotdeauna în criză, știi? Așa e și la asta. Vreau să te anunț că televiziunea publică cehă a anunțat aseară că nu va participa la ediția de anul viitor a Eurovision, cel mai
1: din
0: mare...
1: cauza Israelului, nu?
0: Nu, invocând reduceri bugetare.
1: Ah, păi da, stai că am fost și noi în situația asta.
0: Păi știu, da, eu vreau să vedem că trebuie să protejăm anumite deplasări ale jurnaliștilor români sportivi de la TVR și să reducem aici, să nu mai cheltuim și cu Eurovision. Eu așa aș vedea. Nu vom vedea drapelul cec pe scenă anul viitor, a declarat televiziunea cehă pe platforma X, adăugând că speră să revină în concurs la un moment dat. Deci ei au strâns șurub.
1: Da, mă. Da. Da. Ai băgat-o pe asta cu televiziunea publică și ne arunci într-un... Eu mâzgălesc pe hârtie aici doar ca să nu zic ce îmi vine să zic.
0: Irlanda și Spania este ceea ce ai spus tu, că au,
1: da,
0: au,
1: da,
0: au anunțat,
1: da,
0: și-au anunțat deja intenția de a boicota ediția din cauza participării Israelului.

0: Da. Deci e una cu probleme financiare și două cu probleme politice.
1: Frate, ci că ce economică, unii au 80% credite la IFN-uri. Păi asta e, dacă
0: păi
1: le-au făcut...
0: Păi tot un semn de sărăcie,
1: păi
0: să știți.
1: Bineînțeles, bineînțeles.
0: La noi e un semn de prosperitate, în caz că...
1: Păi nu, asta ne spune și ascultătorul nostru. Că când ajungi pe mâna IFN, unor IFN-uri, nu mai e... E dramatic. Da, așa este. Așa e, așa e. Eu spun, nu, acum nu mai avem de unde să facem economia adevărat, dar o să facem. O să vezi tu că o să facem.
0: Că știi care e cel mai mare semn când asta cu IFN-urile și când se participă foarte mult la asta, la loto, la nu știu ce, înțelegi?
1: Și la pariuri.
0: Și la pariuri, da.
1: Da, da.
0: Da, păi da, pentru că lumea, neavând bani, da, mizează foarte puțin în speranța că se va îmbogăți. Ceea ce se întâmplă cu 0,00000,
1: nici tu nu știi unde te oprești, exact, cu 0, s-a ajuns la un 1.
0: Deci unul din sute de milioane probabil că se va îmbogăți, dar procentul e irelevant.
1: Așa e, așa este, da. Am vrut să te șochez la ora asta, dar...
0: Dar n-ai putut.
1: Băi, este incredibil. Tarom anunță probleme la cumpărarea online a biletelor.
0: Mamă, ăștia au alte probleme.
1: Doamne, doamne, maica domnului. Ieri am primit un mail de la ei că nu știu ce, cu 120 de zile înainte, grăbește-te, cumpără oferte. Ci că locurile afișate pe site pot să nu fie cele disponibile în realitate.
0: Da, e mișto.
1: Fii atent, asta e anunțul lor. Starom anunță că actualizările efectuate în această perioadă pe website-ul companiei și verificarea sistemelor de rezervări pot afecta temporar achiziția biletelor și afișarea disponibilității locurilor, în special pentru zborurile internaționale. Compania precizează că operațiunea de zbor se desfășoară normal. Aha, aha, aha. Da, în această perioadă compania efectuează lucrări de actualizare a website-ului. Băi, tu ai mai auzit vreo companie că am zburat de nu știu câte ori în anii ăștia? Bă, niciodată n-am întâlnit așa ceva. Bă, când faci o treabă de asta la un site de genul ăsta, să știi că există o chestie de rezervă. Faci o chestie paralelă cu același date, actualizezi, dar lași pe ăla cât e să meargă în funcțiune, înțelegi? Numai băncile te anunță, vedeți că în noaptea de cutare, cutare, ai văzut mesajele, da? Între orele, dar la bancă e altceva noaptea, adică să plătești noaptea. Dar aici, când e vorba de zboruri, rezervări și alte chestii, păi tu, da, mă rog, nu știu, suntem ușor depășiți, nu înțelegem noi lucrurile astea, suntem frumoși.
0: Banca Mondială anunță, România își reduce deficitul bugetar, dar economia va scădea, e singura țară din regiune cu economie în scădere. Asta spune Banca Mondială.
1: Da.
0: Dar avem cea mai ambițioasă, cum am spus, din asta de ajustare fiscală, cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiunea Europei și Asiei Centrale. Păi dacă am avut probleme, acum suntem ambițioși.
1: Da, am făcut-o din răutate, nu de nevoie, n-ai auzit, mă?
0: De ce am avut probleme, asta n-am înțeles.
1: Cam neînțelegător.
0: Păi ce să
1: facem? Cam neînțelegător, domnul Nazare. Despre vreme nu s-a schimbat nimic în ce v-am spus, adică frumos, foarte frumos în cursul zilei. Astăzi 26, mâine 27, 28 vineri. Ce s-a schimbat totuși, în bine însă, domnul Nazare, e că a dispărut seria aia de zile cu ploaie toată săptămâna viitoare. Adică o să avem ploaie luni, o să avem și așa și așa marți, adică și ploaie și soricic, cât o fi el, după care iar avem ploaie miercuri, dar joi să face frumos. E adevărat că ne întoarcem, vom avea doar 19 grade maxima, da? Știi cum e, de data de 7 octombrie, iar joia viitoare va fi, cât va fi? 15 octombrie, adică jumătatea lui octombrie, așa că nu suntem foarte, foarte triști. Problema e că nu plouă și din câte, cred că ai auzit și dumneata, Matale, la Cernavodă până la 15 octombrie rămâne închis sigur. Da. Pentru că nu e apă. Dacă nu e apă, nu e apă, știi? Adică ce să facem asta?
0: Să mai vină niște apă. Vezi că e ziua lui Putin astăzi. Face 74 de ani, urează și tu la mulți ani.
1: Da.
0: Și multă pace. Să lupte pentru pace.
1: Bună dimineața, salariile românilor de 3.000 de lei, câte pachete de scobitori economisim pe lună, mulțumesc. Măi, știi ce care e chestia? Acum nu toți românii au 3.000 de lei. Sunt mulți care au mai mult și mult mai mult și așa mai departe. Adică ăla despre care am vorbit mai devreme, elvețianul ăla, o ducea bine, să știi. Adică nu era, dar cu toate astea își permitea mai multe și nu și-a permis. Adică cam de genul ăsta de comportament.

0: Adică dacă ai, să fii mai atent cu ce ai. Cam despre asta este vorba. Când ai 3.000 de pe lună, normal că nu discutăm de chestiile astea. Dar dacă vrei să o luăm otova așa, să discutăm despre salariul de 3.000 de lei pe lună, da, atunci n-are sens să discutăm. Dar și de unde le ridicăm? Că și asta e chestia. Da. Zi, domnul Nazare, că văd că ești cam nemulțumit așa. Nu-mi place atitudinea ta în dimineața asta.
1: Sunt nemulțumit de situația...
0: global.
1: Orășeanului. Cum spunea, cum se spunea în film. Și leul la un minim istoric față de euro. Cursul a depășit 5.35, iar pentru cine nu știe.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da.
1: 5.35.
0: Da.
1: 5.35-27, dacă vreți să fiți...
0: Și că în Germania, spărgătorii de bănci au reușit performanța să închidă toate automatele după ora 22. Da. În Germania, da, da, da, da, da. Altcineva ne zice, vezi că nu toți românii folosesc cobitori.
1: E adevărat.
0: Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Bună dimineața, ce facem cu educația copiilor? Băiatul meu nu are profesor de matematică și fizică.
1: Păi, ce, nu, să nu, nu vine nimeni, nu? La școală.
0: Nu vine. Păi uite-te ce e în Franța zilele
1: știu
0: astea.
1: Că și eu la film, eu nu știu ce materie, tot așa. N-aveau profesor.
0: Da, știți că... Auzi, mai sunt și alții cu probleme de asta, inclusiv la americani nu prea mai au profesori de școală, de școală.
1: Apropo de meserie, aici pe la Balotești o chestie cu Laguna Verde, nu știu dacă ai auzit, cu niște cai din ăștia care sunt în grajduri.
0: Nu știu nimic.
1: Acum vreo un an de zile a fost un copil prieten al unui prieten de-al nostru și a călărit acolo. Și zic, duminică, hai să mergem și noi până acolo să ne uităm. Uh-huh. Și am vorbit, erau cai, se plimbau pe acolo și zic, da, putem să facem plimbări cu cai? Zice, nu, că de 7 luni nu mai avem instructor. Da? Apropo de criza de personal. Deci, nu mai suntem 5 instructori, știți, ca să duci copiii să călărească și așa mai. Dar caii există, i-am văzut, adică.
0: Mă, mi-e teamă să nu-i taie și să-i mănânce, să-i bagi în salam,
1: Doamne,
0: de Sibiu dacă n-au instructor, știi?
1: Ferești. Păi... De asta spun, adică n-avem profesor, n-avem instructor, nu mai avem nimic. Antrenor nici atât.
0: Da, vezi că aici discuția cu inteligența artificială e că va distruge multe locuri de muncă. Aici sunt locuri de muncă, dar nu vin oamenii. Da. Înțelegi? Adică e o chestie, iar când întreb pe toți ăia mari, au fost întrebați după întâlnirea cu Trump, dom'le, și ce, nu e niciun pericol? Nu, că vor apărea locuri de muncă. Și au fost întrebați a modul expres toți, și ăla de la Nvidia, și Musk, și Zucker, bă, n-au fost în stare să ofere. Care sunt acele joburi care o să apară? Singurul care a spus o chestie concretă, dar e aberantă până la urmă, este Musk, care a spus că odată cu dezvoltarea puternică a inteligenței artificiale, bine, e o aberație ce zice, oamenii vor sta acasă și vor primi direct bani.
1: De la Trump.
0: Nu de la Trump, na, nu are legătură cu Trump. Dar întrebarea e următoare. Ok. Va ajunge atât de dezvoltată inteligența artificială, va produce atât de mulți bani, încât nu oamenii vor primi bani. Da, dar stai puțin. Inteligența artificială însămânțează, dă de mâncare la animale, recoltează și așa. Păi trebuie să și mănânci măcar, înțelegi? Am înțeles că roboții o să te servească la mese, că nu știu ce și așa mai departe. Dar cine produce, de exemplu, haleala? Cine produce haleala? Bun, robotul te tunde. Ce vrei tu? Le băgăm pe toate. Dar sunt niște domenii...
1: Pe mine mă înspăimântă chestia,
0: adică,
1: asta.
0: Adică, aberație mai mare... De fapt, ce putea... El măcar a fost sincer, în sensul că dumnezeu, nu se creează, de fapt, prea multe locuri de muncă. Ceilalți, ăla de la Nvidia și ce a spus, să vă dau un exemplu. Chinezoidul ăla zice... ați văzut cum s-a dezvoltat industria spa în ultimii ani? Bă, că e un geniu! Pe industria spa de pe vremea romanilor, dacă o luăm așa. Nu e adevărat? Băile și toate celelalte și există. Și cum adică? Îi facem pe toți ăștia care, de exemplu, lucrau ingineri, profesori sau ce mai sunt, îi trimitem la spa, nu? Să devină masuri sau ce să fac. Băi, te doare capul. Deci au ajuns așa la un nivel de nesimțire ăștia cu AI-ul și ăștia foarte bogați. De asta spun...
1: Eu nu cred că va crea convulsii sociale toate, adică rapiditatea cu care se întâmplă chestiile astea.
0: Dacă nu cumva o să ajungem la alt senator, Ted Cruz, ăla spunea, zice, să facă chinezii prima dată roboți killeri și zice, facem noi. Mă, citește puțin pe Asimov, când or să apară roboții killer, la un moment dat o să te omoare și pe tine, chiar dacă e robotul tău. Da? Ca să ne înțelegem.
1: Hai să facem un exercițiu simplu. Dacă dispar toți vânzătorii ăștia de la toate supermarketurile, da?
0: Da, ăștia pot să dispar.
1: Bun, poate să dispară, dar e

0: Vorba de niște zeci de mii de oameni, da? Care nu o să mai fie în domeniu.
1: Bine, asta e o chestie de perspectivă la lung, că trebuie să bagi robotul care să așeze pe raft mâncarea, știi?
0: Am văzut un documentar acum în care te duci și îți pui în, cum să spun, în coș toate produsele și deja se scanează. Și când ai ieșit din magazin,
1: există și la noi magazin de genul ăsta.
0: Aici a dispărut.
1: Cel puțin unul.
0: Am văzut iarăși un documentar cu cum sunt taxiurile în China. Astăzi, nu peste
1: 20 de ani. Da, mai ți-am spus la Shenzhen că sunt fără șofer. Și oamenii... drona, glovul al lor vine cu drona.
0: Și oamenii care au lucrat acolo, ăia o să primească bani? Toți vânzătorii și toți taximetriști.
1: După mintea lui Musk, nu? Păi da, bineînțeles că e aberație, da.
0: Deci asta va crea convulsii sociale. Eu așa cred. Acum, Doamne, ajută să primească bani acasă.
1: Nu primește, mă, nimeni nimic.
0: Poate ne dă Trump să nu mai vorbim.
1: Da. Bine, haide, domnul Marian. Ai, că am dat-o pe inteligență, pe superinteligență, cum zice președintele planetei.
0: Și să-ți mai dau o știre. Linia electrică România-Republica Moldova va purta numele lui Donald Trump. E proiectul Trump Liberty Line. E știre pe Reuters, deci nu e că... trage aer în piept și închide.
1: Respir greu, da.
0: Auzi, închide.
1: Parcă avem, linii avem.
0: Pe exact.
1: Cine mai trebuie? Auzi, dar circul ăsta din București în loc de Globus, nu putem să-i spunem circul Trump, Donald Trump?
0: Ba, și bine.
1: Da? Bine. Hai să luăm. Marian, te rugăm frumos.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Fotbalul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Să trăiți, prieteni.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. La Metropola TV, la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Vorbeam și cu colegii mei în pauză. Două mari personalități, două dintre cele mai mari personalități pe care le-a dat fotbalul în istoria lui, ocupă paginile tuturor site-urilor și ziarelor tipărite din lumea asta, de sport vorbind. Dar dacă îmi dai voie, Daniele, să spun că așa da și așa nu. Adică retrasul Messi de aseară, de azi noapte, așa da. Neretrasul Ronaldo, așa nu. Nu știu dacă ați apucat, bine, nu contează ce rezultat a fost cu Benin. Mă rog, a fost un 3-0. A dat Messi un gol. Da, bine, cu Beninul, nu mai. E vorba că s-a retras frumos, s-a retras cu
3: în glorie.
2: Și în glorie și, cum să spun, cu bun simț. În schimb, Ronaldo ne-a troznit o epistolă, da? Demnă de scrisorile...
3: La persoana întâia.
2: Da, la persoana întâia. Demnă de corespondența dintre Eminescu și Victoria, Veronica Micle. Nu Micle,
3: da, explic. Da.

0: că încă poate n-am înțeles eu și tu ai fost mai atent. Care sunt dezvăluirile de acolo?
1: Băi, ca să încerc să mergem...
0: I-a băgat la Magiun în ghete, Jesus, adică ce s-a întâmplat?
1: Ideea este că Ronaldo, fiind Ronaldo, da, l-a chemat Jesus și i-a spus, domne, ne bazăm, eu mă bazez pe tine, faci parte din planul meu pentru... Ok. Dar pentru că ai anumită vârstă, hai să facem un plan, să vedem cât joci din astea patru meciuri. Și el spune, domne, ne-am înțeles, unul da, unul nu, ok, după care vine și mă cheamă că s-ar putea să mă bage 30 de minute. Eu nu eram pregătit să joc 30 de minute în al doilea meci. Pentru că aveam și un program de refacere, am la sală, nu știu ce. Dar am zis, hai totuși. Și m-a luat, dar nu m-a mai băgat, deși m-a pus să mă încălzesc. Bă, am înțeles. E nemulțumit, ca să, să simplificăm. E nemulțumit că nu s-a respectat planul ăla. Ok. Dar tot el spune în acest mega comunicat că a greșit față de suporteri, față de colegi, că își merită eventuala sancțiune pe care o va primi. De fapt, despre asta este vorba, nu despre războiul lui personal cu George Jesus. Până la urmă, asta este, te înțelegi mai bine să... Vine și spune, domne, pusesem la punct împreună cu impresarul, cu managerul, cu federația, 7 puncte sau puncte pe care să le citească ăla în conferința de presă. Mă, unde ai mai pomenit așa ceva, mă? Spune și mie, unde e pomeni? Dezvăluiri nu sunt. Singura chestie e că i s-a promis că joacă unul da, unul nu, după care a fost rugat să joace 30 de minute și el la 30 de minute n-a mai jucat. Asta e singura dezvăluire.
0: Eu am crezut când am vorbit de dezvăluiri că o să spună el, dai seama, niște chestii pe acolo. Ce... Astea sunt niște chestii foarte simple. Adică... Bun, și hai să spunem, selecționerul stabilește. Dar între timp mai apar suspendări de la cartonașe, mai apar accidentări, nu poate să mai facă nimic selecționerul? Nu?
1: Da.
0: Uite, cum a fost la Hagi cu Drăgușin, suspendat și așa mai departe. El poate și-a făcut un plan înainte, dar nu se respectă și l-a băgat 30 de minute. Extraordinar.
1: Da.
0: Jucător profesionist, nu?
1: Da.
0: Cam așa e.
1: Da. Da, nu știu, și e peste tot. Fii atent, hai să vedem titlurile din presa noastră. Că, până la urmă, eu îi înțeleg că e totuși Ronaldo și vine și spune și așa mai departe. Ia să vedem unde e la Gazeta Sportului. La Gazeta Sporturilor, Cristiano Ronaldo, scrisoare uluitoare.
0: Da, nu e nimic uluitor.
1: Nu, după scandalul de la Național. Ia să vedem, golatul are și el ceva aici.
0: Ăștia cred că au dormit, hă?
1: Nu știu, stai puțin că a fost aseară totuși, hă? Tu ai dreptate, s-a dormit. Da, nu au încă. A trimis scrisoarea asta prea târziu, înseamnă. Ai dreptate, hai să mai așteptăm. Hai că până terminăm emisiunea o să apară și pe celelalte. La ProSport, ia să vedem, s-a dormit?
0: Am văzut știrea.
1: Titlu. Acesta este adevărul, în ghilimele. Cristiano Ronaldo, mesaj pentru Portugalia după plecare din cantonament. Ăsta este titlul, mă.
0: Corect.
1: Este un citat în el. Nu este alegerea ce zice autorul, pe care spune mesaj. Simplu. Da, e un mesaj. E bun, e rău, e lung, e scurt, nu contează. Așa, ăsta este titlul corect. Golazos nu s-a trezit, iar Digi Sport s-a trezit sau nu s-a trezit? Ăștia nu prea se trezesc, nu?
0: Nici nu stau mult și de
1: aia. Asta e puțin. Nu, nici la ei. Deci, aștept... Ba da, uite. Cristiano Ronaldo a scris în ghilimele roman. Scrisoare fără precedent după scandalul de la Națională. Mare decizie. Bă, nici ăsta nu e rău. Până la urmă că în ghilimele un roman, că e foarte lung și într-adevăr e o scrisoare fără precedent. N-am mai auzit până acum de un jucător care să facă așa ceva. Adică chiar nu are precedent. Da, nu mi se pare. Eu în ochi. Chiar sunt surprins plăcut până acum. În afară de Gazetă, care bine că n-a spus că se implică în războiul din Ucraina ăsta Ronaldo. În rest, titlul este, uite, da. Da, e un ascultător care ne dă lista scurtă meserii cu potențial mare în era AI și tot ce dă el acolo se leagă de fapt tot de partea automatizată. Păi asta înseamnă că vor fi foarte puține meserii.
0: Da,
1: pentru că...
0: Exact ce am vorbit.
1: Păi da, adică chiar cacamaca, da. Bun. Bună dimineața, am mai avut cu Ten Hag și cu alții. Cine? a mai avut cu Ten Hag.

0: Cine a făcut Ten Hag?
1: Nu știu. Nu știu la ce se referi.
0: Nu știu. Ronaldo a făcut Ten Hag sau ce? Că nu știu la ce te referi. Dar nu știu, nu știu. Nu știu la ce te referi.
1: Tu știi că Ovidiu Ioan Sabău are cont de Facebook?
0: Nu.
1: Că i-a scris o scrisoare lui Hagi. Eu tot am căutat, am văzut știrea.
0: Dar cred că i-a scris-o de la club, așa, dată pe...

0: articolul respectiv din GSP, a scris Ioan Ovidiu Sabău pe Facebook. E exact ce a spus. Când iubești echipa națională, nu știu ce.
1: Eu nu cred că e al lui.
0: Păi și ăștia n-au verificat și ei? Nu știu, întreabă, adică să pui scrisoarea lui Sabău către Hagi, mi se pare că trebuie să fii informat la chestia asta.
1: Eu am dat căutare.
0: Eu am găsit un cont, dar nu e nimic acolo.
1: Dar nu, zice AIU, că vorbim de AIU, da?
0: Așa, da.
1: Pagina și activitatea oficială pe Facebook a lui Ioan Ovidiu Sabău pot fi accesate pe profilul său Sabău Ovidiu Ioan pe Facebook.
0: Hai la mine e Ovidiu Ioan Sabău. Hai să dăm Sabău Ovidiu Ioan.
1: Da, ăsta n-are nimic publicat din 5 ianuarie 2023. Ai înțeles ce spun?
0: Da, da.
1: Nu e nimic nou. Deci nu e ăsta.
0: Da.
1: Dar eu cred că e o făcătură. Dăm voie. Nu e genul care să meargă pe rețele sociale. În primul, religia pe care o are. Vorbesc foarte serios. Nu e felul lui. Adică chiar nu l-am întâlnit niciodată până acum.
0: Am un semn de întrebare aici.
1: Dar este...
0: Cel puțin un.
1: Băi, când stăm de vorbă cu el, când om sta de vorbă...
0: Da, să-l întrebăm.
1: Să-l întrebăm. Aveți cont pe rețelele sociale? Că bine, poate are și se cheamă ce, și nu știi noi cum.
0: Ce scrie el aici nu e nimic rău. Adică spune, m-am gândit mult dacă
1: nu.
0: Perioada dificilă prin care trece Hagi și echipa națională, nu pentru apărare. Adică omul și-a expus un punct de vedere, dar dacă este el, hai că o să vedem.
1: Stai, acum hai să ne folosim de nemenicul ăsta de aici. Caută!
0: Știu, dar ăsta să nu găsească articolele și să ne spună care
1: caută, te rog, postarea de pe Facebook a lui Sabău despre Hagi. Îi cer și link, fii atent.
0: Păi nu să-ți dea, da.
1: Păi nu trebuie, dar trebuie să-mi dea. Stai cât gândește. Scrisoare, ci că vizitați Gazeta Sporturilor. Deci păi nu l-a găsit, mă, nu l-a găsit.
0: Te duce pe site-uri, că el caută pe site-uri, nu caută pe ăla.
1: Da. Vreau link direct către postarea de pe FB.
0: Asta mi-a venit ideea după scrisoarea lui Ronaldo, știi că mai citisem ceva ieri.
1: Da. Deoarece Ioan Ovidiu Sabău nu a publicat textul direct pe un cont personal de Facebook, scrisoarea sa a fost preluată și distribuită pe platformă de publicațiile sportive.
0: Păi da, de unde a luat-o?
1: Păi AIU interpretează, de fapt, ce a scris presa.
0: Păi știu, dar...
1: Aici interpretează. Pentru că spune că n-a publicat prima dată îmi spune că a publicat pe... Așa mi-a zis prima dată. Pe pagina lui de Facebook. După care când i-am cerut link direct către pagina de Facebook, a spus că nu există postarea pe
0: mi
1: pagina lui.
0: Mi se pare că cineva a pus chestia asta și toate site-urile au preluat după
1: Incredibil așa ceva. Incredibil.
0: Da, uite, chiar uite, o să vorbim mâine, poi mâine.
1: E de vreme, mă. Astăzi l-aș fi luat pe cuvântul meu, domnule.
0: Ia să că îi scriu lui Alex să încerce acum.
1: Știi că e prima dimineață când am uitat să-mi pun WhatsApp-ul, da.
0: Auzi? Să-i spune domnul Chirițuie să-l întrebe. Domnule, ce ai făcut în ultimii 10 ani? Ce ai făcut în ultimii 10 ani? Când ai venit să mănânci salam cu soia cu noi aici? Ce faceți, domnul? Da? Știți
1: bine, români. Cine e ăla, mă? Pește prăjit?
0: Nu știu ce.
1: Dar ce? De la mine s-auzea?
0: Da.
1: Ce mi-a trimis... am înțeles ce mi-a trimis. Eu încercam să intru și eu să mă loghez pe WhatsApp și deja mi-a pornit ce mi-a trimis domnul Marian. Scuzați-mă.
0: Mă, adevărul e că, apropo de scrisori, cel mai tare a fost Edi Iordănescu la scrisori. Trimitea scrisori către fani, către iubitorii echipei naționale.
1: Către papa de la Roma n-a trimis. Da. Îmi pare rău să ți-o spun, dar te dezamăgesc că acolo n-a trimis. Da, da. Bun, am văzut acum. Păi nu putem să dăm așa ceva, dragul meu, pe post.
0: Auzi, dar nu poți să dai discursul lui Messi pe post?
1: Nu l-am găsit.
0: E pe prima, pe la prima știre.
1: Dar
0: pe
1: asta pot să o dau, că am vrut să o dau, m-am gândit la ea de-aseară. La asta m-am gândit de-aseară. La asta m-am gândit de-aseară, recunosc.
0: Hai, pe primul articol din ProSport spune că e video la discursul complet al lui Messi. Dacă nu, căutăm în altă părți.
1: Mă cerebelul pe cuvântul.
0: Mai ascultăm pe Messi.
1: Mare rahat, spune Messi.
0: E foarte emoționat.
1: Păi normal că e emoționat, dar ce acum? Mă, că spunea unii, bă, nu vă treziți noaptea să-l vedeți? Hai mă, las-o încolo, că nu se retrage din activitate.
0: Gata,
1: mă.
0: M-am găsit pe YouTube.
1: Dă-l, mă, pe YouTube. Unde e pe YouTube? Dă-mi pe YouTube.
0: Te că-ți dau pe...
1: Păi nu, dăm link-ul de YouTube.
0: Îți dau, îți mai merge Facebook-ul sau nu?
1: Facebook-ul?
0: Messenger-ul, mă refer.
1: Nu știu, să vedem. Încearcă.
0: Ce să vedem?
1: Încearcă. Tu poți să încerci acum. Da.
0: Ia să vedem.
1: Da.
0: Ți l-am pus acolo, ia să vedem.
1: Și că pe contul Farului a publicat scrisoarea.
0: Pe contul Farului de Facebook.

0: Facebook, că eu m-am uitat pe site și nu era.
1: Da. Pe site-ul. Vorbesc, întreabă Messi, da, vorbește. Hai.
2: Bola, la verdad.
0: Bola, bola, bola.
1: Hai, că caut contul farului până, până la cât îl ascultați pe Messi.
2: E dificil de sirir. Ai voi.
3: Muchas emociones,
1: se me cruza mucha cosa. Cosa. 2-10, 10.
0: Nu-i nimic pe Facebook.
4: Of course, my dad is the first one I think about.
1: Da, nu e nimic nici pe contul farului.
0: Da.
1: Ca să ne liniștim.
2: Agradecer, como lo dije en la carta de pedida.
4: I can only thank you, as I said in my farewell letter.
2: It's
4: been a huge pride to defend this shirt for over 20 years.
2: Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado.
4: Even in the darkest moments we went through.
2: Nunca dejé de luchar, de pelear.
4: I never stopped fighting.
2: Dar el máximo.
4: I never
2: estar siempre.
4: Stopped giving everything and wanted to be always.
2: Un dolor muy grande.
4: Not coming again.
2: Le juro que me gustaría venir toda la vida porque
4: very big pain. I wish I could play all my life because playing for Argentina is the most beautiful thing that can happen. Says Lionel Messi.
1: Ok, cred că ajunge. Adică mulțumim frumos. Nu e nimic. Ce putea să spună omul la plecare?
0: Vreau să văd dacă plânge.
1: O fi plâns un pic, dar la radio nu se vede, să știi.
0: Adică da, se simte.
1: Se simte, e adevărat. Am înțeles, da. Mai departe, ce să spunem, a fost gigantic, uriaș, dar n-a murit și nici nu s-a retras din fotbal. Ca să înțelegem. Că dacă se retrăgea din fotbal, era mai mare tristețea. Acum s-a retras, în primul rând, pe mine mă deranjează că s-a retras cu Benin, nu te supăra. Încă o dată.
0: Cu Burkina Faso și cu Benin.
1: Probabil când se va retrage de tot din activitate, atunci va avea. Nu, cu Burkina n-a jucat, mi se pare.
0: N-a jucat?
1: Nu, mi se pare că n-a jucat.
0: Fotbalul beninez e tânător.
1: El a venit aici doar ca să se retragă, nu le joace pe amândouă, știi? O chestie de asta. Dar eu aștept, vorbesc foarte serios, când se va retrage definitiv să vezi ce mega meci va fi. Adică, nu știu, cu el, cu naționala Argentinei și cu, nu știu, o selecționată mondială sau ceva de genul ăsta făcută. Pentru că, normal că merită, dar hai ca să am reușit până la urmă, ca să, totuși, lucruri mai importante. Stai că să opresc.
0: Fotbalul beninez îi mulțumește foarte mult, domnul Maricescu.
1: Da.
0: Pentru această onoare,
1: așa
0: a invitat echipa Beninului la acest an. Da.
5: Fără poftim? Lozinci, fără să ne spunem unii altora că totul e bine atunci când lucrurile
1: liniște.
0: Nu merg bine.
5: Vreau să vedem unde suntem cu adevărat. De ce am ajuns aici? Ce facem prost? Ce facem bine? Și mai ales ce putem schimba ca să ieșim din mocirla asta? O să vorbim despre copii și juniori, despre formarea jucătorilor, despre antrenori, academii, cluburi, infrastructură, suporteri, bani, educație,
1: lasă-l să
5: management
0: stare de
5: și organizare.
1: Știu, dar lasă-l să
5: o să ne uităm și
0: de
5: la afară, la țări și
1: nu se mai fabrică,
5: care fac lucrurile mai bine decât noi.
0: Dăm lămâie atunci.
5: Nu pentru a copia modele orbești, ci pentru a înțelege de ce funcționează și ce putem adapta la realitatea noastră. Nu vreau scandal de dragul audienței. Nu vreau verdicte aruncate.
1: Bun, hai să l-am oprit.
0: Vorba lui Alin, Oreste?
1: Nu știu. Mă, ideea e următoare. Domnul Marian, ăsta e un comunicat în care ne anunță că o să vorbească el, o să publice discuții și așa mai departe. Părerea, acolo ce spune, sigur, e și citit, că îi vezi ochii cum citește, după să uite și citește. Foarte bine. Că nu, mai bine vorbea liber și era mai așa, părea și robotic. Dar eu am ce am pentru... Frate, știi de ce face această chestie?
0: De ce?
1: Pentru că se apropie alegerile și a zis acum două zile când a fost, domnule, Iorgulescu candidează din nou și domnul Ștefan a zis, iar eu nu pot să-l trădez sau ceva de genul ăsta.
0: Da.
1: Sunt mereu aproape de el. El ce face acum? Vrea să ne arate că Liga Profesionistă de Fotbal e preocupată, înțelegi? Pentru că dacă ar avea un contracandidat, să aibă unul și curaj, să fie și serios, îi arunci în față tot. N-ai făcut aia, nu te-a interesat aia. Eu să se apere cu banii. Asta e singura chestie cu care se pot apăra. E, aici vine, stai puțin, uite. Cum adică nu?

0: ne preocupăm. Uite, secretarul general
1: puțin.
0: Al LPF propune dezbateri, caută soluții. Păi aia e.
1: Da, da, secretarul general nu candidează, candidează președintele care este...
0: Da, da.
1: Care lipsește cu desăvârșire.
0: Da, da, președintele să spună, oamenii mei lucrează.
1: Colaboratorii.
0: Oamenii. Oamenii mei lucrează. Căutăm soluții, ar strategii.
1: Bine, ar fi bine dacă ar spune da. Ceva, dar nici măcar asta nu cred că o să spun.
0: Cineva zice, am crezut că s-a dat țăranul varianta masculină.
1: Știi ce n-am înțeles eu niciodată la Justin Ștefan? El e un tip inteligent,
0: păi,
1: da?
0: Aia, înțeleg.
1: De ce vrea el acum să demonstreze că e și mai inteligent decât îl știm noi? Dacă e și un soi de chestie personală. Tu spui cu Gino, ok, trebuie să aibă o imagine bună, dar îi și place să pară mai bun decât este. Adică, poți să fii deștept și fără să scrii editorialele alea de 2 lei, da? Poți să fii deștept fără să citești sau să faci discursuri de genul ăsta. Înseamnă că îi este frică. Mitică Dragomir nu era frică atunci la
0: Mitică era curajos.
1: Păi știa că el oricum câștigă, înțelegi? Și aici la Gino, dacă nu se întâmplă ceva deosebit, ai emoții? Eu nu am emoții. Pentru că nu există, la fel ca pe vremea lui Ceaușescu, nu există un candidat care să vină și să fie susținut și să aibă putere, să aibă curaj.
0: Pe vremea lui Ceaușescu nimeni nu vorbea. Astăzi mai sunt niște președinți de club care vorbesc în
1: am referit că nu e un contracandidat serios.
0: Asta da, păi da, dar nu e contracandidat serios nici la UEFA, nici la FIFA, nici la nicăieri nu e contracandidat serios. Adică așa, nu
1: vezi... vrea să vină unul să spună, domne, eu vreau să iau locul lui Gino. Dar tu nu vezi că ba Dani Coman o dă la întors, Valeriu Iftime e vocal, dar nu vrea să candideze.
0: N-are treabă, mă, e cu așa ceva. E patron în fotbal. Bine, poți să fii patron în fotbal și să fii și președinte ligii profesioniste. Că și așa, Gino Ergulescu, oricum, atribuțiunile lui sunt delegate către ceilalți. Asta poți să crezi, nu?
1: Și zilele de muncă cred că sunt delegate către ceilalți.
0: Da.
1: Ce? Da, Valeriu Iftime e ca la președintele României. Iese din partid, da? De la FC Botoșani.
0: Nu, deci președinte de Consiliul Județean, mă.
1: A, asta da, e păi, o mergi. Altă chestie.
0: Aia nici așa, adică chiar pe toate acum. Aia, și tu.
1: O să mai fie 2 ani, probabil. Și
0: o să da, sau cât după. O să mai fie, da.
1: Nu mai știu când sunt alegeri.
0: Barna. Da. Ok. Deci asta e, ni se promite acum că ne ocupăm, dar mocir la asta suntem de vreo... Hai să nu zic chiar de 10 ani, da? De când e domnul Iorgulescu, de când e, mă? 2016?
1: Păi după Burleanu, atunci 2014 a fost Burleanu.
0: Deci de vreo 12 ani, nu și da, el aproape.
1: Păi al treilea mandat.
0: Al treilea mandat. Da. Păi dacă nu-i de 12 ani mocirile asta, de vreo 7-8 ani tot e, nu? Și nimic, adică acum a descoperit și domnul Justin Ștefan de când e secretar general?
1: Păi de atunci.
0: Bă, acum a descoperit și a descoperit dorința de a propune soluții și de a vedea cum se iese din mocirile asta în care ne scăldăm de vreo 7-8 ani cel puțin în fotbal? Așa că are legătură cu alegerile. Îți spun încă o dată. Doar cu alegerile.
1: Da, nu știu ce să zic.
0: Cum adică? Nu e evident? Adică suntem oameni da, care gândim
1: penibil,
0: totuși.
1: E penibil, adică el ce vrea.
0: Da, da. Știu că este. Da.
1: Și dacă făcea clipul ăsta și dacă nu făcea, se schimbau alegerile. E o chestie de narcisism așa, de să demonstreze.
0: Nu, că ne-ai auzit că revine. Deci va fi o serie întreagă de dezbateri.
1: Păi mi-am adus aminte că a mai revenit și... Când a mai fost conflictul ăla lui cu Burleanu atunci, mai ții minte?
0: Da, mai ții minte.
1: Tot înainte de alegeri, cu vreo 6 luni, 8 luni, 9 luni, au început să se porcăiască, înțelegi?
0: Da, așa este.
1: După
0: așa
1: aia s-au împăcat.
0: Păi nu, da, dacă vroia să umble la strategia fotbalului românesc, actuala conducere al EPF, de multă vreme, s-a așezat la masă și ne anunța și public, așa e frumos, cu conducerea Federației Române de Fotbal și elaborau strategii împreună. Pentru că e o chestie pe care o vezi în alte țări. Chiar dacă sunt organizate Premier League, e Premier League, nu e FA, da? Dacă Liga Spaniolă, nu e Federația. Dar colaborarea dintre cele două e foarte serioasă. Nu? Adică nu... Sunt
1: cam la toate federațiile serioase.
0: Adică e independent, sigur, ei gestionează Premier League. Dar nu sunt rupt stată de federație așa cum e ruptă Liga Profesionistă în România. Așa că, da... Mă rog, bine. Ok.
1: Păi e ruptă și de ce? Pentru că ei vor să ia toți banii. Federația mai venit și cu aia, bă, să dezvoltăm și Liga a doua. Dar și voi 10% și la Liga a doua. A, nu se poate, nu, nu. E, normal când vrei să ții toți banii numai pentru tine, normal că ești în conflict cu toți.
0: Da, vreau să... Hai că luăm pauză, că trebuie să luăm pauză, dar să revenim un pic la, nu la postarea lui, ci la subiectul ăsta cu strategii și alte chestii din fotbalul românesc, cu dezvoltare, Mocirlă și toate celelalte. Marian, haide să băgăm pauză.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.

0: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
1: Toarnă cu vești extraordinare dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
1: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
2: Și avem și matinal.
3: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: of hair. Whoa. Cut deep inside my soul.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Am revenit la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații să reiau un pic ideea cu care am încheiat pasajul precedent. Vorbim de strategii, toate celelalte ne spune domnul Ștefan, acum s-a trezit că suntem în mocirlă, ok. Băi, vreau să te întreb și eu. Ce se va întâmpla? Pentru că eu cred că este inevitabil lucrul ăsta, dacă noi continuăm așa. Când la finalul contractului, televiziunile nu vor mai dori să ofere atâția bani legii profesioniste de fotbal. Pentru că lucrul ăsta, eu spun că se va întâmpla.
3: Știu, dar mai durează, mai e ceva din contract.
2: Aia e că, stai puțin, l-au făcut pe 10 ani.
3: Asta știu și a trecut un an, dacă nu mă știu.
2: Păi acum, așa se laudă federația, că l-au făcut pe 10 ani. Televiziunile, eu cred că, dar stai puțin,
3: dar
2: nu,
3: știi de ce
2: nu,
3: cred eu că...
2: nu-i făcut cu televiziunile.
3: E făcut cu firma lui Orlando.
2: Cu firma lui Orlando, televiziunea poate să, nu știu cât are contract. Televiziunea poate să spună, eu când mai am, 2 ani sau cât bani, nu mai dau bani.
3: Știi ce e pentru mine atâta. Un semn? Când faci pe o perioadă atât de mare, indiferent cu cine faci, tu de fapt vrei să-ți asiguri supraviețuirea, pentru că tu, dacă ai avea un produs bun, nu l-ai face pe mulți ani, l-ai face pe puțin.
2: Ca să vin să mărești, sigur că da.
3: Nu? Faptul că l-ai făcut pe 9 sau pe 10, bravo, mie mi se pare o chestie de teamă.
2: Adică de slăbiciune.
3: De slăbiciune. Sigur că da. Slăbiciune.
2: Apropo,
3: și să, după aia să vii, să te lauzi în fața lor, ca să le iei votul, știi? Bă, vedeți că 10 ani de acum înainte o să luați banii ăștia și poate mai ciupim noi ceva, mai facem o chestie. Eu zic că e de frică, eu așa o văd.
2: Da, chiar sunt curios pe câți ani au semnat...
3: Până în 2035, dacă
2: nu
3: mă
2: știu. Pe câți ani au semnat RCS și Prima?
3: Cu firma respectivă.
2: Pentru Superliga, da. Pentru că eu nu... Sigur n-au semnat pe 10 ani. Eu nu cred că Digi și ăștia au semnat pe 10 ani. Că drepturile din Superliga s-au vândut fără licitație cu suma asta, e adevărat, e firma EAD, Interactive, da? Deținută de Orlando Nicoară. Întrebarea mea este însă, cum cumpără ăștia de la RCS și așa mai departe, pe cât timp cumpără? Că nu cumpără pe 10 ani. Asta e garantat. În primul rând că nimeni nu semnează un contract pe 10 ani.
3: Deci asta înseamnă că în 10 ani de zile contractul va fi același, de 30 și ceva de milioane plus TV, nu?
2: Asta dacă televiziunile vor să dea banii. Că o televiziune nu este obligată să vină să spună pe cât e contractul, 36 de milioane. Eu anul ăsta nu mai dau 36 de milioane. Nu mai vreau.
3: Da.
2: Nu mai vreau.
3: Dar poate EAD ăsta...
2: Da.
3: Poate vinde la alții și face profit mai mare la LPF. Toți banii aia trebuie să le dea, nu?
2: Știu, dar cui să vândă, măi?
3: Nu știu, am dat și eu un exemplu.
2: Păi nu, hai să vorbim lucruri
3: la voi.
2: Așezate.
3: La voi.
2: La voi.

0: Eu. La Voio.
1: Păi, o sumă imensă, mă.
0: Știu.
1: Nu se bagă Voio pe așa ceva. De ce crezi tu că Voio zice, dați că vă dăm noi 36 de milioane și ne creștem noi numărul de abonați. Tu știi cu cât trebuie să-și crească numărul de abonați ca să poată să dea atâția bani?
0: Fii atent. Ce spunea Justin Ștefan acum un an. Am analizat perioada aceasta, am stabilit că din perspectivă economică nu vin vremuri foarte bune, cel puțin
1: e
0: un
1: corect.
0: An, doi, trei.
1: Da, un an, doi, trei.
0: Fii atent. Am considerat că e rezonabil atât pentru noi cât și pentru partenerul media să-i acordăm această durată de timp mai mare, care îi permite și lui să fie profitabil. Ai văzut ce frumos.
1: Dar de vorba de partener, nu de televizor,
0: da?
1: Adică de firma domnului Nicoară.
0: Știu, dar da? Pe Justin Ștefan nu-l interesează de RCS, de nu știu ce. El a
1: păi
0: făcut
1: da, da, știi care e chestia? El nu-l interesează.
0: Interesează da. Să ia banul.
1: Păi da, da, dacă mă, el ia banul când se virează banul.
0: Da.
1: Dacă televiziunile spun la un moment dat, nu mai dăm banul ăsta, el nu mai încasează banul ăla.
0: Eu zic că și televiziunile în momentul de față sunt strânse cu ușa din cauza Voio. Pentru că Voio le-a furat
1: din audiență.
0: Din audiență. Mm. Și dacă le pierd și paste,
1: da, e adevărat.
0: S-a cam terminat. Știi? Adică vor cumva să legați de produsul ăsta, știi? Da,
1: aici îți dau dreptate. Aici îți dau dreptate.
0: Bine, când au semnat nu știau că se va ajunge
1: și
0: la
1: asta, vezi? E adevărat. Și cred că când au semnat nici ei nu erau, pentru că e clar că oamenii care conduc fotbalul românesc sunt total rupți de realitate. Nu credeau că e atât de slab fotbalul românesc.
0: Eu aș fi vrut să meargă Liga 1 la voi, o spun din ce motiv. Pentru că toată lumea spune că se uită, că vede, să văd cât ar fi plătit ca să se și uite la produsul ăsta. Acum e la grămadă, lumea se uită, nu se uită. Că îți spun eu că dacă l-ar fi băgat pe Voio, nu cred că ar mai fi fost abonamentul cât e acum. Cred că s-ar fi mărit abonamentul respectiv.
1: Eu cred că dacă s-ar fi băgat pe Voio, trebuia făcut o distinție.
0: Exact. Să plătești ce variantă
1: da,
0: vrei.
1: Da, adică, frate, nu poți să-mi pui la grămadă să plătești Premier League cu Super League.
0: Exact.
1: Înțelegi ce vreau să zic? Da. Cu Superliga.
0: Vrei așa, plătești.
1: Și să nu mă pui să plătesc progresiv. Să-mi ofer pachete. Adică am pachet de Premier League, am pachet de Superliga și așa mai departe. Pentru că altfel, dacă le pui grosomot, eu nu fac abonament.
0: Da.
1: Că nu vreau să cheltui atâția bani, de exemplu, pe Superliga. Eu nu vreau. Înțelegi? Nu vreau. Lasă-mă, dacă, bine, stai, n-a ajuns acolo. Eu îți spun ca principiu. Da. Ca principiu discut aici. Dar la modul în care involuează fotbalul românesc, nu văd de ce te... Sigur, singurul argument valabil e la pe care îl spui tu, că există competiția și dacă o pierdem și pe asta, ce facem? Teama asta de a exista competiția. Deși eu nu cred că se bagă Voio la o asemenea de cheltuială imensă. În condițiile în care România oamenii...
0: Și foarte riscante din punctul meu de vedere, pentru că nu toți aia care se uită acum se vor plăti.
1: Păi nu plătesc. Românul nu plătește. Gândește-te. Uite, chiar sunt curios. O exista vreo statistică câți oameni din țara asta plătesc abonamente la streaming?
0: Nu.
1: Hai să vedem puțin.
0: Nu există. Adică eu n-am văzut.
1: Să vedem, poate culege superinteligența. Da.
0: Cel de-al treilea invitat al emisiunii.
1: Câți români au abonamente la canale de streaming, să zicem așa, nu? E greșit? Adică să schimbă aia cu canale? Sau la platforme?
0: Platforme
1: de streaming. E mai corect așa. Ia să vedem. Dacă reușește să... Statistici generale. Media în Uniunea Europeană. Stai mă puțin.
0: No.
1: Uite mă. Aproximativ unul din cinci români plăteau în august 2026 pentru un abonament la platforme de streaming, filme, seriale sau sport, conform datelor Eurostat. Media în Uniunea Europeană era de 32,7, la noi de 21,37. Dar nota bene. Asta înseamnă că ești unul din cinci, dar nu toți ăștia din unul ăla din cinci n-are cinci abonamente sau patru. Unul poate are unul, eu de exemplu am trei. Am trei, de ce trei? Pentru că ăla de la HBO e direct din RCSRD, știi cum e ăla vechi. Cine are, tu nu mai ai nici HBO?
0: Nu.
1: Nu? Bun, eu l-am și pe la vechi și a rămas ăla. Și mai am pe lângă în momentul de față Netflix și cu Sky Showtime. Dar alții au unul singur și alții au mai multe. Asta ce înseamnă? Că dacă alții au mai multe, nu e de fapt unul din cinci români. E mai puțin. Înțelegi ce zic?
0: Sunt puțin.
1: De asta zic, unul din cinci, așa pentru că împărțim câte au, dar e...

0: e mai puțin de 1 din 5. Dacă eu am 2, ăla are 2, ăla are 2, atunci eu cresc media, dar de fapt ea, cu adevărat noi suntem doar 2, nu suntem 5, să zicem, da, care avem, sau 4, care avem 4 canale. Oricum, sunt curios, uite, ascultătorii noștri ce... Ia să-i întrebăm, voi aveți abonamente la platforme de streaming? Nu, nu ne spuneți care, că nu ne interesează. Puteți să treceți aici inclusiv YouTube dacă vreți, că și acolo este un abonament premium. Nu ne spuneți care, spuneți-ne dacă aveți și dacă aveți câte aveți. Chiar sunt curios.
1: Eu cred că voi nu are cum să aibă mai mult de 200.000 de abonamente. Eu așa cred.
0: Da, nu știu. Nu. Un mesaj, da, am unul. Un mesaj, nu la nimic. N-am abonament la nimic, încă unul. Unu, două. 4, uite, cineva are 4, 2 până acum cu 3, 3 cu 3, vezi? Deci e clar că nu e 1 din 5, pentru că sunt mulți care au mai mult de un abonament, dar ei în statistică fac media aia de un abonament, înțelegi?
1: Este ca la traficul la internet, știi? Adică exact. Eu intru pe desktop aici, mă uit pe un site, după aia pot să mă uit pe telefon la mine și pot să mă uit și acasă, înțelegi?
0: Uite, cineva zice, sunt foarte multe mesaje, 3, nu am. Am abonament 1, 3, 4, nu, la nimic, 1, nu am abonament, 4, 4. Băi, da, bine, noi avem și ascultători foarte informați și nu mă miră că mulți au 4.
1: E un alt public aici.
0: E un alt public, da. 3, pot să vă spun așa, deci nu ne-a dat răspunsul, ne spune altceva. Avem 5, dar plătește tataie pentru toate. Mă rog.
1: Bine, și sunt mulți care sunt în familie, îți dai seama, 3, 4 persoane.
0: Cineva ori ne ia la mișto, ori cu 7. Nu e la mișto.
1: Păi care sunt alea 7?
0: Dar când a pus să le vezi pe toate, că și asta e o chestie.
1: Să vedem. Care sunt alea 7?
0: 2, ne mai zice cineva. Avem 5, așa am scris. 1, fii atent, da la toate, inclusiv noul Apple. Deci cineva s-a băgat și pe Apple.
1: A, eu am și la YouTube, dar YouTube nu e...
0: Ba da, am zis.
1: Trecem și pe el?
0: Da, am zis da. Premium, da, da, la premium,
1: pe
0: da.
1: Și eu l-am.
0: Da, da, așa. Dar nici eu nu l-am trecut prima dată, dar... Da.
1: Și prima sport nu e platformă, e prima Play, cred că la asta vă referiți, nu?
0: Dar tot cu abonament.
1: Păi nu, dar zice prima sport. Nu e prima
0: nu,
1: Play.
0: Nu, prima Play, altceva. Da. Ci am 2, dar nu voi. Da, am 2, mai departe. Mulți, majoritatea au. Sunt și câțiva care ne-au scris până acum că nu au, dar majoritatea au. Cineva n-are că are pe torenți, e clar. Da, ăla nu e. Da, 6 ne zice cineva. 5.
1: Și aveți timp de toate 6, nu?
0: Păi asta e problema, că știi ce? Nu e vorba de timp. Eu nu văd ce pot să... Că eu le-am avut pe toate pe rând, am avut și mai mult decât am acum. Conținut mult, dar prost. Sau vechi, sau nu vechi de genul, domne, să fie filme din anii 50-60, să vezi ceva deosebit. Nu. Și atunci nu merită să ai atâtea, pentru că nu ai conținut la ele, ca lumea. Nu că nu e... 4 plus IPTV. Mă dă încolo de treabă.
1: Netflix se pune, da, ne întreabă cineva.
0: Bine,
1: da,
0: cum să nu se pună Netflix? Da. Da. Așa, da, ești bio pe decodor. 5 și a renunțat la Voio. Da. Fii atent. Deci YouTube, Disney, Voio, Antena 1?
1: Nu, Antena are... Play. Cred
0: da, Antena zic. Play. Deci YouTube, Disney, Voio, Antena 1, Netflix, Sky și IPTV.
1: Dar scuzați-mă, la Antena Play la ce vă uitați?
0: Păi nu știu, se uită să vadă înregistrările de la Asia Express. Nu știu ce se uită.
1: Nu știu, sunt curios. Adică, sigur, mai sunt câteva meciuri. Câteodată basket am văzut, hockey, nu știu ce, da?
0: Da, da, da, dar bine.
1: Care fi, timp pentru asta?
0: O fi îndrăgostit, da, da. Neața, când erau copii acasă, aveam 3. Acum am rămas doar cu Netflix. Aha, am înțeles. 4. Mă, să știi că au foarte multe. Au foarte multe. Da. Mă rog, cine ne ascultă pe noi? Încă o dată trebuie să facem distinția asta, că dacă mergem în piață, situația nu e aceeași. Asta garantat. Da, dar... ce? Bine, lasă aia cu RATB, alea sunt glume. Chiar nu ne interesează glumele astea acum.
1: Și cu Chirilă și cu RATB nu ne interesează.
0: Prime, da, și Prime Video e, bineînțeles că e tot în platformă, bineînțeles că e. Eu am avut o săptămână, am avut abonamente, am renunțat și am avut o săptămână făcut pe o nouă adresă, din ala 7 zile, știi cum e, free, să înțelegi. De ce? Pentru că sâmbătă a fost un concert direct de la Madrid al Shakirei. Și... A vrut soția să vadă, m-am uitat și eu.

0: foarte mișto concertul. Dar de ieri nu-l mai am, înțelegi? Pentru că a fost o săptămână gratuit. Nu, adică... Nu e... Da, se pune și Max-ul. Cum să nu se pune și Max-ul? Cer. Bineînțeles că e platformă, da, e normal că se pune Max-ul. Avem, să știi, uite.
1: Avem.
0: Deci oamenii noștri nu sunt... Da. A, dacă vorbim doar de platforme care transmit sport... E, aici Dazanii nu sunt foarte multe în România.
1: Păi Dazan ăla încă nu e...
0: Păi în România, ca platformă de sport, care e în afară de... Nici voi nu e o platformă de sport. Transmite și sport. Știi care e platformă cu sportul? Eurosportul. Dacă da. Ți ești Biomax pentru Eurosport. Aia e platformă care are sport, are dedicat sportului. Dar care e? Zi, Marian, care e? E vreo platformă dedicată sportului?
1: Nu, așa și prima Play, este și Antena Play și...
0: Și dau și altceva.
1: Și dau și altceva.
0: Exact, da. Exact.
1: Dar nu da. E una numai cu sport, cum e Dazanul, de exemplu. Da?
0: Nu, noi n-avem așa ceva în România. Da, Neața. Neața, nu știu de ce să ai 5-6 când eu am doar 2 și tot n-am timp să mă uit pe amândouă.
1: Da,
0: nu e vorba doar de timp și de conținut, încă o dată. Sigur că se pune și abonamentul la chestie, platformă de muzică, da, că e Spotify, că e Apple, că e, cum e aia cu T, mă, cum se cheamă, aia una, cu T, am avut-o și eu, dar am uitat. Bineînțeles, e tot abonament și ăla, bineînțeles, e cum, e platformă de streaming, da, că asculți muzică, asculți muzică. Da.
1: Tidal.
0: Da. Tidal. Nu, mă întreba cineva, zicea că aveți abonament la Sky Showtime. Mă costă, nu mai știu cât e, vreo...
1: Am avut și eu câteva.
0: 5 euro pe acolo, ceva de genul ăsta este, da. Nu are... Din când în când bagă niște seriale, dar nu... Disney va transmite baseball, NBA, ce înseamnă? Baseball-ul, nu?
1: Da.
0: NBA, mă, nu NBA, mă. Nu va transmite NBA, nu cu M, cu N. Cu N, nu cu M. M e de la... Nu e vorba de baseball, e vorba de basket. Ne-a scris colegul nostru, Claudiu, ieri, de chestia asta. Da. Cam asta a fost. La Rakuten n-are nimeni că este o porcărie, la Rakuten. Acolo trebuie să cumperi. Nu știu dacă ai intrat vreodată pe platforma
1: aia. Am văzut platforma, dar n-am intrat.
0: Cumperi sau închiriezi. Așa e la ăștia, la Rakuten. Cine ți apucă să cumpere astăzi filme pe online? Hai, pe bune acum, deci, da. Da. Aha. Bine, zice cineva, vedeți, am avut și Dazn Ro. Păi exista Dazn Ro?
1: Exista ceva cu 2-3 produse.
0: Păi nu, zice și ascultătorul că era slab de tot Dazn Ro ăsta.
1: Avea 2-3 produse.
0: Da. Platformă sport, FRFTV.
1: FRFTV, da. Transmite meciul, da.
0: E pe bani, vorbim de alea cu pe bani, înțelegi?
1: Mi se pare că și la asta trebuie să-ți faci abonament, dar nu știu dacă trebuie să plătești. Trebuie să-ți faci abonament.
0: Da, dar fără bani.
1: Da, nu știu. Da. N-am intrat niciodată.
0: Da. Și uite, bă, Calina a cumpărat ceva de pe Rakuten. I-am luat soției 2 filme acum câteva luni. Undeva la 3 euro.
1: Ai văzut? Ce cadou frumos.
0: Da. Bine, mai sunt și niște chestii free pe acolo, înțelegi? Mai bag, uite, cineva a văzut documentarul cu Iniesta, free, acolo, știi? Da, ok. Domnul Marian, dumneavoastră, câte abonamente aveți?
1: La RATB.
0: Lasă-mi, băi, știi, nici n-are, că vine cu mașină. Ce?
2: 2.
0: Are 2.
1: Netflix și voi.
2: Exact.
0: Așa, YouTube ai?
2: Nu.
0: No. N-ai YouTube. Ce să-l mai întrebăm dacă are? Și poate nu-și de... Spotify ai? Tidal ai? Apple ai? Ai Apple Music, zic. N-ai. Bun. Deci rămâne la 2. Asta, domnul Nazare, câte aveți?
1: 2. Voi și YouTube. Dar le-am avut cam pe toate așa.
0: Da, și le-am avut și eu. Bă, mai puțin.
1: Mai renunț la ele, mai...
0: Da, să știi că așa e cel mai bine. Când se strânge exact. Ceva, dacă vrei să vezi și nu l-ai văzut în altă parte, da. Deci eu am YouTube, Voyo, Netflix, Sky Showtime și HBO, care de fapt e din abonament. Repet, e o chestie veche. Și cine avea abonament vechi cu HBO a primit de la RCS și...
1: Ai și Super One, uite, întreabă cineva.
0: Și... am și unul muzical. Da. Deci am mai mult. 6. Dar să știi că sunt astea pe YouTube și pe Spotify, de exemplu, sunt de familie.
1: Da.
0: Adică nu sunt individuale. E mult mai ieftin. Cred că știți, da? Ai 3-4 care pot folosi conturile. Pe când la astea, la platformele de streaming-uri TV, nu există. Da. Ești tu și numai tu.
1: Dacă ești din România, poți să-ți faci la Sky abonament?
0: Nu, la Sky Sky?
1: Da.
0: Nu cred, nu. Nu.
1: Că am văzut pe cineva aici, dar cu număr românesc, dar cred că nu stă în România.
0: Nu. România nu există Sky. Sky TV. Știu, există da, Sky Showtime, e o diferență. Da. Da. Da, e o diferență, da, da, da. Da, ok.
1: Când am fost atunci în croazieră în Spania, Italia, pe, în camerele respective la vapor, erau toate Sky-urile astea, înțelegi?
0: A, alea de cu sport și cu toți
1: era filme, da, de toate, da,
0: da. Păi, cât te costa croaziera, măcar asta să-ți dea, știi?
1: Și m-am uitat, chiar mi-a plăcut, că ne văzând mă uitam. Sky News mi se părea foarte...
0: Da. Ci că banul acele de filme și seriale sunt câte 5 pe fiecare cont. Păi da, dar nu există cont de familie. Eu n-am văzut. Tu ai văzut cont de familie la astea de streaming cu filme și seriale? Că poți să folosești mai multe dispozitive simultan, aia e altceva. Dar eu n-am văzut să fie ceva de genul să plătești... Că așa luăm păsile, mai luăm câțiva din radio și ne facem o familie.
1: Da.
0: De,
1: o mare familie.
0: Am avut cu Sile, să știi, la început, când a apărut Disney-ul, am avut un cont comun cu Sile, știi? O perioadă, dar de mult, când acum ani de zile, da. E, bine, ok. Haide, domnul Marian, la dumneavoastră mergem cu, cum să spun așa, cu dedicație, cu foarte mult entuziasm. Și luăm pauză.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
6: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
7: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
6: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Ce are venit și vocea domnului Nazare?
3: Da, să sperăm că își revine total.
2: Da, dar nu, ți-ai revenit, că dimineața e de la aerul rece.
3: M-a durut gâtul.
2: Te-a durut gâtul dimineața? Eu am crezut că de la, că se mai usucă gâtul, știi, în timpul somnului, chestii, smecherii, trestii de genul ăsta. Băi, felicitări naționalei Croației, pentru că după rușinea monumentală m-a ținut așa puțin supărat, că eu știu că sunt cu Spania, tu ești cu Spania, sunt mulți cu Spania. Până la urmă tot Spania a câștigat, însă Yamal n-a mai dat gol. Vezi? Yamal în meciurile trecute marca primul gol și repede. Și Spania nu mai avea probleme. Yamal n-a mai dat gol aseară și au avut ceva probleme. Sigur că e vorba de calificare, acolo totul era rezolvat și dacă pierdeau aseară. Dar nu era frumos. În schimb, Anglia, fără probleme, domnul Nazare.
3: Da, echipa cea mai serioasă, pare așa. Nu știu.
2: Foarte serioasă ăștia de la...
3: Și să salutăm victoria Bulgariei în Luxemburg.
2: Dar eram sigur că o să ne spui chestia asta. Păi puteam să jur.
3: După ce s-au făcut de râs, s-au rezolvat meciul în prima repriză, mintele 19 și 34.
2: Ți-a plăcut? Hai, te-ai simțit bine, recunoaște că te-ai simțit bine. Adică...
3: În schimb, prietenii noștri de peste Prut, Moldova 0-4 cu Slovaci.
2: Acum ce vrei să zici?
3: Iar Belarus a învins Finlanda 1-0, Belarus care joacă pe un alt stadion.
2: Păi normal că joacă, pe normal, nu joacă.
3: Dar unde?
2: Nu știu de ce. Noi doar ne-am întrebat de ce i-a lăsat să joace, dar i-a lăsat, da. Așa că asta e.
3: Poate ni dă Dumnezeu în grupa de Euro din nou iarăși.
2: Lasă-mă să ne dea niște adversari serioși, mă. Bă, bune.
3: Păi da. Tu nu vezi ce echipă serioasă avem noi? Tu vrei adversari serioși? Ne trebuie adversari neserioși.
2: Băi, tot ați cerut adversari neserioși.
3: Da.
2: Bun, neserioși, slab, nu neserioși. Da. I-a dat lunea Mircea. Și am văzut cu ei?
3: Am mers la baraj.
2: Da, da. Vezi că domnul președinte ne zice că cu baseball-ul e mai greu. Platforme. Da, domnul meu președinte, știm că așa e și la NBA. La toate sporturile astea americane... cer o grămadă de bani, da? Știm chestia asta. Bă, de ce îmi cere să restabilez, mă, ceva? Tot niște dialoguri aici, ciudat. Restabilește acum.
3: Ce să restabilești?
2: Și că introduc codul PIN pentru a restabili conversa. Că am creat un cod PIN. Nu mai știu ce cod PIN am creat.
3: La Facebook?
2: Da.
3: Da, pe și mie mai mi-l cere din când.
2: Da, eu am uitat pe care l-am creat.
3: Da, să nu răspunde acolo, rămâi așa.
2: Nu-l știu. Am încercat două și nu e niciunul. Ia să fiți sănătoși și mai încerc unul și gata. No, gata, am rămas fără PIN. Nu restabilez nimic. Bine, domnul. Și când nu sincronizez nimic. Bun, hai. Ceva monden înainte de Mihai Rusu.
3: Ce
2: n-avem?
3: Să mai avem?
2: Cum? Cu ceva de la ce a mai făcut...
3: Gică Hagi a fost ieri la federație.
2: Băi, am văzut o declarație a domnului Stoichiță.
3: Nu, Hagi a zis după 0-1 cu Suedia că să-i dăm două zile și era fost la federație. Vedem astăzi ce se întâmplă.
2: Da, Stoichiță a făcut o declarație. Mihai Stoichiță, cum? Ți-a scăpat declarația domnului Stoichiță? Vai de mine!
3: Păi da, a spus ce discuție. Nu avem niciun fel de discuție cu Hagi. El va veni la federație după cele două zile în care o să stea să se odinească și el. Păi a zis la conferință că vrea două zile, domnul Hagi. Deci azi au trecut două nopți, azi ar trebui să vină.
2: Da, da, uite, Digi ți-a zis așa. N-am mai așteptat discuția. FRF a anunțat decizia în cazul lui Gică Hagi.
3: Înțeleg că s-au întâlnit membrii federației și astăzi s-ar întâlni și cu Hagi, se pare. Nu știu.
2: A zis așa, ce discuție? N-a avut nicio discuție cu domnul Hagi. El va veni la federație după cele două zile de odihnă, după care împreună cu stafful lui o să facă analiză la ce a fost. Strategia pentru viitoarea fereastră și cam atât. Ce fel de discuție să fie cu federația? Hagi este în continuare antrenorul echipei naționale a României.
3: Păi este, cine a zis că nu este?
2: Păi, a, tu așteptai demisii?
3: Eu așteptam discuții, lămuriri, dacă se mai face vreo strategie pentru următoarele două meciuri, dacă la strategia asta ar trebui să participe și directorul tehnic. Da. Acum a spus Hagi că face el singur. Ne-am lămurit că n-a făcut bine.
2: Măi, ieri m-ai amenințat că o să apară, e ziua de apariție la televizor a obraznicului.
3: Și n-a apărut?
2: Băi, frate...
3: Nu l-am urmărit, sincer.
2: Dar nu l-am urmărit, nu. Când, adică nu l-am urmărit ca să-l urmăresc. N-am fost pe urmele lui. Am zăpuit. Și cum mai știu cât era, 5 și ceva sau genul ăsta, dă peste el. Bine, era o atmosferă acolo, nu era la emisiunea lui Filoti, îți dai seama, Filoti, așa. Frate, am schimbat în... Deci ce era la gura lui Torje, împotriva detractorilor lui Hagi și așa mai departe, am schimbat imediat. Da, n-are sens, n-are sens. Da, bine, era un panel, cum se zice, în afară de fata aia, restul mai bine puteți uita. Da, hai, zi că...
3: Ce să mai zic?
2: Ce să zic?
3: Uite, bine așa. Că nu m-am uitat, mă felicit.
2: Păi da, nici eu n-am vrut să mă uit.
3: Păi da, tu peste... ai dat din greșeală acolo?
2: Nu, am zăpăit, mă. Am bine, zăpăit. Mai... Zapping.
3: Zăpăiește și tu pe alte intervale.
2: Păi nu știam, mă, cine realizează, cine e acolo, că poate îl chemau seara, de exemplu. Eu pot să știu. Seara a fost cu Hica Craioveanu și cu Lăcătuș, că văd că ăștia au preluat o discuție.
3: Când joacă dronele? Când joacă dronele? Sâmbătă.
2: Dronele joacă sâmbătă,
3: deci,
2: da.
3: Sâmbătă seara o să
2: dronele. Hai mă să le rămân așa. Bine, dacă o să joace prost, nu mai sunt drone, dar dacă joacă bine, vor fi, repet, dronele din Berceni. Da, ce? Nu avem și noi dronele noastre. O să
3: avem drone.
2: Da, drone, făcut dronele
3: made din Berceni. Că se fum în Berceni acum. Am fost eu duminică la un meci, dar nu era niciun fum, cred că de acum se întâmplă chestia asta.
2: Stai așa când ne scrie un dinamovist, Gabriel. Bă, Gabriel ăsta nu prea știi cum să-l iei, când e serios, când e neserios. Torje o să aibă emisiunea lui, este bună, îl urmăresc.
3: Da.
2: Dacă e o glumă, am înțeles.
3: La Radio Dinamo poate.
2: Dacă nu e o glumă, n-am ce să mai... E bun la ce? Spune-ne și nu, la ce e bun? Să câștigi Asia Express. Da, bă, acolo n-am nimic, nicio problemă. Văd că fotbaliștii sunt buni de câștigat Asia Express. Sunt spiritul lor competitiv, înțelegi? Îi ajută și partea fizică.
3: Am văzut ieri o știre cu Liga Națiunilor că suntem în urna a treia

0: și că am evitat o retrogradare rușinoasă, adică care era bucuria noastră? Că n-am înțeles.
1: N-am prea înțeles.
0: Sau frustrarea noastră că trebuia să ajungem în urna a doua când noi nu batem pe nimeni? Bă, înainte măcar când era Lucescu Iordănescu, te băteai acolo că mai aveai și tu câte o victorie, dar acum la patru înfrângeri noi vroiam în grupa a doua, Valorică? Adică nu prea se poate.
2: Nu, înțelegi? Este imposibil. Numai că de data asta o să fim în urna a treia, Valorică.
0: Liniștiți.
2: Din postura celei mai slabe clasări din participările noastre în clasă, în, cum se spune, ierarhia asta, FIFA, înainte era cu băutură carbogazoasă, da. Acum nu știu dacă mai cu acea, da, da.
0: Uite, eu, de exemplu, din urna întâi aș vrea Croația sau Italia.
2: Iar eu, încep cu ce
0: da,
2: vrei.
0: Da, pe ea așa cum o, îl trimite pe Edi incognito da, la da, tragea da, la sol, da, da, da, ca da, să fie cu noroc, înțelegi? Croația sau Italia și din grupa asta să ne dea Irlanda de Nord, Kosovo, așa, cum ar zice cineva, da, sau da, Serbia. Și da, ne-am da, calificat de pe locul 2, domnul Maricescu.
2: Da.
0: În grupa a 3 evităm așa, iar din grupa a 4 să nu ne dea vreuna din asta. Uite, Bulgaria e în urna a 4, vezi? Alături de Luxemburg.
2: Încă nu suntem acolo. Încă nu suntem acolo. Crezi că o să ajungem acolo?
0: Unde?
2: În urna a 4.
0: Nu, în urna a treia, cred că.
2: Nu, acolo, acolo ne vom face veac.
0: Tragerea la sorți pe 6 decembrie. Atunci va fi o delegație impresionantă trimisă de Federația Română de Fotbal să asiste la tragerea la sorți.
2: Uh-huh, uh-huh. Da, va fi impresionantă. Păi, măcar cu asta să impresionăm, cu numărul participanților.
0: Chiță, Radu, Vișan, Burchel.
2: Toți, mă.
0: Toți.
2: Eu să se ducă toți, mă, că e frumos.
0: Hagi.
2: Unde va avea loc tragerea, în Elveția?
0: Cred că la Londra.
2: A, la Londra?
0: Da, la Londra.
2: A, merge și la Londra.
0: E,
2: merge. Nu știu dacă știi că la Londra sunt săptămânal concerte de holograme cu ABBA. Păi se ducă. Să se ducă să vadă și hologramele ABBA. Bă, bune. E vorbe serios. E un teatru special făcut pentru hologramele ABBA. E un spectacol de foarte mare succes la Londra. Da.
0: Uite, pentru a scăpa de locul 4, ultimul din grupă în Liga Națională, România are nevoie de două victorii în meciurile cu Polonia și Bosnia. Ar ajunge la 6 puncte, dar tot nu e suficient să prindem urna a doua.
2: A, n-are mai aberații cu urna a doua. Hai, da, lasă un colo de treabă. Ce da,
0: lăsați-ne în urna a treia, că e bine, să ne ajungem în a patra.
2: Da. Ci că grupa a patra dispare, zice cineva.
0: Păi da, că nu știu, revoluționează ăștia sistemul la Liga Națională.
2: Așa, atunci o să fim ultimii.
0: Nu, sunt trei grupe de câte 18 echipe.
2: Păi da, și tot ultimii. Dacă le revoluționează așa, așa o să fim.
0: Da, dar o să fim în a doua, cum ar veni, nu în a treia.
2: Bine, hai, îmbătați-vă cu apă rece. Păi,
0: ce să ne
2: cu apă de la Ovidiu să vă îmbătați.
0: Nu avem apă, că au luat ăștia de pe Dunăre, o bagă la Cernavodă, n-ai văzut că e criză.
2: Păi nu, ar vrea să o bage la Cernavodă, dar nu e suficient.
0: Dar nu prea vine.
2: Nu prea vine, asta e chestia, da. Hai, luăm pauză că trebuie să mai dăm publicitate și vine Bavaria peste noi.
0: Bavaria, gat. Poate vine cu apă.
2: Din munții Pădurea Neagră.
0: Exact.
3: Tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari! Orașul cumpărăturilor tale din voluntari!
4: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
7: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti,

0: De ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu solist. Fotbalul îl vedem cu toții. Arbitrul îl vede altfel.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Mă, Gianni Chiriță e cu capa sau cu CH?
3: Cu capa.
2: Ai auzit că e o greșeală. Citesc aici.
3: Cine undeva. Spune el?
2: Da, într-un podcast.
3: Deja s-a împământenit chestia.
2: S-a împământenit, bineînțeles.
3: Știi că Ion Marin, de fapt e Marin-Ion.
2: Marin-Ion, da.
3: Ion
2: da.
3: E numele de familie, da.
2: Așa este, așa
3: lumea
2: este.
3: Lumea a rămas așa, n-ai ce să faci.
2: Da.
3: Hai să vedem dacă plouă în Bavaria.
2: Plouă în liniile telefonice.
3: 9, Daniel Isail.
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Guten Morgen, Herr Mihai.
3: Plouă în Bavaria, că la noi tot nu prea vine apă pe Dunăre.
4: Nu. Aici vor fi 23-24 de grade.
2: Mai cald la noi decât la voi, dar noi am vrea să plouă, că n-avem Cernavod, așa că am vrea să plouă.
4: Da. O să vină apa. Vine vremea de toamnă. Vine vremea de toamnă și până atunci s-a încheiat prima etapă din Liga Națiunilor, scurtă trecere în revistă cu întâmplările de aseară. Croații pierd din nou acasă în fața spaniolilor, campionii mondiali, campionii europeni, deținătorii Ligii Națiunilor. Aici Mikel Merino a marcat din nou 2 goluri, este fotbalistul care întotdeauna este introdus în ultima parte a meciului și întotdeauna își face datoria, cum poate nu și-o face atât de bine la FC Chelsea, la clubul lui care l-a angajat. Mare satisfacție pentru antrenorul german Thomas Tuchel. Anglia a bătut Cehia cu 3-0 cu un Harry Kane formidabil, capitanul echipei Angliei, atacantul central de la Bayern München la 33 de ani, a jucat meciul cu numărul 125 în cariera lui, a marcat 2 goluri. Harry Kane are o bază foarte bună pentru negocierea noului contract. Va fi un contract de 3 ani de zile cu un salariu mărit, 33 de ani, atacant central. Și pe de altă parte, antrenorul Tuchel i-a liniștit pe jurnaliștii englezi. 70

0 cu Croația, 3-0 cu Cehia, 10 goluri în 180 de minute, are o singură înfrângere în debutul cu Spania. Bun, în fața campionii mondiale poate să piardă orice echipă, mai ales că a fost un meci foarte, foarte frumos și a fost foarte echilibrat și au avut spaniolii, trebuie să spunem și pe aceasta, au avut o șansă mai mare decât englezii. Thomas Tuchel, după meciul cu Croația, după acel 7-0, a schimbat acum 4 jucători pentru meciul cu Cehia. Deci vedeți că schimbările de loturi sunt la ordinea zilei. Și după aceste 4 meciuri, Gabi și cu Daniel, Spania se detașează cu 4 victorii, Anglia 3 victorii, Franța 3 victorii, Franța cu un antrenor nou, cu Zinedine Zidane. Germania, aici presa e răbdătoare, opinia publică așteaptă de la Jurgen Klopp minuni. Jurgen Klopp, noul antrenor, a spus că nu este Mesia, nu poate să facă decât ceea ce îi oferă jucătorii cu materialul pe care îl are. Și acum, după ce a selecționat 44 de jucători, vor rămâne 24-26 pentru campania din luna noiembrie. Și acum, condițiile sau criteriile pe care le cere Jurgen Klopp jucătorilor săi sunt legate de conceptul de pressing și contrapressing. Ai pierdut mingea, trebuie imediat să alergi după ea și să recuperezi. Acest concept pressing-contra-pressing a fost foarte bun la Liverpool, cu care Jurgen Klopp a câștigat Premier League și a câștigat și Liga Campionilor. Este un sistem care se bazează pe o pregătire fizică extraordinară, pe o atenție formidabilă și pe organizarea jucătorilor în așa fel încât să ocupe toată lățimea terenului. Totul se desfășoară în jumătatea adversarilor, deci și nu în jumătatea echipei lui, în cazul nostru a Germaniei, cu jucători, cu fundași care sunt pe linia de fund, și de aici fundașii în general ai nemților sunt ceva mai înceți, așa că pot fi de multe ori, cum au fost și surprins pe contraatac. Dar, spunea Jurgen Klopp, toți fotbaliștii lui, acei 24 pe care îi va selecționa în final, sunt capabili de progrese. Klopp a avut curajul și a adus foarte mulți debutanți, foarte mulți fotbaliști tineri. Și acum trecem la următorul subiect, la antrenorii federali și presa. În cazul nostru, Jurgen Klopp și presa. E o relație deschisă. Jurgen Klopp este absolvent de facultate. Sigur că gândește mai bine, vorbește mai bine, are un bagaj de cuvinte foarte mare. Este un foarte bun psiholog, s-a specializat și în comunicare, comunică foarte bine și cu jucătorii și cu managementul și cu presa, știe să explice, știe să-și impună conceptele, știe să se descurce și atunci când presa îi pune întrebări sub control, răspunde întotdeauna civilizat, întotdeauna este foarte calm și este în stare să facă față acestui tsunami mediatic. Acum, trecem în partea cealaltă. Vedem mari vedete, Cristiano Ronaldo, care întotdeauna este superat pe presă. Sigur, și e vorba de presa portugheză, care de multe ori îi pune întrebări neplăcute. Cristiano Ronaldo ori răspunde, ori refuză să stea de vorbă cu presa, ceea ce nu e bine. Trecem la Zinedine Zidane, noul antrenor al Franței, este o mare autoritate morală și profesională, așa că presa stă de vorbă cu el. Zinedine Zidane are o autoritate în fața presei. Thomas Tuchel a fost de la bun început neamțul de la Federația Engleză, a fost întotdeauna atacat de presa londoneză în special, care totdeauna a spus, dom'le, dar nu avem un antrenor englez, un ușor naționalism. Thomas Tuchel, care este și el absolvent de facultate și care vorbește foarte bine engleza, foarte bine, fluent, s-a impus, a scăpat de câteva orboi, dar s-a controlat și acum este acceptat de presă pentru că rezultatele impun. Sunt curios ce va face antrenorul catalan Xavi în Olanda. El nu vorbește limba olandeză, care este și foarte

0: este grea de învățat pentru anglosaxon, nu, pentru latin este foarte grea, dar care vorbește, comunică cu presa olandeză în limba engleză. Și acum am lăsat ultimul subiect cu Hagi al nostru, Hagi și presa, care se află, așa, din ce citesc eu din depărtare, care se află într-un conflict care este gata să explodeze. Hagi este nervos. Hagi este iritat atunci când presa îl întreabă, îi pune întrebări delicate, îi pune întrebări dificile. Hagi răspunde neclar, întrebările îl incită. Hagi nu este obișnuit, Hagi jucătorul a fost întotdeauna acela care a reușit să se facă plăcut presei și să se impună în presă. Și acum, întrebarea este, Hagi este o victimă în fața presei românești sau este un provocator? Altă întrebare este, ce vrea presa să-l dea afară pe Hagi? Deci, iată câteva întrebări foarte sensibile. Sfatul meu, dacă aș fi directorul sau managerul de comunicare a lui Hagi, îmi spune, îmi fac cu presa, nu poți să te lupți, cu presa nu poți să te bați, presa câștigă întotdeauna, așa că trebuie să înveți să comunici, trebuie să fii un bun psiholog, trebuie să accepți întrebările sub centură și mai ales când rezultatele, dar și jocul nu sunt așa cum le așteaptă presa și opinia publică, atunci trebuie să fii foarte, foarte, foarte, foarte liniștit. Cum vedeți voi mai de aproape, mai la cald, relația Hagi-presă?
1: Păi Hagi a declarat, cred că de vreo 3 ori în conferințele de presă, că presa e liberă să scrie ceea ce dorește, iar el singurul lui obiectiv este acela de a forma o echipă competitivă. N-a intrat în conflict cu presa.
0: N-a intrat în conflict. Asta e bine, asta e bine. Daniel, dacă ți-aduci aminte, vorbeam noi și transmiteam eu despre Bundesliga, despre echipele occidentale care joacă cu pressing și cu contra-pressing. Și uite că echipa României este aici mai departe.
1: Nazare se descurcă, se descurcă, domnul Maricescu.
0: Construcția pe care o face Jurgen Klopp, care o fac antrenorii la marile echipe cu o ierarhie, care este axa principală. Deci eu de la distanță nu văd o ierarhie în echipa tricoloră, nu văd jucătorii, liderii echipei. Sigur, e o generație care, din păcate, nu are așa ceva. Trebuie întotdeauna să ne punem și în situația antrenorului federal care lucrează cu materialul pe care îl are. Această generație nu are fotbaliști, să spunem, de talie europeană, etalon, top 10, top 15, top 20. Asta este realitatea. Motivele astea trebuie căutate în sistemul fotbalistic românesc și atunci trebuie să ne împăcăm cu ceea ce avem. Uite, apropo de presă, citeam în Marca zilele trecute în cotidianul spaniol și aici sigur Luis de la Fuentes, care e campion mondial, campion european și a câștigat Liga Națiunilor, are o relație extraordinară cu presa. Sunt 8 jucători care au câștigat și titlul mondial și european și Liga Națiunilor, deci aici este liniște. Dar presa este în Liga Spaniolă, este foarte critică la adresa lui Florentino Perez, președintele clubului Real Madrid, în discuția, în conflictul deschis pe care îl are cu Liga Spaniolă, cu președintele Javier Tebas. Și presa s-a situat de partea președintelui Ligii și iată, am câteva exemple. Deci Florentino Perez atacă și crede că există o conspirație în Ligă și în Federație împotriva clubului Real Madrid. Iar presa spune, zice, dacă nu este Negreiro, care a fost cândva președintele Comisiei de Arbitri, că de aici începe scandalul, atunci este arbitrul. Și spune, presa trăiește într-o altă galaxie. Deci acest Florentino Perez, 80 de ani, care este un totalitar, un om foarte, foarte bogat și obișnuit să decidă cum vrea el și presa să scrie ce vrea el. Pe de altă parte, el reacționează și spune, doamne, este intolerabil la ce atacuri este suplus clubul Real Madrid. Deci, iată, avem și în Spania presa într-o parte și într-alta în aceste conflicte.

0: conflictul între Javier Tebas și Florentino Perez din Spania este de fapt un conflict de vanitate, un conflict de mândrie. Pentru că deocamdată FC Barcelona este campion, în ciuda faptului că sunt acum atacuri directe între Real Madrid și FC Barcelona. După acest conflict vreau să revin la Manchester City, pentru că Manchester City aici se așteaptă un tsunami formidabil. E adevărat că investitorii aduc bani, dar investitorii aduc și conflicte. Și problema care și conflictul care este acum în liga engleză și în fotbalul englez este de integritate sportivă, adică integritate competițională, integritate financiară pe care clubul șeicul Mansour Bin Zayed l-a încălcat în peste 100 de articole din regulamentul financiar al ligii engleze. Și acum în joc este credibilitatea sportivă, este sistemul Fair Play UEFA care trebuie aplicat peste tot în Europa și care a fost încălcat la Manchester City timp de 10 ani, 2009-2019, și stau și mă întreb de ce UEFA a închis ochii și a dat licența de competiție, pentru competiție în cupele europene. În acest moment, Asociația Fotbal Cluburilor Europene, care grupează peste 900 de fotbal cluburi și care e condusă de președintele Al-Khelaifi de la Paris Saint-Germain, care și el profite de fondul cu bani publici din Qatar, tace. Zice, nu e problema noastră, este problema engleză. Și acum acest scandal, acest conflict între Liga Engleză și Emirate are și o dimensiune politică, pentru că Anglia și cu Emiratele Arabe Unite au un comerț în valoare de 25 de miliarde de euro, iar englezii beneficiază de investițiile din Arabele Emirate, acolo unde au fost create în Anglia 48.000 de locuri de muncă, 48.000 de contribuabili la fiscul englez. Deci, iată, dincolo de scandalul între Ligă și șeicul Mansour, apare partea economică și să vedem acum ce va face UEFA acum, pentru că este acum rolul UEFA-i să vină cu cu declarații clare și în felul acesta să ajute Liga Profesionistă Engleză, sau dacă tace din gură, atunci se va și va observa doar, sau am luat notă, am luat cunoștință care este propoziția clasică, declarația clasică, așa, a UEFA, da, sau a FIFA. Vom vedea acum cum se va dezvolta acest proces într-un tribunal civil din Anglia.
1: Bine. Mulțumim frumos, Mihai.
2: Toate
1: mulțumim
2: bune.
1: Mulțumim frumos.
0: La revedere.
1: Numai bine.
0: O zi bună.
1: Ciao, ciao.
2: Numai bine.
1: Da, mai avea ceva de spus, dar trecuse timp. Mai era în plan.
2: A expirat timp. Ca la bingo.
1: Și avem de dat telefon. Stai așa să-l formez.
2: Și mergem de la München la
1: Arabele Emirate, cum a zis mai devreme.
2: La Abu Dhabi.
1: Da, așa a zis, mă, Arabele Emirate.
2: Emiratele, adică este Miratele Arabe.
1: Și ne-a mai spus că Merino, bine, Merino, joacă la FC Chelsea.
2: Nu, la Chelsea FC.
1: Sau Chelsea FC, așa ne-a zis, așa ne-a zis, așa este, așa este, da.
2: Și asta de la e. Chelsea FC pleacă la Argeș FC. Hai, Abu Dhabiu.
1: Abu Dhabi, deci să reții expresia asta, Arabele Emirate. De sureții, că e prima dată. Aoleo, ce am făcut cu Arabele Emirate?
2: Aoleo, ce ați făcut, domnule?
1: Da, ce vrei să fac? Acum văd aici, văd prin ceț. Mă, l-am făcut bine acum.
2: Fă bine, domnul Maricescu.
1: Da, mă, da, ești mulțumit, binele. Ești mulțumit.
2: Dacă faci bine, se întoarce bine.
1: Dacă faci bine, nu faci rău. A? Ți-a plăcut?
2: Și dacă ți-e frică, asta nu intri în pădure.
1: E hagiana asta. Dacă faci bine, nu faci rău.
2: Ca să fie rău, ca să fie bine, să nu fie rău.
1: Da, da, da. Este Arabele Emirate. Bună dimineața! Bună dimineața, Daniel!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Da, glumim un pic pentru că mai devreme Mihai Rusu, în corespondență, a pomenit ceva de Emiratele Arabe și știi, le-a zis Arabele Emirate. Și zic, hai să mergem și noi în Arabele Emirate!
2: Da. Cum se vede din Abu Dhabi eșecul ăsta de la tineret 1-7 ăsta? Mai ales că tu ai fost și selecționer.
1: Da.
2: Și, și te cere un răspuns.
1: Da.
3: E greu să comentez, mai ales la astfel de rezultate. E dezamăgire mare, probabil. Din păcate n-am văzut meciul, nu am putut să-l văd. Am văzut că am condus cu 1-0, după care în 10 minute am căzut total pe finalul primei reprize. Ok, Spania în momentul de față este la alt nivel, au dovedit-o nouă dată. Din păcate, noi nu suntem pe drumul care trebuie și nu de acum, suntem de foarte mult timp. Ceea ce s-a întâmplat și la prima reprezentativă, probabil că motorul subiect ăsta va...
1: Păi nu, dar nu e la fel, nu e același lucru, o prăbușire a fotbaliștilor români, că sunt seniori, că sunt tineri, s-au prăbușit la fel. Știi? Adică dacă...
3: Bine, da. Nu știu dacă este neapărat o surpriză, pentru că ne păcălim de foarte mult timp.
1: Corect.
3: Societatea în care trăim, din păcate, privind pe la distanță, sunt de foarte mult timp plecat și mă dor foarte tare. În primul rând, toate lucrurile astea, am mai spus eu de foarte mult timp, am devenit o țară de oameni care sunt extrem de frustrați, ne-am înrăit, ne-am încâinit. Cred că și ceea ce se întâmplă în politică, în momentul de față, luptele astea între partide, aș vrea să intru eu, pentru că nu e domeniul meu, dar totul se reflectă asupra societății, educație, sănătate, sport. Nu este întâmplător, nu sunt întâmplătoare rezultatele astea și ocazional mai ne hrănim cu câteva performanțe, cu șansă, cu sportivi de excepție care se nasc și împotriva la tot ceea ce se întâmplă a sistemului, a tot ce se întâmplă în țară, reușesc să răzbească și să obțină niște rezultate. Ne hrănim, ne îmbătăm cu apă rece și mergem mai departe, ne schimbând nimic, din păcate.
1: Da, să zic așa, analiza ta scurtă și concisă e foarte corectă, dar la toată chestia asta a contribuit și tendința noastră și o spun de fiecare dată, am convingerea asta că ne considerăm buricul pământului și pentru că ne considerăm buricul pământului, românul niciodată nu poate să fie conștient.
3: Suntem palma în fund pretențiomie.
1: Așa e, ăștia suntem. Așa suntem, suntem cei mai buni și ne înțelegi.
3: Din păcate, atâta răutate, atâta... Ok, trebuie să fie critici, obiective, atunci când nu sunt rezultate, trebuie văzut săpat la rădăcină, căutat în fundație, de unde, de ce. Pentru că sunt convins că Gică a transmis și dezamăgirea e cu atât mai mare pentru că a transmis optimism și au fost acele două meciuri amicale în care s-a văzut ceva. Au fost și în astea patru meciuri momente în care am văzut că încearcă să implementeze, să schimbe ceva. Însă este foarte greu. Presiunea meciurilor oficiale este diferită de cea meciurilor amicale. Entuziasmul și atunci când pierzi meci după meci, presiunea devine și mai mare. Presiunea media, presiunea suporterilor, presiunea comentariilor, presiunea, Dumnezeule, câte nu sunt și cât am văzut câte comentarii cu jucători care te doare capul, mi-e groază la ceea ce am văzut în momentul ăsta. Nu m-am pielea jucătorilor de la echipa națională să nu fi în pielea tuturor care au participat și participă. Cum să mai vină ei? Ce entuziasm au ei să mai vină la echipa națională? Explicați-mi și
1: mie. Eu îți dau un singur...
3: Pielea lor, să vedeți. E adevărat că au partea lor de vină, pentru că ei au jucat până la urmă.
1: Daniel, da. Germania a luat 5-1 în Giulești. Au fost făcuți în presa
2: crembuști.
1: În toate felurile.
2: Cărnați.
1: Nu s-a mai plâns niciun jucător și niciun antrenor. Au luat-o de la capăt.
3: Au luat-o de la capăt, dar au făcut ceva concret.
1: Păi da, dar noi ne plângem că îi jignesc pe jucătorii.
3: Păi da, se poate. Uitați-vă ce se întâmplă, pentru că

0: știu, acum am văzut că au încercat de la federație și fac eu o măsură.
1: Așa?
0: Pentru că nu știți toate de sub, sunt convins că le știți.
1: Da.
0: Ce se întâmplă la nivel de copii și juniori, ce fac părinții prin tribune, eu știu, pentru că am fost și am văzut și asta nu se întâmplă de acum.
1: Se întâmplă și la alte sporturi, să știi.
0: Da, la suporteri au ajuns să bată părinții în tribune. Atâta frustrare, atâta ură, atâta răutate, atâta, Doamne Dumnezeule, și astea se transmit. Asta e educația pe care o transmitem copiilor. Asta văd copiii când se duc și părinții sunt mai presus decât antrenorii. Antrenorii nu pot să facă nimic, sunt legați de mâini și de picioare pentru că ei sunt plătiți de părinți. Cotizațiile, deci fotbalul a devenit sportul în general, este extrem de scump pentru că părinții suportă toate cheltuielile și atunci părinții au început să aibă pretenții, normal. Sunt compromisuri peste compromisuri, atunci toți antrenorii... Nu e normal ca ei să facă astfel de compromisuri, pentru că ei trebuie să stabilească niște reguli.
2: Asta e
0: ceea
2: baza.
0: Ce se întâmplă nu e, adică ceea ce rezultatele nu sunt întâmplătoare, e clar, e tot ceea ce se întâmplă în de foarte mult timp.
2: Asta e baza, Daniel, și tu ai foarte mare dreptate și lucrul ăsta se întâmplă de mult. Problema e ce facem. Toți selecționerii când vin sunt foarte optimiști că o să facem, că o să dregem.
0: Trebuie schimbat, trebuie dat de legi. De când spune Hagi că e ok, toată lumea poate îl ironizează și râde că face greșeli gramaticale, ok. Sunt de acord cu greșele. Dar dacă scoți din context aceste lucruri și te uiți la ceea ce vrea să transmită, are dreptate și transmite de foarte mult timp.
2: Daniel,
0: fără
2: aici...
0: Fără bani nu poți.
2: Daniel,
0: Daniel... Acord, dar fără bani cum ne putem lupta cu ceilalți?
2: Acum n-a fost vorba de bani, a fost vorba de o strategie pe care a făcut-o Hagi și tot el a recunoscut că a greșit.
0: Sunt de acord cu tine.
2: Da?
0: Am spus adică... că a fost perfect și n-a greșit.
2: Da, nu. Dar dacă el a greșit...
0: Clar, a greșit.
2: A greșit toată lumea, încotro ne îndreptăm. Despre asta este vorba.
0: Păi asta e pentru că, uitați-vă, ce vine la Under 21, pentru că prăpastia se adâncește din ce în ce mai mult și ne depărtăm de avem pretenții să ne batem cu Polonia, avem pretenții să ne batem cu Suedia. De unde? Uitați-vă ce bugete au ei și cum investesc în infrastructură, în jucătorii noștri, cei mai buni, așa zici, din campionatul nostru, se duc în campionatul Poloniei. Selecționer, nu, care a făcut rezultate, Edi Iordănescu, a avut oferă, s-a dus acolo pe bani mult mai mulți decât poate câștiga în România. Și o echipă care suferă financiar la acel moment, nu? Chiar dacă e o echipă de tradiție, era în picaj, în cădere, suferea din punct de vedere financiar. Asta trebuie să urmărim și să vedem.
2: Acum,
0: cum facem și cum încercăm să ieșim de aici?
2: Știu, dar asta e o problemă a statului, a federației. Problema e ce facem noi aici, că nu putem să venim la echipa națională și să spunem, domne, știți, nu putem să facem nimic, hai să plecăm acasă. Trebuie să găsim o soluție. Și să fim realiști.
0: Și să ne păcălim.
2: Ideea e că noi...
0: Să stăm, să ne apărăm noroc, pentru că trebuie să fim sinceri. Și calificarea atunci la campionatul european, dacă era 7-8-0 cu Elveția și s-a terminat 2-2.
2: Da.
0: Ne-am păcălit, adică nu poți să spui că am avut niște rezultate senzaționale sau au fost conjuncturi. Conjuncturi.
2: Daniel, conjuncturi. Totuși am avut
0: am
2: selecționeri.
0: Am făcut organizare, se pot face anumite rezultate.
2: Da. Am avut
0: cu
2: selecționeri.
0: Organizare defensivă, cu cunoscut.
1: Păi aia să facem. Vezi, asta Edi Iordănescu era realist.
2: Asta e.
1: Hagi nu e realist. Este rupt de realitate, chiar dacă ne spune că am ajuns jos. Dar el ne spune că am ajuns jos și că putem fi cei mai buni. Nu! N-avem cum să fim cei mai buni. Putem fi mai puțin slab decât acum în perioada următoare. Restul sunt baliverne, povești de făt frumos. Adică Edi Iordănescu, pe lângă faptul că știe să vorbească și să comunice, a fost realist. Și tatălui 94 avea jucători, dar tot pe contraatac a făcut rezultate. Nu s-a dus să facă posesie cu Argentina, cu Columbia. Când s-a dus să facă posesie cu Elveția, am luat 4.
0: Da.
2: Nu, dar problema e la realism aici. Ce mă deranjează pe mine cel mai tare este faptul că noi suntem într-o altă lume. Adică noi spunem
1: exact.
2: Acum 3 săptămâni spunem că suntem buni, batem pe toți și peste 3 săptămâni spunem că suntem slabi. Dar o să fim buni peste 3 luni. Aici nu e logic asta, nu te supăra.

0: n-are legătură nici cu guvernul, nici cu antrenorii, nici cu lipsa de educație,
1: da,
0: a părinților.
1: Sunt de acord, sunt de acord cu voi că a încercat probabil să joace un fotbal ofensiv, probabil că a fost păcălit și de acele meciuri amicale în care am întâlnit două echipe,
2: păi asta e grav,
1: dar cel puțin la același nivel cu, sau poate puțin mai jos decât cele pe care le-am întâlnit. Însă au fost meciuri amicale.
2: Aie, că se bată cu apă rece.
1: Au fost în final de sezon.
2: Așa, ești, corect.
1: Știți cum e, echipele vin mai puțin concentrate. Poate noi am avut o concentrare în plus, o dorință, pentru că a fost un antrenor nou, a venit cu mentalitate diferită, nu? Cu o filozofie total diferită. Nu e ușor nici pentru jucători să schimbi într-un timp scurt trei antrenori la echipa națională cu trei filozofii total diferite.
2: Da, da, nu
1: contează, probabil că asta a fost. Iar apoi eșec după eșec mental, ești jos. Am văzut foarte bine, pentru că s-au făcut analize, unele obiective, unele mai puțin au fost subiective.
2: E normal să fie așa.
1: Unele clar au fost adevărate. Sunt de acord cu voi că o anumită strategie, poate cu defensivă, poate nu pierdeam la poate reușeam să facem un egal sau poate
0: ceva
1: chiar
0: acolo,
1: da. Cine știe, dar gândiți-vă că au fost și conjuncturi. Au fost probleme de la început cu atacanții, au fost accidentați, ultimul meci am jucat fără atacanți. Nu e ușor. Ai avut Drăguș care putea să joace atacant și a fost de la început accidentat. Ai avut un Coman care putea, mă rog, acum
2: acum, Daniel,
1: fel de comentarii că X sau Y putea să fie convocat. Sunt de acord cu voi.
2: Auzi, Daniel, da. Subiectivismul face parte din natura umană. Asta e clar, fiecare, e pe lângă faptul că avem părerile noastre. Da,
1: nu te poți detașa.
2: Nu, dar un singur, adică noi aici, noi doi, eu și cu Daniel, cel al meu, da, așa, am insistat pe următoarea chestie. Dom'le, odată că n-a fost foarte clar în mintea selecționerului ce vrea să facă, iar la final acum, după ultimul meci, a zis așa, eu am venit aici ca să schimb. Ce să schimbe? Pentru că jucătorii nu se pot schimba la echipa națională. Nu-i la club să schimbe mentalitatea, programul de pregătire la lung și așa mai departe. El trebuie să lucreze cu ce are și să o facă realist. De asta noi nu ne-am fi supărat să vedem jucând defensiv, serios și să încerce contraatacuri. Pe vremea lui Pițurcă strâmbam din nas. Strâmbam din nas.
1: Aici sunt de acord cu tine până la un minut punct, pentru că și el poate treia să spună vreau să schimb cu orice risc.
2: Pita, uite riscul.
1: Liga Națiunilor și vreau să implementez altă mentalitate, vreau să jucăm.
2: Cine a rupt? Pita, dar n-a spus.
1: Să aibă curaj, pentru că aici asta ne lipsește. Personalitatea, curajul, pe lângă forță în regim de viteză, forță în dueluri 1 contra 1, că aici suferim de foarte mult timp. Jucătorul român aici păcătuiește, din păcate.
2: Da. Da. Ce să zicem? Suntem într-un moment foarte rău. Foarte, foarte rău. Bine că măcar ne mai păcălește prezența Craiovei în Conference League. Că dacă nu aveam nici pe Craiova acolo, da, chiar eram.
1: E așa și de asta spun, că ne mulțumim cu puțin.
2: Da, da.
1: Comparativ și făcând o analiză la sânge, unde trebuie să fie Craiova? Cel puțin în play-off-ul de Champions League.
3: Cel puțin. Da.
2: Da,
3: sunt multe.
2: Așa ar fi trebuit.
1: Și acolo s-a dat examen.
2: Acolo, într-adevăr.
1: După aceea, ok, play-off Europa League cu echipă.
2: Da. Nu, așa e.
1: Ok, ai fost peste. Dar n-ai știut să joci la rezultat, pentru că calificările se obțin, nu se joacă.
2: Mhm. Yeah.
1: E același lucru. De asta vă spun că și acolo sunt foarte mulți jucători străini, sunt și jucători români, e adevărat.
2: Sunt mulți străini, da? Așa e peste tot cu străinii. Acum asta
1: și noi ne bucurăm că am ajuns totuși în tot rău e și un bine. Că am reușit totuși să fim, pentru că am căzut treaptă cu treaptă până am căzut unde n-am mai avut unde să cădem, decât în grupele Conference League. Dacă probabil ajungeau într-un play-off în Conference League, cine știe la presiunea care era și cum au gestionat și cum s-a jucat în competiție, vedem acum, pentru că în grupe sunt echipe.
2: Da, mă rog, amestecate, totuși.
1: Da,
2: da, da, da.
0: Daniel,
1: totuși avem ceva, ai un punct de plecare.
0: Răspundem la o întrebare, dacă ai fi în locul lui Hagi, ai pleca sau ai rămâne la echipă?

0: Parațional.
1: În contextul ăsta,
0: no, bineînțeles.
2: Nu, nu știu ce să vă spun. Depinde ce cred. Aveam eu în cap, planul pe care mi l-am făcut.
0: Păi să va peste cap planul ăla, nu mai gata.
2: Să vă spun. Ce alt plan a încercat. Și eu aș fi transmis. Și eu la fel. Când am luat eu și am pierdut meciuri pentru că am riscat foarte mult și eu. Am la Under 21, ca să vă dau exemplu. Când am preluat Naționala, și era o gaură la 96-97, nu, efectiv nu găseai, era atunci doar Pușcaș, Ionuț Radu, la vârstă mai înaintată, Nedelcearu, jucători care cât de cât jucau, în rest erau copii, încă nu se implementase regula Under 21, nu jucau la echipele de club, și atunci m-am dus la, mi se pare că au jucat în Champions League Elite, nu? La copii. Da, așa am fost, că am jucat cu FC Porto Viitorul și acolo m-am dus și am făcut baza de selecție. Făcuseră niște rezultate foarte bune, chiar dacă au pierdut atunci la Porto, cu 3-0 au dominat și au avut foarte multe situații. Au luat două goluri pe final, pe greșeli simple, dar au jucat foarte bine și erau copii de 17-18 ani la momentul respectiv pentru Under 21. Și am riscat și m-am dus cu ei într-un turneu de pregătire cu Rusia și cu Danemarca și ne-au dat cu terenul în cap. Mă luaseră toți la 13-14 prin România, că ce rezultate, ce ai făcut, că te-ai dus, că ai luat de la pagi, de la academie, toată lumea mă critica, inclusiv din federație. Era un trend din ăsta împotriva Academiei Hagi și așa. După care am încercat și am transmis acea mentalitate că putem deveni a doua generație de aur, s-a ajuns generația de suflet într-un târziu. Dar s-au format și crezând și transmițând lucruri pozitive, încredere, până la urmă au apărut și rezultatele. Ok, cu filozofie, cu strategie, cu plan tactic bine pus la punct.
1: Da, e foarte greu totuși în condițiile în care știi nu strângi niciun punct, că văd, exista și discuția asta, domnule, Edi Iordănescu a strâns și el a fost tot, am retrogradat, n-a fost dat afară, dar Edi Iordănescu a strâns niște puncte cu echipa aia, nu s-a făcut de râs, că noi ne-am făcut de râs acum, hai că n-are sens să ne ascultăm, că deși nu vreau, adică să n-au, nu există, da, știi?
2: Și echipele erau de alt nivel și atunci și acum, și atunci mi se pare că tot așa, s-au pierdut trei jocuri, nu?
1: A luat 6-7 puncte, mi se pare. 6 sau 7 puncte și am retrogradat. 6 sau 7 puncte. 6, da. Deocamdată, Gică n-are niciun punct. Adică, nu mai, ai ce să spunem.
2: Încă nu s-a terminat, mai e posibilitatea să mai faci.
1: Știu.
2: E greu, e clar.
1: Uite.
2: Depinde acum, pentru că până la urmă și înfrângerile și au rostul lor. Te aduc cu picioarele pe pământ, poți să faci o analiză concretă, pentru că timpul a fost foarte scurt de la meci la meci. Jucătorii au fost foarte mult selecționați și aici există și foarte multă frustrare între jucătorii. Unii se duc cu echipa, unii rămân acasă, se antrenează, intensitatea antrenamentelor e diferită. Nu e ușor să gestionezi lucrurile astea, vă spun din punct de vedere al antrenorului. Sistemul de rotație, pe plasările, jucând din 3-3 zile, e complicat și pierzând mental, în primul rând, e foarte greu.
1: Da.
2: Asta vă zic, că mă pun și în pielea lor. Nu e ușor să tot vezi critici, cu toate că le merită. Asta este până la urmă. Trebuie să îți asumi. Trebuie să fii, pentru că până la urmă, așa cum am spus, și înfrângerile și au rostul lor și pot fi un mic pas către următoarea victorie. De aia, până la urmă, optimismul trebuie, realismul corelat împreună și mers mai departe, pentru că viața întotdeauna merge mai departe. Ce a fost ieri e deja istorie, ce va fi mâine e un mister, ziua de astăzi e un dar de la Dumnezeu.
1: Bun, spune-ne ce mai faci tu, că știm că te-ai despărțit din nou.
2: Mă odihnesc, bine.
1: Auzi, după. Auzi tu, scuză-mă, nu știu dacă ești cu filmele, dar relația ta cu Banias e parcă e Richard Burton cu Elizabeth Taylor, pe cuvântul meu, vă luați.
2: Dar bine, au fost și conjuncturi, știi cum e, conjuncturi, pentru că au fost momente în care echipa a fost în dificultate,

0: am putut să spun nu, pentru că aici mi-asum, pentru că a fost ales mai mult sentimental și în același timp din punct de vedere al familiei, stabilității familiei, pentru că m-am stabilit aici în Abu Dhabi și a fost confortabil, cu toate că nu trebuia, pentru că știam ce se întâmplă în interiorul clubului, știam problemele care sunt acolo de foarte mult timp, de foarte mulți ani. Cu toate astea m-am întors de două ori la ei și în momente dificile, când ei aveau 0 puncte și după 6 meciuri și 0 goluri marcate, cel puțin ultima dată, am reușit să-i salvez, am plecat la drum iarăși, mi s-a promis marea cu
1: sarea
0: cu degetul. Din păcate, nu s-au ținut de cuvânt și cea mai mare greșeală a mea a fost că nu am plecat atunci când am vrut, înainte să ne întoarcem. Ne-am întors din cantonamentul din Olanda, cu două săptămâni înainte să înceapă campionatul.
2: Mm-hmm. Da. În vacanță stai acolo.
0: Acum ne-am propus la începutul pregătirii.
2: Deci în vacanță stai acolo, că e iarnă în România și e frig, nu?
0: Nu, sunt cu familia aici pentru că sunt fetele la școală aici.
2: Am înțeles.
1: Da, pe
0: și
1: el.
0: Atunci,
2: și de sărbători vii acasă?
0: Au început anul, nu știu, să vedem. Acum depinde. De ce, eu știu, știți cum e în meseria mea de antrenor. Astăzi ești liber, mâine poți să fii în discuții cu un club sau chiar să semnezi.
2: Nu, nu mă gândeam că se face stadion la Brașov. Am văzut macheta și
1: da.
2: Să vii să-l vezi.
0: Promisiuni, da. Sperăm să se facă, da. Întâi trebuie să avem echipă.
2: Și asta e adevărat.
0: Și asta e stadion.
1: Daniel, mulțumim foarte mult.
0: Exact ca și societatea.
1: Suntem.
0: Echipa suporterilor, primăria încearcă să facă, e o echipă care au promovat acum în Liga 3, au început, au rezultate bune, dar e lupta între suporteri și degeaba autoritățile locale.
1: Daniel, îți mulțumim, succes îți dorim.
2: Succes.
1: Și liniște pe acolo, că zona e în continuare, cumva expusă. Bine, ceau, ceau, pa, pa, pa, pa.
2: Daniel Isaila, liber de contract, a fost o selecționare Under 21, despre eșecul Under 21 1-7 cu Spania.
1: Da, eu m-aș întoarce la o chestie pe care a spus-o la început și nu legată de echipa națională, ci legată de copii, juniori, părinții, nebuni și așa mai departe. Vezi că eu la începutul emisiunii am zis ceva despre faptul că am senzația că ne îndreptăm spre o societate extrem de irascibilă. Suntem irascibili deja și o să dăm în violențe. Să știi că ce se întâmplă și pe la copii și juniori acum din ce în ce mai rău, face parte din scenariul ăsta. Adică n-are legătură strict cu faptul că e supărat că a lui odraslă nu joacă sau ceva. El a adunat frustrare părintele ăla, e violent din ceva și se descarcă acolo. Înainte nu se descărca lângă copii, se descurca poate pe stadion dacă... Eu spun că spre asta ne îndreptăm. Va fi o societate foarte violentă, pentru că lumea e supărată, irascibilă, nu judecă, educația a scăzut, se informează prost...
2: Și crește violența.
1: Și crește violența. Da, mie tare teamă de chestia asta. Dacă nu conștientizăm lucrul ăsta, nu sunt vorbe goale. Analizați un pic să vedeți că e lumea din ce... Citiți cum se vorbește pe rețele de socializare, câte amenințări sunt pe rețele de socializare. Cu ruptul picioarelor, cu spartul capetelor, cu spânzuratul și cu toate astea.
2: Acum 30 de ani mergeai la Piatra Neamț și zicea ti fac eu pitini și începeai să râzi, știi? Acum nu mai e. Dacă zice unul la Piatra Neamț ti fac eu pitini, e cam nasol.
1: Da, da. Și că eu cunosc 2-3 prieteni care se înscriu la turnee de amatori la tenis de câmp ca să se refuleze.
2: Da,
1: și înjură și urlă. Mă, mai bine așa. Adică dau cu racheta de pământ, se supără pe propriile greșeli, pe propria viață, da. Dar să nu se ia de copii sau de alții, cum se întâmplă pe la... junior și așa mai departe. Domnul Marian,
2: păi ia legătura.
1: Bună dimineața! Bună dimineața la Moș Ajun! Hai cu publicitate!
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium,

0: și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
0: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Am revenit și la Metropola și la Radio Sport Total FM pentru ultima parte a emisiunii. Mai ții minte bancul ăla cu, mă rog, erau mai multe, dar unul din bancurile cu Ceaușescu în vizită în China?
3: Care din ele? Nu?
2: Mă rog, când a ajuns Ceaușescu, i-a văzut pe toți îmbrăcați precum Mao, așa, știi? Și a fost impresionat de chestia asta și ăștia toți cam dau numele gazdei. Și Ceaușescu, deci cam dau numele lui Mao, înțelegi? Și l-a întrebat Ceaușescu pe Mao, zice, băi, mai aveți la voi aici din ăștia reacționari, din ăștia elemente reacționare? Și Mao i-a răspuns cu un calm așa, zice, da, vreo 20 de milioane de neghiobi, dar e ceva absolut neglijabil. Iar Ceaușescu i-a spus, ca la noi,
3: 20 de milioane. Domnul Maricescu, îți dau prima știre mondenă a dimineții.
2: Bă, gotat.
3: Sorana Cârstea a mers în vizită acasă la Ana Ivanovici și s-au fotografiat în diferite ipostaze.
2: Ce vrei să spui cu asta?
3: Păi așa e titlul.
2: Ce ipostaze? Vreau să știu.
3: Așa.
2: Că mi-ți pare că Ivanovici a divorțat, nu?
3: Da, pe de ăla, de Bastian Schweinsteiger.
2: Da, Schweinsteiger. Bastian.
3: Ana Ivanovici locuiește în Chicago, iar Sorana a mers să se întâlnească cu ea. Recent, Ana Ivanovici a publicat o serie de imagini pe contul său de Instagram, alături de Sorana, transmițind și un mesaj sugestiv. Prieteni vechi, prieteni noi și toți ceilalți dintre ei.
2: Nimic spicy.
3: Dar nu e nimic, adică nu e o
2: spicy,
3: poză.
2: Spicy, când ai zis, ipostaze, diverse
3: sunt
2: chestii.
3: Sunt ele două într-o parcare.
2: Într-o parcare?
3: Da.
2: E ca aia cu reggae, cam și cu Ana Maria Prodan?
3: Aici scene de iubire, nu de... trosneală, înțelegi?
2: Lasă bă, că așa l-a călit Ana Maria pe reghe. Să vezi tu dronele din Bercen cum vor să apar.
3: Ziceți și Bastian că și-a luat o bulgăroică, am înțeles. Silva Capitanova.
2: Bulgăroicele ori sunt extraordinare, câteva ori sunt de să te duci în altă
3: și
2: parte.
3: Și o femeie căsătorită.
2: Femeia
3: misterioasă este din Bulgaria și are doi fii care frecventează aceeași școală ca și copiii lui. Ai văzut?
2: S-a
3: dus cu copiii la școală și a ieșit amandlâc.
2: Apropo de...

0: școală. Adrian ne zice așa: copiii anilor 90 în colonat sub sloganul e libertate, fac ce vreau, nu respect nimic, au devenit părinții copiilor de azi. Ha. Care nu iubesc sportul în esență, dar îl fac fiindcă așa vor părinții. Practic, părintele, repetând la școala respectivă, încearcă să impună un copil care nu iubește sportul, dar îl practică de frică. La asta se adaugă calitatea slabă a antrenorilor și arbitrilor și uite așa și tabulul complet al universului sportiv românesc. Și vine cu o întrebare: apropo, ce merit ai avut curelea de a deveni principal al lotului de tineret? Te-am întrebat și eu în pauză. N-ai
1: e
0: putut să mă oferi.
1: Tânăr, dornic de muncă, entuziast.
0: Așa, și mai ce?
1: Cât are? 40 de ani, cred.
0: Nu știu, dar dăm un argument totuși, că până acum n-ai dat niciun argument.
1: O să-ți dau un argument, dar nu pentru că e argumentul meu, ci pentru că e argumentul Federației Române de Fotbal.
0: Corect, auzim.
1: Vrea la loturile de tineret, cu excepția Ion Marin, sigur că e așa, numai antrenori tineri, școliți.
0: De cine?
1: De ei.
0: De cine? De Burchel?
1: De FRF, dar păi de cine? Păi numai nu ei școlesc? Cine vrei să școlească?
0: Da, dar nu trebuie înainte de a ajunge la lotul de
1: Sorin
0: tineret.
1: Ducanu, cine vrei, Florin Prune.
0: Deci
1: cine
0: este un lot național, fie că e de 15, de 16. Hai. Nu ar trebui cumva ce ai învățat la școala burcheliană să aplici la o altă echipă până să fii la un lot național? Nu. Du-te la un club sportiv școlar, la o academie, la ceva.
1: Tu spui că e o școală burcheliană, e o școală de antrenori care este angajată la FRF.
0: Acum e burcheliană, pe vremuri era apolzoniană, nu?
1: Și înainte era răduliană.
0: Da, și răduliană, da, mă rog, ce-a fost.
1: Uite, ne spune cineva, acum Sorana întoarce vizita în parcare la Dâmbovița Mall. Că vine și Ivanoviș la Târgoviște.
0: Trebuie să vedem când vine, să o urmărim.
1: Da, da. O, le dai idee la paparazzi.
0: Păi ori să fie, mă, pe fază, stai tu liniștit, stai tu
1: așa
0: liniștit.
1: Că nu înțeleg de ce te mir la Curela. Hai să ne uităm la toți selecționerii. Foarte tine. Rădoi când a venit, ce le recomanda? Dincolo de cariera de fotbal.
0: Îmi pare rău, pe el vocea și talentul recomandau. Deci, vezi?
1: Și faptul că fusese la FCSB, nu? Sau...
0: Păi ai... Cât? O săptămână?
1: O săptămână, nu știu cât a
0: bine,
1: fost.
0: Mai țin minte cât a fost, da. Da. Doamne Dumnezeule.
1: Deci de la Sândoi încoace la tineret au fost antrenori tineri.
0: M-a bunit râsul și m-a mânecat. A văzut un titlu în ProSport. Milionar. Milionarul Mitică Dragomir a dat verdictul despre Luca Niculescu. Da. Dar ce legătură are că-i milionarul Mitică Dragomir despre Luca Niculescu? Adică...
1: Dar nu, Mitică Dragomir fără să fie milionar nu e cine. Deci fii atent de la tineret. Isăilă, Rădoi, Mutu, Bratu, Sândoi, Pancu și Curele.
0: Isăilă antrenase când a venit. Era antrenor, da, da. Era antrenor, deci nu discutăm.
1: Și Mutu?
0: Vocea și talentul, era ca și la Rădoi.
1: Bă, unde era Reghi atunci, prin nu știu ce țară, era la echipa a doua, luas.
0: Da, da, vezi, fusese... Dar unde a fost...
1: Florin Bratu.
0: Da.
1: A antrenat și pe la Aerostar, Bacău, nu știu pe unde.
0: Păi tot așa, vezi? Ucenicie da. Se cheamă, domnul Nazare. Ucenicie.
1: Hai, mă, să vedem și la Curelea, poate ne scapă nouă ceva.
0: Hai că ne spune... Domnul Marian, unde a fost, mă, Curelea antrenor? Vezi că nu știm. Vezi. Cine știe, poate a fost pe la juniorilor Real Madrid și nu știm. Pe bune, dacă nu știm nimic despre cariera lui Cosmin Curelea. Cosmin Curelea. Dar că ne-a făcut curios Adrian cu chestia asta.
1: A jucat la Clincen până în 2018.
0: Curelea?
1: După aia s-a școlit. A fost la Under 20 și Under 21.
0: Păi asta știam că a fost la Under 20, dar înainte de Under 20 te-am întrebat și în pauză dacă
1: nu
0: ai idee.
1: Nu pot să răspund la această întrebare.
0: Nu te acuz, doar te-am întrebat.
1: Nu pot.
0: Așa, așa, așa. Experiență ca antrenor. Așa. Hai mă. Ne-a spart, ne-a nenorocit.
1: Ce?
0: CFR Cluj a contribuit secund la câștigarea
1: secund
0: două.
1: Secund Dan Petrescu.
0: Da? Secund și la Kayseri când s-a dus Dan Petrescu. Secund da. La Clinceni cu Ilie Poenaru.
1: Da.
0: Așa, iar în 2018-2019 un prim contact cu structurile federației tot din postura de secund.
1: Ai văzut?
0: Da. Deci nu le recomanda nimic.
1: Federația l-a ochit și l-a luat.
0: Deci nu le recomanda nimic pentru post de principal, că a fost doar secund. Da. Pe când domnul Bratu a fost la Aerostar Bacău principal.
1: Da.
0: Așa că vezi, te rog eu frumos, da.
1: Chiar ce mai face Bratu? E prin Albania, dar n-am urmărit să vedem ce...
0: Am și uitat cum o chema pe doamna lui albaneză.
1: Era o echipă...
0: Egnatia cumva sau cum era?
1: Nu, asta a fost prin cupele europene.
0: Stai puțin așa, deci Florin Bratu, hai că aflăm și să vedem ce faci. Bine, a avut și întrerupt campionatul pe aici.
1: Nu contează.
0: E așa, este antrenor la cine, mă?
1: La Tirana la undeva, dar nu mai
0: gata, am găsit. Stai așa. Partizanii Tirana.
1: Asta e.
0: Partizanii, ia să vedem. Dăm pe, repede pe...
1: Flescor.
0: Pe Flescor. Scriem Partizanii Tirana și să vedem ce au făcut ăștia. Partizanii Cred că ăsta e Albania, fotbal.
1: Și
0: da?
1: A fost și în Cipru, bratu. Yes. La Carmiotisa.
0: Deci Superliga are meci cu Tirana, tot Tirana, pe 11-a, adică peste 4 zile, iar Partizanii Tirana este pe locul 7 și are a pierdut cu Egnatia ultimele meciuri, a pierdut cu Dinamo City, ăia Dinamo City, de i-am văzut noi, dar au jucat prin cupele europene.

0: Vlașnea, care este ultima clasată, fără nicio victorie. Înainte, în confrângere cu Laci. Mai ții minte pe Laci?
1: Da, bineînțeles.
0: Da, Laci pe teren propriu. Și toate meciurile astea cu domnul... Deci are 4 puncte din 5 meciuri, ca să știi, e pe locul 7 din 10 echipe.
1: E bine.
0: Așa că te-ai interesat de... de parcursul profesional al domnului Bratu, ca să nu avem discuții. Da. Mai n-am vorbit deloc de tenis. Mami, hai, vezi oftica nemțească? Pentru că ăla n-a făcut nimic acolo. Nu ne-a spus nimic. De Zverev a clacat, nu ne-a spus nimic. S-au terminat turneele de la Tokyo și de la Beijing, turnee de 500 de puncte. A câștigat Alcaraz la Tokyo 2-0 cu Leheșca și a câștigat bătrânul, veteranul Djokovic, senzațional la vârsta lui. S-a impus la Beijing după ce Deminaur a abandonat la începutul setului secund cu niște dureri musculare, pierduse prima manșă la tiebreak. Acum a început turneul de la Shanghai, ăsta e turneul de Masters de 1000 de puncte. Până vor juca cei importanți mai trece ceva, dar pot să vă spun atâta că Zverev este pe aceeași parte de tablou cu Djokovic, pe aceeași jumătate, iar Alcaraz, care este favoritul 2, este pe aceeași jumătate cu Medvedev. By the way, nu știu dacă ați aflat, Zinner a hotărât să nu mai joace deloc anul ăsta din cauza problemelor de la genunchi, declarând că trebuie să se gândească serios la cariera lui, care e una lungă, și să nu riște nimic. Mă, primii doi jucători, acum nu mai sunt primii doi jucători, că Alcaraz a căzut de acolo, dar pe vremea lui Federer, Nadal și Djokovic, un singur jucător era accidentat. Era vorba de Nadal. Acum văd că s-au accidentat rând pe rând toți. Ceea ce... ce ne spune domnul Nazare despre chestia asta? Că ce se accidentează mai tineri jucătorii.
1: E nasol.
0: Zici că e nasol?
1: Păi,
0: da.
1: E nasol. Nu e.
0: Ieșim.
1: Ba, nu, ieșim. Buzău a pierdut la Hambal. Buzău care a bătut pe Dinamo.
0: Că deam că ne dai
1: cu Granulers. 31-37, 11-20 la pauză.
0: Pe mâine dimineață la Metropola. Ceau, ceau. Bune. Noi continuăm aici. Am crezut că a demisionat Hagi, când vrei să le spui și lor știrea asta.
1: 31-37 și am văzut că și CSM a luat. Da, direct, da, am văzut.
0: Era goală sala.
1: Știu.
0: Nu era nimeni.
1: 25-33 cu Chambéry din grupa C European League.
0: Dar chiar nimeni nu era, Daniel.
1: Știu, și ce vrei să faci?
0: Nu, vreau să spun așa, ca idee. Deci chiar nimeni nu era, frate. Da. Asta e. Astăzi la basket joacă UBT Cluj cu Veneția la ora 19, Eurocup, e al doilea meci. Să vedem cum... Vreau să văd și eu, n-am apucat să văd echipa asta jucând cu noi, cu noile achiziții. Stare, sunt curios. O întâlnește pe Veneția. Ia să vedem, Veneția. Sunt trei grupe, acum sunt patru grupe, e o altă organizare și primele patru merg în play-off. Sunt patru grupe, a câte 8 echipe, adică 32. Și înainte erau câte? 16 cu 16? Sau parcă erau mai puține echipe?
1: Parcă da, așa.
0: Veneția a câștigat primul ei meci, 104-72 cu Frankfurt. Cu Frankfurt, iar UBT a pierdut cu 55-89 fața Maximei din Roma. Noua echipă, nou înființată echipă din Roma. Mă, avem și alte românașe care joacă...
1: Dinamo București a pierdut aseară în meciul de debut în grupa B a FIBA Europe Cup, 75-87 la pauză, 44-47 cu formația spaniolă Basket Girona.
0: Asta se cheamă FIBA Europe Cup?
1: FIBA Europe Cup,
0: că asta e Euro Cup, unde participă UBT Cluj, da. Bine, mai valoroasă, evident.
1: Tot în FIBA Europe Cup, CSM Raiffeisen Oradea.
0: Joacă azi.
1: Da.
0: Cu Fribourg.
1: Da.
0: Cu Fribourg la ora 19, meci televizat pe Digi Sport 3. Atenție. Da.
1: Primele două clasate la finalul meciurilor tur-retur se vor califica în grupele principale.
0: Și joacă și voluntari cu Taltech în ENBL, știi, acea competiție.
1: Da.
0: Da, de la ora 19 este meciul. Da, ok. Bine, asta e legat de basket. În handbal avem avem frumos, mă. Avem frumos, avem Liga Campionilor, tururile alea preliminare sau cum se cheamă. Adică avem, uite, ia uite ce de meciuri. Se dă ceva la TV sau nu se dă nimic? Ba da, Partizan cu Veszprém la Digi Sport 3 și Prima Sport, Digi Sport 2 și Prima Sport 3 la 19:45. Chilțe cu Magdeburg tot așa la 21:45. Iar în Liga Florițelelor
1: două meciuri bune.
0: Bistrița cu Baia Mare și aba nu, nu, bune spui Brăila cu București, cu CSM și Rapid cu Râmnicu Vâlcea, da.
1: Nu știu dacă se dau meciurile astea

0: pe mai dădea voi.
1: Rapid, Râmnicu, toate, deci Râmnic Rapid cu Râmnicu Vâlcea pe TVR Sport,
0: da.
1: Dunăra Brăila cu CSM pe TVR Sport, iar Gloria Bistrița cu Baia Mare este pe Digi Sport 2 la ora 17.
0: Bun, deci putem să vedem asta, da, Brăila cu CSM chiar.
1: Da, la Știința, Corona Brașov, nu contează că da. Știința are vreun punct?
0: Nu, cred.
1: Nu, are 4 înfrângeri, evident. 4 înfrângeri, iar 5 înfrângeri are CSM FCM Târgu Mureș. Mă, dar asta de ce s-au mai înscris? De ce mai...
0: Au promovat Târgu Mureș, a promovat.
1: Păi de ce a mai promovat?
0: CSM Bistrița și Brăila au 8 puncte până acum, punctaj maxim.
1: Bine, nici Corona nu merge grozav. Are Corona, care avea pretenții în sezoanele trecute. Mai ții minte când era președinte? Sau mai e? Mai e?
0: Cine?
1: La Corona.
0: Nu mai.
1: Nu mai. Era Timișoara, nu? Da. Așa. Deci când era Dedo acolo aveau pretenții. Acum au 2 puncte din 4 meciuri.
0: Da. Rapid e pe locul 6, are o înfrângere cu CSM și un egal cu Corona. Vâlcea
1: cu Corona,
0: e pe locul 7, egal cu Craiova și o înfrângere la Bistrița.
1: Auzi, de ce ori mai fi cheltuit bani în Giulești? Ați mai Ministerul Transporturilor, dacă au făcut o echipă totuși modestă. Adică de ce i-au mai cheltuit? Măcar o lăsau așa.
0: Dar că au cheltuit foarte mult, am înțeles.
1: Păi asta zic și eu, de, măcar o lăsau. Adică
0: mai
1: au cheltuit...
0: mult ca sezonul trecut. Asta
1: da, și au cheltuit prost înseamnă.
0: Da,
1: că nu echipa nu e... Da.
0: Tu îți dai seama, azi zice la antrenorul, ăla nu vine, antrenor de Champions League, câștigător de Champions League. Ăla nu cred că vine sub 10.000.
1: Da.
0: Eu așa cred.
1: De unde știi tu, dragă Alexandru, că avem șanse cu Veneția la basket? Echipa, Veneția a debutat extraordinar, echipa noastră a debutat mizerabil. De ce am avea șanse? Eu zic că ăia sunt mari favoriți. Acum mai vedem, da, mai vedem. Mai așteptăm.
0: Așteptăm diseară.
1: Vedem diseară. Vezi că mergem în Singapore la finalul săptămânii.
0: Fai de capul meu.
1: Poate nu mai plouă. Păi zău așa, da, după ce în Malaezia s-a Sepangu ne-a dat peste cap marele premiu de Formula 1. Băi, anunț de impact la Dinamo. Pe asta o știai?
0: Da, cu ăsta, cu...
1: Danny Armstrong,
0: da.
1: Da, contractul scoțianului se prelungește automat. Are așa. Bun, dacă... Păi ce salariu avea Armstrong ăsta, mă?
0: Nu cred că e unul foarte mic, să știi.
1: Adică ce înseamnă la tine foarte mic? Are 10.000?
0: Cred că are. Dacă nu mai
1: păi
0: bine.
1: Păi da, dar pentru un Scoți... Și în Scoția care ar fi salarii în afară de primele echipe?
0: Păi, dar oricum el n-avea valoare de primele echipe, deci era la alea cu salarii mai mic. Păi nu, pe bune, ce vezi.
1: Da, e adevărat. Bine, dar Armstrong acum a revenit, că a fost o perioadă modest. Da, da. Da. Acum de joacă Campos ăsta, că e magician, auzi. Magicianul Campos. Vă reamintim celor care nu știu că Messi a jucat pentru ultima dată în tricoul Argentinei contra selecționatei din Benon, ar spune francezii, Benon.
0: Și că au fost și doi jucători din campionatul intern. La ăștia, la Benin.
1: De la noi?
0: De la noi din țară.
1: De la noi din țară?
0: De la noi din țară.
1: Avem doi beninezi noi?
0: Nu, un jucător, nu doi, mi se pare.
1: Aia, unul, da, dar chiar doi, adică
0: este
1: doi beninezi.
0: Să vedem. Vorba de Roșii Ahlinvi, ex Petrolul Ploiești, respectiv Farul Constanța. Unul care a jucat și unul care joacă acum.
1: Pe care e?
0: Păi e Roșii de la ex Petrolul Ploiești și Ahlinvi de la Farul.
1: Păi ăsta joacă, ai spus ex.
0: Păi Roșii e ex Petrolul și Ahlinvi e
1: Farul. Ala chiar joacă la Farul.
0: Ala chiar joacă la Farul.
1: Da, nu ai niște, le-ai pronunțat oricum niște nume groaznice.
0: Păi oricum nu le-ai reținut.
1: Și nu înțelegeam ce vrei să spui din cauza numelor.
0: Sunt doi.
1: Da.
0: Uite, Roșii a jucat fundaș central și Ahlinvi ăsta cred că a intrat la repriza a doua, că nu era în primul 11.
1: Am înțeles. De unde știți, mă, că e Clujul favorită la basket?
0: Stai, mă, să ne uităm la pariuri.
1: Nu, dar ne scrie și Dorel din Italia. De ce, mă, favorită la basket? Pe Veneția Bătopă, Frankfurt, la 40 de puncte, 50 de puncte.
0: Nu vă impacientați așa, stați că ne uităm la cote acum.
1: Păi, nu, dar eu, lotul pe care îl are...
0: Veneția 1.55, UBT 2.42. Deci e favorită Veneția.
1: Și se joacă la Cluj.
0: Se joacă la Cluj.
1: Nu știu de ce o scoateți pe asta, că suntem favoriți. N-am spus că nu se pot întâmpla lucruri frumoase.
0: Asta spun cotele la pariuri, ăștia mai urmăresc mai bine ca noi.
1: Hai că, dacă nu, chiar mă uit la meciul. Vreau să văd și eu cum arată echipa asta nouă a Clujului, că nu știu niciun jucător de acolo. Bine, nici înainte nu știam, să fiu sincer. Ce jucători vin în România, poate doar așa, printr-o minune să pice unul care a fost important la viața lui.
0: Sile ne bombardează, hai să plecăm.
1: Păi nu, a început iar Sile cu... Silei veche de vreo săptămână cu femeia cu injecțiile letale.
0: Da, lui a plăcut știrea.
1: Ai, place acum, vrea să nu s-o mai... Dar trecu cam mult, băi, Sile, de la știrea asta. Am dat-o și noi de acum câteva zile. Da. Gata.
0: N-a venit Florin Chivuletă, dar vine, să știți.
1: Ești convins, nu?
0: Da, adică... la unul solist.
1: Da?
0: Da.
1: Bine.

0: Ne oprim aici, nu uitați diseară pauză de fotbal. Cine vrea să-l vadă pe Messi retras, cum se zice, vezi că e înregistrat meciul. La 21, mi se pare. Pe
1: nu mă uit.
0: Digi îl dă în reluare.
1: Nu mă uit.
0: Nici așa nu vrei să-ți cum plânge?
1: Nu.
0: Nu, nici
1: l-am
0: asta.
1: L-am auzit azi, nu mai trebuie.
0: Nu mai vrei să-l vezi, da? Atunci mâine, pe handball și
1: mâine
0: basket.
1: O să avem Superliga, meci restant CFR Cluj-ul Cluj și mâine avem la Sibiu ciocnirea titanilor Poli Timișoara cu Steaua București.
0: Liga iar din weekend se întorc dronele.
1: Roșii-albastri.
0: Dronele de Berceni. Dronele de Berceni.
1: Toate bune.
0: Și să fiți freciți.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu solist pe acordurile Sârbei în căruță. Iată că începem această emisiune zilnică, o emisiune Unu solist care e capabilă să vă aducă în atenție evenimentele importante din sportul mondial. Și aș vrea să încep cu tenisul, pentru că iată-l pe Novak Djokovic campion la Beijing. Sârbul, aflat la 39 de ani, continuă să-și arate forța de joc extraordinară și la această vârstă, ceea ce nu este deloc puțin, aflat pe locul 11 mondial după o coborâre.

hotărâre evidentă datorată lipsei de uniformitate din ultima perioadă, totuși a găsit resursele să cucerească pentru a șaptea oară trofeul ATP 500 de la Beijing și a ajuns la 102 turnee câștigate în carieră, cu unul mai puțin decât Roger Federer. Da, interesant este faptul că a reușit să treacă printr-o pădure de adversari, Novak Djokovic, care a cucerit titlul la Beijing după abandonul lui Alex de Minaur în finală. Australianul a simțit ceva la aductori, o contractură puternică, și s-a retras când Djokovic îl conducea cu 1-0 la seturi, 7-6 în primul set și apoi 1-0 după o oră și 14 minute de joc, când marele campion sârb îl plimba de pe un colț pe celălalt al terenului. Așa că Novak Djokovic ridică trofeul la Beijing după abandonul lui Alex de Minaur. Da, este limpede că nu doar el a ridicat trofeul, ci și Carlito Alcaraz, care ridică trofeul la Tokyo după un meci câștigător. Un meci câștigător care sigur că i-a adus mare satisfacție lui Carlito. E clar că retragerea lui Yannick Sinner aruncă în aer cursa pentru turneul campionilor și vreau să vă spun că după anunțul oficial al lui Yannick Sinner, care a pus capăt prematur anului competițional din cauza unei accidentări grave la genunchi, a deblocat deja calculele pentru faza finală, pentru că așa cum scrie și site-ul Fresh Score de astăzi, deși italianul Yannick Sinner figura cu 7950 de puncte în Race to Torino, absența sa eliberează un loc pentru jucătorii aflați în plină urmărire. Așa că Novak Djokovic cucerește titlul la Beijing și urcă pe un loc care îi permite până la urmă să acceadă la turneul campionilor, pentru că bătălia aceasta pentru 15-22 noiembrie, când se va disputa turneul campionilor de la Torino, a devenit un adevărat câmp de luptă pe final de sezon și, după cum scrie site-ul Fresh Score, anunțul oficial lui Yannick Sinner, care a pus capăt prematur anului competițional din cauza acestei accidentări, aduce mai mulți jucători în lupta pentru un loc acolo sub soarele turneului campionilor. Până în acest moment, doar Alexander Zverev, Yannick Sinner și Carlos Alcaraz își asiguraseră matematic prezența la competiția din Italia, dar în spatele lor lupta se dă cu mare, mare intensitate între un grup numeros de pretendenți format din Novak Djokovic, evident, Alex de Minaur accidentat și nu cred că Alex de Minaur va mai fi acolo la turneul campionilor, apoi urmăritori ar mai fi Ben Shelton, Flavio Coboli, Francis Tiafoe, tenismenul american de culoare, Arthur Fils din Franța, care a făcut un progres remarcabil, și evident rusul Daniil Medvedev, care e preocupat acum cu să-și îmbuneze fanul pe care l-a lovit puternic cu o minge în față recent și a fost descalificat de arbitru în partida cu Novak Djokovic. Dar evident că primul beneficiar al ultimilor reveniri este Novak Djokovic, sârbul care profită astfel din plin de parcursul excelent de la Beijing, deci el a câștigat atunci când trebuia, înainte de acest turneu al campionilor, unde a cucerit al șaptelea său titlu la China Open, după ce adversarul său din finală, Alex de Minaur, a fost nevoit să abandoneze din cauza unor probleme fizice. De aceea cred că Alex de Minaur nu se va putea reface până la turneul campionilor de la Torino, dar rămâne să vedem acum că există metode medicale extraordinare care te pun pe picioare chiar și în câteva săptămâni. Oricum, triumful de la Beijing i-a adus fostului lider mondial numai puțin de 500 de puncte, așadar Novak Djokovic se bucură de aceste puncte extrem de prețioase, iar urcă, iată, de pe locul 11 pe 9 în lupta pentru Torino, adunând 2830 de puncte, apropiindu-se la doar 390 de puncte de ocupantul poziției a 8-a, Daniil Medvedev, pe care l-a și bătut. Cu toate acestea, dată fiind retragerea lui Sinner din circuit pentru tot restul anului 2026, poziția actuală a sârbului îi garantează biletul virtual pentru Torino. Înainte ultimilor turnee ale sezonului, lupta pentru pozițiile superioare rămâne una

extrem de strânsă și vă spuneam tinerii, mai tinerii, Ben Shelton, Flavio Coboli, Frances Tiafoe, Arthur Fils și Daniil Medvedev sunt cei care îl urmăresc pe Djokovic în spate. Dar pericolul vine de la acest Alex de Minaur, noroc că Djokovic l-a bătut, acest Minaur aflat pe locul 10 în Race to Torino cu 2690 de puncte, australianul e doar la 140 de puncte în spatele sârbului, dar rămâne să vedem cât de gravă e problema fizică acuzată ieri la Beijing și dacă Alex de Minaur reușește să se refacă pentru a mai juca și a câștiga niște puncte. E limpede că vom urmări cu foarte mare atenție ceea ce fac tenismenii din spatele lui Djokovic și acest spaniol Jodar se află la vreo 321 de puncte în spatele lui Djokovic, așa că lupta este una acerbă până la finalul acestei perioade ce precede fără doar și poate turneul campionilor de la Torino, da, un eveniment deosebit de important. Fotbalul, dragi prieteni, a fost și el extraordinar de bine marcat în acest început de săptămână. Ziua de marți a adus doi soliști uriași, Anglia 3-0 cu Cehia și Spania victorie în Croația cu scorul de 2-1. Evident că stadionul din Split a adus un parcurs impecabil al acestei formații spaniole. Mikel Merino a fost omul decisiv al Spaniei și, sincer să fiu, mijlocașul acesta al Spaniei, așa cum scrie site-ul Freshscore în statisticile sale, este un jucător care a reușit în ultima perioadă să fie letal. Și vreau să vă spun că Merino a intrat pe teren la Split după pauză în locul lui Alex Baena, iar Spania era condusă cu 1-0 de Croația. Prestația acestui Mikel Merino, omul decisiv al Spaniei, care a ajuns la 7 goluri din postura de rezervă, iată că a avut o prestație decisivă pentru ca naționala Roja să obțină victoria și implicit calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Da, uite că mai apare permanent câte un jucător decisiv și trebuie să ținem cont că Merino nu e la prima reușită de acest fel și nu este pentru prima dată că marchează după ce intră de pe bancă, iar cu cele două goluri înscrise la Split, el a ajuns deja la 7. De fapt, cele mai clare goluri ale sale au venit în partide în care a început ca rezervă. De exemplu, vă dau diverse situații. În sferturile de finală ale Europeanului din 2024 contra Germaniei, mi-aduc aminte, el a înscris pentru 2-1 la Stuttgart cu o lovitură de cap imparabilă, imitând ulterior celebrarea tatălui său în același. Era minutul 119 al unei partide ce s-a dus în prelungiri. Numai puțin de anul 2026, când marchează acest Merino în minutul 91 împotriva Portugaliei pentru 1-0 în optimile de finală, apoi marchează și în sferturi împotriva Belgiei, stabilind un 2-1 în minutul 88. Deci iată finalurile de campanie și finalurile de meciuri aduc acestui Merino șansa de a aduce victorii pentru echipa sa națională. El susține că această Spanie încă este flămândă după rezultate pozitive și spune el, privim în sus, dar rămânem cu picioarele pe pământ, cu umilință, pentru că sunt zile, precum cea de astăzi, în care seria de meciuri se poate complica. E, iată că a decomplicat-o Mr. Mikel Merino, omul decisiv al Spaniei în partida cu Croația. Da, Merino marchează minutul 88 din pasa lui Zubimendi și iată aduce un rezultat victorios pentru Spania într-un final incandescent în care croații se bucurau de acel rezultat de egalitate care părea să fie unul onorabil. Dar în momentul în care ai pe teren Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena, Rodri, Pedri, Dani Olmo, este clar că n-ai cum să nu câștigi o partidă cu o echipă condusă bine de la mijlocul terenului de Luka Modric, care a luat și el un cartonaș galben. Perisic a reușit golul, cu toate că a jucat prost, dar ce să zic, un meci de calitate între Croația și Spania, cu două echipe în foame de performanță.
tot în ziua de marți, dragi prieteni, în care au fost destul

de multe ceasuri rele. Uite, de exemplu, a fost ceas rău pentru Scoția, care e bătută de Slovenia, chiar la ea acasă, la Glasgow, pe Hampden Park. Marele Hampden Park din Glasgow a arătat o Slovenie superioară Scoției. Nu știu de ce această echipă super britanică, cum îi zic eu, a Scoției, nu reușește să se redreseze, pentru că iată, vine prima victorie din istorie a Sloveniei împotriva Scoției. Și sigur, acest amănunt l-am luat tot de pe site-ul FreshScore, care în statisticile sale ne arată că e prima victorie din istoria naționalei slovene împotriva Scoției. În ciuda lipsei de calitate din prima jumătate de oră, gazdele totuși au deschis scorul. Scoțienii au marcat la primul lor șut pe poartă, o minge revenită din bară, la fel ca și la meciul nostru cu Suedia. Jack Hendry a lovit cu capul balonul, acesta a lovit bara și evident că mingea a revenit în teren de unde scoțienii au marcat. Dar Slovenia a fost foarte pragmatică, a căutat rapid egalarea, s-a lovit, e adevărat, de o defensivă destul de solidă a scoțienilor, dar cu toate acestea a reușit să întoarcă rezultatul în favoarea sa. Din păcate, în repriza a doua pentru echipa scoțiană, slovenii au găsit în repetate rânduri spații mari în defensiva Scoției, reușind în cele din urmă să concretizeze o acțiune periculoasă și să egaleze Scoția. Dar evident că a venit și golul mult așteptat, prin care, iată, echipa națională a Sloveniei a reușit victoria, lucru care a bucurat foarte tare suporterii săi veniți în număr mare acolo pe Hampden Park. A fost un gol al lui Strum din pasa lui Matko în minutul 71 și Slovenia s-a văzut victorioasă în Scoția pentru prima oară în istoria ei. Deci ăsta a fost primul ceas rău pe care l-au trăit gazdele scoțiene la partida cu Slovenia. Evident că Macedonia de Nord ne așteptam să fie bătută măr de Elveția, a fost un 3-0 pe o diferență mare de valoare. Pentru cine a mai fost ceas rău și nu ne așteptam? Pentru naționala finlandeză, pentru că naționala Finlandei, cu toate că a evoluat împotriva Belarusului pe un stadion neutru, s-a jucat la Budapesta, pe Rudolf Stadion din Budapesta, acolo unde Belarusul a reușit un gol incredibil încă din minutul 1. Szumanski este jucătorul care a marcat în minutul 1 pentru Belarus. E un rezultat care a dăinuit pe tabelă până în final împotriva Finlandei, cu toate că în minutul 15 arbitrul acestei partide, germanul Stegman, a arătat punctul cu VAR tot pentru Belarus și a acordat un penalti pe care Volkov l-a ratat cu o nonșalanță ieșită din comun. Și cu toate acestea, Belarusul, aflat pe locul 96 FIFA, a bătut Finlanda, o echipă de pe locul 75, pe un teren neutru unde, sincer să fiu, nu mă așteptam ca formația finlandeză să nu marcheze. Adică, bă, oameni buni, bă, nu știu ce atacanți ai, că îl cheamă Valakari, că îl cheamă Svanbak, că îl cheamă Peltola, nu contează. Finlandezii au venit să marcheze, dar nu au reușit să deschidă poarta lui Lapukov, un portar care a apărat bine, foarte bine ieri în fața Finlandei. Și uite așa, Belarusul obține o victorie importantă și aduce al treilea ceas rău pe care l-am văzut ieri în Nations League de partea formației finlandeze, care pierde în Ungaria pe teren neutru. Estonia, Islanda, două echipe slabe, au terminat 0-0, mă așteptam să văd goluri aici și iată săracii noștri colegi și vecini de la sud, bulgarii, reușesc și ei o victorie. Incredibil, după atâtea nerealizări, după o schimbare de antrenor venită intempestiv, așa, peste noapte, Bulgaria învinge Luxemburgul cu 2-0 în deplasare prin golurile lui Balov și Iliev și iată, reușește săraca și ea prima victorie în actuala ediție a UEFA Nations League după cele două goluri marcate. Și ambele formații au dovedit o formă slabă, cu nevoie disperată de puncte pentru a evita retrogradarea în Liga D. Dar Bulgaria, săracă,

că nu mai câștigase de vreo 5 meciuri încoace, incluzând aici și înfrângerea cu 2-1 din meciul tur. Bulgarii au avut un start rapid, iar presiunea lor până la urmă a dat roade prin golul de deschidere marcat în minutul 19. Acest Cristian Balov a preluat mingea pe la linia de mijloc și a pornit cu ea spre poartă, combinând cu Țenov și intrând în careu și șutând din parabil apoi în colțul stâng. Și, evident, descurajați după primirea golului, luxemburghezii au încercat ceva, dar nu au reușit, pentru că golul a venit tot de partea bulgarilor, care au marcat prin Iliev și au stabilit un rezultat pe care, până la urmă, sincer să fiu, l-au meritat. Cât sunt ei de slabi așa bulgarii, nu-s departe de noi, stați liniștiți, nu-s departe deloc de noi, au reușit să bată pe Luxemburg măcar, în timp ce România nu reușește nici un punct să obțină, nici măcar un egal să facă, nici în amicale, nici în meciuri oficiale. Suntem consternați de felul în care tratează fotbaliștii de la Naționala României aceste partide oficiale. Parcă nu-i interesează nimic despre performanțele României și că sunt urmașii unor mari titani ai fotbalului care pur și simplu umileau lumea fotbalistică în urmă cu câteva zeci de ani. Moldova pierde acasă la Chișinău rușinos cu Slovacia, 0-4, evident slovacii vin cu forța lor ofensivă și prind o Moldovă slabă, rău de tot, în care Vadim Rață, jucătorului FC Argeș, a fost acolo titular la mijlocul terenului, dar n-a putut sub nicio formă să facă față lui Lobotka, lui Suslov, lui Haraslin și Șarnț, un jucător iarăși minunat, o aripă dreaptă care a slalomat foarte des atacantul Slaviei Praga prin fundașii moldoveni care s-au văzut incapabili să facă față presiunii slovace și au pierdut acasă la Chișinău cu 4-0. S-a jucat pe stadionul Zimbru, dragi prieteni, și evident că Moldova și-a arătat limitele în fotbalul european. Cam asta s-a jucat ieri, a fost o zi plină de sport, evident, o zi în care am văzut și o victorie albaneză rușinoasă, doar 2-1 cu San Marino, un egal între kazahii de la echipa națională și insulele Feroe, un 2-2, se pare că feroezii, la nivelul echipelor cu care joacă ei în acea ligă C, sunt destul de adaptați, aș putea spune, și în ciuda unor probleme tensionate, rău de tot, prieteni, au fost și două cartonașe roșii acolo în remiza dintre Kazakhstan și insulele Feroe, atât un jucător al gazdelor, al kazahilor, Mali, a făcut un fault incredibil de dur în minutul 85, chiar nu știu dacă adversarul său va sta bine pe picioare în următoarele săptămâni. Un al doilea galben pentru Agnarsson de la insulele Feroe și uite așa, tensiunea a crescut pe final de meci, când abia au reușit gazdele să egaleze prin alip, după ce părea că insulele Feroe vor bate foarte clar Kazakhstanul la ea acasă. Meciul s-a jucat, dragi prieteni, la Astana, pe stadionul central al orașului, unde, iată, un rezultat pe final reușit de kazahi, 2-2 cu insulele Feroe. Dacă nici pe feroezi nu poate să-i bată Naționala Kazakhstanului, e clar că lucrurile nu sunt deloc interesante acolo. Dragi prieteni, evident că ne vom îndrepta către momentul nostru de publicitate de la mijlocul emisiunii, după care vom fi alături să mai vorbim câte ceva despre această zi. Este o zi de miercuri, 7 octombrie 2026, una foarte, foarte săracă în ceea ce înseamnă fotbal, pentru că începând cu ziua de vineri vom intra într-un weekend incendiar în care atât campionatul intern de fotbal
fotbal, Superliga României își va derula partidele, cât și Liga Secundă, dar și marile campionate ale Europei, care ne vor sta în atenție începând cu ziua de vineri. Se va juca în Franța, se va juca în Germania, se va juca în Spania, dragi prieteni, partide de debut ale etapei. Vom vedea și prin Anglia în Championship o partidă foarte interesantă.

0: interesantă între două foste divizionare de primă mână, West Ham United și Queen's Park Rangers, așa că așteptăm cu foarte mare nerăbdare ce se întâmplă în finalul acestei săptămâni, unde sigur că vom avea și o emisiune pe Metropola TV, o emisiune televizată după ora 23, eu și Ionuț Florea vom fi alături de voi în seara zilei de vineri după ora 23 pentru a discuta despre toate evenimentele de weekend ale fotbalului și nu doar ale fotbalului. Până atunci, hai să luăm momentul de publicitate despre care vorbeam și apoi să continuăm în emisiunea 1 Solist.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, am revenit și vreau să vorbesc ceva despre un eveniment pe care toate publicațiile de sport îl abordează, un eveniment care până la urmă a adus lacrimi pe obrajii multora dintre cei implicați în fotbal. Lionel Messi și-a încheiat povestea la Naționala Argentinei cu o imagine care a emoționat o lume întreagă. După discursul său de adio în fața unui stadion arhiplin, fiul său cel mare, Thiago, nu și-a putut stăpâni lacrimile și a alergat în brațele tatălui său. Da, momente extraordinar de emoționante, aș putea spune. S-au petrecut la finalul ceremoniei de retragere după victoria Argentinei cu 3-0 în fața Beninului, meci în care evident Messi a și marcat. După ce a vorbit timp de mai multe minute despre echipa națională, despre colegii săi de-a lungul carierei, despre familie și despre durerea despărțirii, starul argentinian a rămas pe gazon alături de cei dragi. Atunci Thiago Messi, fiul său cel mare, a cedat emoțional, a început să plângă și a alergat spre tatăl său sărindu-i în brațe. Reacția fostului capitan al Argentinei a fost una firească. Messi l-a luat în brațe pe fiul său, l-a strâns la piept încercând să îl liniștească. Antonella Roccuzzo, soția starului, s-a apropiat și ea la rândul ei și i-a mângâiat pe spate pe cei

Doi, Mateo și Ciro, apoi ceilalți copii ai cuplului, au completat tabloul de familie, în timp ce stadionul îi aplauda frenetic. Imaginea a fost cu atât mai puternică emoțional, pentru că a devenit realitate după un discurs în care Messi a recunoscut cât de greu îi este să plece de pe gazon. Prosportul de astăzi acordă un spațiu larg acestui eveniment și afirmă pe bună dreptate că înainte ca familia să intre în centrul atenției, argentinianul a vorbit despre tatăl său, despre drumul de 21 de ani de la națională și despre mândria de a fi apărat tricoul Argentinei. Primul lucru la care mă gândesc este tatăl meu, a spus Messi. El a recunoscut că ziua retrageri este una dintre cele mai grele din cariera sa și a spus că îi va fi foarte dor să îmbrace tricoul Argentinei și că nu este ușor să părăsească gazonul, mai ales după ce a trăit atât de multe satisfacții cu această generație. Enzo Fernandez a fost unul dintre cei mai afectați colegi ai lui Messi. Mijlocașul a plâns în hohote în timpul discursului lui Messi, fără să încerce să își ascundă lacrimile. Iar legătura sa cu Lionel Messi are o încărcătură aparte, pentru că în 2016, acum 10 ani, când Leo renunțase temporar la națională după finala pierdută cu Chile, Enzo Fernandez era adolescent și a scris o scrisoare prin care îl ruga să revină. Da, momente incredibile, dragi prieteni, acolo pe stadion, la această partidă ce a închis o carieră impresionantă a unui nume mare din fotbal, o stare de tensiune mare când cronometrul a atins minutul corespunzător, iată, terminării acestei partide. Un meci care a arătat cât de important a fost acest Messi, care la 24 de ani a devenit capitan. În 2021 Messi a condus Argentina către primul său trofeu în 28 de ani, e vorba de Copa America, după o finală câștigată cu Brazilia. Da, au fost multe momente impresionante. În 2022 Messi a câștigat finalissima împotriva Italiei, a urmat triumful suprem, câștigarea campionatului mondial 2022, unde Messi a câștigat și balonul de aur al competiției. În 2024 Argentina cu Messi în teren a câștigat din nou Copa America, iar la mondialul din 2026 Messi a înregistrat 8 goluri, 4 pase decisive și o nouă finală cu Argentina, o finală pierdută împotriva Spaniei, în lacrimi evident și acea finală pierdută. Este clar că Lionel Messi, cel mai titrat jucător din istoria selecționatei albiceleste, a fost copleșit de emoții, așa cum scrie și gsp.ro de astăzi, încă din startul acestei ultime partide, iar pe Monumental, capitanul Pumelor nu a reușit nici măcar să cânte imnul, izbucnind în lacrimi la ultima sa partidă, având-o-i alături pe cei trei fii ai săi, Thiago, Mateo și Ciro. Momentul însoțit și de un show pirotehnic, prietene, a avut o încărcătură aparte, inclusiv Scaloni fiind surprins în lacrimi. Imnul Argentinei a fost interpretat de Fabio Santana, veteran de război acolo în Malvine, în 1982, care a venit cu un banner devenit celebru și totodată extrem de controversat la mondialul din 2026. Pe pânză era inscripționat la momentul acela mesajul: insulele Malvine sunt argentiniene. Iar acesta fusese afișat după victoria cu Anglia la momentul respectiv. Ce să zic, momente emoționante așadar, și nu merită să trecem peste acest mare eveniment trecut cu bine din punct de vedere emoțional de către Messi și familia sa. Așadar, povestea la Naționala Argentinei s-a încheiat cu o imagine de familie, avându-l în centru pe Lionel Messi, imagine care a impresionat și emoționat, evident, o întreagă Argentină. Prieteni, fotbalul de astăzi este subțire, rău de tot, e subțire, rău de tot, marcat pe tabloul fotbalului. Avem un meci în Africa la Jocurile Olimpice Feminine, vă dați seama, de calificare, Ruanda-Etiopia.
Un meci care se va juca de la ora 19, după cum arată naționala ruandeză, care pierde pe bandă rulantă cu toată lumea, indiferent cu cine joacă. O echipă foarte, foarte slabă, această națională a Ruandei. Sigur că ea va fi bătută probabil de Etiopia în această seară, o națională etiopiană destul de bine pusă la punct pentru nivelul acolo al Africii. Vă dați seama că nu discutăm de ceea ce arată Europa. De aceea cred că nu va fi deloc greu pentru etiopieni ce să le bată pe ruandeze, mai ales că au o cotă destul de frumoasă.

optimile de finale ale calificărilor la Jocurile Olimpice și cred că etiopiencele vor răzbi în această seară. E clar că această optime de finală va însemna primul meci, da? Pentru că se joacă tur-retur, se va merge și în Etiopia. Deci trebuie să fim foarte atenți ca nu cumva etiopiencele să se dea la o parte în Rwanda ca să prindă o cotă foarte mare ce înmulțește cu vreo 4% sau de 4 ori cașcavalul pe care îl veți investi, ca în retur să le spulbere acasă pe ruandeze, dragi prieteni. Așa că este un meci în care foamea ar putea să decidă rezultatul unui meci care nu întotdeauna este ceea ce pare. Tot astăzi nu vom avea foarte mari satisfacții în campionatele importante sau în competiții importante. Mai avem pe la Europeanul Under 19 feminin la junioare o partidă frumoasă pe la ora 14. Anglia va întâlni Danemarca într-o partidă de calificare. Este primul meci practic între două formații din această grupa a cincea de calificare. Cele mai tare ar fi Anglia și Danemarca, apoi ar fi Bosnia și Elveția sau Elveția și Bosnia, dacă le luați în ordine. Dar la această partidă între Anglia și Danemarca, repet, o partidă care se joacă de la ora 14, avem ca și echipă favorită, zic eu, cred eu că ar fi vorba de naționala de fotbal a Angliei. Acum, credeți-mă că orice se poate întâmpla la fete, mai ales la junioare, în condițiile în care Danemarca, ca și țară, a făcut eforturi uriașe pentru a îmbunătăți calitatea fotbalului feminin și acolo în Danemarca se muncește foarte mult la centrele de copii și juniori pentru fete și de aceea rezultatele, iată, apar. Vedem ce va fi. Eu cred că Danemarca și Anglia, cele două care se înfruntă astăzi, vor fi cele care vor promova din această grupă la Europeanul Under 19. Da, apoi ce să zic, mai avem un alt meci între două echipe foarte slabe la feminin, Georgia-Bulgaria. Pe Georgia n-am văzut-o până acum cu cine știe ce lot, cu toate că a bătut-o pe Armenia cu 4-0, dar mie mi se pare că naționala de fotbal a Bulgariei ar fi capabilă să bată Georgia în această partidă, dar nu știu dacă bag mâna în foc pentru acest lucru. Cota e mult prea mică pentru Bulgaria ca să vedem vreun echilibru în această întâlnire. Bă, măcar la fete bulgăroicele să arate un picuț de fotbal, dacă la băieți se întâmplă foarte greu. Aia de partea cealaltă, Irlanda va fi peste Armenia, fără discuție, la ora 16, nici nu există cotă pentru naționala fetelor din Irlanda, care întâlnește această națională, întâlnește o Armenie debusolată total în fotbalul feminin și fără niciun fel de investiții acolo. E, avem un meci în Finlanda, dragi prieteni, în Veikkausliiga. Singura partidă mai a cătării din grupa campionatului. Ceea ce este de remarcat este că în ultima perioadă de timp, la ultimile trei partide jucate acasă, Gnistanul, care și astăzi este echipa gazdă a unei partide, nu știu cum, din ultimile 5 meciuri, joacă 4 acasă Gnistanul. Nu știu ce programare este asta în cadrul Veikkausliigii finlandeze. Oricum, este o grupă de câștigare a unor locuri europene. E un meci decisiv între Gnistan și Inter, turcu, ocupanta locului 2. Mă uitam, Gnistanul are 3 meciuri la egalitate la rând. 1-1 cu TPS turcu, 1-1 cu Cups, cunoștința românilor din cupele europene, și 1-1 cu HJK Helsinki. 3 rezultate trase la Indigo. În primul rând că nu cred că vor mai fi rezultate de egalitate la meciurile de acasă a lui Gnistan. Cel puțin astăzi cred că va fi o dublă de 1-2 care pe care. Da, fie va câștiga Gnistanul, fie Inter turcu. Aici nu e problemă de rezultat de egalitate. S-a terminat, deci puteți juca fără discuție dubla de 1-2. Acum nu cred că vor mai fi doar 2 goluri, cred că vor fi mai multe și că ambele echipe vor marca. Adică

cred că va fi o dublă de 1-2, dar și GG3 Plus lipite într-un bet builder de această dublă de 1-2, care cred eu că va sta foarte bine în picioare în această seară la partida, singura partidă din Veikkausliiga finlandeză. Mai avem să aruncăm așa o privire, dacă ne aducem aminte de fotbal, pentru că n-ai ce să joci efectiv. În Cupa Uruguaiului, în play-off, Cerito întâlnește pe Wanderers pe Estadio Charrua din Montevideo, o partidă în optimile de finală, o partidă foarte importantă pentru ambele echipe. Am văzut-o pe Cerito destul de capabilă să joace bine și să obțină rezultate bune. Echipa gazdă de astăzi, în optimile de finală, se joacă un singur meci, atenție, nu e tur-retur această optime. Ambele echipe vor trage de acest meci căutând să prindă un sfert de finală în Copa Uruguaiană. Cerito a bătut la Plața Colonia cu scorul de 3-1 și în general face meciuri bune. Tot în cupă, Wanderers Cerito a fost 1-3 în data de 24 septembrie 2026. Așa că astăzi eu nu mai văd pe Cerito reușind să câștige în handicap această partidă și de aceea caut în Uruguay să vă ofer handicapul de 2. Handicapul de 2 înseamnă, dragi prieteni, în această seară la 21:30, o triplă prin care aveți și o victorie a lui Cerito, din nou o victorie a lui Cerito cu Wanderers într-o valoare de un singur gol. Diferențe, că o fi 2-1, că o fi 1-0, că o fi 3-2, chiar nu pot să vă spun, și de asemenea rezultatul de egalitate, dar și o victorie a oaspeților, care nu cred că vor întoarce un rezultat la două goluri diferență, cum a fost meciul din Copa. Dar, sincer să fiu, cred că va fi o triplă, un meci mult, mult mai echilibrat decât cel jucat în septembrie între cele două formații. Handicapul de 2 va duce o triplă în Copa Uruguaiană la ora 21:30 în această seară. Cam ăsta e fotbalul, dragi prieteni, de astăzi. Puțin marcat practic pe tablou. Probabil că la noapte vom putea să găsim, știu eu, câteva alte partide, că până la urmă căutăm noaptea. Ce să facem? Ziua de joi va aduce în Superliga un CFR Cluj, Universitatea Cluj, pe data de 8, adică mâine seară, un meci la care vom sta cu ochii ațintiți să vedem cum joacă echipele noastre de Superliga. Este vorba de o restanță, din câte știu. Apoi vom mai vedea mâine la ora 18 Opoli Timișoara, Steaua București, iarăși un meci super șmecher, câteva meciuri din Africa, așa că mâine avem cu ce să ne pansăm. Dar să vedem dacă la noapte vom regăsi ceva prin țările astea care evoluează la ora nopții, adică prin Brazilia, prin Bolivia, în Cupa Pacena nu mă bag, că nu mă pricep și poți să știi ce glume proaste vor fi făcute acolo. Cert este că în Brazilia avem în Serie A o partidă foarte interesantă, aș putea spune, o partidă care aduce prima clasată, Flamengo, pe terenul fostei echipe a lui Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Flamengo se deplasează la Santos, o echipă care a bătut pe toată lumea în ultimile 5 partide. O echipă într-o formă foarte bună, Flamengo și ea într-o formă foarte bună, cu 18 victorii în 28 de partide. Santos are doar 11, dar este echipă capabilă să înscrie în poarta liderului Flamengo. Iarăși cred că ambele vor marca, două echipe marcatoare. O victorie acasă ar putea să obțină Palmeiras, care așteaptă un pas greșit al lui Flamengo pentru a-i sufla prima poziție. Palmeiras, după un egal în deplasarea de la Porto Alegre în fața lui Gremio, vine acasă cu o echipă mai slăbuță, cu Bahia, dragi prieteni, pe care formația Palmeiras o poate bate, așa cum a bătut-o pe São Paulo, așa cum a câștigat cu Vasco da Gama. Este o echipă tărișoară acasă, această Palmeiras, cu 4-7 de goluri marcate.
Da, și o apărare bună. Doar 21 de goluri primite în 28 de partide. Asta înseamnă mai puțin de un gol de meci, mai ales în condițiile în care acolo în Brazilia se marchează foarte mult. Și cred că și la meciul Palmeiras-Bahia se va marca, pentru că la ultimul meci jucat, a doua clasată a campionatului brazilian, Palmeiras, a reușit doar un 0-0 la Porto Alegre în fața lui Gremio și un 0-0 la penultima partidă de afară pe terenul lui Botafogo. Așa că vin golurile acasă la Palmeiras în această noapte și așa cred că vor fi cel puțin două goluri marcate la São Paulo pe Nubank Park, acolo unde joacă Palmeiras partidele de acasă. Dar aveți prin Brazilia să căutați soluții cât se poate de convingătoare. Da, vom căuta soluții convingătoare, prieteni, și în tenis, pentru că în turneul de simplu de la Shanghai, pe suprafața dură, băieții își încrucișează rachetele, fetele continuă să joace la Beijing multe meciuri interesante. Uite, de exemplu, ce v-aș propune eu. V-aș propune o victorie a lui Marin Cilic, un jucător destul de interesant, aș putea spune, care are șansa a doua. Este locul 80 mondial. Marin Cilic a ajuns la o vârstă memorabilă și el, ca și colegii săi de generație. 38 de ani are croatul Marin Cilic. El îl întâlnește pe un britanic mult mai tânăr decât el. Este vorba de acest Arthur Fairey din Regatul Unit, cel care la 24 de ani, cu experiența destul de puțină, va încerca să-l oprească pe fostul mare campion croat. Încă e în activitate, dar e un mare campion, pentru că l-am văzut la vremea, acum vreo 20 de ani, chiar l-am văzut pe Marin Cilic jucând un tenis de înaltă clasă, 20-15 ani, cam așa aș putea spune, și fiind permanent în atenția iubitorilor tenisului. Cred că Marin Cilic ar putea să ia cel puțin un set acestui neexperimentat Arthur Fairey, care se confruntă și cu probleme fizice în ultima perioadă de timp. Trebuie remarcat acest lucru. Și Marin Cilic a fost afectat în mod repetat de probleme fizice. E vârsta de așa natură în această etapă a carierei sale, ceea ce evident i-a limitat semnificativ timpul petrecut pe teren și a încetinit rezultatele valorice în ultimii ani. Dar aceste probleme l-au obligat recent, atenție, să rateze chiar și US Open, iar acum vine la Shanghai Masters fără ritmuri de meci, urmând să joace prima sa partidă de la înfrângerea în trei seturi suferită în fața lui Daniel Merida Aguiar în primul tur de la Cincinnati în august anul acesta. Arthur Fairey, tânărul Arthur Fairey, e pe tabloul principal la nivel de Masters, iar bilanțul său din primul tur este de 1-1. Fairey are un bilanț destul de tare, după ce ne spune flescorul, 17-5 în meciuri cu adversari aflați mai jos în clasament decât el. Dar să nu uităm că experiența lui Marin Cilic, care e fost semifinalist la Shanghai, iar aceasta este a 13-a sa participare la turneu, el a fost prezent și pe tabloul principal al turneelor Masters în acești ani și a trecut în general de primul tur în asemenea ocazii. Dar, din păcate pentru Cilic, Arthur Fairey traversează cea mai bună perioadă a carierei sale din ultimile luni, iar progresul său e remarcabil, cu o ascensiune frumoasă într-un clasament în care omul a ajuns pe locul 37, ceea ce nu e deloc puțin la 24 de ani. M-am sucit minimum un set Fairey, chiar dacă Cilic îl va bate. Mi se pare că diferența de vârstă ar putea fi decisivă, iar problemele de sănătate a lui Cilic, care au abundat în ultima perioadă de timp, clar că i-au tăiat din elan. E în turneul de la Beijing, o chinezoaică care mie îmi place foarte mult, e vorba de Qin Wenzheng. E clar că ea pornește favorită în partida cu neastâmpărata jucătoare armeană Alina Charaeva. E limpede că Qin Wenzheng, cu marea sa experiență la o vârstă de 23 de ani, adversara ei Charaeva are 24, deci sunt două jucătoare tinere,
O văd pe Queen Van Zeng câștigătoare a acestei partide, având în vedere că și publicul va fi de partea ei, o cotă mică de gol marcat, dar care se adună acolo la turneul de la Beijing și cred că este o cotă sigură pe mâna lui Queen Van Zeng. Elina Svitolina are în față

0: o jucătoare lejeră de trecut. Este vorba de americanca Ann Lee, care și ea este, cred, naturalizată acolo, are 26 de ani, dar atenție mare, Elina Svitolina nu are niciun motiv să se îndoiască de o victorie în fața unei adversare care mie nu-mi place. Ann Lee nu a avut nicio problemă de a le învinge fără să piardă vreun set pe două echipe, de două jucătoare modeste. E vorba de Krueger și Belinda Bencic. Americanca arătase bine la ultimele sale două turnere și a ajuns chiar în semifinale la Monterey. Dar Elina Svitolina, după cum spune site-ul Flash Score în statisticile sale, conduce cu 1-0 în meciurile cu această Ann Lee, după ce s-a impus decisiv cu 6-0, 6-4 în turul al doilea de la Roland Garros, dar de mult, acum vreo 5 ani. Ăla a fost singurul meci între cele două, în 2021. E clar că Elina Svitolina, care a ajuns în sferturile de finală la China Open în 3 din ultimile sale participări, se simte foarte bine acolo și e clar că se duce cât se poate de tare în această partidă să bată o adversară care, zic eu, că până la urmă este la îndemână lui Elinei Svitolina. Ce-am mai avea la tenis? Am avea la noapte câteva partide destul de interesante. În primul rând, la Shanghai, în China, Cerundolo, cred că îl va bate pe columbianul Meia. L-am mai avea pe Hurkacz, care nu știu dacă nu e accidentat. Nu știu, va juca împotriva lui Duckworth, un jucător destul de șmecher, așa, australianul James Duckworth. Așa că, după cum a arătat a fi accidentat la ultima partidă jucată, Hurkacz, care s-a retras în partida cu Deminaur, dar nu știu de ce participă la Beijing, dacă el se dă accidentat într-un meci cu Deminaur în semifinalele turneului de la Beijing. Da, vom avea parte și de ceva basket. În Euroliga masculină, etapa începe cu partida dintre două echipe franceze. E vorba de Paris și Lyon. Se joacă la Paris, dragi prieteni, și este foarte clar că formația gazdă va căuta victoria. Parisul a bătut pe Žalgiris Kaunas, o echipă grea, recent, și încearcă o a doua victorie la rând împotriva unei echipe lioneze bătută acasă de Valencia și bătută la Atena Măr de către Panathinaikos. Deci prima șansă o are echipa pariziană, fără discuție, care își dorește victoria acasă. Cam astea ar fi soluțiile pentru o zi de miercuri destul de searbădă, 7 octombrie 2026. Poate va avea mai multă consistență Sile la partid, la emisiunea sa de bârfe, având în vedere faptul că mi-arată un singur deget, sigur că nu cel din mijloc, ci celălalt, arătătorul. Va fi singur la microfonul bârferul, dar probabil că nu singur, alături de voi, cei care îi veți telefona sau îi veți trimite mesaje pe subiectele pe care el le va genera. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor. Se pare că softul lui de aici, de la noi, de la pupitrul de mixaj, e frică de Viorel Grigoroiu, mă gândesc, pentru că altfel nu s-ar mai bâlbâi doar când sunt singur în emisiune. L-ați auzit, Adina, iar cu bârfâfâfe. Ori are alergie la muzică din anii 90, v-am mai zis. A ascultat Adina ori Busta Rhymes și Dr. Dre și, mă rog, mai mulți rapperi care au contribuit la piesa asta din primul Space Jam, desenele animate cu Bugs Bunny și Michael Jordan de la începutul anilor 90. E, când aude un pic de muzică dance, imediat începe să o dea în bulbuială. Ori v-am zis, face asta numai când sunt singur. Sunt singur, dar niciodată unic în fața undelor herțiene. Mă rog, eu sunt în spatele lor, voi sunteți în fața lor, pentru că aveți în față difuzoarele prin care mă puteți auzi și la îndemână mijloace moderne de comunicare prin care putem ține legătura. Vă aștept, ca de obicei, să trimiteți cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp al Sport Total FM 0773 301 058. De asemenea, știți și voi că singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță vă pune la dispoziție și două numere de telefon, de fapt, la care vă puteți exprima liber pe cale vocal. 0773 301 059 și 0773 301 058. Atenție, nu sunați audio pe WhatsApp, că nu merge, nu ține figura, nu se poate din punct de vedere tehnic. Bun, înainte de a ataca subiectele esențiale ale zilei, haide să facem, ca de obicei, o scurtă tur, așa, o scurtă introducere legată de evenimentele de astăzi, amestecate, cele din sport, de la o dată de 7 octombrie de-a lungul timpului, cu cele din lumea largă, pentru a ne spori și noi cultura generală, să dăm cu grație cu cultură în populație și să urma îndemnul lui Gică Hagi de la un moment dat, din urmă cu mai multă vreme, când se adresa copiilor. Spunea, învățați copii, învățați că și cartea e bună la ceva. Sau cum erau bancurile alea de pe vremuri cu... Așa a zis, învățați, învățați, învățați, a spus Lenin când a văzut carnetul de note al lui Stalin. Așa că... Să vă lărgim un pic orizontul, așa. La data de 7 octombrie 1883 s-a inaugurat Castelul Peleș, oameni buni, palat din Sinaia, construit între 1873 și 1914. A fost reședința de vară a regilor României, în prezent este muzeu, știți și voi, puteți o vizitați mai de

curând am văzut că au fost niște scandaluri acolo privitoare la vânzarea biletelor la negru. Am ajuns să vindem bilete la negru pe ctitoria regilor României, după ce că ne spunea Ceaușescu, ne spunea FISO de fapt după Revoluție, n-o să fim în stare să zugrăvim clădirile care au fost construite în epoca comunistă. Acum mai nou nu suntem în stare nici să manageriem vizitarea clădirilor importante, edificiilor frumoase din țara asta, construite mai înainte, pe vremea monarhiei. De asemenea, la 7 octombrie 1967, revoluționarul marxist Che Guevara a fost capturat lângă La Higuera, în Bolivia. Ernesto Rafael Guevara de la Serna, care se născuse la data de 14 iunie 1928, a fost prins la 7 octombrie și două zile mai târziu a murit. Cunoscut sub porecla de Che Guevara sau El Che, simplu Che, mă rog, mai multe variante de porecle, revoluționar de stânga, lider al regimului comunist cubanez și insurgent sud-american. Știți și voi că împreună cu Fidel Castro, bine, și o grupare mai largă de insurgenți au preluat la un moment dat puterea în Cuba și au reușit să impună regimul comunist, care încă dăinuiește, chiar dacă a suferit numeroase schimbări în ultima perioadă spre democratizare. Tot sărăcie și în prezent, dar mă rog, o destinație turistică extrem de interesantă. Am mulți prieteni care au fost pe acolo, avem și colegi pe la radio, a fost și Narcis, mi se pare, prin Cuba. E o chestie care merită făcută odată în viață, o excursie. În Island in the Sun, cum o cânta în cântecele lui la un moment dat Harry Belafonte. În fine, mișcasem de căști un pic și sărise mufa, dar aici nu mai înțelegeam de ce nu mă aud pe mine însumi. La data de 7 octombrie 1968 s-a născut interpreta română de muzică ușoară Luminița Anghel. La 7 octombrie 1979, la 11 ani mai târziu, s-a născut marea campioană română de gimnastică Simona Amânar, multiplă medaliată europeană, mondială, olimpică, mă rog, de pe vremea când încă făceam mari performanțe în această disciplină, așadar la mulți ani Simona Amânar. De asemenea, la 7 octombrie în 2003, în California, alegătorii au votat pentru demiterea guvernatorului Gray Davis și l-au înlocuit cu Arnold Schwarzenegger, care s-a născut la 30 iulie 1947, fost campion mondial, câștigător de Mister Olympia de mai multe ori la culturism, actor din filme cu de acțiune, super acțiune, bătaie, știți și voi, cum scriam pe casetele video, paranteză, pe vremuri, născut în Austria, politician republican, a fost cel de-al 38-lea guvernator al Great State of California, a zis, cum se zic americanii, mai multe state și le alintă așa, cu The Great State of Texas, Great State of California, în fine. Mă rog, a avut un mandat apreciat, criticat, mă rog, în media politicienilor americani. De asemenea, la 7 octombrie 1967 s-a născut Toni Braxton, cântăreață, actriță americană, una dintre vocile reprezentative ale R&B-ului anilor 1990. Știți și voi că nu există printre cei de o vârstă cu mine mai mari sau mai mici cu 10 ani, așa, în limita asta, care să nu fi bluzuit pe vremuri vreo gagică pe celebra piesă Unbreak My Heart la jumătatea anilor 90. De viața o să amintea să caut eu pentru pauză să băgăm și niște Toni Braxton, să băgăm și ceva cu Che Guevara, că avem în mod sigur pe aici prin... Mi se pare că avem varianta franțuzoicei Nathalie Cardon, aia cu comandante Che Guevara, să căutăm pentru pauza următoare. Așa, de asemenea, în 1968, la 7 octombrie, s-a născut Tom York, cântăreț, compozitor și muzician britanic, dar cunoscut mai ales ca solist și prin

principal, cu liderul de fapt al trupei Radiohead. Trupa a cunoscut succesul de asemenea la începutul anilor 90 până spre 2000 încolo, cu bine cunoscuta piesă Creep, dar nu mai de asemenea de pe albumul The Band și de pe OK Computer. Țin minte că l-am avut original ăsta, încă eram flăcău în ultimul an de facultate, stăteam cu chirie prin militare alături de un prieten și aveam un castofon micuț din ăsta la care tot puneam pe repeat, mi se părea genial albumul OK Computer în vremea 98-99, în perioada aia. Rock-ul alternativ era la mare putere. Uite să căutăm. Deci țineți minte. Radiohead, Tony Braxton și ceva cu Che Guevara. Bun. În fine, legat de sport, în 1998, la 7 octombrie, s-a născut fotbalistul Trent Alexander-Arnold, fotbalist englez, fundaș dreapta, format la Academia lui FC Liverpool, a debutat la vârste foarte mici la majoritatea grupelor de elită ale formației cormoranilor, la prima echipă în urmă cu 10 ani și-a făcut debutul Trent Alexander-Arnold în 2016. A devenit unul dintre fotbaliștii importanți ale grupării conduse o lungă perioadă de germanul Jürgen Klopp. A câștigat cu FC Liverpool Liga Campionilor, 2 titluri în Premier League. A acumulat pentru FC Liverpool 354 de apariții în 10 sezoane. A plecat anul trecut de la gruparea engleză și a semnat, după cum știți și voi, cu Real Madrid. La 7 octombrie 1949 a apărut Republica Democrată Germană. Zona de ocupație sovietică din Germania a devenit RDG. Știți și voi că nimeni nu visa să ajungă RDG, toată lumea vrea RFG, Republica Federală Germană, care era de partea cealaltă a zidului Berlinului, mult mai dezvoltată, capitalistă, puternică, economic, spre deosebire de zona comunistă a RDG-ului, unde se suferea aproape la fel ca noi, nici chiar, adică eram departe noi totuși de nivelul de trai al RDG-știlor, chiar dacă erau și comuniști. Și în fine, El Grande, Big, Camarad, dragilor, Che Guevara, figură istorică, subțireanu, omul momentului, de partea cealaltă a cortinei de fier, dar de data asta înspre est, a actualei încă cortine. La 7 octombrie 1952 s-a născut Vladimir Vladimirovici Putin, președinte și premier, fost premier al Rusiei. Mă rog, știți că a fost o perioadă în care el și cu Medvedev se roteau, făcuseră o morișcă din asta. Era când unul premier și ala președinte, când invers, ca să fenteze regula aia cu numărul de mandate. Îl a desființat tocul de la sine putere și acum poate să rămână în vârful Kremlinului până crește barba până la genunchi. S-a născut în actualul Sankt Petersburg, pe vremea aia Leningrad, unde și-a urmat și școala, știți și voi, spion de elită, l-a prins căderea comunismului în RDG, mă rog, în RFG, de fapt. În Berlin, de fapt, că se ducea unde vrea el, știți povestea lui Vladimir Vladimirovici Putin, n-are rost să mai detaliez. O să vă mai vorbesc, dacă va avea timp și Narcis diseară. Da, știu, uite, deja ați început să-mi trimiteți mesaje aici, dar n-ați așteptat să ajung până la final. Trimiseseți poze, caricaturi cu Putin. Mișcarea bolivariană. Da, bine, Simon Bolivar a fost cu multă vreme înainte de mișcarea comunistă din Cuba, dar în fine. Da, a fost și ăla, în America de Sud, Simon Bolivar. Așa se numește strada aia de vis-a-vis de televiziunea română, pe unde stă Cornel Dinu. Sau stătea înainte, nu știu, avea o vilă pe acolo, nu mai știu dacă mai locuiește mister pe acolo. Și că acum îl țin în temniță pe Che Guevara de România, domnul împărat al Dacilor, dar hai să nu intrăm în politică actuală. Cum v-a plăcut traficul de asta? Am zis că nu mai vorbesc după ce ajung la muncă de trafic, lăsați-mă că mi-a ieșit pe nas și ieri și astăzi. Nu înțeleg, mai fraților, de unde, mă? Că tocmai s-a scumpit benzina iar astăzi. Am băgat ieri cu 10 și ceva, aia de 95 și acum iar.
Păi de unde, mă, de unde? Ne rupem de la gură, mâncăm cu

vrici cu pateu sau nu mâncăm deloc, bem apă chioară ca mine. Nu-mi explic de unde apetența asta a românilor pentru... Bine, înțeleg într-un fel, dar refuz să cred că sunt atât de mulți în situația mea, adică să n-aibă la îndemână mijloace de transport cu care să fie nevoit să mai parcurgă încă kilometri pe jos, de acasă până la ele și de la ele până la muncă, astfel încât să ia pe jos, să ia de fiecare dată mașina. Am spus cu, s-a văzut, unul dintre motive sunt școlile, pentru că luni, când nu s-a învățat, s-a mers ca prin brânză. Era orașul, ziceai că a bombardat ca cum a bombardat rușii Kievul aseară, azi noapte. Da. Așa că, nu știu, nu are rost, mă enervez în plus. Așa că, ia uite, zice, Putin la căderea Berlinului l-a prins la Dresda și nu în Berlin. Ah, da, mă rog, dar știu că era delegat în Germania ca reprezentant al KGB-ului la vremea. Nu știu dacă era în Dresda sediu sau l-o fi prins pe el la sediu din Dresda, habar n-am. N-am studiat atât de n-amănunt. Știu doar că l-a prins în Germania. Zice cineva că mergeți tramvaiul 41 și ajungeți, păi tocmai aia e problema, că n-ajung imediat cu 41, aș vrea eu, dar de la mine până la tramvaiul 41 am de mers un kilometru și un pic, iar la șuncile mele chestia asta se simte, iar de la capătul 41 până la radio am calculat eu cu, pe Google Maps, am mers pe jos la asta, sunt fix un kilometru și 450 de metri până într-un kilometru jumate. Deci ar trebui să mai vreo 2 kilometri jumate pe jos zilnic. Acum ar mai merge, hai să zicem că nu mai am atât de multe scuze, dar vara când mergi cu capul prin soare pe căldurile alea, ajung aici nădușit, fără niciun chef de viață, dar minte de emisiune. Da, l-am văzut pe ăla de la TVR cu Porsche, să fie sănătos, treaba lui, ce să zic, e bine să fii bugetar pe ziua de asta cu șuncile, cu mersul pe jos, nu se mai duc, stați liniștiți. La vârsta asta, după 50 de ani, nu mai merge cu mișcare, cu... La vârsta asta slăbești doar cu regim, cu voință, cu... Dacă ar fi după sistemul ăsta cu mișcare, toți poștașii ar trebui să fie campion de maraton. Nu mai ține figura cu mișcarea. Asta așa, doar ca să-ți menții sănătatea, dar ca să mai slăbești după 50 de ani cu sport, cu mișcare, asta e vrăjeală. Credeți-mă, întrebați medici dacă nu mă credeți pe mine, nutriționiști, sportivi, nu mai e. Asta e așa, m-am zis, doar ca să te menții sănătos, dar de slăbit, nu mai e. Vax. Că tot am avut o dispută la un moment dat cu cineva și a lămurit-o și Narcis într-o seară de unde vine zica la cu Vax Albina. A fost, ea are origini în latină veche pentru că, m-am zis, este o expresie care se traduce din latină. La porumb a fost preluată ca omonimă și ca variantă modernă după celebrul Vax de Ghete care se fabrica, de marca Albina, care se fabrica la un moment dat în perioada interbelică, nu mai știu exact, prin zona Ardealului. Da, vă cred că schimbați, dar cine vă pune? Nu știu, din afumați, patru mijloace de transport. Am avut și eu în tinerețe, acum depinde și ce vârstă aveți și câtă voință aveți să vă îmbunătățiți, nu știu cum să zic, timpii pe care îi pierdeți în trafic. Troleu, metro, autobuz. Am mers și eu în perioada când eram mai tânăr și stăteam în Rahova, mergeam și eu cu tramvai, pe urmă metro, pe urmă autobuz de la piața Rahova până la Casa Presei, credeți-mă, că mi-a ajuns atunci. Pierdeam aproape 3 ore pe zi în trafic. Și credeți-mă, time is money în ziua de azi. N-am niciun chef să mai bine plătesc decât să-mi pierd 3 ore pe zi tărăbănindu-mă prin mijloacele de transport din București. Da, Vax însemna și ceară, Albina era, că era marca Albina, dar v-am mai zis, căutați și traducerea în latină și să vedeți că originele, de fapt, vechi, foarte vechi, le are undeva în latină. Și că una 4 de slănină pe zi este dieta perfectă. Da, să-mi iau o foaie din o halcă din aia mare de slană, de-aia ardelenească de dimensiunea unei coli a 4, merge cu ceapă, cu usturoi, cu altele.
Da, înțeleg ce vreți să ziceți. Da, asta e acum, ați vrut să vă mutați în afumați, ce să vă zic, ce să vă spun. Am și eu prieteni care unii dintre ei regretă. Vreți și casă pe pământ, vreți să și munciți în București, vreți să stați și în liniște la marginea Bucureștiului, pe păi, asumați-mă, dragilor, nu se poate. Adică vreți să aveți același trai cu ăla din buricul târgului? Nu se poate. Dumneavoastră ați alege să vă duceți, ați ales să vă duceți în Ilfov, să vă mutați. Da, cu mașina, că fac 40 de minute sau o oră, eu vă cred că cheltuiți mai mulți bani în Ana, fumați, lucrați, păi și atunci ce căutați în București? Astăzi, invers dumneavoastră, locuiți în București și vă duceți la fumați. Ce să zic? Căutați-vă în București, mi-e greu de crezut că mi-e greu să cred că ați găsit doar în afumaș ceva care nu are o variantă și în București. Așa, că zile mai stă ascultător care se prezintă mâine la mobilizare în armată la Chitila, ne întâlnim acolo. Dom'le, nu știu, habar n-am, nu m-a interesat. Eu am buletinul pe Găiești. Și uite că nici nu m-am interesat. Oricum sunt sărit de 50 de ani, sper să nu mai cheme și hodorogi ca mine. Așa, cândva Salbina Cavaler pasta. Da, așa era zicala aia din perioada interbelică. Bun, deci cam asta cu traficul. Haideți să sărim la noastre. Aseară vreau să vă zic că n-am reușit până la urmă, deși îmi pusesem în gând să mă trezesc să văd și eu meciul lui ăla micu, lui Messi, la ora 2, fraților, din nefericire am adormit ca o beșniță, m-am trezit pe la mijlocul celei de-a doua reprize, la un moment dat, când mi-au căzut ochelarii și au zdrângănit pe laptopul de lângă mine, am vrut să mă trezesc să văd meciul, dar voința nu s-a suprapus și cu capacitățile fizice din momentul ăla. M-am trezit, v-am zis, cu punga de pufuleți vărsată jumătate pe piept, cu ochelarii atârnând de o ureche și cu o băluță în colțul gurii, așa. Deși am avut de gând, dar asta e. Din nefericire, am procedat exact invers față de cum ar fi trebuit. Am stat prezenți, drept, erect, să văd meciul României de tineret cu Spania. Ar fi trebuit să procedez exact invers, adică să mân un pic porcii la jir în timpul meciului nostru, ca să nu mă mai enervez inutil, meciul tricolorilor mici, să stau pe urmă, trebuie să văd retragerea lui Lionel. N-a fost să fie. Zice cineva că a fost slab meciul în prima repriză, a avut cei de la Benin două ocazii. Dom'le, a văzut că au câștigat până la urmă cu 3-0 Argentina. Bine, nu asta era important, putea să fie și 7-8. Leuțu a fost evenimentul central. Dar v-am zis, n-am fost în stare, asta e, am adormit, am mai trebuit pe urmă să mai fac și gălăgie un pic cu aspiratorul ăla de mână din bucătărie ca să aspir frimiturile de pufuleți de pe tricou și de pe cearșaf și de pe pernă, asta e, să mă asigur că n-am zgâriat ochelarii. Iar la meciul României, ar fi trebuit să dorm ca să fiu în solidaritate cu fotbaliștii noștri care au dormit pe teren, ați văzut și voi, 7-1, fai de capul meu. Așa a zis Maricescu că dă meciul reluare Digi de la ora 21. Disera, bun, interesant, uite să mă uit și eu ca să văd măcar ceremoniile, artificiile, lacrimile, petardele. Asta e, zice cineva, că a stat treaz ca să doarmă doar 5 ore, să plece la livrare Amazon. E bine, dacă aveți un serviciu ăsta care vă obligă să vă treziți la prima oră. Că s-a oprit meciul, minutul 10, l-a aplaudat, a dat cu artificii. E bine, gata, nu mai faceți spoilere, vă rog frumos, nu mai răpiți plăcerea, că vreau să mă uit și eu. Vreau să mă uit și eu diseară, să văd. Și cineva vă cheamă, nu scăpați când va fi la Târgoviște. Dom'le, dar la ce să mă cheme? Că eu n-am făcut serviciu militar, să mă cheme să ce? Că eu nu sunt rezervist. Eu am înfrântat armata până s-a desființat. Oricum aș fi făcut 6 luni la TR pentru studenți. Dar pe urmă am tot amânat-o, am tot vrăjit-o cu diverse chestii până s-a desființat. Deci dacă nu sunt rezervist, la ce să mă cheme? Pentru că sunt pârnaie, nu știu să
nimic, știi, doar să poate eventual să scot cuiul la o grenadă și aia prin deducție așa, sau să desfac un AK-47 să-ți fac la loc după din astea de pe YouTube sau de pe la jocuri video. Așa că nu mă cheamă nimeni. Da, mă bagă la popotă, oricum, așa avea tata, ții minte, pe livretul militar când mai vreau din ala actualizări, odată la nu știu câți ani. Scria pe aia Constantin Ioan, nu știu ce, serviciu militar, unde făcuse armata, la ce UME, făcuse, că a făcut-o la început la aviație și pe urmă la furieri. Și scria pe aia gradul sergent major, nu, era sub loc, terminase, nu sub loc, da, ba da, sergent major, că era maxim. Gradul sergent major, funcția șef popotă. Pentru că era, momentul ăla era șef de cantină la fabrica de frigidere, când mă uitam eu. Așa că, zice cineva, a fost mai mult spectator decât locuri pe scaune. Da, mă, nu mai îmi dați spoilere, lasă că o să văd și eu diseară, măi, că vreau să-l văd. Că, na, înțeleg că a fost ceva foarte mișto, interesant. Vreau să văd și eu că, acum, na, îmi place și Messi, chiar dacă eu sunt... fan Cristiano Ronaldo declarat, dar nu vedeți că prostovanul meu n-a fost în stare deocamdată de o retragere mai de Doamne ajută. O să-i facă și lui la un moment dat și lui CR7. Vreau să-l văd pe Messi, că a fost totuși un geniu al fotbalului. Din punctul meu de vedere, cel mai talentat fotbalist care a trăit vreodată, o spun cu mâna pe inimă. Iar la meciul naționalei noastre, ce să mai... V-am zis, e... Noroc că mă arăcoi, aveam de gând multe, să mai scriu pe la prieteni, să mă vaid, să... Așa că... Da, bine, mulțumesc că m-ați potolit, scriu mai mulți pe aici, că dacă nu ești rezervist, nu te cheamă. Mulțumesc că m-ați liniștit. Aveam de gând să spun multe, să mă enervez, să vorbesc cu prietenii, că mă făcea în sâc și mai făceau prietenii de prin Spania, unul mai dinamovist așa, în mod deosebit. Și până la urmă m-am abținut pentru că m-a răcorit pe deplin colegul Narcis, pentru că la foarte scurt timp după terminarea meciului citesc un editorial pe care l-a scris în Gazeta Sporturilor, mai lungus decât de obicei, dar foarte, foarte bun, o să vi-l citesc la un moment dat, pentru cei care n-au timp, n-au posibilitatea să lectureze, sunt pe la volan, sunt la semafoare, au servicii care nu le permit să, într-o pauză de țigară, să lectureze tot materialul, dar e o analiză foarte, foarte bună și pertinentă a situației în general a fotbalului românesc din momentul de față, cu plecare de la reprezentativa de tineret care s-a făcut de cacao aseară în fața Spaniei, repet, scor 7-1 după ce am deschis scorul prin burnete, un gol frumos, am condus vreo 20 de minute cu 1-0, după care s-au trezit spaniolii și puteți uita, ne-au dat pe cârcă câte am putut duce. Au doi Garcia în lot acolo, ne-au dat goluri amândoi, plus încă vreo 2-3 băieți din ăștia de toată isprava, tinerei sub 21-22 de ani, care, nu știu, când doar ajunge și ea la Naționala Mare, probabil o să prelungească hegemonia Spaniei în fotbalul, măcar continental, dacă nu și în cel... mondial. Mă sperie domnul Nicu Dârza, dar să știți că n-aveți dreptate. Zice că nevoia vă învață, domnul Constantin, chiar dacă n-ați făcut armata ferească, Dumnezeu dă ceva, ce să vă facă cu mine? Dar nu vedeți că acum armatele nici măcar cu militarii profesioniști nu se mai duc în proporție majoritară. Vedeți că acum se poartă cu drone, cu rachete, cu lasere, cu sateliți, cu alte. Ce să mai facă cu răcani de ăștia ca mine la 50 ceva de ani? Ce Dumnezeu vorbim? Are, sunt vremuri de suiete, numai acum. Oricum, România are armată de profesioniști în momentul ăsta. Avem, am înțeles, vreo 100 și ceva de mii de militari, cu tot cu gradați. Bine, că avem cel mai mare număr din Europa, am înțeles, de general de rang înalt, de grad înalt, adică de la colonel, în colonei și generali, raportat la numărul de soldați, de militari, că nu mai este gradul de soldat. Asta e altă problemă, dar la noi e supradimensionat sistemul bugetar, așa că... Și că acum sunt în concediu la Tâncăbești, sparg o căruță de lemne și te ascult cu lumea ce... Dom'le, printre pognituri așa și bubuituri, foarte bine că spargeți lemne, sper să fie ale dumneavoastră și să nu vă fi păcălit vreo gagică sau nevasta ca să le spargeți pale soacrei.
sub presiuni incomensurabile. Așa că, da. Bun. Până mai adineaurii suna telefonul. Acum văd că v-ați liniștit un pic, având în vedere că m-am cam lungit cu introducerea. Dacă nu sună în următoarele 10 secunde din nou telefonul pentru a intra în legătură cu unul dintre voi, atunci va trebui să mai răbdă.

uitați un pic, pentru că o să vă, mă apuc să vă citesc editorialul Narcis, pentru că merită. V-am zis, este foarte bine scris și m-a uns pe suflet aseară, m-a răcorit, ca să zic așa, că a spus 95% din ce aș fi spus și eu și ce aveam de gând. Bine, multe dintre ele nu treceau prin cap, în momentul ăla lui au trecut. Hai să răspund la un telefon, că văd că v-ați învrednicit ca

0: poporul unde de la 200, nu știu dacă vă aduceți aminte.
1: E adevărat, e adevărat.
0: Da. A fost optimism, mai alea, mai alea, dragostea de țară, dar mai cu cine. Mai cu cine, asta e.
1: Cum era poezia aia cu dragostea de țară, nu mai știți cu... Priviți aceste păsări, sunt moarte, dar tot zboară, le ține în aer dragostea de țară. Poezia aia, lui Păunescu, parcă nu mai știu, Vadim, nu mai știu cine scrisese.
0: Da. Nu, n-ai cu cine, nu, încă o dată mă repet. Îl stimez pe Hagi ca om, ca jucător, dar antrenor, nu știu, să stea, la, să ducă înapoi la viitorul, să nu știu, o funcție pe la federație, nu știu, nu, n-am nicio treabă, n-am.
1: S-o găsi ceva.
0: Da.
1: Un post acolo. Să mănânc, cum făcea Debre Dulescu și cu cântăreața Alia. Mănâncă și au pâine. La mare, așa și cu...
0: Da, da, bine, nu ai cum să spui de Hagi că mănâncă și el pâine. Asta...
1: Da, are pâine albă, are cozonac de multă vreme. Și a asigurat singur cozonacul acum 35 de ani când s-a dus la Real Madrid. 36, chiar.
0: Da, așa, nu, n-ai cu cine. Nu mai știu cine zicea dintr-un analist sau nu știu unde am văzut. Până ce să mai faci pe Stanciu? Dar dacă n-ai pe cine, îl iei pe Stanciu, că asta e, ce să faci? Cât are Stanciu? Are și el 30.
1: Nu, știu, trebuie să are mai mult. Trebuie să se pensioneze, săracul, numai că am văzut, adică da. E pământ de flori. Da, îmi pare rău. Poate o mai avea vreo răbufnire de formă, așa, dar mi-e greu să cred. Nu știu.
0: Păi de-aia se și întoarce în țară, că unde, ce să zic? S-a dus, le-a luat banii la arab, la chinez, la pe unde a mai jucat, gata, acum vine acasă, mai joacă și el un an, doi și vede mai încolo ce-o fi. Dacă a mai jucat.
1: Da. Am mai avut noi fotbaliști longevivi în România, dar puțini. Mai ales în zona defensivă, așa atacanții, na, slab.
0: Da, nu, ce să mai, păi asta e, ce să zic, asta așa se întâmplă. S-a dus, le-a luat banii, vine acasă, mai joacă cât îl țin, picioarele.
1: Da, nu știu, dar eu mă gândeam, vorbeam tot așa cu un amic pe Facebook aseară și mă gândeam la o chestie și făcea la mișto de bine, dar până la urmă, gândindu-ne un pic la rece, așa mi-a cam dat dreptate. Hai, domnule, decât ce am avut la dispoziție în ultimul meci, când nu mai aveam niciun atacant, decât ce am avut pe teren, cu excepția lui Bârligea, poate, mai bine îl chemau pe Ali Bek, domnule, Hodorog, așa cum e Hodorog. Nu e Hodorog, dar era molit înainte de vreme, ca să zic așa, are cearcăne de la viața agitată. Bă, dar măcar îl ajută fizicul, are un pic de tehnică, are șut, nu știu cum să zic, adică, și de câte ori a venit la Național, nu s-a făcut de râs Ali Bek, n-a fost niciodată cel mai prost. Ba chiar a marcat goluri importante. Dar măcar de la ăla mai aștepți o sclipire din talent, din ceva, nu știu cum să zic.
0: Mai provoacă.
1: Când joacă static, da, vede o pasă filtrantă, dacă îi dai mingea la picior, știe ce să facă cu ea.
0: Da, da.
1: Zu, bătrân, dar asta e. Și mai ții cont de vârstă dacă păștea ei.
0: Ce sărea lumea pe Hagi.
1: Da, nici nu vreau să mă gândesc. Că ce, că-ți cheamă toate ruinile, că-ți cheamă toți fotbaliștii de la el, de la academie. Da, știu cum e. Da. De-aia e până la urmă ești pus acolo să faci ce vrei tu, nu ce zice lume.
0: Da, da, da, faci ce vrei tu, dar trebuie să ai și rezultate. Adică, cum poți să le dai peste nasul? De bă, am făcut ce am vrut eu și mi-a ieșit.
1: Da. Așa că, na, zice cineva că s-a retras Săpunarul la 40. Păi așa și Tama s-a retras la 40. Și Dorinel Munteanu s-a retras la 39. Dar toți sunt fotbaliști Dorinel era închizător. Hai, mai contribuia din când în când. Păi și la ofensivă. Dar în rest, toți fundași. Na, noi fotbaliști ofensivi care să fi jucat până la 38-39 români, nu prea am avut. Subțire. Nistor, da, poate.
0: Dacă pe Tama și Leșel pregătești 2-3 săptămâni, el joacă o repriză fără niciun fel de problemă. La ce fizic are și la ce, cum să spun, cum e el clădit, el o repriză joacă...
1: Pe asta a vrut să zic și eu. Până la urmă, ei să te cârpești. Da, ei să te cârpești meci de meci. Pentru că nu ne permitem altceva. Ce strategie, ce construcție, cu ce? E ca și cum ai zice că, domnule, dărâm casa pe care o am acum, că are cărămizile roase și mă apuc să fac alta din chirpici. Cu speranța că o să fie mai trainică decât aia dinainte sau pe termen lung. Ce naiba casă pe termen lung să faci din chirpici? Pă bune, că noi asta avem la dispoziție acum, chirpici.
0: Păi asta am și zis, că dacă n-ai material, cu ce să faci? Eu ce am zis, n-ai material.

0: De unde, dacă nu mai răsare niciunul?
1: Nu, asta nu poți să faci din calup, din cum e proverbul românesc, să faci din rahat bici. Asta trebuie să facă în momentul ăsta Hagi, practic. Dacă va rămâne la prima reprezentativă și după meciurile de luna viitoare din noiembrie, alea două cu Polonia și cu Bosnia, dacă va rămâne în continuare, se va înhăma la treaba asta și eu zic că ar trebui să ne rugăm de el pentru că altul n-am mai găsit, care să fie suficient de nebun încât să se înhame la o reconstrucție. Că iese, că nu iese...
0: Acum,
1: Dumnezeu cu mila.
0: Cred că și dorința lui Hagi a fost foarte mare să revină la națională.
1: Da, e adevărat. Știu. Și atâta timp cât el vrea, suportă să se facă de râs, e la limita masochismului, ca să zic așa. Păi, atunci, de ce să ne mai chinuim să-l ducem pe altul ca să ce? Credeți că sunt ghesoaie vreunul să vină să se facă de râs în momentul ăsta? Pă bune. Poate tot așa vreunul care să n-aibă ce să piardă și care să aibă un nume suficient de mare în fotbalul românesc încât să nu-l critique lumea foarte tare. Nu știu, adică cum spuneam mai de aseară la emisiunea noastră, ce mai propuneau diversi ascultători. Domne, că un Sabău, că un Dorinel Munteanu, cam din ăștia așa, din categoria asta, adică tot așa să fi fost tricolori, fotbaliști respectați, cu experiență, antrenorat, cu selecții multe la națională și pe care tot așa să nu ia lumea la înjurături din prima. Și care să facă ce a făcut și Hagi până acum, eventual mai bine, că mai prost de atâta nu se poate.
0: Adică
1: nu puteți mai merge decât în sus din punctul meu de vedere. Mai jos de atât. Sau s-o putea mai ști, ferească Dumnezeu. Putem să ajungem să jucăm de la egal la egal cu Gibraltar, cu Malta, cu ăștia. Așa că, bă, Feroe nici nu mai gândesc că n-ați văzut că Feroe a terminat neînvinsă. Ce vorbim aici? Revize și... Ce dai, bă? Păi da, zic.
0: Na.
1: Luxemburg, Liechtenstein, or fi ele mici, dar alea sunt cele mai bogate țări din Europa. Liechtenstein e cel mai bogat stat din lume. Regele Liechtensteinului... Ce trește au unele? Luxemburg are, cred că, în jur de până într-o 100 de mii. Nu știu, poate vorbesc prostii. O să mă uit în pauză. Pe...
0: Vă dați seama că e jumătate de cartier din București.
1: Cred că nu umplu Arena Națională. Gibraltarul, când a jucat la un moment dat cu ei, nu mai știu, o echipă din Gibraltar. M-am jucat de vreo două echipe românești, au jucat cu echipe din Gibraltar și știu că mă uitam atunci, dacă aduc, mută tot Gibraltarul în România, cu cățel, cu purcel, cu moși, cu babe, cu sugari, nu umplu Arena Națională, ceva de genul ăsta. Adică vă dați seama, am ajuns penibil, țară cu cât o mai fi rămas, 17-18 milioane, cât o mai... dar și nu cred că a mai rămas atâtea, cu tot cu diaspora.
0: Și cu aia decedeați, că anul la alegeri.
1: Da, da, exact, îi dezgroapă pe aia din Teleorman și îi trimit la vot. Da. Ai, da. E tragic, râsul, plânsul. Asta, bine că ne mai salvează asta, umorul, hazul de necaz, care e întotdeauna. E bule salvatorul neamului, de fapt. Salvator, Che Guevara al României, pentru că datorită bancurilor cu bulă am reușit să depășim foamea și frigul. Pe vremuri. Serios, acum am ajuns să transformăm echipa națională într-un loc de păcălici cu care să scoatem bancuri.
0: Dar cel mai trist din punctul meu de vedere este faptul că la niciun sport, hai să spunem că la canotaj, la caiac, nu știu care, nu fac diferența între el și ăla, cât de cât ne-a scoate în capul. Dar în rest,
1: avem mai multe sporturi. Uite, mă uitam mai zilele trecute și la, am văzut și la tenis de masă, dură două, trei juniori bune. Avem așa câteva discipline, într-adevăr, la care suntem. Iar la alea de vâzlit suntem și de rămuit suntem super șmeche. Noroc cu băiatul ăsta la not, cu David Popovici.
0: Da.
1: Cu asta ne mai salvăm și noi.
0: Hai. Bine.
1: Bine, mă, să mai vorbim, sănătate, numai bine. Așa. Acum e târziu să mă apuc de eu, să citesc editorialul Narcis la prim. Hai să-l citesc acum. Bine, hai că m-ați întărâtat. Și ziceam că îl citesc după pauză, dar îl citesc acum. Și că Vsile Vescă în GSP scrie că Pițurcă nu-i... Am văzut, Pițurcă zice mult, am văzut și eu de interviu, că nu asta mi-a atras atenția. Mi-a atras atenția din declarațiile lui Pițurcă mai degrabă aia cu investitorul pentru Steaua, pentru echipa armatei. Aia mi s-a părut mai interesant. Pițurcă a răspuns și el, diplomat. Îți dați seama că în momentul ăsta... ar fi parfum dacă s-ar înhăma la muncă, Neapiții, dar nu cred.

vede și el ce e. Adică eu în locul lui n-aș mai veni, sincer. Pentru ce? Atâta timp stau, nu stă liniștit acum, așa a demonstrat ce a avut de demonstrat la Național. Să vină ce? Să pățească ca Nea Mircea? Să-l ia toți la înjurături până crapă? Da. Și mai ales cu cine să facă echipa acum? Cu ce? Nu vedeți că e... Porceaua e moartă în coteț și cu fundul ușă și s-a mai... Sunt și banamalele neunse. Bun, gata, citim editorialul, nu-l mai luăm telefoane după pauză. Abțineți-vă un pic că vorbim la telefon după ce să revenim, după repriza publicitară și muzicală. Editorialul se numește așa, 7 goluri și peste 10 ani de iluzii. Prin urmare, ne-a dat Spania 7-1 după ce ne-a scos Finlanda fotbalul din cap 0-2 și poate că dincolo de rușinea unui scor care ustură obrazul, ar fi timpul să ne uităm cu adevărat în oglindă și să întrebăm ce am făcut cu generațiile pe care le-am promovat aproape un deceniu prin regulament, fiindcă 7-1 îmi demonstrează că regula Under 21 a inventat mediocritatea românească și este un teribil prilej să deschidem dulapul cu schelete și să vedem câte dintre promisiunile fotbalului nostru au rămas acolo. Spania ne-a desfăcut în bucăți în seara asta, ziceam, a fost publicat aseară editorialul. Deși o oră noi nu am luat gol. Fac și eu ca Dan Nistor, când spunea că în afara celor 6 goluri marcate de Cheșeru, FCSB n-a avut nicio ocazie. Da, Spania n-a dat 7 goluri în 30 de minute cu eleganța rece a unei echipe care știe ce vrea și cu cruzimea unei formații care nu are timp să aștepte ca adversarul să-și termine copilăria. Iar România Under 21 a rămas să privească tabela ca pe o sentință. A fost 7-1 după o campanie în care speranța pentru baraj se evaporase deja, după înfrângerea cu Finlanda, înainte ca ibericii să ne mai pună și ultima piatră pe mormânt. Adică generația asta o îngropăm, să vă fie clar. De data asta, scorul trebuie pus și în cârca unei reguli federale. E drept că nu FRF a luat golurile, dar le moștenește. Așa că este imposibil să nu privești regula sub 21 de ani ca pe o oglindă murdară în care se vede după aproape 10 ani cât de puțin am reușit să schimbăm din fibra fotbalistului român. Liviu Manolache a făcut anul trecut o analiză excepțională în Gazeta Sporturilor despre regula Under 21. Nu i-am auzit pe oficialii FRF să dezbată măcar, să se uite pe ceea ce a scris acolo cel mai bun statistician al fotbalului nostru. De aproape un deceniu avem o regulă care a fost prezentată ca o scară spre viitor, iar astăzi când urcăm înapoi să vedem ce am lăsat în urmă, descoperim că multe dintre treptele ei duc spre nicăieri. Am spus că trebuie să joace tinerii și am băgat în teren. Am spus că trebuie să le dăm minute și am numărat minutele. Am spus că trebuie să-i obligăm pe antrenori să aibă curaj și am pus curajul în regulament, ca și cum fotbalul ar putea fi crescut cu ștampila. Însă fotbalistul nu este o plantă pe care o bagi cu forța în pământ și apoi aștepți recolta doar pentru că ai stabilit prin hotărâre că trebuie să crească. Iar acum avem recolta. Din generațiile 2000 și 2001, 106 fotbaliști români au bifat cel puțin o apariție în Superligă în perioada în care au fost eligibili pentru regula sub 21 de ani. Iar dintre ei, doar 15 au confirmat cu adevărat. 15 din 106. În timp ce 16 au rămas într-o zonă cenușie, între prima și a doua ligă, între promisiune și anonimat, 75 au dispărut complet din peisajul primei ligi, într-un procent care ar trebui să ne facă să lăsăm jos paharele cu discursurile triumfaliste și să privim mai atent ceea ce s-a întâmplat. 75, iar 56 dintre ei nu mai apar nici măcar în Liga a doua azi. Ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din această generație a coborât atât de mult încât dacă vrei să le urmărești traseul, trebuie să părăsești fotbalul pe care îl vedem la televizor și să intri în lumea echipelor precum Crișul Sfânt Andrei, FC Rovine, FC Pucioasa, Vulturii Fărcășești, Unirea Braniștea, SCM Zalău, Viitorul Ianca sau Teleajenul Vălenii de Munte. Acolo unde fotbalul se joacă din banii primăriei, dar unde nu mai ajung nici reflectoarele, nici se
selecționerii, nici marile promisiuni ale unei federații care, cu ani în urmă, îi vedea pe acești copii drept viitorul României. Liga a treia e ceva de Doamne ferește. Apropo, uitați-vă în seria a patra din ultima etapă să vedeți câți străini au marcat. Vă garantez că veți pune întrebarea clasică. Dar de ce aduci străini la Liga a treia? Ce a produs regula? Ne place să vorbim despre Bârligea, Petrilea, Screciu, Mihăilă, Racovițan, Târnovanu, Miculescu, Sefer, Marcovici și ceilalți care au reușit să-și croiască drum până la națională. Transferuri importante sau un statut solid în prima ligă, pentru că poveștile lor sunt frumoase și slavă Domnului există, dar o generație nu poate fi judecată numai după vârfurile ei. Așa cum nu pot spune că o livadă este bogată doar pentru că ai găsit câțiva meri cu fructe mari printre copacii uscați. Deci, 15 confirmați, 75 dispăruți, atunci ce a produs regula? Cred că după 10 ani, FRF trebuie să poată demonstra mai mult decât faptul că sute de copii au intrat pe teren pentru că regulamentul a cerut-o. Trebuia să producă fotbaliști capabili să rămână acolo și după ce regulamentul nu-i mai proteja, fiindcă adevăratul examen nu este la 20 de ani, când antrenorul știe că trebuie să te bage, ci la 23, când în vestiar nu mai contează certificatul de naștere și nimeni nu-ți mai păstrează locul din obligație. Alin Fică este aproape o glumă amară a întregului mecanism, fiindcă în perioada în care era eligibil Under 21 a strâns 10 meciuri în 3 sezoane și doar 447 de minute, iar după ce a ieșit de sub protecția regulii, a ajuns unul dintre oamenii pe care Dan Petrescu s-a bazat, cu 35 de meciuri și 2383 de minute într-o singură ediție, de parcă fotbalistul adevărat s-ar fi trezit în el tocmai în echipa în care federația a încercat să mai spună clubului, a încetat să mai spună clubului că trebuie să-l folosească. Nu cumva am confundat protecția cu formarea, fiindcă una este să-i dai unui copil o șansă deschisă și alta este să-l înveți să treacă singur prin ea, una este să-i garantezi minute și alta este să-l înveți să merite minutele. Iar între cele două se află tot fotbalul pe care noi am încercat să-l scurtăm printr-un regulament. Valentin Țicu este cealaltă față a poveștii. Una mult mai frumoasă, fiindcă a fost copil de mingi. A crescut lângă Petrolul, a ajuns fotbalist și apoi capitan, iar drumul lui are ceva din poveștile vechi ale fotbalului românesc, fiindcă atunci când copilul stătea cu ochii lipiți de gard, visa la tricoul echipei, primei echipe, și după ani de muncă ajungea să poarte banderola, nu pentru că cineva îi rezervase un loc, ci pentru că îl câștigase. Greșeala este la construcție. În timp ce noi am încercat să construim viitorul prin regula sub 21, fotbalul nostru a început să-și umple vestiarele cu străini, iar cifrele sunt aproape ironice. Într-o singură etapă am ajuns la 93 de străini titulari, peste jumătate din total. 53% din fotbaliștii utilizați au fost străini. 190 de străini au bifat minute în primele 9 etape, iar FCSB a ajuns să folosească 11 într-un singur meci cu Petrolul, record pentru club. Eu nu dau vina pe străin, pentru că noi aducem străini super slabi, pe bune, 70% sunt refuzați de toată Europa și îi luăm noi de buni. Străinul bun ridică nivelul campionatului, aduce concurență, profesionalism, experiență și uneori chiar arată românului ce îi lipsește. Însă problema apare în momentul în care importul devine mai simplu decât construcția. La noi, un club preferă să cumpere un fotbalist format în altă parte în loc să aștepte ca propriul copil să devină fotbalist în propriul club. Iar regula Under 21 rămâne singura plasă care îl mai ține pe român în primul 11. De ce? Pentru că și străinii aduși, precum Sisoti Stoinov, care e titular în fața lui Duțu, jucător de bază la Naționala de Tineret, în Simba, Pasquale, El Hamlaoui, Leo Teixeira, Armstrong, Belarucci, etc., sunt mult peste tot ce a produs regula sub 21 de la noi. Corvinul Hunedoara, ca nou promovată, are jucătorul Under 21 împrumutat.
portarul de la Naționala de Tineret, Sandu, iar Oțelul, când a revenit în prima ligă, funcționa după aceeași rețetă, cu Under 21 tot împrumutat. Și atunci se întâmplă ceva aproape grotesc. Regula care trebuie să combată dispariția fotbalistului român nu reușește.

reușește să împiedice tocmai această dispariție, iar în timp ce noi bifăm sub 21, străinii ocupă tot mai mult gazon, până când România începe să-și privească propria Superligă ca pe o gară în care trenurile vin din toate direcțiile, iar trenul românesc întârzie mereu. Vă mirați de ce ne-a dat Polonia 6-0 în Liga Națiunilor, de ce ne-a dat Spania 7-1 la tineret? Nu aveți de ce, fotbalul nostru e îngropat. În fine, mai avem două paragrafe. Ultima generație care nu a beneficiat de această regulă, cei născuți în 1992 și 1993, a dat 11 fotbaliști care au ajuns internațional și care jucaseră în Superligă în perioada în care erau eligibili pentru Under 21. Generația 2000 și 2001, după 10 ani de protecție, au dat 9. În octombrie 2010 jucăm un baraj cu Anglia, care avea atunci pe Welbeck, Sturridge, Henderson, Bertrand, Smalling sau pe Kyle Walker. Am făcut 0-0 după ce ne-au învins cu 2-1 greu în Albion. Știți ce fotbaliști avea naționala sub 21 de ani a României cu sunt doi selecționeri? Vă reîmprospătesc memoria. Lung Junior, Pap, Găman, Bărboianu, Torje, Gardoș, Big Falvi, Alexe, Hora, Raul Rusescu și Chiricheș. Cam fotbaliști, nu? Și au adus și milioane de euro fotbalului românesc când au fost transferați. Păi, dacă după 10 ani rezultatul nu este evident mai bun, de ce ne comportăm ca și cum am fi descoperit rețeta succesului, mai ales când avem exemple care ne dor de fiecare dată când ne uităm spre național? Nicușor Bancu, fotbalistul care nu a beneficiat de regula sub 21 de ani, a rămas 9 ani soluția României pentru postul de fundaș stânga. Iar faptul că după aproape un deceniu de protecție Under 21 încă nu am reușit să producem un concurent incontestabil care să ia locul, spune ceva grav și despre fotbalul nostru bolnav. Deci, Bancu este o dovadă clară, dacă tot ne raportăm la echipa națională, că poți ajunge la națională fără să fii împins de regulament și dovada, în același timp, că poți avea un regulament care împinge sute de jucători pe teren fără să reușească să producă suficienți fotbaliști pentru național. 7-1 și la somn. Peste toate acestea vine seara de marți, mă rog, de aseară, când Spania ne-a făcut cu pasele ei rapide, cu tehnica ei, cu academiile ei, cu fotbalul ei așezat pe zeci de ani de cultură și competiție. Ne-au dat cu tabela în cap, iar ei nu se plâng ca au mulți străini, că li s-a stricat ADN-ul, că nu-i ajută sistemul. Nu bagă tâmpenia aia cu oglinda societății. Acolo se muncește. 7 goluri sunt 7 lovituri de ciocan într-o ușă pe care noi o tot vopsim de 10 ani în loc să reparăm casa. Săraci amatori și mincinoși, asta ar trebui să fie sloganul FRF, dar să ne lase cu regula sub 21 de ani. Dar și la somn, că a zis Hagi după fiecare înfrângere că trebuie să doarmă bine. Sper că și fotbaliștii mici, că poate mai cresc. Da, lung, dar trist, apăsat, foarte viral și foarte realist. Ai, din nefericire. Cred că mai mult de atât nu se poate spune și așa a fost foarte mult. Așa că, da, a văzut cu Mitică Dragomir, da, ce, nu mai zic nimic. Da, dacă ajungem să stăm să ne uităm după atâta timp tot în gura lui Mitică, nu mai am nimic de adăugat. Și că bună ziua, să încercăm să adaptăm regula 3-4 jucători din Academia proprie la Liga a doua, obligație să-i forțeze, este mai ușor și pentru copii să progreseze. Ce să forțeze? N-ați înțeles nimic din ce am citit până acum. Că nu merge cu forțatul. La niciun nivel, orice ai forța, forțezi degeaba. Na, în fine, na. Recitiți când aveți timp materialul mai pe îndelete, că na, la lecturare vocală nu e același lucru. E ca și cum ai citi o carte sau ai asculta un audiobook. E cu totul altă experiență. În fine, Messi, da, a fost azi noapte, dar v-am zis, am horcăit în timp ce era Messi. O să vorbim în partea a doua.

0: emisiunii. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, revenind după pauza publicitară și muzicală. Deci a zis, mă, ceva cu Che Guevara, Tony Braxton și a mai zis ceva. Mai era ceva, un aniversat al zilei, dar hai că o să mă uit acum să vedem ce am zis în pauză și reglăm așa, băgăm pe parcurs. Ia stai că scrie cineva și poate și-a amintit cine mai era, despre cine am mai zis eu. Da, domnul Alex Ursaru, mamă, întreabă Alex, vezi, n-ai ascultat de la început. Colegul Narcis l-a scris, îl găsești în Gazeta Sporturilor, semnat de Narcis Drejan aseară, la puțin timp după încheierea meciului național de tineret, pierdut cu 1-7 în fața spaniolilor. Așa că, da. Bine, publicitate, muzică, revenim Sport Total FM la bârfe și sport, păstrați frecvența.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
4: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
5: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
4: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
6: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
0: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Ați auzit cam tot ce v-am promis în pauza muzicală, ce v-am promis la începutul emisiunii, adică cei care au legătură cu ziua de azi. O piesă cu Che Guevara, cu Toni Braxton, că e sărbătorită a zilei, și Radiohead de asemenea.

0: Bun, vă spuneam tot la început că Leuțu azi noapte și-a luat adio de la... Bine, azi noapte în România, aseară, la Buenos Aires, în Argentina, și-a luat adio de la prima reprezentativă cu care a fost campion mondial într-un amical cu super slăbuța reprezentativă a Beninului. Scor 3-0. Bine, a fost un meci amical, tot show-ul a fost centrat pe marele Lionel Messi. Nu a contat ce s-a întâmplat pe teren, putea să fie și 7-14, nu interesa pe nimeni. A reușit, a marcat și el un gol, că na, așa era frumos sărbătoritul, având în vedere că a fost meciul lui, ultimul lui meci la prima, la naționala Argentinei. La 39 de ani și-a încheiat cariera, va să zică, cu 208 selecții, oameni buni, și 126 de goluri. A fost integralist contra echipei africane, deci a rămas pe teren tot meciul, evident, făcându-i pe mulți să se întrebe dacă n-ar mai fi putut, dar a tăiat orice speranță, a zis că pentru el este final de drum și e de înțeles. Până la urmă, mai bine să se retragă așa decât să vedeți și voi. V-am zis că, vă repet, nu știu câta oară, eu sunt fanul Cristiano Ronaldo, dar nu-mi place deloc ce s-a întâmplat acum la reprezentativa Portugalii cu cearta asta. E mult mai frumos cum a organizat acum pentru Messi. Foarte bine. Vine după o finală de campionat mondial, pierdută fără drept de apel, deci nu e, poți să zici că e ceva dureros, și la capătul unei cariere fabuloase. Au fost 85.000 de spectatori privilegiați că au putut să vadă pe viu spectacolul ăsta de țin în minte câteva generații, nu doar o viață de om. E stadion monumental din Buenos Aires. Mă rog, dacă vreți așa pentru palmares, pentru statistică, primul gol a fost marcat de Otamendi ăla adevăratul pe bunul, Nicolas Otamendi, minutul 48, care a apărut și el la 38 de ani. Nicolas Paz a marcat al doilea gol al triplei campioane mondiale, minutul 60, iar Messi a punctat din penalti în minutul 70. De asemenea, el a dat și asisturile la golurile celor doi, al lui Otamendi și al lui Paz, și a încheiat astfel cariera cu 67 de pase decisive la prima reprezentativă. 8 baloane de aur, campion mondial, câștigător de Copa America, câștigător de Liga Campionilor, gol getter de nu știu câte ori. Ce să mai e, un palmares din ăla de nu se mai termină, are un cârnat de palmares în jos, dacă vă uitați în statistică, e ceva incredibil. Într-un fel, e bine că s-a suprapus cariera așa cu cea lui Cristiano Ronaldo, că și-a împărțit așa recordurile în cea mai mare parte, am văzut. Am avut și noi, să știți, un reprezentant din fotbalul românesc, chiar dacă e vorba de un străin, pe teren aseară. Johan Roci, fostul fundaș al Petrolului Ploiești. Și de asemenea a mai fost pe teren pentru cei din Benin și Mateo Aclinvi, fostul mijlocaș al Farului Constanța, de fapt nu e fost. Au fost pe teren aseară la Naționala Argentinei Emiliano Martinez în poartă, știți voi, goalkeeperul prezent al celor de la Chelsea. Augustin Giai, s-au rotit așa foarte mult jucători, că na, fiind amical, vă dați seama. Cristian Romero, Giovanni Lo Celso, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Nicolas Gonzalez, Alexis McAllister, Franco Mastantuono, Enzo Fernandez, Ezequiel Palacios, Leo Messi, evident, Julian Alvarez, Nicolas Paz, Lautaro Martinez, Leonel Flores, toți postoriți de pe bancă de selecționerul Lionel Scaloni, care a văzut că era și el în lacrimi la final, în fine. Uite că iar îmi faceți, vreau să mă uit și eu diseară la mei și voi tot îmi faceți spoiler aici, îmi scrieți mesaje. Și când s-a intonat imnul, erau câțiva care erau de pe altă lume. Cei care nu au crescut aici chiar nu au nicio treabă cu noțiunea de patriotism, nici cuvinte din prima strofă de la imn nu le știau. Ce zici de asta, domnule? A, vă referiți la naționala noastră, nu aseară, la argentinie. Da, m-am obișnuit la ale noastre. Zice, ne mai scrie prietenul nostru Alin Nedelcu, că are Leuțu mai multe goluri decât prezențe Dorin Mudeanu, care are recordul de selecții la noi, incredibil. Deci că asta e că Dorinel are 134 de partide, a câștigat tot Leuțu. Da, e ceva, nu mai zic. Păi Leuțu are marcate în goluri, doar în meciuri amicale, mai mult decât dublu de goluri marcate de recordul. Nu, deci Leuțu a marcat în meciuri amicale vreo 55-56 de goluri. Deci din cele 126 cât a zis că a marcat în total la prima reprezentativă, vreo 50, cam mai puțin de jumătate, aproape jumătate, sunt în meciuri amicale, nu sunt în meciuri oficiale. Are procentaj destul de mare dintre golurile astea, totuși, la prima reprezentativă în amicale. Oricum, deci el doar în amicale a marcat cât Hagi și mai mult decât Hagi și Mutu la un loc. De fapt, cred că da, iar în meciuri oficiale, dacă le iei doar pe alea din meciuri oficiale, a marcat mai mult decât Hagi, Mutu și Marica la un loc, adică decât primii trei golgheteri ai naționalei României. Așa că ce să mai n-avem, n-are rost. Hai să iau totuși un telefon, că na, am zis că vreau doar unul singur pe ziua de azi și pe urmă discutăm și despre altele. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ascultăm cu ambele urechi ciulite la maxim. Parabolicele avem.
1: Păi nu știu ce să mai spun acum, că sunt spoiler dacă zic câte ceva.
0: Păi nu mai povesti de aseară, las că vreau să mă uit și eu la Digi de seară de la ora 21. Vorbesc serios, că chiar vreau să mă uit. Am zis că nu sunt peribil din ăla care la orice lauda unuia dintre rivali, pac, sare cu josiri, cu porecle, cu nu știu ce, da, da, uite al meu. Nu, frate, am zis, eu sunt fan Cristiano Ronaldo, dar pentru Messi, jos pălăria, cel mai talentat fotbalist din istorie.
1: Atunci
0: chiar vreau să-l văd.
1: Atunci dau pe Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, parcă s-a... mie mi-a plăcut întotdeauna Cristiano Ronaldo mai mult decât Messi. Pa dumneavoastră. De ce, nu știu.
0: Nu știu.
1: Am avut așa o... Doar că... Nu știu, gestul ăsta pe care l-a făcut acum la națiuni să... plece, se întoarce.
0: Da, mă rog, și-a cam stricat o parte din finalul de carieră. Da, da? Să vede, poate o drege cumva.
1: Nu, parcă sunt câțiva care la final de carieră se strică la burtă și fac cât un gest
0: ăsta, Iure. Să știi că au mai fost, mă uitam la un moment dat. Da, mă uitam, de exemplu, la ultimul meci în care a intrat pe teren într-un mod oficial. Era un documentar cu Germania, l-am văzut astă vară, cu ultimul meci al lui Lothar Matthäus, tot așa. Păi, frate, jale, nu mai era în stare să alerge 10 metri. Dădea numai pase de alea cu latul decât 5-6 metri. Urât rău, adică. Ca să nu mai zic de și la noi acum, o să se supere mulți, dar asta e, mai țin minte ultimul meci al lui Hagi de la Mondialul din la Europeanul, pardon, la Euro 2000 în Belgia și Olanda. I-a rupt piciorul Conte la meciul ăla, a luat cartonaj roșu cu Italia. Asta e, se întâmplă. Să ai și finalul de carieră din astea mai puțin.
1: Bine, Hagi era celebru la cartonaș roșu. Dar țin minte faza cu Conte, a fost criminal.
0: A fost urâtă, da, mai ales că mi s-a părut că ar fi fost o intrare intenționată, deci nu ceva întârziat. Sau, adică a fost o răbufnire nervoasă și la experiența lui n-ai voie să faci chestii de genul ăsta. În fine, sau uite,
1: dacă
0: da, Zidane...
1: Dacă mai țineți minte, Răcătuș cu
0: Ardeleanu.
1: Cu Ardeleanu, cum.
0: Au mai fost, am. Unii dintre ei când au văzut, au pățit chestii din astea, au avut buțin. Uite, de exemplu, Pavel Badea.
1: Lăcătuș a fost, nu, mi-aduc aminte de Lăcătuș, mă scuzați un pic. Mm-hmm. Mi-aduc aminte de Lăcătuș că era la spital, plângea.
0: Da, la Ardelean atunci. Da, e, da. Se întâmplă.
1: În ce era voi de cap?
0: Da, nu, eu l-am crezut atunci că n-a vrut, că a fost o chestiune. La fel cum ți-am zis, cum a făcut și Pavel Badea după ce i-a rupt piciorul, i-a făcut glezna cât capul lui Falemi, tot așa, la Omeș Craiova cu Steaua. Și a cerut scuze și pe urmă n-a mai jucat. A zis, nu frate, nu mai am reacții decât să periclitez adversarii și să stric în nenorocit finalul de carieră, mai bine mă las.
1: Dar mai știți cine l-a scos, apropo de Falemi, mai știți cine l-a scos pe Vlădoiu?

0: În circuit?
1: Uite că nu mai amintesc, sincer.
0: Falemi.
1: Oricum, nu mai țin. A jucat mult oricum, Jean.
0: S-a ciocnit Falemi cu Vlădoiu, dar cât e Falemi și cât e Vlădoiu.
1: Da, la înălțime nu se compară, deși la vână așa și era bine legat, Jean, da.
0: La musculatură, la asta înălțime.
1: Da, și musculatură.
0: Atunci a ieșit Vlădoiu și jucau în aceeași echipă, că aia e ironia soții.
1: Da.
0: Jucau la Steaua.
1: Hai, se mai întâmplă, aia zic. Da, aștept să-i facă un meci de retragere și lui Cristi până nu ajunge să fie penibil, să nu mai poată să alerge. Acum mai poate să alerge încă. Părerea mea că cel puțin la nivel la Arabii, unde el în momentul ăsta, la nivelul de fotbalistic de acolo, dacă îi dai pase în careu, să zicem, ți le bagă în poartă încă. Adică să nu trebuiască să nu-l pui să alerge mult la interceptare, la combinații.
0: Da,
1: dar în reflexele astea se pierd greu. Nu mai are demaraj, să zicem, dar viteză încă mai are, șut încă mai are, că asta le pierzi mai greu. Pierzi viteza de reacție, pierzi altele. Viteza de deplasare e printre ultimele, dar pierzi explozia, l-a plecat după loc.
0: Da, nu, voiam să zic de Ronaldo, că nu-mi place că s-a dus la Arabi. El a promis că înainte de retragere se duce la Sporting Lisabona, de unde s-a lansat. Și nu s-a ținut de promis.
1: Da, și eu cred că ar fi fost o idee mult mai bună, mai ales că bani avea destul. Deși a adunat acum o sumă considerabilă, îți dai seama de când e la Arabia de câțiva ani. Dar mă gândesc că banii nu sunt totul pe lumea asta. Oricum, era dinainte, era multimilionar, zeci de milioane, sute de milioane.
0: Dar nu era o idee bună să se ducă la Sporting.
1: Ba da, și eu zic la fel. Ar fi trebuit să facă ce l-a învățat maică-s atunci când a plecat de la Juventus. După ce a plecat de la Juve, nici la Man United nu m-aș mai fi dus pentru al doilea, că a fost un eșec atunci transferul ăla. Nu, m-aș fi dus...
0: Noi care avem, nu avem bani să întorc lopata, nu o să înțelegem niciodată de ce vrem mai mult.
1: Îți dai seama că e complicat, că na, ai acasă o nevastă, ai copii, ai toate rudele care trag de tine, sunt multe aspecte din astea. Îți dai seama. Că la urma urmei, hai să fim serioși, și Messi nu s-a dus de sărăcie la american și acolo a făcut o grămadă de bani, numai că a făcut pe alte căi. Eu cred că dacă stai să compari sumele, eu cred că a fost mult mai deștept Messi, de fapt. S-a dus la american, unde e o competiție oricum mai puternică decât la arabi, din punctul meu de vedere, nu se compară. MLS-ul, chiar dacă e slăbuț, e peste Arabia Saudită, fără discuții. Chiar
0: păi
1: dacă
0: nu, MLS-ul
1: am văzut
0: MLS-ul
1: că a câștigat Arabia Saudită.
0: Nu, mă scuzați un pic. MLS-ul știți ce are față de arabi? Mult peste. Sponsori,
1: reclamă, da, mă rog. Reclamă, el nu s-a dus pentru salariu acolo. Messi, da, exact, s-a dus pentru economia de la americani, care l-a făcut să câștige o grămadă de bani, tone de bani, din publicitate, din alte chestii. Nu ai văzut că el vinde grătare din ala de barbecue la americani cu în 60.000, cel mai doar grătarul pe care îl pui deasupra, nu știu din ce aliaje, nu știu cum, vinde grătare personalizate cu $600.000. Ești nebun? $600.000 un grătar.
0: Să vă mai dau un exemplu și după aia închid. Michael Owen era liber de contract la Liverpool. Michael Owen, care era Michael Owen, era goalgetter all time la Liverpool.
1: Yeah.
0: Era liber de contract. L-a cumpărat Real Madrid, nu l-a cumpărat, l-a luat liber
1: l-a
0: de contract.
1: L-a luat, da. Nu s-a făcut de râs acolo, să știi cât a jucat o oră, a jucat foarte bine.
0: Da, și din tricouri i-a plătit salariul.
1: Păi da, așa a fost cu Cristiano când s-a dus la Juventus. Ai văzut salariul pe primul an l-a scos numai din vânzări de materiale promoționale. Nu mai ții minte că cereau, era coada de tricouri cu la Juventus și CR7 aștepta pe nu știu câte luni. Nu mai aveau tipare din alea pentru litere, pentru imprima pe spate. Așteptau transportul din China să vină vaporul cu litere din alea pentru imprima pe tricouri. Ce dracu.
0: Și acum spuneți-mi și mie, eu sunt rapidist. Da. Dar vreau să-mi iau și eu un pular cu Steaua. Unde mă duc? Cu FCSB, pardon. Unde mă duc?
1: Nu aveau un magazin de prezentare de vreme. Aveau o rulotă de aia de umblat după, nu mai știu acum. O tonetă de aia. Băi, vremuri aveau magazin de prezentare Steaua, când era Steaua, în centrul Bucureștiului. Era pe Brezoianu, pe acolo, înainte de... când mergi pe Cogălnicianu, da, înainte de Cismigiu, pe dreapta acolo. Da.
0: Da,
1: pe urmă a avut la etajul 1 sau 2 la magazinul Unirea. Acum nu mai știu. Mai

0: stadion,
1: care mai vindea câte niște chestii și Dinamo la Ștefan cel Mare.
0: Uite, zice Aline Delcu că sunt la eShop FCSB, dar nu știu unde. Nu cred că la Arena Națională. Dar la stadion unde? La care stadion? La Arena Națională, că e în cea al Stelei. Deci, na. Există online, auzi, că poți să-ți comanzi online.

0: Vorbim și cu altă ocazie, sănătate, numai bine. Hai să mai iau un telefon scurt, că se supără ceilalți. Bună ziua!
1: Alo?
0: Sunteți în direct.
1: Pădurar.
0: Ha, să trăiți, domn Pădurar! Nu v-am sunat alaltăieri seara, sau răs alaltăieri când m-ați sunat, pentru că v-am zis nu puteam să răspund, eram într-o vizită și pe urmă s-a făcut târziu și m-am zis să nu vă mai trezesc când am ajuns acasă. Ce da, bine da, pare da, să da, vă aud. Ce s-a întâmplat de n-ați mai sunat atât de mult?
1: Dizgroapă moșnege cu mâini din tremur, cu omoara ta veche de zale. Mă refer la 6-0, la jocul ăsta de fotbal.
0: Deci poezie române tragică pentru național.
1: Suport toate durerile noastre în vaie sunelor tale. În ele împletit au străbunii cu cernici credința visării deșarte. Și în graiul lor prânge și n-are repaus amarul nădejdilor moarte. Se îndoaie, se întinde și tremură arcul și lemnul pe lung se înfioare când două mărgele ca mirul de limpezi din gene se scurg pe vioară. Ne cântă bătrânul, căruntă ploapă, o vezi cum povara și frământă. Cu mâna lui cade, e alunecă arcul, mai cântă lăutare, mai cântă. Aici ai vorba, ați auzit la Ițiorul, nu?
0: E, cum n-ai, bă?
1: Bun. Zguduietoare rămân în dragostea lui Goga pentru mesagerii cântă cu popular versuri dedicate lăutarului la Igior. Bea și tu cu mine astăzi, că eu beau să-mi astâmpăr dorul. Parcă e altă lume asta când ne zici la Igior. Dau puțin pace, dar nu vă țin mult, domnul. La Igior bate domnul, el nu vede toate cele. Știe două din lăută, una-i dor și una-i jele. Așa că și dor din victorie și joare că pierdem. Mai există păi două poezii încărcate de durere scrise de Goga la moartea lăutarului. Prima este intitulată A murit.
0: Aha. N-am știut că a scris și Goga. Știam doar de Anton Pan că a scris ceva. Știam doar de Anton Pan.
1: M-a întins să doarme astăzi la Ichiorul. Ce mai există? Am venit să-ți spun o vorbă. Azi când pleci în țări mai bune, Nicolae la Ichiorul cântărețul din patru strune. Să trăiți mulți ani.
0: Sănătate, domnul Pădurar, și vă mai așteptăm numai bine. Îmi pare bine că sunteți sănătoți, voinic. Alte surprize acum pe finalul emisiunii ne sunat în forță. Nu mai auzise de mult o poezie din asta așa mai potecnită, mai cum s-o putea, dar măcar să aibă legătură cu... ne mai veselim și noi puțin. Bun! Spre finalul emisiunii, deci cu Leuțul nu mai zic nimic, o vreau să mă uit diseară. Uite, o veste bună, că tot am vorbit adineori de rapidici, FCSB-ști dinamoviști. Anunț de impact la Dinamo. Danny Armstrong, încă un an sub comanda lui Campos. Cu 4 goluri și 8 pase decisive, Armstrong, în vârstă de 28 de ani, este cel mai în formă jucător al roșialbilor în acest start perfect de sezon al echipei. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo, a dezvăluit că aripa va continua pentru încă un an, începând din această vară, sub comanda lui Nuno Campos. Dinamo, v-am zis, e super tare în parcare acolo, un star de pus în ramă, sunt pe primul loc după 10 etape și visează la un nou titlu după cel cucerit în 2007, ultima oară, cu 19 ani, cu Mircea Rednic la cârmă. Și dau o veste bună acum pentru fani. Danny Armstrong este fotbalistul care pare că se simte cel mai bine în modulul gândit de Campos. După 10 runde, scoțianul este golgheterul echipei, Danny Boy, așa cum a fost poreclit de suporteri. A fost prezent în emisiunea exclusiv Dinamo de la ProSport directorul sportiv al lui Dinamo, Cosmin Mihalescu, care a dezvăluit clauza secretă din contractul lui Armstrong și faptul că va rămâne la formația care avea stadion la un moment dat, Ștefan cel Mare, acum e potențial ruină. Să vedem. Deci este o veste bună. Nu mai am timp să mai dezvolt. Căutați și voi restul. Da, știu că avem și că îmi zice ăsta e merge restant sau la Torazna Flescor. Mă, nu, este din, mâine seara, știu că se joacă CFR cu Cluj, dar cred că e un meci restanță. Parcă așa țin minte, Aline. Da, nu, dar sigur, sigur se joacă mâine seara, că n-am văzut doar pe Flescor, am văzut și în altă parte. Și că dacă vă era

de poezii, ne spune un alt ascultător, care se duce la Parascheva, la Iași, la moaște, în pelerinaj. Vă mulțumim pentru apreciere. Sunteți șmecher, vă duceți la moaște la Parascheva, ați auzit că o să-i cânte Clyderman la cap, că l-au adus pe... Da, e Danny Boyle, nu e Danny Boyle. Danny Boyle este regizor, care tot scoțian e adevărat la origini. Mi-a făcut chef să revăd... cred că partea a doua, că partea are văzut o săptămână trecută de la Trainspotting. Poate chiar și Slamdog Millionaire, că și așa nu l-a văzut Fimiu și am promis că ne uităm. Da, uite, mi-a făcut chef un film cu Danny Boyle. Universitatea Craiova, campioana României, că tot am pomenit numai echipe românești mai devreme, care este și singura formație românească, oltenii rămași în grupele unei cupe europene, vor juca joia următoare, nu asta, 15 octombrie, de la ora 19:45, acasă pe stadionul Ion Oblemenco, cu spaniolii de la Getafe. Au pus deja bilete în vânzare pentru acest prim meci. Până marțiară, fanii au putut să-și mai achiziționeze abonamente pentru cele trei meciuri de pe teren propriu din această fază a grupei Conference League. Acum vor putea să-și cumpere și individual doar pentru partida asta cu Getafe. La meciul cu Getafe de săptămâna viitoare, deci dacă vreți să sunteți fani ai oltenilor și vreți să vă luați bilet doar pentru meciul ăsta, prețurile sunt cuprinse, uite, cel mai ieftin este 55 de lei la Peluza Nord și cel mai scump ajunge la 250 de lei la zona VIP, sector C și D, tot la VIP, sector B și E, 225 de lei. La tribuna 0, 150 de lei. Mai găsiți la VIP și la 200 de lei la sectorul F, cred că e mai lateral sau mai sus, cumva, nu știu, că n-am ajuns încă pe stadionul Ion Oblemenco, deși am de gând de multă vreme să fac chestia asta. Ar mai fi la... cam astea. Bine, găsiți de la 100 de lei, în jur la 100 de lei, 80, 95, 100 la tribuna a doua. Dacă or mai fi multe disponibile, dacă nu or fi luat deja cei cu abonamente. Deci pentru meciul oltenilor de săptămâna viitoare. Da, uite, îmi confirmă cineva că meciul de mâine dintre echipele clujene este restanță. Mă rea, că n-avea cum să fie altfel. Da, bun. Ne reauzim mâine, așadar, la ora 11 la Bârfe și Sport, dar rămâneți în continuare pe frecvența Sport Total FM, pentru că în câteva minute vine la microfon Andy Stănescu pentru emisiunea În gura porții. Să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și

0: reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
3: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
4: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
5: Am niște cifre.
4: Iar?
5: Normal.
3: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
5: o găsesc.
3: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
4: Răzvan, chiar ai cifra asta?
5: Am 3.
3: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: M-am găsit, fraților. O să vă întrebați probabil dacă am pățit ceva. Noi cei de la Sport Total FM începem emisiunea așa cu AC/DC. Nu, ne mai sunt și accidente, să știți. Asta, nu în fiecare zi transmitem în live sau, mă rog, transmitem podcast, așa se zice în zilele noastre. Mai spune, transmitem o emisiune înregistrată. Transmitem podcast de la festivalul de la Amara. Din când în când mai dăm și de la Romexpo, mai dăm și din Piața Constituției, pe unde se mai țin concertele. Pe la noi, că noi acolo ținem în general concertele. Avem 100 de stadioane noi în țară, toate scumpe, toate mari. Concertele la noi se țin tot pe la târguri și expoziții. Adică acolo unde în februarie, să zicem, e târg de camioane, târg de olărită martie, între timp e și un târg de turism, nu știu la ce folosește ăla, dar în fine, după care hop și un concert la Romexpo în București, complexul expozițional Casa Scânteii, așa se numea pe vremuri. Acum, mă rog, se numește Piața Presei Libere, liberă pe naiba, fie vorba între noi, la unii, la noi ăștia mai mici mai e liberă, la ăia mari. Nu mai e de mult. Vă spun că nu poți să le iei pe toate. Vrei și salariu mare și libertate, nu se poate, maica. Să-l felicităm pe Carl Bushby, care a ajuns după 28 de ani, a reușit să se repatrieze în Marea Britanie. Ăsta e aventurierul ăla britanic. Am văzut ceva cu câțiva ani, un reportaj despre el, că se face și un film. Și acum a apărut știrea că a reușit să ajungă acasă. E un om care a vrut să-și trăiască viața așa, liber, să călătorească, dar să călătorească pe picioarele lui, să aibă timp să-și asimileze. Dar pe lângă multele boli pe care le-a asimilat călătorind, a trecut și prin America Centrală și prin alte locuri mai puțin frecventabile, a vrut să asimileze așa, în general, peisajul, maică, oamenii, drumul. Carl Bushby ăsta, de exemplu, nu e cunoscut printre corporatiști pentru că el nu e cu City Break-ul. La corporatiști e cu City Break-ul. Adică te urci în avion, zicem, ajungi la unde vreți voi, la Amsterdam. Te duci, bei o bere, tragi o liniuță sau ce-i trage la ăia și dimineața te urci înapoi în avion ca să te întorci acasă. Ia, asta înțeleg ei. Și pui poze de acolo că ai fost. Asta înțeleg ei, prin City Break. La ce ți-o folosi să cheltuiești atâția bani aiurea? Nu știu, te duci într-un loc să nu stai și tu măcar 3-4 zile, să vezi ceva. Să te întorci cu ceva, că te întreabă unul, și cum era acolo unde ai fost, tu ce o să-i zici? Că tu din avion te-ai dus direct la discotecă și pe aia înapoi la aeroport. E, Bushby ăsta, om serios, a traversat continente, nene. Traversa strâmtoarea Bering în not. Bine, în etape, ci că nota ce nota să urca în barcă, altfel n-avea cum să reziste. A traversat Marea Caspică, acum a traversat și canalul, mă rog, pe sub canalul Mânecii, totuși că era apica prea rece. Deci a trecut și de canalul Mânecii, s-a întors acasă. 28 de ani a durat călătoria de la Punta Arenas până la... De unde zice asta? Că e din Hull. Da, noi știm de echipa de fotbal Hull City. Cred că avem români. Și acolo că sunt mulți români în Marea Britanie și mai ales în Anglia. Are 57 de ani. Când a plecat în călătorie din Chile, avea cât? 29 de ani. Și la 57 de ani s-a dus. Viață, a zice, mișto, aventuroasă. Bushby a supraviețuit. El și-a impus doar două reguli, să nu folosească niciun mijloc de transport, că nici bani n-avea, bineînțeles, și să nu se întoarcă acasă până când nu e încheiată călătoria. L-a regăsit și pe taică-su în viață. Trebuie spus, asta nu o recomandăm de celor care toată viața au stat numai în fața calculatorului. Nu o să-ți iasă. Ăsta fusese parașutist, fusese la trupele speciale. Taică-su la fel. Că omul era pregătit pentru așa ceva, l-a regăsit și pe taică-su în viață. Acum l-a așteptat. Taică-su, fost militar SS, l-a așteptat și regizorul Werner Herzog să-și încheie filmul. Și ăla s-a apucat de film tot acum 28 de ani. Îi trecuse os prin os, că nu mai termina odată filmul și montajul. Domnul Herzog, regizorul, dacă erai bărbat, mergeai și tu cu actorul. La regizorul. Asta știm noi cum e, că v-am povestit eu cu marii noștri regizori. Cum se prezentau la muncă, chemau actorii, să zicem, în parcul de la Grădina Icoanei, dimineața la 8, și regizorul nostru, să nu mai dau nume, Dan Pița și alții, venea pe la 2. Să strângeau actorii, tehnicienii, tot personalul acolo, să umplea părculețul ăla cu 100 și ceva de oameni, venea și leneșul, pe la ora 2. Între timp, actorii consacrați care erau în distribuția filmului, pentru că doar nu stăteau ca fraieri din parc, se duceau, așteptau să deschidă cărciumile alea din apropiere, aia, casa universitarilor, aia, cărciumul de stat, încă mai avem, să știți, cărciumul de stat. Mai sunt prin București, se duceau acolo, că era și ieftin. Până la 2, când venea Pița ăsta sau altul, se făceau ciment. Îți meteau câte un asistent de regie după Gheorghe Dinică, du-te și adu-l pe Gigi, spune-i că mergem, plecăm. Plecăm spre locație, cum se zice pe la noi. Mergea acolo, erau Dinică și prietenii la masă. Spune-i să plece el și cu prietenii lui. Poate să o ia și pe masă. Așa zicea. La revedere. Nu-i mai luai de acolo și se anula ziua de filmare, că așa se face film românesc sau așa se face. E mult ce mai conta. Că te costă, că nu te costă. La revedere. Deci de-aia zic, regizorul nu merge la pas cu actorul niciodată, fraților. Dar deși mi-ar plăcea să-i pun să bată cu ei așa din când în când, măcar să ne lămurim dacă sunt în stare de ceva sau nu. Deci 48.000 de kilometri a parcurs Bushby. 29 de țări. Străbătut pe jos America de Sud, America Centrală, America de Nord, Alaska, a trecut prin Alaska să ajungă la strâmtoarea Bering, unde a notat, ne-a dat traversa Siberia. E, ăsta, da, tata. Să traversezi Siberia, să supraviețuiești, puțin au reușit. Au fost și români care au supraviețuit, tot puțin. Au ajuns în Siberia, fiind luați prizonieri în al doilea război mondial. Dar ai traversat Siberia și ai reușit să te întorci. Bine că nu te-au confundat aia cu vreun disident. Exista și pericolul ăsta. Dar probabil că au zis și aia, ăsta e nebun, bă, lăsați-l în pace. Da, merge să-i facem

A fost oprit, deci a durat chiar 28 de ani, păi astea l-au oprit pe drum, unii l-au mai arestat, alții nu i-au dat viză. Păi a trebuit să se oprească, a venit recesiunea economică, mai că nu mai avea niciun chior săracu, a muncit. Ăla vasele a făcut de toate, Carl Bushby, Keith Bushby, pardon, sau cum îl cheamă, hai să nu greșim numele totuși, Carl Keith îl cheamă pe taicăsul. Deci a și muncit în timpul ăsta. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile. A și muncit, a și călătorit. O viață frumoasă dacă îți place aventura. Bravo lui, tot respectul. La urmă l-a oprit și pandemia, evident. A rămas acolo pe loc. Și acum, de la Dover, mai are de mers pe jos până la Hull, la el acasă. Hai, nu mai e chiar așa mult, dar s-ar putea dovedi mai periculoasă călătoria asta de la Dover la Hull decât Siberia sau America Centrală. A trecut prin junglă pe acolo cu jaguarul, cu caimanul, cu pirania, cu tot ce trebuie, cu păianjenul rinocer, a scăpat. Acum el n-a mai fost de mult, săracul n-a mai fost în ăștia 28 de ani în Anglia, a rămas pe loc de câte ori s-a oprit din călătorie, că și-a impus să nu se întoarcă acasă decât după ce termină. Nu mai e așa safe, cum crede el. Atenție pe unde mergi, de la Dover spre Hull, și mai să nu te urci în tren, că pe vremea când a plecat el și trenul era mai ieftin. Apropo de tren, tot cam 28 de ani ar avea și trenurile noastre de călători întârziere pe o zi. Deci dacă ai aduna întârzierile tuturor trenurilor de călători, că nu sunt prea multe, fie vorba între noi, din România, într-o singură zi, tot la 28 de ani ajunge în total. 28 de ani pe zi întârzie CFR-ul plus particularii, că și particularii tot pe căile noastre ferate circulă. Și trenurile lor tot cam așa sunt ca ale CFR-ului, nu e mare diferență. Și că avem niște garnituri noi, dar alea zac prin gara Obor, că au semnat contractul de cumpărare, dar n-au semnat contractul de mentenanță când le-au cumpărat. Și zac alea acolo de nu știu câți ani. Garnituri noi nouțe, fraților, trenuri modernici, că de alea tip săgeată, au un singur vagon. Excelent. Deci, Carl Bushby, președinte la CFR, CEO, cum se zice în zilele noastre. El este propunerea noastră. L-aș propune și pentru postul de selecționez la Naționala României, că tot cam 28 de ani ne trebuie ca să ne calificăm la campionatul mondial, de acum înainte. Deja avem, care a fost ultimul la care am fost campionat mondial? Ăla de 98, că nici nu mai știu. Trecut ceva, deci aproape 30 de ani. Deci au trecut 28 de ani, fix 28 să zicem, și mai trebuie încă 28. Deci e bun Carl Bushby și la CFR și la Naționala României. Asta e. Vedeți, bă, să nu vă mai văitați, că am văzut pe un... Scria un amic azi, în sfârșit am deschis și eu Facebook-ul după 3 luni jumate, n-am găsit nimic interesant. Și au murit, bă, și rețelele astea de socializare, nu mai găsești nimic, nici hazliu, nici util pe ele. Doar că se înjură oamenii, pentru diverse, în special pentru politică. Se înjură unii pe ceilalți, fără să se sesizeze că ei toți sunt, de fapt, victime. Degeaba ți înjuri vecinul, indiferent cine e. E o victimă ca și tine, a celor care conduc societatea. N-are nicio vină. Lasă-l, crezi tu în ce vrei, lasă-l și pe el să creadă în ce vrea. Că nu e el vinovat. Până la urmă, nu-s vinovat cei care votează, că nici n-au avut de unde să aleagă. Ce a fost vreunul? A fost vreunul mai bun decât altul? A fost vreun politician sau vreun partid la noi care să nu-și dezamăgească electoratul? Nu. Deci pe Facebook nu găsești nimic, dar se plângea un amic, domne, că am stat azi 5 sau 6 minute la Brâncoveanu. Trebuie să treacă 3 garnituri de metrou până să reușesc și eu să mă urc. Aia, în primul rând, stați să vă explic că și eu circul pe aceeași

magistrala corporatiștilor, cum mi se zice, adică Bercen, Pipera, oricum să circulă mai bine decât pe altele. Că mulți ani am circulat pe alta, aia, Dristor 2, Gara de Nord. Păi acolo venea trenul la 5 minute, știai că e ziua națională. Numai atunci, de 1 decembrie, aș poate și pe 24 ianuarie. Ziua Unirii Principatelor, să-ți fi venit așa la 5 minute metro, în rest 10-15 minute. Deci vă rog să nu, adică totuși, să ne văităm chiar așa. Da, e bun, în schimb, e bun un comentariu. Deci, băi, da, ăștia de la Metrorex au pretenții, dar nivelul lor e cam tot ăla de la Naționala Gicanului. E cam așa. Nu, a zice că e peste. E peste nivelul Naționalei Gicanului, că Naționala Gicanului încă n-are să ia un gol la 5-6 minute. Încă, dar ați văzut, fraților, dar ce vorbeam ieri, noi practic suntem pe același picior cu tovarășii din San Marino. Acolo suntem noi. Datorii ar trebui să le mulțumim celor din San Marino că nu suntem chiar pe ultimul loc printre participantele la actuala ediție. Că noi avem tot 4 înfrângeri și minus 10. La golaveraj, aici ne-au bătut, trebuie să recunoaștem. Ei au minus 15. 4 înfrângeri și minus 15. Golaveraj au luat 16 boabe, noi am luat 13, diferența nu e mare, deci suntem pe acolo. Ce stai nivelul nostru? San Marino. Grupa celor din San Marino e un picuț mai ușoară. Albania, Belarus, Finlanda sunt sub Suedia, Bosnia sau Polonia, dar și pretențiile noastre erau mai mari, nu? N-a zis selecționezul că 12 puncte pe care a dat-o la întors, că am zis așa ca să încurajez. Ca să dau încurajare, să transmit aici încurajare, a zis. Deci a funcționat, a mers. A mers foarte bine, e încurajat. Dar acum, revenind la fotbal, unul dintre personajele noastre preferate, Gianni Infantilo, s-a făcut de râs din nou. Da, asta v-am spus, nu-i afectează cariera. Pe ăsta nu-l poate da nimeni jos, la ce pile are pe plan mondial, chiar nimeni nu are interesul dintre conducătorii acestei planete, nimeni nu are interesul să-l dea jos. Burleanu, să ne iertați, dar nu e conducător. Iar pe plan continental și global chiar nu are nicio influență. No, Gianni Infantino s-a pus bine cu cine trebuie. Cu Washingtonul, cu Moscova, cu Beijingul, cu băncile, cu ăștia de la marile corporații, cu ăștia care fabrică echipament sportiv, cu arabii, cu petrolul. Ce să-i faci, mă? Ce să-i faci lui Infantino? Dar e bine că se mai face de râs. A repetat figura cu Balogun, sigur nu e un caz chiar similar, dar e din aceeași categorie, cu portarul Mpasi din Congo. S-a aflat... Ăștia de la Le Monde și de New York Times l-au săpat un pic și au aflat că în martie, în Pasi, portarul Republicii Democrate Congo, absolut, mai ales democratice Congo, era ineligibil, dar totuși l-au folosit congolezii. Conform regulamentului, asta s-ar sancționa, adică Congo ar fi trebuit descalificată din barajul intercontinental. Jucat cu oamenii noștri din Jamaica, să le dea Dumnezeu sănătate, sunt mai săraci ca noi. Și aici, totuși, atât ne-a mai rămas. Să vedem că se poate și mai rău. Deci ar fi trebuit descalificați. Iar Pasi să fie suspendat, mă rog, poate chiar niște sancțiuni mai severe. Dar bineînțeles că fiind vorba de o federație din Africa, pe aia-s prietenii celor de la FIFA de multe decenii. Ei de acolo și au voturi. Ei totdeauna au avut. Deci mâna dreaptă a lui Sepp Blatter era Issa Hayatou la FIFA. Ăsta era șeful Confederației Africane de Fotbal. Nu știu unde era, din Camerun, parcă.

șeful federației din Camerun, sper să nu mă înșel. Mâna dreaptă a lui Infantino este acum șeful confederației, șeful federației de fotbal din Africa de Sud, care i-a luat locul lui Saiatu și conduce întreaga confederație africană de fotbal, adică un fel de UEFA al lor. Așa, pentru neinițiați, păi cum să-i pedepsească pe aia? Nu se va lua nicio măsură. Evident. Ăștia din CONCACAF s-au sesizat, acum încearcă să... Ce să mai faci? Gata. S-a dat chifteluța, s-a jucat barajul. La revedere. Nu mai poate face nimic. Dar e bine că mai ies din când în când la suprafață chestiile, dar cumva să mai existe vreun naiv care să creadă că în fotbal, domne, e pe cinstitele, e competiție. E pe bune. Dar uite că unii pot anula suspendările, alții pot trimite în teren fotbaliști care nu sunt eligibili. Federația Română de Rugby, de exemplu, a fost pedepsită pentru asta. După ce că suntem amărâți la rugby și avem 3.000 de jucători în țară, cu tot cu copii și juniori, așa am ratat o cupă mondială, nu ratasem niciuna. Da, sigur, dacă ești congolez și e vorba de fotbal, dacă ești african, oamenii lui Infantino acolo, nenică. Da, ci că nu mai recunoști locul. Nu o să mai recunoască bietul Bușbi când ajunge în hal. Nu o să mai recunoască locul. Îl prind niște băieți care au poposit recent pe acolo și îl lasă chiar sportiv, cum se zicea. Dacă ne-a plăcut meciul de-a... Bă, m-am uitat să știți că tot nu mă lua somnul și am zis, bă, dacă tot a stat, hai să vă și eu retrage la Messi. Sigur, nu... La un meci de retragere nu e pomul lăudat, adică nu trebuie să te aștepți la ce, știi, ce spectacol sportiv, că nu e un meci cu miză pentru ceva, pentru un trofeu, pentru vreo calificare sau... Spectacolul este, de fapt, retragerea fotbalistului. Retragerea celui pentru care este organizat meciul. Fiind un meci amical, asta e, dar a fost plăcut așa. Ne a zice că a fost în primul și în primul rând un spectacol, un meci de, nu, un spectacol decent. Este ceva ce l-a caracterizat pe Messi de-a lungul carierei. Spre deosebire de alți foști mari fotbaliști, cei mai mari din istorie, în istoria acestui sport, pe Messi, de exemplu, ca și pe Pelé, brazilianul, asta i-a caracterizat decența în orice. În comportamentul de zi cu zi, în atitudinea pe care au avut-o în teren și când jucau pentru club și când jucau pentru națională, exceptând scandalul cu evaziunea fiscală, dar zis că în Spania toți sunt luați. Și antrenorii și fotbaliștii care îți plătiți bine, până la urmă le găsește fiscul. Aha, stați că pe ăștia nu i-ați declarat. Și pag la tribunal, le iau și banii și le ard și odaia cu suspendare. Da, în rest, Messi a fost decent toată viața. Și discursul lui la finalul meciului a fost la fel, decent, de bun simț. Bă, acest bun simț l-a caracterizat pe el. Spectacolul a fost decent în sensul că n-a fost ceva sfărăitor. N-a venit Shakira să dea din buric. N-au tras cu rachete balistice, cum s-ar fi făcut prin alte părți. A fost absolut ok și cred că a fost extrem de plăcut. Mai ales că era ultima ocazie să-l vadă în tricoul național. A fost extrem de plăcut pentru cei din tribune. Bineînțeles, victoria Argentinei. Dar a spus că au jucat aia din Benin. Nu sunt împiedicați. Cum ar fi putut să-i creadă cei care nu i-au văzut până acum. Bă, nu-și dau cu stângul în dreptul. Și mai ales, stau spunem pentru domnii Burleanu și Stoichiță și Hagi, bă, nu prea sare mingea din ei. Ăia chiar o lovesc corect. Din Benin, da. Bă, știu să dea o pasă. Nu e o problemă, știu să alerge. Sigur, meci amical. Dacă ai idee așa, n-am văzut gherile la ei. Sau lumânări, sau mai știu eu ce. Adică s-a jucat. A fost un spectacol plăcut și organizat și gândit decent. La noi ar fi venit toți fripturiști, Andra, Marcel Pavel, ce era acolo,

care mai de care zbira mai tare. Nu, aici au cântat câțiva artiști pe care probabil îi place Messi, îi apreciază, dar la fel, fără fițe, fără mofturi. Simplu, era unul la un moment dat, el cu microfonul, altul cânta la chitară lângă el. Bă, decent, într-adevăr. A zis, acest bun simț l-a caracterizat toată cariera pe Messi. Niciodată nu i-a plăcut, nu i-a plăcut opulența, nu i-au plăcut chestiunile stridente lui. Deci a fost exact așa cum trebuie. Mintos omul. Aute, Anonymous, notarul regelui maghiar, Bela, al treilea, este cu noi, fraților. Domnul Anonymous, am o singură observație de făcut, să știți că unii dintre moștenitorii noastre au ras niște păduri pe acolo, prin Harghita și Covazna, poate puteți interveni. Sau măcar să-i treceți în cronică să știe și viitorimea ce au făcut. Deci, pe vremea lui Bela al treilea, parcă nu se tăiau pădurile așa la ras. Păi și pe vremea aia numai cu lemne să încălzea lumea. Dar parcă nu erau așa la... Nu vedeai cât un versant ras așa cu totul. Și a doua întrebare ar fi, l-ați trecut și pe Chereș Toiati la în cronică? E un personaj important. Totuși. Da, fraților, deci felicitări lui Carl Bushby, pentru că a reușit să ajungă după 28 de ani înapoi în patrie. Acum să vedem dacă reușește să ajungă și să-l omoare ea chiar în fața casei. Ar fi culme. Știți cum e viața. Povestea cineva mai de mult era povestea unui personaj de film de la noi, cascador, făcuse multe filme, filmase multe momente, multe secvențe periculoase, nu pățise niciodată nimic, era un caz atipic așa, printre cascadori, adică nu prea se accidenta, omul profesionist, domne, a ieșit odată din bloc și a căzut o cărămidă în cap. De pe terasă s-a desprins blocul 10 etaje. Ca să vă zic ce poate să pățească omul. Zic, pe o viață trăită periculos, un cascador profesionist, în care se păzise bine și făcuse și meseria, a ieșit în bloc să ducă până la pâine. Pac, o cărămidă! Na! Ca să vă zic, nici măcar nu fusese... Bă, după cutremurul din 77, probabil că era slăbită și fațada blocului. Una dintre cele mai importante... Nu se fumează în studio, să știți. A noi nu se fumează. În studio, adică. În studio nu se fumează. Una dintre cele mai importante diferențe dintre cele multe între Messi și Ronaldo, nu s-a crezut niciodată mai presus față de coechipierii. Dar recunosc că Ronaldo aici, poate să amăgici pe mine un pic. Când a fost incidentul, episodul cu Seven Hag, i-am dat dreptate. Era și ușor totuși, pentru că ăla era și un personaj antipatic. Dar acolo chiar a fost lucrătură. Și v-am explicat la vremea respectivă de ce. Seven Hag vrea să scape de el, că ăla oricum nu știe să lucreze cu vedete sau cu fotbaliști talentați. Și conducerea clubului Manchester United, alcătuită exclusiv din escroci, ei au promis, lasă că o rezolvăm noi, stai liniștit. În toamnă nu-l mai iei în echipă. Evident, ăia nu s-au ținut de cuvânt. Iar ăsta fiind și laș, n-a avut curaj să-i spună în față, și i-a regizat episodul ăla, l-a ținut pe bancă până în minutul 92 să-l bage un minut ca să-și bată joc de el. Ăsta a plecat de la stadion și de acolo scandalul. Deci aia chiar a fost batjocură. Acolo a avut dreptate Ronaldo. Plus că mai târziu au confirmat și alții care au plecat de la Manchester United situația de acolo. Inclusiv Fred. Povestea zilele astea, nu că ar fi făcut mare brânză la echipă, dar ce să faci acolo? Acolo v-am zis, dacă ei trimite și pe Mbappé, și pe Haaland, și pe Harry Kane, tot n-ar putea să facă nimic. Ce să facă într-o echipă de amatori, da? Ideea e că povestea și ăsta. Ce antiprofesionism, că nu se poate spune nici măcar lipsă, este antiprofesionalism acolo. E, de data asta, mai ales acum că a dat comunicare,

Nicatul ăla n-are dreptate. În primul rând am mai zis, e și pe undeva, asta arată că nu e prea mintos. Messi s-a văzut că e totuși un tip care gândește și a gândit bine pași în carieră, a trecut și el prin momente mai puțin plăcute. Toată lumea trece, dar le-a depășit foarte ușor, fără probleme. În primul rând e naiv Ronaldo și n-ar trebui să fie la 41 de ani. Tu crezi că dacă bați palma cu nu știu cine de la federație pentru nu știu ce, chiar se întâmplă cum vrei tu? Cu poți să ai credere în funcționari sau... Doi, are și pretenții, de data asta a avut pretenții exagerate. Bun, că tu l-ai recomandat sau l-ai recomandat și tu printre alții sau l-ai pus chiar tu pe selecționez. Asta nu înseamnă că ăla trebuie să-ți facă pantofii. El are o responsabilitate până la urmă, el trebuie să obțină rezultate. Dacă el crede că așa le obține și până acum le-a obținut, fără ajutorul tău, n-ai ce să-i faci. Păi tu de ce l-ai pus acolo? Ca să te bage pe tine sau ca să câștige? Stai să ne înțelegem. Nu te interesează să câștige naționala ta până la urmă, că ai jucat destul. Acum că ăla i-a zis că au avut o înțelegere să joace doar primul și ultimul meci din astea patru și astea și meciurile din deplasare nu, și ăla totuși s-a răzgândit și l-a chemat, hai totuși fă încălzirea, dar după aia nu l-a mai băgat. Păi asta ține de cursul jocului, de ce se întâmplă în teren. E treaba lui ca selecționez, dacă a sesizat că e mai bine să nu te bage. Și rezultatele i-au dat dreptate. A strâns 12 puncte. Acum trebuie să te superi pe el. Sigur, și el a fost un pic naiv. George Hristos ăsta, că așa îl cheamă. George Jesus înseamnă George Hristos. Sau să supere neagicii. Deci e numele lui de familie, ce să-i facem? Nu-i l-am dat noi. Și ăla un pic naiv, adică mă, când știi ce orgoliu are jucătorul respectiv, adică știi că e mare, ce l-ai mai pus la... Trebuia să-l mai chemi. Dacă te-ai înțeles cu el într-un fel, las-o așa. Trebuia să-l mai pui să se încălzească. Că aici are dreptate și ăsta într-un fel. Când zice, voi, eu știind că nu joc, făceam recuperare. Când a zis ăsta, îmbracă-te, vină la încălzire, m-am îmbrăcat normal că eu vreau să joc. Păi așa, la 41 de ani, nu-i bine să te scoți așa din ritm. Ăsta trebuie să muncească la 41 de ani mult mai mult decât ceilalți, ca să se țină în formă. Ok, am înțeles asta, da. Supărarea nu este justificată, deci data asta n-are dreptate, Ronaldo. A fost mai degrabă o neînțelegere. Amândoi au arătat că n-au analizat, n-au gândit bine situația și relația. Păi aiurea să te retragi așa de la... Bun, nu, tu zici că nu te retragi de la națională, dar te mai cheamă ăsta acum? Dacă ăsta rămâne selecționez 4 ani, la revedere. Nu mai ai pus să joci. Să organizezi un meci de retragere cu echipa națională după ce pleacă el. Au mai fost și cazuri dintre astea. Au organizat meciuri de retragere mult după ce fotbalistul respectiv n-a mai jucat, dar se fusie momentul. Trec niște ani. Nu e ok. Da, aici, într-adevăr, Ronaldo a arătat că el se crede totuși peste. Asta nu e bine. Că ești ca valoare peste cu echipierii tăi, da, dar nu ești mai presus de echipa națională. Nu ești mai presus decât echipa de club, pentru că alea vor rezista și vor exista și după ce nu vei mai fi tu. Au existat și înainte să te naști tu. N-ai cum să fii mai presus decât el. Ești cineva, rămâi în istoria fotbalului, dar alea se terne. Naționalele și echipele de club, mai ales astea mari. Cât e lumea și pământul vor exista. Când o să dispară civilizația de planetă, omul, nu vor mai fi nici ele. Abia atunci. Deci n-ai cum să fii mai presus. Mai presus de alți fotbaliști, da. Ai arătat, ai demonstrat asta. Și aici, da, e o greșeală, pentru că în Messi, într-adevăr, altă atitudine. Vă imaginați?

Cine și onoare pe ăia. Păi da, erau mai emoționați ăia din Benin. Sunt și capitanul echipei când vorbea înainte de meci. În prezența domnului arbitru, cât o fi fost baremul domnului arbitru la meciul ăsta?

strica meciul. Iată că totuși se poate. Măcar la meciurile astea, cât de incompetenți ar fi arbitrii din zilele noastre, măcar pe astea nu le... Erau mai emoționați, tremurau ăla. Acolo tot îi dădeau cadouri. Messi, da, ești tot moment. Să fii fotbalist în Benin și să fii să joci pentru Benin, să fii invitat la un meci ca ăsta. O dronc-tronc. Că tu te aștepta, nu știu, să fie Germania, Italia, Brazilia nu, că e prea mare rivalitatea între ele, evident, nu se poate. Franța, Spania, Spania mai ales, și te trezești tu din Benin cu invitația, aoleo. Maică. E și reclamă bună. Dar sau, ați văzut, bă, decenți ăștia din Benin. Pare că trebuie să recunosc, dar văzut în teren niște jucători mult peste ai noștri. Mult. Și la capitol condiție fizică, chit că a fost amical, da. Și la execuție, maică, bă, părea că totuși în Benin ăia mii sunt învățați să lovească beșica așa cum trebuie. Și la ei sărăcie mai mare, tată. Adică ce credeți, că acolo nu-i nevoie de plic? Ai cu atât mai mult. Și în Africa. Dar uite că totuși reușesc. Ronaldo, da, n-a avut prea manifestare cunoștință față de cu echipieri. Crede că totul se datorează numai lui, da, altă greșeală. Evident, în primul rând a contat talentul tău, munca ta, seriozitatea ta, dar fără ceilalți cum ai fi putut să reușești? N-ai fi putut. Nu puteai să joci de unul singur. Și ai jucat, vorba aia, la Real Madrid alături de mari fotbaliști. Contribuția lor este enormă. Așa că un pic de recunoștință așa n-ar strica. Nu, el are complexul ăsta că în copilărie n-a reușit să scape de el. Disperarea asta mai degrabă de a demonstra ceva. De a-și demonstra și lui și tuturor că el poate, că el e cel mai mare, că el are copilărie grea, dar toți fotbaliștii mari au avut, au trecut prin asta. S-au scuturat repede de trecut. El n-a reușit, n-a reușit să se rupă. Pare că nu s-au televizat toate meciurile naționale Argentinei, păi na, mai greu. Cu dreptul, trebuie să obții drepturile ca să le televizezi la noi. Dar probabil că n-a fost. Eu cred că s-au gândit la asta. Ăștia de la Digi s-or fi gândit la un moment dat, mai ales că e Messi. Am meciurile Argentinei și Braziliei, dar cred că nu se poate. Uite, eu chiar o să întreb un prieten care se pricepe la chestii dintre astea, dar bănuiesc cam ce o să-mi spună. Că și tehnic, și financiar ar fi niște probleme. Acum nu că le iau apărarea, dar cred totuși că e complicat. Noi am vrea să se transmită, că dacă tot avem atâtea canale de sport, am vrea să transmită meciuri, inclusiv ale săracilor din Caraibe. Ne distrăm și noi la Antigua, cu Montserrat, la ceva. Mai vedem peisajele, mai că vorba Basilicăi Tastaman, dacă e peisaje, ne uităm pe geam. Dacă nu e peisaje, nu ne uităm. Da, mi-ar plăcea să-i vedem pe argentinieni, pe brazilieni. Dar v-am zis, și meciurile alea de 2 bani, care ai și alea au farmecul lor. E mai complicat. Poate în America de Nord mai subțire. Deci să vedem la Statele Unite și Canada. Deși ăștia intră în CONCACAF odată cu ăia din Caraibe. Da, să vezi o Jamaică. Ar fi interesant. Aute, Turcia, păi, v-am zis că alții au măsuri, deci selecționezul polonez a zis că își dă demisia. Și i s-a cerut demisia, deși ne-a bătut pe noi cu 6-0. Dar cam atât. Polonezii nu-s mulțumiți. Turcia la fel, 4 înfrângeri în toate atâtea partide. Da, nu ne-am pus pe picior de egalitate cu turcii și cu sârbii, pentru că în ce grupe au jucat ei. Deci Vincenzo Montella, out. Demis. Mazil, cum se spunea pe vremuri, trimitea

0: Sultanul Călău însoțit de 100 de spahii în târgul Bucureștilor, ajungea în fața domnitorului, îi punea o bazma pe umăr, că așa se făcea, îi zicea mazil, făcea semn gâdelui și ăla îi punea direct ștreangul. Căpățâna se tăia la Stambul, în mod ceremonios. Aici îi aruncau ștreangul și îl sugrumau acolo, în fața tronului, să-l vadă și boierii, care, bă, evident că boierii dăduseră șpagă să vină ăla, să-l sugrume. După aia, un alt boier se ridica peste 2 ani mazil și ăla așa i-a făcut și lui Montela. Acum, Erdogan, că e național, na, a trimis gâdele și i-a zis mazil, să zici să rămână, că nu mai suntem în evul mediu, că aici îți rămânea căpățâna. Nu mai vedea Italia, tată. Gata. Pe Butuc, acolo, în Bosfor, se vadă toată lumea. Poate că a contat și suspiciunea de omenie, pe care foarte bine ați subliniat-o, dragi prieteni, săptămâna trecută. Nu zic că Italia n-ar fi peste Turcia, dar jucaseră așa de proști și dintr-o dată cu turcii au devenit alții. Bine, au jucat au jucat și meciul cu Franța, nu pot să zici că n-au jucat, chiar au jucat foarte bine și au revenit. Dar poate și suspiciunea de omenie să fi contat. Deci da, la alții imediat se iau măsuri, nu-i ca la noi. Păi la noi nici n-au curaj, bă, să dea fost afară așa repede. E vorba între noi. Și pe cine să pui selecționezi? Cine-ți mai vine? Adică ce om cu scaun la cap să-ți mai vină selecționezi în momentul ăsta? Cine vine înseamnă că ori este, hai să zicem, naiv, inconștient, așa elegant, adică are niște probleme la mansardă, ori e disperat, că n-are loc de muncă. Nu-i mai merge pensia, maică. Nu mai are contract de muncă de nu știu cât timp. Mi-ar plăcea să aflu că precis l-au căutat și pe Cămiloiu la un moment dat. Ala, Cămiloiu nu ține la Cosmin Olăroiu, ăla l-ia de sus și pe Burleanu. Așa îi răspunde Cosmin Olăroiu la telefonul Burleanu. Bă! Bună ziua, sunt Burleanu la telefon. Burleanu sunt. Care Burleanu? Cum ai zis? Burlanu? Burlan. A, de la Federație. A. Salut! Ce-ai răspunde, Lore? Tocmai am drum acum zilele astea, că eu am multe deplasări, adică mai mult cu deplasările eu, mai mult prin avion. Am drum pe acolo, trec un pic și prin Dubai, cred că trec și pe la Doha, s-ar putea să ajung și pe la Riad. Ziceam să ne vedem prin zonă, pe acolo, prin... Când, unde v-aș putea, bă, nu știu, pot să zic acum, mă, sunt ocupat. Asta ar fi o discuție interesantă pentru public. Cămiloiu poate să cumpere, mă, toată federația, cu toate bazele lor și cu tot ce au. Ar putea să-și o bage în buzunar. Ar putea probabil să cumpere și toate cluburile de fotbal de la noi, astea care sunt private. De fapt, așa se și zice, că toți au să-i dea bani. Toți s-au împrumutat de pe la Cămiloiu de bani. La o adică, el dacă vrea, se pune singur. La niciun caz selecționez. El e om serios, totuși. Deci n-are cine să-l dea afară. Pe Gicanu, așa că... Asta e situația. Că de-aia și el zâmbește așa fața reporterilor. Nu-i punește la trebuie. Știe foarte bine, n-are cine să mai... Când vor găsi următoarea victimă, că acum o caută, probabil, fac liste, dau telefoane, atunci da. Dar acum, în plină campanie pentru Liga Națiunilor, ați văzut că și la tineret am fost geniali, ne-au dat și acolo spaniolii cu terenul în cap, că își creaseră imaginea asta ăștia de la FNF, că uite, domne, la tineret, știți, la speranțe, la astea, stăm bine, ia uitați-vă ce rezultate avem. Alea nu contează, că altfel se joacă în meciurile alea fără miză și altfel se joacă la seniori. Unde e pe bani, evident. Nu asta conta. Dar uite că s-a dus și asta. Nu se mai pot lăuda nici cu așa ceva. Dacă a ajuns Curelea, selecționez, na, ce să zici. Nu mi-am să vezi ce nume sunt pe acolo. Te ia durerea de cap. Da, ce parandărături se făceau la noi, la un eveniment ca ăsta. Și cât ar fi costat? Sunt convins că acolo Messi a fost atent la cheltuiel, că a contribuit și el. Mai că și federația lor. Și ea de la federațiile lor din America de Sud nu-s departe de ai noștri. Ceva și-au îndesat ei prin buzunare. Păi pe vremea lui Julio Grondona am zis, ăla era paravanul lui Sepp Blatter. Pe moșia lui Grondona, în Pampas, o argentinian, se organizau întâlnirile de taină ale FIFA. Acolo se duceau. Ori în Brazilia, ori în Argentina, și în Argentina era Grondona ăsta. Ăla făcea parandărături serioase. Ar fi râs de astea ale noastre. Da, la noi ar fi costat mai mult evenimentul, sigur că da. La noi totul costă mai mult. Ar trebui să-i cheme pe Benin și la meciul de retragere al lui Gică în postura de selecționez, dar cred că ne bat. Păi din ce am văzut aseară și eu, când clin să cred că ne-ar bate. Primul rând v-am zis, aleargă. Aleargă și nu leșină niciunul. Și chiar arată așa sportivi. Cum să vă zic. Da, egocentric ăsta, Ronaldo prea dă oaie. E păcat, bă, să arunci o carieră întreagă la coș pentru ce?
1: De la urmă,
0: că ar fi trebuit, că zice și el în comunicat. Luasem decizia să mă retrag după Cupa Mondială. Perfect ar fi fost. Dar am revenit că m-au solicitat ăștia. Bă, și dacă ar fi așa, asta înseamnă că ești și naiv. Tu ar fi trebuit să ziceți, da, mă, vă mulțumesc că faceți asta din complezență și așa. Drăguț de partea voastră. V-ați gândit totuși să mă mai chemați la o campanie, da, nu mai e cazul. Nu mai gata. Mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul. Dacă vreți așa ca imagine, asta să vin în tribună la meciuri, să mai vin și eu în vestiar, să-i salut pe aia, să mă vadă, asta nu e o problemă. Îmi fac timp după ce oi termina sezonul și dau 1000 de goluri. Închei sezonul și la arabi. Vin cu mare plăcere la tot ce organizați voi. N-am probleme. Da, Portugalia fără Ronaldo joacă. Vedem Argentina fără Messi. Ure și asta, bă, ceva material au și ei. Portugalia chiar a jucat surprinzător de bine, dar nu că juca fără Ronaldo. Pare să fie o generație care totuși merge bine mai departe Portugal. Să vedem Argentina, că chiar erau dependenți de Messi. S-a văzut și la Cupa Mondială că i-a tras după ei. Dar să ne plângem de milă. Talent întotdeauna a existat. Argentinienii și brazilienii cel puțin tot găsesc jucători. Acum, nemai având maestru, dirijorul, magicianul în teren, trebuie să bazeze mult mai mult pe jocul colectiv, cum s-ar zice. A, probabil că selecționezul știe asta. Vă dați seama că știau de cel puțin un an, dacă nu chiar doi, că se retrage. Cred că au și discutat între ei despre asta. Messi se înțelege bine cu selecționezul, cu ea de la federație, adică vor continua să colaboreze. Da, s-au gândit aia ce și cum să facă. Nici mie nu mi-ar displace, uite, mai zice cineva, să văd meciuri exotice, măcar o dată în viață. Cred că Edi Iordănescu vine dacă îi se propune, înseamnă că și ăla e dus cu pluta. Păi n-ai mai fost, mă, odată. Ai fost și după ce le-ai băgat niște saci în căruță, că i-ai ținut un pic pe linia de plutire, când ai zis, acum măriți-ne și nouă salariile, că voi vă luați câte 30.000, șefii mea. De euro pe an, cu prime și diurne cu tot. Pe lună, pardon. Nu pe an. Dați-ne și nouă 3.000, nu 30.

și ăsta nu se poate. Bugetul, să știți, n-avem cum. Păi de ce să mai vii? Înseamnă că e dus. Rău și ăsta dacă sunt. Ce să te mai întorci? Ai fost odată, bă, ți-a ieșit totuși. I-a ieșit cu gropo, cum zicea el. Tot timpul era cu grupul. A, cu ce vrei? Să vii a doua oră și să nu-ți mai iasă? N-are sens. Mișto ar fi să nu mai vină nimeni. Să refuze toată lumea. Bă, nu mă mai bag, oricum n-am ce să fac. Bă, mă puneți acolo pe post de carne de tun, hai lăsați. Lăsați, că nu muncesc ca să vă plimbați voi cu avionul tot anul. Dar costa să faci rost de toate meciurile în cariera lui Messi, asta e greu. Trebuie să le găsești mai întâi pe undeva și n-ai... Nu le găsești să le descarci așa sau să le... Numai dacă își lansează el, dar nu cu toate meciurile, face nimeni așa ceva. Să își lanseze el sau, mă rog, una dintre companiile lui. Să își lanseze un DVD, cum se spunea pe vremuri, sau mai multe. Cu goluri memorabile, cu meciuri... Că altfel, meciurile alea aparțin... Teoretic, drepturile de transmisie aparțin celor care au organizat competițiile, de exemplu, Cupa Mondială. Tu, ca televiziune, iei drepturile de transmisie pe perioada în care se desfășoară, dar după aia ele se întorc la organizatori. Nu mai poți să pui din nou, să difuzezi din nou în reluare toată Cupa Mondială, dacă vrei. Deci e complicat asta. Dacă ar trebui să schimbăm noi imnul, mai abar n-am, frate, noi ar trebui să schimbăm așa de multe și cu ziua națională și cu multe. Noi ar trebui să sărbătorim unirea separat și unirea principatelor și marea unire. Sunt evenimente de o importanță covârșitoare pentru noi, dar totodată să avem o zi națională, da? Pusă cumva și într-o lună anului și într-o perioadă în care chiar să poți sărbători în voie, să fie și plăcut, să fie... Ai putea să te folosești, v-am zis, ziua independenței, de obicei, bine, nu toate țările, bine, toate statele, de obicei ziua independenței, ziua în care ți-ai câștigat independența, e ziua națională. Că dacă tot ne plac sărbătorile și am avea sărbătoarea Unirii Principatelor, Marea Unire după aia în decembrie și între ele... Ziua națională să fie în mai, când ne-am proclamat independența. Aia n-ar fi o idee rea. Mai avem o speranță să scăpăm de selecționiști de Burleanu dacă întâlnim Anglia. No, tot degeaba. Păi să vă spun, n-ați văzut că repede îi găsesc scuze. Și ăștia din presa sportivă se fac. La început că îl critică, dau cu parul. După care când se sizează că s-a mai... potolit emoția, încep să găsească scuze. Va fi scandal în prima seară, oaia, am luat 15, nu se poate, dar cât să mai suportăm? Și după aia, a doua zi, începe să... Da, totuși a fost Anglia. Harry Kane, aoleu, ăla Bellingham, deși ăla mie îmi place foarte, dar are talent, poți să zici că n-are. Băi, nu vedeți ce au acolo, na. Nu scapi. Pentru că dincolo de rezultate rămâne această realitate, cât se poate de obiectivă, că nu se mai înghesuie nimeni să treacă pe acolo și să răspundă pentru rezultatele proaste. Bază de selecție tot nu ai, timp să lucrezi nu ai, că de-aia te umflă și râsul când auzi pe selecționez, cum zice că vreau joc de posesie la național. Păi când ai tu timp să pregătești? Că nu ești la... El nu se sizează că... Nu înțelege nici diferența între o echipă de club și echipa națională. Tu nu stai cu ea în fiecare zi. Tu îi vezi doar câteva săptămâni pe an. Când ai tu timp să-i faci pe ea să joace altceva decât joacă la echipele de club și... Da, în fine. Da, Messi e și pe relațiile interumane, sigur că pe Ronaldo interesează mai puțin lucrurile astea. Deci da, merita să vezi meciul, că a fost un spectacol. Dar atenție că se dă și în reluare seara asta. La Digi am

0: Crezi că până la ora 9 oricum nu sunt meciuri. S-a încheiat fereastra asta de Liga Națională și cei care ăștia n-ați putut urmări noaptea trecută, am înțeles că la ora 9 seara sau ceva spuneau aseară. Dacă nu i s-a luat de culoare, ba da, am zis și eu, hai să jucăm. În albastru v-am zis, nu știu dacă să schimbăm culoarea echipamentului, albastru să ne confundăm. Că folosesc și italienii și francezii și... Dar de ce să le folosim pe toate? Ar putea fi albastru dominant. Folosești toate culorile, adică să mergi pe ideea aia clasică. Tricou, să zicem că e albastru, nu știu... Shortul de culoare roșie sau invers, jambierele galbene, în fine, se pot combina între ele cum vrei. Da, uite, Japonia, nuanță frumoasă de alb. Se poate și așa, dar cred că ar trebui schimbat și galbenul ăsta, într-adevăr, că am tras prea mult. Am tras prea mult de el. Hai să luăm pauză, fraților, revenim.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
5: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
6: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
7: Am niște cifre.
6: Iar?
7: Normal!
5: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
7: o găsesc.
5: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
6: Răzvan, chiar ai cifra asta?
7: Am trei.
5: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Aia întreabă cineva, păi bun, și acum Messi s-a deocamdată mai joacă în Statele Unite, nu s-a retras de tot, s-a retras de la Națională, dar urmează. Bun, se retrage Messi, se retrage după aia și Ronaldo, cu ce rămâne? Vrei că rivalitate ca între ăștia doi n-a mai fost în istoria fotbalului. În general, mari jucători puneau șaua pe restul lumii fotbalistice. Pele era de necontestat pe vremea când Maradona la fel pe vremea lui. A fost ceva rivalitate la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000. Erau Ronaldo, Brazilianu, Ronaldinho, Zidane, dar nu așa dusă la nivelul ăsta cum a fost între Messi și Ronaldo. Chiar dacă profiluri totuși diferite. Messi, un creator, altă poziție în echipă, Messi număr 10, ăsta doar atacant, Ronaldo. Dar a fost rivalitatea asta, care să adune mai multe trofee, care să înscrie mai multe goluri, care să ia mai multe baloane de aur, etc. N-a mai fost așa. Rivalitatea asta, chiar dacă nu și-o recunosc unul altuia, probabil că Messi i-ar recunoaște-o lui Cristiano Ronaldo, el nu i-ar recunoaște-o lui Messi. Asta i-a ajutat chiar pe amândoi. I-a impulsionat. N-a mai fost în istoria fotbalului așa ceva. Într-adevăr, unică. Cu ce rămânem? Păi, deocamdată Harry Kane, dar e pe sfârșit de carieră, a vegetat prea mult la Tottenham Hotspur, ce să-i fac? Prea târziu și-a găsit. Bine, a ajuns la Bayern când au existat condițiile ca să ajungă acolo, da. El oricum e pe retragere. Kylian Mbappé și Haaland, nu există rivalitatea asta între cei doi, a existat între Messi și

Ronaldo. Repet, nu suprapunem jucătorii, că sunt diferiți. Joacă fiecare altceva. Deci nu-i comparăm neapărat cu Messi și Ronaldo. Vorbim despre competiție. Ideea de competiție, strict despre asta. Ca să se încingă cumva, că Mbappé pare că începe să plafoneze așa, să-și piardă pofta, ar trebui ca Haaland să se miște, să ajungă mai repede la Barcelona și atunci, da, s-ar încinge un pic tărâța, cum zice românul. Unul la Real, celălalt la Barcelona. Asta i-ar activa un pic mai tare pe cei doi. Și vine din urmă Yamal. Acum să sperăm că va avea și el un contracandidat, un Brazilia îl mai scoate ce trebuie să scoată. De când au trecut la fotbalul științific, ei fiind prin excelență niște boemi ai fotbalului. Cerca să-i copieze prea mult pe europeni. Argentinienii pot, pentru că Argentina are spiritul ăsta european mult mai pronunțat. Brazilienii nu. Ar trebui să apeleze la așa ceva. Zice și Ancelotti că poate Endrick. Nu știu, să vedem. Deocamdată nu-i la nivelul lui Yamal. E și mai greu să fii singur. Mulți mari sportivi au vorbit despre asta, că și-ar fi dorit totuși să aibă rivali dintre cei care au dominat sporturile de-a lungul timpului. Singurătatea alergătorului de cursă lungă. Nu-i bine, la un moment dat. Deci, deocamdată pe ăștia patru avem, în acest moment ar putea fi oareșcare rivalitate pe aici, între ăștia trei, Yamal, Mbappé, Haaland. Nu știu cum s-ar putea stimula reciproc. Condiția e să le piară cheful. Noroc că Yamal e tânăr, maică, are toată viața și cariera înainte, mai are timp. La ce am văzut până acum, ne scrie cineva despre Liga asta a națiunilor și restul Anglia ar fi favorită la câștigarea trofeului și al campionatului european. Aia nu știu, Spania e acolo totuși și e campioană mondială. E drept, englezii pentru prima dată din 1990 încoace, după vremea lui Sir Bobby Robson, când era el selecționez, joacă fotbal. Dar nu mai trag mâța de coadă, nu mai freacă mentosanul în teren. Thomas Tuchel i-a făcut să joace fotbal, că ăsta e ambițios. Dar în defensivă, da, Anglia totuși are destule slăbiciuni, nu stau chiar așa de bine. S-a văzut asta meciul cu Spania. Îmi place echipamentul Japoniei, nu prea am urmărit așa, da, Japonia. Nu mi-a plăcut niciunul dintre cei doi, n-am să le găim niciodată pe vreunul, ne scrie cineva. Doamne, nu contestăm, v-am mai zis. Până la urmă, fiecare om are dreptul să facă alegerea asta. Ce îți place și ce nu-ți place. Nu e o problemă. Dar ca idee, lumea fotbalului și orice sport are nevoie de rivalitate în primul rând. Ăștia au dus rivalitatea Messi și Ronaldo până la un nivel nemai întâlnit. Numai în Formula 1 mai văzusem așa ceva. Pe vremea când trăia Ayrton Senna și mai găsea câte un contracandidat. De atunci nu s-a mai văzut chestia asta. Dar nu trebuie să fim pesimiști, pentru că eroi au fost întotdeauna fotbal. Și jucători și antrenori. Și vor mai fi. Că nu vor mai fi ca ăștia, poate. Dar să vedem. De bine, de rău avem la ce să ne uităm și după ce mai sunt fotbaliști mari în activitate și după ce se retrag ei. Acum hai să trecem un pic prin grupe, că s-a încheiat fereastra. Deci Franța în grupa mai are un pic de muncit Zidane. În sensul că în următoarele două meciuri trebuie să obțină o victorie ca să câștige grupa. Ceea ce bineînțeles că îi se și cere. Surprinzător, Italia, care nu părea să pună probleme prea mari, acum au mers în ultima vreme, s-a trezit din pumni și acum se luptă. Italia se luptă chiar pentru primul loc în grupă în acest moment. Duce o luptă cu Franța pentru primul loc și una cu Belgia ca să rămână pe locul 2. De asta Franța.

Franța mai are de tras un pic, o victorie le mai trebuie și câștigă grupa, probabil. Sau dacă nu câștigă locul 2, oricum nu-l mai pot pierde. Deci, Franța, eu zic că e calificată. Mai departe, în grupa B de josezii trebuie să transpire și mai rău, cu grecii, bă, fraților, și cu Jurgen Klopp, care s-a prins în urma criticilor, că totuși are nevoie și de rezultate. El încă face selecție acolo pentru viitor, dar o să tragă și pentru puncte, măcar să termine pe locul 2 în grupă. Deci aici e bătaie mare. Olanda, Grecia, Germania, oricare mai poate ocupa încă primul loc în grupă. Oricare două dintre cele trei echipe poate prinde mai departe faza sferturilor în Liga Națiunilor. Serbia, evident, nicio șansă. Cum au ajuns grecii să joace? Grecia n-a jucat fotbalul ăsta nici când au câștigat campionatul european și au avut noroc atunci, că toți erau praf. Unde au un selecționez sârb, da, mă rog, sârb, dar el mai mult grec, așa că mai mult prin Cipru și prin Grecia continentală, asta are și case pe acolo. Cel pe acolo stă, a mai trecut pe la arabi. Are casă în Cipru, are în Atena. Ăsta i-a făcut, Jovanovici ăsta. Ivan Jovanovici, să joace altceva. Chiar joacă un fotbal pe care probabil nu l-aștepta nimeni din partea lor. Ce o surpriză totuși, felul în care evoluează Grecia. Nu e o surpriză că e peste Germania, că am vorbit despre asta. Klopp, dacă ar fi fost după el, ar fi sacrificat Liga asta a Națiunilor de tot. Nu l-ar mai fi interesat nimic. Dar n-are încotro că îi se cer și puncte. Grupa C, Spania, a câștigat cum ne așteptam. Mai greu, mai că n-a fost așa de simplu. Croații, după înfrângerea aia, s-au scuturat un pic. Au arătat că au caracter. Totuși croații n-au căzut la pământ, n-au picat în depresie. Au trebuit spaniolii să muncească din greu ca să câștige la Split. Au uitat catastrofa croații. Repede, numai că pe final de meci s-a văzut totuși cine e mai bun. Materialul mult mai bun la spanioli, evident. Așa că au câștigat grupa, deja se poate spune că au câștigat-o, chiar dacă între ei și englezi sunt doar 9 puncte. Mi-e greu totuși să cred că Anglia și-ar putea lua revanșa în fața Spaniei la ei acasă. Deci eu zic că Spania totuși va termina pe primul loc în grupă. Dar altfel Spania și Anglia sunt deja calificate, nu mai contează pentru ele, și Croația va termina probabil pe 3, Cehia pe ultimul loc. Nici cu cehii nu trebuie să ne comparăm, pentru că într-o asemenea grupă cu campioana mondială și cu echipa care e și totuși pe locul 3 la campionatul mondial. Portughezii, George Hristos, selecționezul lor, cu scandal, fără scandal, a strâns 12 puncte. Ăsta e calificat deja și matematic, nu îl mai dă nimeni jos de pe locul, adică, mă rog, câștigă deja matematic grupa. N-are cine să-l mai dea jos. Îi lasă pe danezi și pe norvegieni să scoată ochii între ei, eventual și cu galezii, că au și aia 3 puncte. Danemarca merge mai bine, e mai constantă. În momentul ăsta ei au șanse mai mari să termine pe 2 în grupa Portugaliei. Păi în grupa aia Elveția, 12 puncte, păi da, greșiu. Și ăștia au tot 4 victorii cu Slovenia, Scoția și Macedonia de Nord. Și în fine, grupe mai puțin interesante. Irlanda de Nord 2 puncte, Ungaria 7 în grupa F. Ele vor merge probabil mai departe. Dom Bonfire Ragnic cu Austria 8 puncte. Kosovo și Irlanda câte 5, n-a stat așa de liniștit în locul austriecilor. Aici încă se dezbate chestiunea. În grupa noastră, e clar că terminăm pe ultimul loc. Deja am fost anunțați în mod oficial că ne-am întors în urna a treia valorică, dar de fapt nivelul nostru, să ne fie cu iertare, nu încercăm să fim, facem noi pe deștepții, cum fac mulți. Dar locul nostru chiar e...

E, nu, urna a patra valorică, după cum jucăm, nu una a treia. Până la urmă, să zicem să rămână. Că am avut de unde să picăm. Ai Suedia și Bosnia, bineînțeles, să luptă pentru primul loc. Albania, Belarus, Finlanda, San Marino, astea sunt grupe care nu mai contează. Fraților, ideea este că noi cu San Marino, cam pe acolo ne plasăm. Cam ăsta este nivelul nostru. Ăia au populația unui orășel de la noi, un stat cât o comună de-a noastră, cu câteva sate. Dar se pare că au totuși ceva în plus. Ceva ce noi nu avem sau am pierdut. Dar Ronaldo zis că scadă în penibil prin ce face la național. Mai bine nu mai dădea mesajul și explicația. Asta aseară. Nu mai dădea niciun comunicat. Mai dă încolo de comunicat. Sper să nu mai dea iar vreun interviu cu Piers Morgan sau ceva. Ca să fie și mai de oaie. Vreau să zic că sunt la dispoziția echipei naționale, nu mă retrag. Orice problemă am avea, lasă că o discutăm între noi, eu cu selecționezul și gata, o lăsa să cadă așa cum a căzut și era mult mai bine. Messi și CR7 au prins totuși o perioadă mai relaxată a fotbalului mondial, că în seria prin 98 ar fi fost, bă, se dădea mai rău la joale, asta da. Că pe vremea aia și regulamentul îți permitea. Acum nu mai poți să vă, nu mai vezi total pe piept. Noi nu încurajăm. Ca să fie clar. Da, mai vedeai. O talpă pe piept, un șiret pe frunte. O... A, mai ce să mai vezi acum? Îmi spuneau aia, păi amintiți-vă cum l-au rezolvat pe Van Basten. În anii 90. O simplă piedică, dar ce piedică. Da, ciobănească, nu ca astăzi. Doar îți atinge un pic călcâiul ca să te dezechilibrezi. Atunci direct la os, tată. Direct pe tibie. La tibie se punea piedica. Exact ca în comediile de situații din anii 70. Trosc! Să auzești cum troznea osul. Deci că de culoarea preferată a lui Hagi ar fi albastru. Aia a fost invitat la Eugenia Vodă. Ce să mai zic? Dar păi, dacă faci 40 de ani aceeași emisiune, la un moment dat, păi, nu mai ai pe cine să inviți. Cei mai buni, cea mai mare concurență, chiar că mi-au plăcut Pipo, Ronaldo, Ronaldinho. Poate Ulise, a, uite, l-am uitat pe Ulise, corect, da, s-o țin așa. Ulise a explodat în ultima vreme de când e la Bayern, dar să se țină de treabă. O să piardă pe parcurs în mașini, gagici sau cum se pierd mulți fotbaliști. Sau altele, să mai pomenim de altele. Ulise, da, și Ulise ar fi. Ulise, noi zicem Ulise, și ăsta ar fi. De luat în vedere. Deci calitate există. Acum mai trebuie și ambiție multă. La Messi a fost pasiune. Și se vede. Au pasiune așa, nu exteriorizată. Pasiune care și-a canalizat toată energia în picioare la el. Să joace cât mai mult, să facă. La Ronaldo a fost ambiție. O ambiție uluitoare. Nu prea văz pasiunea asta la cei despre care vorbim. Sau nu se vede deocamdată. La Mbappé n-am văzut-o niciodată. Nici pasiunea, nici ambiția asta nemăsurată. La Haaland se vede ambiția, dar nu întotdeauna. Depinde. Hey, Kane e din altă stofă. Și asta are pasiune, dar mă rog, ca englezul. Una de asta măsurată așa. La el toate sunt pe picior de egalitate. Adică nu trece fotbal înaintea familiei, de exemplu. Toate sunt același loc, și familia, și fotbalul, și la ele pe echilibru totul. Să vedem la Yamal cum crește și la Ulise. Dacă au și pasiunea și ambiția să-i... Că în fond despre asta e vorba, așa ar putea să motiveze
hai să încercăm să facem, să ducem fotbal unde l-au dus ăștia doi, sau chiar să-i depășim dacă am... Asta trebuie să fie motivația. Ajută foarte mult și rivalitatea dacă joci cu în același campionat, de-aia ziceam. Yamal la Barcelona, Mbappé la Real, să mai vină și Haaland, eventual la Barcelona. Harry Kane mai unde să vină, că deja e bătrân, rămâne la Bayern și după aia a și zis omul. După aia mă duc în Statele Unite. Deștept. Foarte deștept, așa se face. Da, să mai vedem. Putem să fim optimiști totuși, că material ar fi. Uite, apărut o chestie care confirmă ce vă spuneam noi. Apropo, că se abuzează cuvântul ăsta, apropo. Televiziunile noastre. Și se bate apropo, dar n-are logică. Că se discută despre varză și la un moment dat zice Săr Ilie, apropo de Mititei. Păi ce legătură are? Că vă discutam despre varză, călită. Sărim la Mititei. Ați văzut că zilele astea s-a scris și la noi despre cazul Burnley. Ce înseamnă investițiile americanești în fotbal? Cât de toxice sunt, așa zisele investiții. Cazul Burnley, care a ajuns la sapă de lemn echipa, mai are un pic și retrogradează în Liga a treia. Burnley, pe care Sean Dyche, un tehnician subestimat, sigur de ăsta săpător de tranșe, dar de modă veche, îi dusese în Europa League, fraților. Deci echipa care n-avea buget în primul sezon al lui Sean Dyche s-a făcut un singur transfer, 400.000 de lire au dat pentru un atacant. Atât. N-aveau mai mulți bani. Aveau acționariat de acolo, de la ei, britanic, din localitate, și cu bani puțini reușiseră și au făcut și o bază modernă acolo de antrenament, tot ce le trebuia, și au ajuns în Europa League, s-au bătut, au terminat pe locul 7 în campionat, în Premier League, în următorul sezon pe locul 10 și tot așa. E, terminăm pe locul 10 și stând foarte bine pentru o echipă cu o buget așa mic, s-a întâmplat dezastru. Deci toate lucrurile mergeau bine. Burnley din anii 60 nu mai terminase în Premier League între primele 10. Și reușiseră să termine 2 ani la rând. Abia ce promovaseră din nou în Premier League, reușiseră 2 sezoane la rând să termine între primele 10. Și brusc s-a schimbat acționariatul. N-a mai putut. Ăla localnic, a zis, nu mai pot. Prea mult stres, maică. Și au venit americanii. O companie de asta de-a lor, niște corporatiști, ALK, ceva, Capital, nu știu ce, un Alan Pace, om de afaceri, american, ce să-ți povestesc, al doi oameni de afaceri ăștia care vin în Europa de la ei. Corporatist, că nu s-a mulțumit numai cu Burnley, stați așa că a îngropat-o sau e pe cale să o îngroape din 19 spaniol Barcelona. Care a mers bine sub dictatura familiei Borgia, cu Pere și Mere Borgia, asistat de la distanță, sfătuit de frasul de Pep Borgia. Dar a preluat Alan Pace și ia uitați-vă pe ce loc e spaniol acum. Să chinuie iar. După ce dăduseră semne că ar putea să se ridice. Să ceară mai mult de la viață. Dacă ați pe locul 15. Stați așa că îi îngroapă și pe ăștia. Alan Pace ăsta... Și acum Burnley, fraților, este Liga a doua engleză, deci nu numai că nu mai joacă nimic, este de dezastru din punct de vedere sportiv, dar au acumulat și datorii. La momentul în care au cumpărat americanii clubul, Burnley n-avea datorii. Deci aia britanici și britanicul reușiseră să țină clubul pe zero. Cât încasau, atât cheltuiau. Repet, reușind să investească și în infrastructură. Așa puțin câte puțin și ajungând în cupele europene. A venit americanul, primul lucru l-a dat afară pe selecționez, Sean Dyche, cel mai bun antrenor al lor din ultimii 60 de ani. Îi dusese în cupele europene. L-a dat afară că nu-i suficient de modern. Fiind un tip așa mai de modă veche, chiar dacă nu-i bătrân Sean Dyche, are 50-50 și un pic, dar e de ăsta mai tradiționalist, așa mai conservator.
Tu alciușon, dai-ci.

Nu, nu e cu Nigel, nu din punct de vedere politic. Nu e dalul Nigel Farage. Nu, din punct de vedere fotbalistic, sportiv. Adică genul de... A fost fotbalist la Nottingham Forest, a tăiat păduri, vorba aia în tinerețe. Genul de antrenor care atunci când ningea afară sau era foarte frig și ploua cu găleata, ieșea în mai eu. Să ducea până la mijlocul terenului să le arate jucătorilor că nu se topesc de la ploaie. Sean Dyche.

masculinitate, mascul, chestii de-astea, nu. Nu, sunt devenite insuportabile pentru ei și l-au dat afară. Și iată unde au ajuns. Din cupele europene în Liga 3-a, mai au un pic. Și cu datorii imense, pentru că și aici s-a repetat schema de la Manchester United la Burnley, adică au cumpărat clubul, punând clubul să plătească, împrumutându-se de la bancă în numele clubului și clubul plătește datoria, nu ei. Să tot face afacere, așa v-am zis. Să ai o gogoșerie în undeva, să zicem, mai o gogoșerie în Slovacia sau în Slovenia. Ai mai frumos în Slovenia. Da, într-o zonă muntoasă cu păduri de braji, cum ar fi zis poetul. Așa, mai bei un Jager, mai faci Jager și în casă, mai... Și îți merge gogoșeria cu unde vinzi și Jager, faci și Jager. Și vii în România să cumperi un cartier întreg, să zicem. Vreau să cumpăr tot cartierul Apărătorii Patriei. Și te duci la bancă. Și nu depui nicio garanție, nu vii cu vreo scrisoare de garanție bancară, ești tu acolo, fluturi niște... Uite, bă, cifră de afaceri că merge gogoșeria și Jagerul să vinde bine în Slovenia. Aș vrea să cumpăr tot cartierul Apărătorii Patriei, dar cartierul să plătească împrumutul. Deci eu nu dau avans, nu vin cu nicio garanție, îl cumpăr. Și cartierul după aia, adică locuitorii cartierului vor plăti împrumutul. Dar eu voi fi stăpânul lor. Și așa au cumpărat ăștia cluburile, dacă vă puteți imagina, o să ziceți, nu e posibil, dar cum adică? Nu există, trebuie tu la bancă, trebuie să dai un avans, trebuie să vii cu ceva. E, uite că la ăștia nu. Prin corupție se aranjează toate lucrurile astea, bineînțeles, și profitând de tot felul de chichițe din regulamentele băncilor și cu șpăci, cu parandărături. De obicei, cine facilitează asemenea împrumuturi, funcționarii bancari care recomandă semnarea contractului, imediat sunt angajați de ăla care a făcut afacerea. Înțelegeți? Așa se rezolvă. Așa a făcut ăsta și la Burnley și la Espanyol și acum le duce la groapă. Este exact ce vorbeam noi. Ăsta este modelul americanesc, ca să știți. Cu foarte mici excepții, rare de tot. Rare de tot. Deocamdată la Liverpool, de exemplu, nu și-au permis să facă așa ceva. Acum să vedem că a cumpărat domnul Ion Besoiu de la Amazon. Al lui va fi clubul, practic, adică Jeff Bezos. Vedem oamenii lui cum vor proceda. Da, ăsta Ion Besoiu a cumpărat cu bani, totuși, de la Fenway Group, de la actualii foștii. De la John Henry ăla. Adică n-a venit cu împrumuturi și cu scheme dintre astea. Totuși, domnul Besoiu își permite. Om serios, vorba aia. Își face piști hotel pe orbită. Își face de toate. Cumpără și stația spațială. Trebuie să o face spa. Face și domnul Elon Musk imediat alta. Nu vă faceți probleme. Dacă n-a făcut deja. Ăștia par ceva mai serioși, mă rog. S-au ridicat făcând afaceri și cu statul, dar au mai dat și în privat. Mai că uite, Chivu, da, și-a luat talpă. A, s-a jucat dur. Pe vremea Chivu încă era ceva mai bine decât în anii 90, când trosneau oasele. Oare liniștea Vinnie Jones pe Ronaldo dacă erau contemporani pe teren? Păi ăla l-ar, Vinnie Jones i-ar fi rupt picioarele și lui taicăsu. A, nu ține cont de numele adversarului, de cine e, de, și la coechipieri. Și că la antrenament, și la antrenamente îi rupea pe unii. Vinnie Jones că se plictisea. Vorba lui Roy Keane. Plictiseau așa pe teren, era un meci de la de 0-0. Bă, ce să fac eu pe teren? Cum trecea unul prin fața mea? Pac, un cap în gură. Cartonaș roșu. A, asta e, dacă mă plictiseam, ce să fac? Eu întreabă, bă, păi, chiar oricine și dacă era un... E, și dacă era cu echipier, ce? Așa erau ăștia. Dom'le, dacă se plictiseau matahalele astea, călăii ăștia din echipe, erau în stare să distrugă pe oricine. Nu se gândea la carieră, la familie, la nimic. Ăla. Nu îi păsa de tine și cât negru sub unghie. Te strivea cum strivești un gândac. N-aveai niciun fel de remușcări. Și era fotbalul. Da, Ernu.

Oh, adică Ronaldo brazilianul la el vă referiți, nu prea se antrena. O zic că el a fost mai mare. Păi, brazilienii, da, mă, nu se antrenau, nici Ronaldinho nu se antrena. Ca și zis, când juca la Barcelona, dar ăia știau. Și ăia mai se duceau la antrenamente și eu mă mai duceam în oraș. Mă, dar nu se vedea când intra pe teren. Și atâta pasiune și plăcere pentru joc avea. Nu era nicio diferență între el și ceilalți. Plus că, fiind atât de tehnic, el nu avea nevoie să alerge atât de mult. Adversarii alergau cu limba scoasă după el și tot degeaba. Brazilienii au avut succes tocmai cu boemia asta. Dacă încerci să-i faci să alerge mai mult, să muncească mai mult, să facă ce fac europenii, să... Nu, nu mai scoți nimic de la ei. La ei așa se mai manifestă talentul în fotbal. Lasă-i să joace cu plăcere și atunci îți vor și câștiga trofee din când în când, fără probleme. Își vor surprinde adversarii cu talentul inimaginabil pe care l-au. Dacă îi pui în loc să le dai mingea, îi pui să alerge mai mult fără minge, n-ai ce să faci. Nu scoți nimic. Asta e problema. Ba dimpotrivă, pentru că nu sunt obișnuit să trag așa de tare, nici măcar când sunt mici, începe o cascadă de asta de accidentări. Nu mai ies din ele. Asta e problema cu Brazilia, trebuie să înțeleagă și fiecare națiune fotbalistică că trebuie să-și folosească ceea ce are, nu ceea ce nu are. Poți învăța și de la adversari unele elemente ale jocului. Le poți împrumuta și tu, dar nu încerca să-i imiți pe alții, mai ales dacă ești mare. Ce-ți trebuia ție, dacă erai brazilian, să încerci să-i imiți pe italieni, de exemplu? N-aveai nevoie de chestia asta. Tocmai mingicăreala era arma ta supremă. Tu făceai cu mingea ceva ce ăia nu puteau să facă cu jucătorii pe care îi aveai. Sigur că ei trebuiau să muncească mai mult, trebuiau să se apere, deci trebuia să-i imiți tu. Păi tu aveai nevoie să te aperi cu jucători atât de talentați? Ție nu-ți trebuie defensivă. Îți minte și Roberto Carlos. Roberto Carlos, fundaș de meserie, tată. Păi te uitai la un meci când juca și pe la Real Madrid și prin alte părți, nu se sesizai că ar fi fundaș. Pleca odată cu mingea la picior, dribla trei adversari, și n-avea răbdare să ajungă până la poartă, să dribleze chiar toată echipa adversă, trăgea de la 40 de metri direct în vincul. Și făcea oia cruce. Așa e brazilianul. Lasă tu 4-3-3-ul, lasă inițierea de la portar, lasă prostiile astea. Jocul de-a latul terenului, temporizarea asta nu îi se potrivește lor. Jocul fără mii, tranziția. Ce tranziție, mă? Ce tranziție? Că făcea singur Ronaldinho toată tranziția. Asta însemna tranziție la Brazilie. Te loveai de Cafu, te scurgeai pe el ca în desene animate, așa pe pieptul lui, când te apropiai de careul lor. Mingea sărea din Cafu, ajungea la Ronaldinho și începea ăla să dribleze. Asta era toată tranziția. De la marginea careului lui, unde venise că se cam plictisea în față, altfel nu venea, tot mergând așa, egale, începea să dribleze. Un adversar, 2, 3, 5, 6, îi mai dădea și portarului o scăriță. Iată tranziția la Brazilie. Ronaldo brazilianul la fel. Ronaldo 9. Pleca cu mingea la picior, la revedere. Țâșnea, păi avea și viteză, așa durduliu cum era, o explozie de asta când țâșnea de pe loc, te și dribla, te făcea de râs, pur și simplu. Preferai să te dai la o parte în fața lui. Du-te, mă, ia, poftim, uite, acolo e poarta, lasă-mă în pace când vreau să facă mișto vecinii de mine. Dacă mă întreabă de ce m-am dat la o parte din fața ta, păi mă durea glezna, ce vreați. Ce asta înseamnă tranziție la brazilieni? Lasă tu fotbalul modern, ce fotbal modern? Că ei reinventau fotbalul la fiecare fază. Făceau niște lucruri cu mingea la care nu se gândea nimeni. Ce le trebuie lor prostiile astea?

Tranziția este pentru murături. Acolo e tranziția. Pentru aia care nu știu să dea minge. Pentru cei care știu cu mingea nu-i nevoie de mofturi dintre astea. Da, uneltiri florentine, exact. Pentru făcute de americani, Machiavelli ar fi fost mândru. Dacă ar fi fost și italien, desigur. Vezi Romario versus Cruyff când a dat două până minutul 20 și a cerut schimbare că pierdea avionul de Rio care îl ducea la carnaval. Da, și Romario a fost mare. 94, Cupa Mondială, da? Ne-l amintim, cum să nu? Uite aici pe Times New Roman că Messi s-a retras la național. Toată speranța Argentinei e în fiul său, Iannis Messi. Bun asta. Deci Brazilia trebuie să renunțe la mofturi europenești, că nu li se potrivesc lor. Fotbalul, așa zis, modern, e pentru suedezi, tată, pentru danezi, pentru belgieni, pentru cine vreți, nu e pentru ăștia care știu. Spania, de exemplu, și-a creat, sigur că la spaniol vezi toate elementele fotbalului modern, dar și-au creat un stil unic. Plimbă mingea aia. Anglia acum joacă din prima, în sfârșit, cum jucau pe vremuri. Ați văzut ce fazele ies. Nu mai lasă preluarea, lasă prostiile. Stai să dau, nu, da, pasă înainte, îl dă în lateral, dă în urmă, că așa jucau pe vremea lui Southgate. Primeai mingea, trebuia să dai înapoi, niciodată înainte. Drept pentru care numai adversarul ataca și tu te apărai. Aia, acum Anglia, ați văzut, joacă dintr-o bucată. Cum i-ar fi plăcut lui Naimi, săracu. Dumnezeu să vă odihnească. Și deja e altceva. Stai, trebuie să recuperezi ce era al tău și ce făceai bine înainte. Erai bun numai la fazele fixe? Păi joacă-le numai pe alea, frate. Dacă la asta erai bun. Lasă inițierea de la portar. Că portarul nu-i jucător de câmp. Lasă-i pe suedez să-și bată capul cu inițierea. Pe Norvegia ne-a spus ce a făcut Nyland. De la scos ăsta până la urmă. Selecționez-o, ia, du-te, bă, să nu te mai văd. Pleacă de aici cu inițierea ta că ne-ai mâncat meciurile din grupă. Ultimul meci n-a mai jucat Nyland. Da, cam asta este situația, fraților, astăzi. Să ne uităm repede, să nu mușcăm în cașcaval, că ne-am cam întins. Deci aveți meciul, sigur este meciul de retragere al lui Messi, că i-am auzit vorbind aseară la televizor. Despre asta, de trebuie să fie pe la 9-10 ceva, că oricum alte meciuri nu sunt. Decât dacă doriți să vă uitați la Japonia, Cupa Împăratului. Lăsați. Nu, altceva nu e. Au fost niște meciuri amicale pe alte continente, s-au încheiat Columbia, Peru 2-0, United States, Canada 1-0, Blood probabil, Mexic, Chile 0-2, dintre astea. Deci ăsta este meciul, pauză, dar de mâine revine, începe ușor, ușor, să de mâine. Azi ce e? Știți că noi nu nimerim zilele săptămânii. Azi ne facem de râs să zicem că e luni, o lăsăm așa. Din weekend reîncepe fotbal. Da. Romario nu era prea harnic în teren și nici în afară teren. Dar ei nu sunt așa, nu hărnicii ai da afară din casă. Dacă ai atâta talent... Urmează Răzvan Toma, fraților, la Traffic Sport, cu invitații astăzi la emisiunea noastră de Drive Time. Să aveți o zi cât mai bună!

0: tack så mycket.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
3: Bună ziua, dragi ascultători, de la această oră Trafic Sport, o emisiune specială, am anunțat și ieri, am scris și pe pagina mea de Facebook, am invitați speciali. De obicei, când se întâmplă, când ai invitați să înceapă mai târziu din cauza traficului. Acum e mai devreme, că eu anunțasem că o să fie la 6:30, dar dacă oamenii au ajuns mai devreme, cu atât mai bine, avem mai mult timp de vorbit. Este alături de mine... Chiar nu exagerez când spun o legendă a clubului Universitatea Cluj, Septimiu Câmpeanu, Câmpeanu 2, Tim, cum îi spun apropiații. Te salut, Tim, bine ai venit alături de noi.
4: Te salut, Răzvan, bine te-am găsit și mă bucur că m-ai invitat să fac parte din emisiunea ta.
3: Cu cea mai mare plăcere, ți-am povestit înainte de emisiune, că de jumătate de an te aștept, dar apărea cartea și am vorbit cu autorul Ovidiu Blac să mă abțin până jumătate de an. Alături de Tim a venit și... un alt clujean care e plecat de mult din Cluj, dar sufletul i-a rămas acolo la Cluj, Adrian Matescu, director editurii Quantic, cea care a scos cartea dedicată lui Tim Câmpeanu.
5: Bună ziua, Răzvan, ție și ascultătorilor Sport Total FM.
3: Un obișnuit al emisiunilor noastre, pentru că a mai fost aici, a mai scos cărți interesante și te felicit, Adrian, pentru faptul că crezi în carte încă și crezi în cartea sportivă. Pentru că încet, încet, după cum vezi, cam dispare cultul ăsta pentru carte.
5: Cred în cartea sportivă nu doar ca o poveste de viața celui care a fost personaj sau protagonistul principal sau al echipei care a fost, cât pentru a o transforma într-un soi de manual de viață.
3: Da, foarte corect.
5: Adică o sursă de inspirație pentru cei care vor să facă sport și performanță,
3: da.
5: În care, cum am mai afirmat astăzi și zilele trecute, talentul nu este ingredientul necesar și suficient, nici pe departe.
3: Absolut.
5: E nevoie de mult mai mult alături de acest talent cu care... sportivii sau tinerii fotbaliști români sunt înzestrați. E vorba și de pregătire fizică și de pregătire mentală și de mentalitate.
3: Da, da, da.
5: Și toate aceste ingrediente, după părerea mea, s-au regăsit în cariera lui Tim Câmpeanu. Puteți să răsfoiți sau să comandați cartea la noi pe site. Îi aflați această poveste tulburătoare de viață, în care, dincolo de faptul că poate nu a dat, nu știu, 100 de goluri la națională, dar Tim Câmpeanu a fost și este un învingător în viață în general.
3: Dincolo
5: atât
3: de
5: în plan sportiv,
3: verde,
5: cât da. Și în plan profesional, da, în da. Cariera de după fotbal, și în plan personal sau familial.

0: Da. Pentru cei care poate nu știu, o să reamintesc că Adrian Matescu nu este departe de Fotbalul Clujean, pentru că este băiatul lui Teodor Matescu, cel care ani de zile a transmis de la Cluj, meciurile de la Cluj în acea emisiune formidabilă, Fotbal Minut cu Minut, sau Sport și Muzică, cum se numea la început. Adrian, ai ca să, că până la urmă o să-l iau pe Tim. Tim săracu a tot fost de vreo săptămână, de vreo două săptămâni, este tot prins într-un vârtej de ăsta de interviuri, de emisiuni, și la Cluj și acum și în București, pentru că a venit din Germania special. Dumnezeu, așa trebuie, dacă ai fost un om popular și ai făcut...
1: Trebuie să recunosc că e mult mai greu asta cu interviurile decât să joc fotbal.
0: Când erai pe teren și bătea lovitură liberă.
1: Exact, da. Mai ușor să vorbesc cu piciorul și cu mingea.
0: Da. Evident, eu nu vreau să povestim cartea, chiar vreau să invit pe cât mai mulți, cum v-a spus și Adrian, să cumpărați, pentru că merită. Este o viață aparte al invitatului meu, însă prin întrebările pregătite am urmat o cronologie a traiectoriei tale de sportiv și mai apoi a celei din viață. Deci nu vreau să dezvălui practic din carte, dar sunt niște lucruri care le-am încercat eu așa, cât de care sunt cunoscute la nivel mare, adică nu trebuie neapărat să citești cartea ca să știi despre ele, dar sunt niște lucruri pe care le-am selectat eu și mai simțeam nevoia și după ce am citit cartea, de vreo trei ori am citit-o, că am colaborat și eu la ea, să spun niște întrebări legate de anumite situații. Dar înainte de asta, ai, Adrian, o să tot pe tine, dacă tot am început, că după aia o să discut numai cu Tim și dacă tu simți nevoia să intervii, te rog frumos să o spui. Deci, când ți-a venit ideea să scoți această carte și dacă ai apucat în copilărie să îl vezi pe viu pe Tim?
2: Încep cu a doua întrebare. Da, bineînțeles că am apucat, i-am spus și lui Tim astăzi. Cred că era undeva în anii 79-80, când alături de tatăl meu în cabina de transmisie l-am urmărit pe Tim, eram fermecat atunci de lovituri libere, de dribblinguri, de... La început a fost playmakerul universității, da. După aceea a avansat cu ghilimele și fără la rang de atacant, de killer, nu? Este și un termen așa de om care are instinctul golului.
0: Da.
2: Deci l-am văzut de mic, da? Din anii 80 de la început.
0: Da.
2: Ca să mă întorc la vremurile, la timpurile noastre, se face un an și foarte puțin de când am avut prima discuție legată de carte la târgul de carte de anul trecut de la Cluj. La Bookfest am avut o discuție cu Ovidiu Blag. El mi-a spus de acest gând al lui, el fiind la rândul lui un mare susținător și un admirator al carierei și al omului Tim Câmpeanu, și mi-a spus de acest mai vechi gând al său. Am dat curs din prima, deci am simțit la fel, am rezonat cu ideea și fără să fie o întâmplare, ci o coincidență divină, și Tim Câmpeanu avea aceeași dorință mărturisită și în paginile cărții cu multă sensibilitate, ca după ce se retrage din activitatea profesională să-și scrie o carte despre viață, despre activitate, despre toate suișurile și coborâșurile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții. Astfel încât astăzi, la o foarte frumoasă vârstă pe care o are, Tim să poată afirma că este un învingător.
0: Da, foarte frumos spus, și e bine că a fost gând la gând. Și altă chestie bună este că, dom'le, niște clujeni trebuia să scrieți despre Tim, adică Ovidiu
2: în mod
0: și
2: cert,
0: cu tine.
2: Îți dau care... dreptate, da, 100%, da. Și totuși cu tușa aceasta de București. Acum te consider jurnalist bucureștean, ai această privire de ansamblu asupra fenomenului sportiv. La fel și eu, prin faptul că am stat atâți ani în București, am văzut, de exemplu, și ce urme a lăsat la Steaua și ce cunoștințe are acolo, sau cum am fost primiți de către jurnaliști cu state vechi în presa pe vremuri se spunea presa centrală.
0: Presa centrală, da.
2: Da,

0: Așa, așa că a fost foarte bine primiți și asta arată de fapt dimensiunea adevărată a omului și a sportivului Tim Câmpeanu, care a mers mult mai departe decât granițele Clujului.
1: Da. Spuneam, e genul de sportiv pe care și adversarul aplaudă. Deci la final sau la începutul jocului e genul de un om fair play, care eu nu mi-aduc aminte de el să fie avut vreo ceartă de asta cu publicul, cu arbitrii, în mod deosebit, că te mai enervai și tu la una. Mi se pare că 3 cartoane și galbene parcă ai avut, parcă ți-am
2: și unul roșu.
1: Unul roșu, da.
2: Am avut, contra la CFR. Da. Pe nedrept, l-am primit.
1: Vorbim și cu de rivalitatea din oraș de la voi. Bun, în primul rând, cine s-a gândit să-ți spună prenumele de Septimiu? Pentru că am văzut în familie la voi multe prenume astea latine, Remus, exact. Romulus.
2: Exact, asta e o tradiție a câmpenilor.
1: Da.
2: Și era obișnuința un prenume, să fie prenumele tatălui, și al doilea prenume să fie unul care începe cu litera V. Deci toți câmpenii aveau un prenume cu V.
1: Virgil, la tine Virgil.
2: La mine Virgil, taică mea se numea Septimiu, Septimiu Valer, eu Septimiu Virgil.
1: Și fratele parcă Călin îl cheamă, nu?
2: Călin Valer,
1: da. Eu știam că la Ardeleni era, din perioada Austro-Ungariei, obiceiul ăsta să-și pună nume latine ca să nu fie ungurizate. Pentru că dacă spuneai Nicolae, spuneai automat Miclo, și dacă spuneai Gheorghe, Vasile, Laslo și tot așa. Și atunci la numele astea nu prea puteau să...
2: Să mai...
1: Da. Da, frumos, oricum e un nume frumos. N-are nicio legătură cu cifra 7.
2: Nu am fost al 7-lea din familie, nu. Mi-ar fi plăcut să am încă 5 frați în plus.
1: Da. Bun. Și Tim, de copil ți-a spus Tim?
2: Tim, maică mi-a încercat să mă învețe când eram mic, să-mi spun numele, Septimiu, și eu...
1: La tine a rămas doar Tim.
2: Și de la mine și numai Tim, și așa mi-a rămas.
1: Așa ți-a rămas și s-a dus mai departe și la școală.
2: Și la școală, toți prietenii, toți cei care... Tim, peste tot. Și în Germania, Tim și peste tot.
1: La nemți chiar era...
2: Era mai simplu.
1: Cred
2: mai
1: că la ei se li spunea limba, așa, dacă spuneau Septimiu.
2: Exact,
1: da. Da, așa. Când erai fotbalist, așa, hai să nu zic la începuturi, când deja erai consacrat, așa, și erai pe la mijlocul carierei, așa, te-ai gândit vreodată că s-ar putea să se scrie o carte despre tine în viața asta?
2: Nu, niciodată nu m-am gândit la treaba asta, să scriu o carte. Gândurile astea mi-au venit la un moment dat când mă gândeam la trecutul meu, prin câte am trecut, și nu mai știam să-mi ordonez ceea ce s-a întâmplat în viața mea. Am făcut multe bune, multe rele, ce am făcut? Am fost un om care a făcut mai mult bine decât rău, prin ce am trecut, prin necazuri, prin bucurii, prin asta, ce am realizat eu în viața mea, practic, și nu mai știam. Ziceam, ar trebui să îmi scriu toate astea într-o carte, toate întâmplările din viață, în care să văd și eu ce viață am avut. Și până să o citesc și eu.
1: Și
2: eu o carte.
1: După aia să fie zis.
2: Să văd. Am fost unul bun sau unul rău.
1: Da. Era probabil că se juca și cronologic în capul tău toate întâmplările astea.
2: Exact, cronologic, și nu mai aveam nici ordinea cronologică exactă. Am trecut prin foarte multe lucruri în viață și momente foarte grele în care pur și simplu eram disperat și chiar vream să-mi șterg trecutul.
1: Da. De aici și faptul că ți-ai schimbat numele în Tim Camp.
2: Exact. Aia a fost în perioada cea mai grea a vieții mele, care am avut-o în Germania, după ce am rămas. Trecuseră deja vreo 2-3 ani de când eram acolo. Limba încă nu știam cât să...
1: să comunic ca
2: unul care să-și facă viața acolo, să-și trăiască viața acolo.
1: Da.
2: Cu fotbalul n-am reușit la profesionist, pentru că din motive care poate le explic mai târziu.
1: Vorbim, da, să vorbim, da, că am special niște întrebări.
2: meseria de geolog nu mai aveam nicio șansă.

0: ele.
1: Tu ai făcut, în timpul cât ai jucat fotbal, ai făcut facultate de geologie la Universitatea din Cluj, da?
0: La Cluj, un an de zile la București am mai cumpărat și pe urmă am terminat-o la Cluj.
1: Ai terminat-o la Cluj. Deci la Cluj. Tu practic ai și geolog de la...
0: Diplom inginer.
1: A, inginer geolog.
0: Inginer
1: geolog, da, da.
0: Așa. Da, deci asta a fost. Da, și cum să vă spun, mă simțeam un nimeni în lume.
1: Da, da,
0: da. Am ajuns pur și simplu, jucam fotbal la o echipă de amatori, care m-a ajutat foarte mult totuși.
1: Da, da, da, da.
0: Dar eram disperat. Eram la pământ, am început să-mi cumpăr niște sticluțe de coniac dintre micuțe, după antrenament numai le luam, dar pe drum către casă, mă mai opream prin parcuri, prin ăsta. Până când...
1: Momentul ăla când ai aruncat sticla aia plină, cred că a fost momentul de cumpănă din viața ta în Germania.
0: Exact, ăla a fost. Ăla, nu știu, soartea, destinul mi-a trimis un nimeni lume, un om de stradă pe bicicletă care s-a oprit chiar lângă banca care stătea cu bicicleta și a deschis o sticlă, tot ca a mea, Maria Kron, nu era coniac, era un vin ars, că era mai ieftin.
1: Da.
0: Și când am văzut, am stat un pic, m-am gândit... Aveam și o sticlă la mână, pe jumate plină. Am mai stat puțin, am aruncat un coșul de gunoi și din momentul ăla n-am mai pus alcool. Și atunci m-am hotărât. Șterg tot ce a fost în urmă, tot și încep o viață nouă.
1: Și așa,
0: nume nou. Am făcut și prostia să-mi distrug din amintiri. Atunci eram pur și simplu la pământ.
1: Da. Erai, trăiai o decepție.
0: Am fost să uit cine am fost.
1: Da.
0: Pentru că am ajuns un zero. Eram un zero.
1: Hai să o să ajungem la momentele astea pentru că sunt tineri care nu știu despre tine și ca să înțeleagă exact, o să începem povestea cu copilăria ta, nu în amănunțime cum foarte frumos a scris Ovidiu și tu, că amândoi pentru că te lasă pe tine un dialog al tău permanent în carte. Așa, dar măcar pe partea asta sportivă. Provin dintr-o familie de intelectuali, doi băieți, așa, tu și cu Călin, care amândoi erați iubitori de sport. Am remarcat că tu erai bun la toate sporturile, adică jucai chiar și handball, erai foarte bun la școală, la tine, la echipa de handball.
0: Eram, ce să spun, la toate sporturile le câștigam toate competiții. Nu că mă laud, dar așa era.
1: Asta e realitatea, da.
0: Handball, basket, aruncarea mingii de oină, ca să vă spun, în clasa 8, când am terminat generală 1, când în curtea școlii generale s-a adunat toată lumea în cadrul festiv, părinți, bunici, copii, toți acolo, se dădeau premiile de sfârșit de an. Păi, toți luau câte o cărticică, un premiu.
1: Eu
0: cu brațul plin de cadouri, cel mai bun la aruncarea mingii de fotbal, câștigătorul campionatului de șah.
1: De șah,
0: școală.
1: Deci cu mintea erai.
0: Am luat o groasă de premii, dar numai de sport. Mențiune am luat în clasa 8-a. Dar eram bun la sport. La sporturile cu mingea eram.
1: Din copilărie ți-a venit treaba asta. Adică, cum să spun, aveai microbul în tine. N-a venit cineva, tatăl tău, să spună, băi, fă sport că ți ajută. Nici măcar unchiul Remus.
0: Unchiul Remus n-a fiut nici măcar când m-am dus să dau probă de antrenament la Ocluj. Deci, totul am făcut din plăcere, din dragoste pentru
1: sport.
0: Pentru sport
1: și fotbal în mod deosebit. Da. Și jucai des handball, asta era... Ce erai la handball, de pildă? Pe ce poți jucai?
0: Cristian Cațu.
1: Am înțeles, coordonator acolo erai. Vezi, așa ți-ai făcut tu, că tu practic și la fotbal erai un coordonator și tu vedeai, dădeai pase foarte bune, vedeai bine jocul în teren. Da, așa e,
0: îmi plăcea să văd jocul.
1: Mare lucru.
0: Numai aici aș vrea să spun un singur lucru care în ziua de astăzi nu mai există.
1: Chiar te rog, când simți nevoia, spune absolut orice.
0: Eram la școală, deci la 8 eram acolo, la 12 se terminau orele, la 12 și un sfert, geanta o aruncam după ușă și după ușă era și mingea de fotbal care o trăgeam. Deci la 12 și un sfert, eu eram cu mingea afară, unde deja toți prietenii erau să facem echipele să începe fotbal.
1: Jucam
0: până pe la 4 jumate, 5 când venea
1: părinții
0: acasă să dea ceva să mănânc, după care, după ce mâncam repede 10-15 minute, eram iar la fotbal. Da.

0: da, deci da, fotbalul era totul.
1: Era totul, da, da, da, da, da, da. Și aveți și locuri unde să vă jucați.
0: Aveam, erau și parcuri mari și parcuri pe iarbă, mari, da, aveam, da, un loc unde ne lăsa administratorul să jucăm.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și în curtea școlii, iarăși, care era la 200 de metri de casă, erau terenurile.
1: Dincolo de ceea ce făceai tu, ce mi-ai povestit acum că făceai ca tânăr, foarte tânăr sportiv, urmăreai fenomenul fotbalistic din presă, adică te citeai ziare, te uitai la televizor. Ce era pe vremea aia?
0: Tot ce era, mă uitam.
1: Și ai fost cu Cluj de mic ai fost?
0: De mic, practic, la 5 ani eram la grădiniță încă și într-o duminică am venit acasă numai pe la 7:30, 8 seara. Și maică-mea era speriată că unde am fost. Și i-am spus că, păi eu cum unde să fiu? Am fost la meci, am jucat U astăzi. Dar cu ce te-ai dus? Cum te-ai dus? Păi până la Clujana știu să mă duc pe jos, de pe fabrici, și de la Clujana troleibuzul numărul 1 merge până la stadion, până aproape de stadion. Și m-am luat după firele de troleibuz și m-am dus pe jos până acolo, vreo 5-6 km. Și cum a intrat la meci? Păi l-am rugat pe nenea de acolo.
1: Haide, să mă bagi
0: și m-am dus.
1: Ce vârstă zici că aveai?
0: 5 ani.
1: 5 ani.
0: Dar după întâmplarea asta, taică-mi m-a luat întotdeauna la meci cu el.
1: Da, da, da, da, da, da. Și practic, da, erai, adică aproape că nu scăpați niciun meci acasă. Ce...
0: Niciun meci, nu. Da, da. Nu scăpam.
1: Da. A contat și faptul că l-ai prins pe Remus jucând încă?
0: Da, da.
1: L-ai prins. Că l-a jucat până prin 72, parcă.
0: Până în 74.
1: Până în 74.
0: Și când am venit eu, la prima echipă, atunci s-a lăsat iar.
1: Da, da, da.
0: Ștafeta direct.
1: N-ați apucat să vă interceptați. Da, da, da, da, da, da. Și era o chestie aparte să-l vezi în teren, așa, și mai ales că era un jucător care mereu era remarcat.
0: Da, era o mândrie pentru mine. Eram mândru că sunt nepotul lui și
1: da, da, da, da.
0: Tremuram. Abia așteptam să fie aruncare de la tușă, da, de pe partea lui.
1: Bătea foarte tare.
0: Foarte tare și erau mai periculoase decât cornerele sau loviturile libere de pe lateral. Pentru că le arunca cu precizie și asta. Și era Mișo Adam, atacant,
1: care
0: avea și un cap făcut ca să...
1: ca să dea, da, tot nenumărate goluri, da. Erau atunci, dragi ascultători, deci noi vorbim, mă refer la cei mai tineri, vorbim de Remus Câmpeanu, unchiul lui Tim, care a fost un, și el a fost la rândul lui un simbol al Universității Cluj din anii 60, chiar a câștigat, a făcut parte din echipa care a câștigat unicul trofeu pentru Universitatea Cupa României și prin abnegația cu care juca, era remarcabil prin aceste lovituri de aud, el era fundaș stânga. Mai erau atunci la vremea respectivă, mi-aduc aminte, care băteau așa Popovici de la Oradea,
0: okay, exact.
1: Așa, și chiar și Domide câteodată avea de la UTA, avea asemenea forță în lovituri. Când a apărut timp prima oară, am văzut că în Peanu 2, cred că ca mine s-au gândit o grămadă că erai băiatul lui, neștiind ce copii are Remus și așa, dar după aia s-a aflat că este vorba despre nepotul. Și la un moment dat apăruse și Câmpeanu 3, Romulus, portarul, nu?
0: Asta era fiul lui Remus, un portar foarte talentat,
1: da, da,
0: ambițios.
1: Dar erau portari buni pe vremea aceea, mai era Lăzăreanu,
0: Uțu Moldovan,
1: da, da, era greu să le iei.
0: Ștefan,
1: da, da, da,
0: foarte, foarte greu că era, dar a ajuns să facă o carieră frumoasă și el de portar și ce are în plus față de... E o enciclopedie a lui U. Știe tot. Îmi povestește lucruri despre mine care eu personal nu le știu.
1: Tu erai atent la joc și la astea, numai nu erai atent la tine. Da, da, da. Așa este. Când a venit doi ascultătorii, când m-am văzut cu Tim acum, mi-a mulțumit pentru toată statistica care am pus-o despre el în carte și îmi spunea, dom'le, am văzut chestii care nu le știam despre mine. Păi da, el era atent la joc, la coechipieri, la să fie liniște în vestiar, pentru că tu erai un fel de antrenor din vestiar, așa, adică tu erai, fiind capitanul echipei, erai omul care era cureaua de transmisie dintre, ca să folosim, așa era o vorbă atunci, era sindicat, erau cureaua de transmisie dintre muncitori și nu mai știu cum. Tu erai cureaua de transmisie dintre conducerea tehnică și jucători, adică...
0: Da, a fost pentru mine o onoare, practic, la vârsta de 21 de ani să fiu ales
1: capitanul
0: echipei, așa ceva.
1: Acum, dar cum a fost? A rămas un vid de capitan?

0: căpităniești s-au gândit, hai să alegem un nou capitan sau să trebuie să le ia bătrânii, cum a fost?
1: Nu cred, Dan Anca se...
0: Dan Anca, știu că a fost ani de zile.
1: Dan Anca și pe urmă, jucătorii înainte de campionat, câteodată numea antrenor, câteodată jucători și m-au ales pe mine jucătorii și antrenorul.
0: Da.
1: Și atunci, am zis, asta mă obligă la mai mult, dar până la urmă mi-am dat seama că nu trebuia să mă schimb prea tare, să rămân ăla care sunt, să văd lucrurile corect și să fiu legătura între...
0: Tu oricum făceai treabă de genul ăsta exact, și da.
1: Nu am avut probleme. Din potrivă, am fost prin asta ambiționat să joc cât mai să fiu un exemplu și mai mare pentru colegi.
0: Da. Cum foarte haioasă e momentul ăla când ai fost desemnat să bați penalti, pentru că la toți aia, erau toți aia bătrânii și niciunul nu voia.
1: Da, era meciul cu Olimpia Satu Mare, asta nu pot să-i niciodată.
0: Când
1: am fost faltat în care 11 metri pentru noi, 0-0.
0: Tu erai puștan atunci.
1: Nimeni nu avea curaj să tragă. Era minutul 80, cum a zis, și trebuia să câștigăm. Aproape tot timpul luptam contra retrogradării. Și eu mă ridic de jos, Dan Anca, capitanul echipei, trebuia să tragă ca și capitan, dacă nimeni nu era pe acolo. Și mă vede, eu nu zic nimic, eu vreau să ies afară din careu. Și spune, Tim, vrei să tragi tu 11 metri? Eu n-apuc să-i răspund nimic, am spune, da, hai, trage, nu, da, ia. Am luat mingea și am dat așa cum, fără emoții, fără...
0: Ai avut sânge rece?
1: Da, sânge, aveam că știam nu, ce se poate întâmpla, să ratez sau să marchez. Și atunci mai bine mă concentrez să marchez. Nu mă gândeam la ce se va întâmpla dacă ratez.
0: Adică consecințele alea sunt periculoase.
1: Dacă încep gândurile să joace și dacă durează prea mult până să tragi lovitura, e timp ca să-ți vină
0: ideile astea. Gânduri negre, Ai ratat vreun penalti în cariera ta?
1: Am ratat unul, mai bine zis, a fost, cum să spun, chiar contra lui Dinamo.
0: Mm-hmm. Ăla cu Moraru?
1: Cu Moraru,
0: da.
1: O poveste,
0: care... din carte, e pusă în carte, ăla e singurul penalti care l-ai ratat?
1: Altul nu mai țin minte. Să fie ratat așa. Nu, le dădeam. Mm-hmm.
0: Nu ai dat, deci din lovituri libere, nu mai zic de penalti,
1: Lovituri libere era mult mai ușor pentru că acolo chiar că nu era obligatoriu să dai.
0: Da, acolo era. Da, citisem, apropo de lovituri libere, vreau să te întreb dacă făceai niște antrenamente aparte. Michel Platini era un mare specialist al loviturilor libere și el povestea că avea o casă de asta cu domeniu mare, cu verdeață, pomi, și spunea că ochea un pom de la distanță, special, deci dădea cu mingea până nimerea pomul ăla de mai multe ori așa și așa a reușit să aibă această precizie. Tu făceai niște antrenamente speciale de genul ăsta să...
1: Păi cam așa ca și Platini făceam și eu cu mingea. Și ca să crească, să țintesc într-un loc anume cu fratele meu, cu Călin. Și să lovim la casa veche părintească.
0: La Ciuci.
1: Nu la Ciuci, la tot la Cluj, că aveam pe fabrică o casă mare, era mai mic. Și... pe urmă am ajuns că la stadion, la sub tribuna a doua, era un zid și deasupra erau geamuri. Trebuia să tragem de la vreo 20 de metri între geamuri. Dacă aveam ghinion să dăm geamuri, trebuia să plătim. Și atunci...
0: Deci cu risc era șutul ăla,
1: O singură dată am spart un geam. Am făcut un concurs cu Dorin Barbu, că și lui îi plăcea să... treburile astea. Nu, asta, într-adevăr, exersam, dar din plăcere.
0: Dar cu ocazia asta prindeai încredere că vedeai că nu îi mereai geamurile și atunci aveai. Iar cu Dorin Barbu povestești de meciul de tenis cu piciorul, unde și acolo tot așa puștan te-ai băgat cu Dorin Barbu, care era dita mai consacratul.
1: Da, aia a fost un moment care n-o să-l uit toată viața. Primul meu cantonament cu echipa mare.
0: Tu aveai vreo 17-18 ani, nu?
1: În 74, 17 ani. La Valea Drăganului ieșim la antrenament, eu cu Dorin Barbu și încă nu erau veniți ceilalți, că noi am ieșit cam o

0: jumătate de oră mai devreme. Însă mă întreabă el dacă vreau să joc un tenis cu piciorul cu el, contra lui. Bineînțeles, ne-a dorit. Am început 1-1 la seturi, jucam până la 21, două puncte diferență trebuia să fie.
1: Da, da.
0: Colegii se adunaseră, deja trebuia să înceapă,

0: jucat, frate. Și am jucat, am jucat. Toți au început să țină cu mine.
1: Da, da, da.
0: Și
1: da.
0: Meciul palpitant am ajuns la 21-21. Aha. 22-21 pentru mine, da, prelungire. Da, toate da, de asta până, mă bate, cât 29-27, parcă, da, cam da, așa da, ceva a fost.
1: Da, da.
0: Dar au aplaudat colegii meciul pe noi, pe amândoi, da, pentru că a fost, într-adevăr, scotea mingi imposibile ca la tenis.
1: Da, da, da, da, da, da,
0: nu,
1: da,
0: era,
1: da,
0: era, da, și i-am spus pe urmă la Dorin Barbu, acum câțiva ani, acum 2-3 ani, când ne-am întâlnit, că, într-adevăr, o singură dată m-am bucurat
1: că ai pierdut,
0: că am pierdut, da, da. Pentru că dacă aș fi câștigat, aș fi fost luat de colegi, da, da, la, da, miștoul, da, până...
1: A fost, a fost foarte, foarte bun meciul ăla și foarte bine cum s-a întâmplat, cum bine spui, pentru că pe de o parte colegii tăi au văzut că ești meseriaș, că știi, adică ești un om care le are cu simte mingea cu piciorul așa. Pe de altă parte au văzut, bă, nu e un tupeist de la un puști tupeist care să, uite, l-a bătut până la urmă Dorin, da, dar da, greu de tot, așa, da, da, și deci a fost cum a fost să fie mai bine ca să,
0: exact,
1: te integrezi foarte,
0: exact,
1: bine.
0: Exact așa, și de-aia m-am și bucurat că am pierdut. N-am vrut să pierd, dar m-am bucurat că am pierdut.
1: Da, da, da, da, da, da. Bun. Asta vreau să te întreb, atunci când ai povestit că te-ai dus la stadion la 5 ani, era departe stadionul de casa ta?
0: Vreo 6-7 kilometri. Traversam tot Clujul, tot
1: copil
0: centru,
1: de la un cap. Da, da, da, da, da, da. Deci era vechiul stadion, de ascultători, pe unde se află azi Cluj Arena, se înainte de Ion Moina, cum s-a numit? Municipal.
0: Municipal,
1: municipal,
0: da,
1: așa, municipal. Municipal. Acolo s-a dus Tim. Domnule, a tras, parcă l-a atras, deci avea 5 ani și l-a atras acel loc, parcă îi spunea, hai vino în coacă, aici o să-ți petreci o mare parte din viață și chiar o parte bună, bună a vieții. Bun, apropo de 17 ani, tu ai trăit momentele alea care se povesteau că tinerii cărau mingi, echipament, lor mai bătrân ceva, sau la voi, la universitate, era o democrație așa, că fiecare era cu...
0: Nu, era ceva foarte normal ca noi, cei mai tineri, să cărăm mingi.
1: A, deci era de la voi, era, da, da, da.
0: Da, da,
1: da,
0: da, o, da. O făceam și încă fără să, cu bucurie, practic. Da, era, da, mândrie, da, încă să duci mingile, deci eram între ei.
1: Da,
0: și
1: da,
0: noi eram,
1: da,
0: cei tineri și nu că era o rușine să faci treaba
1: așa,
0: asta.
1: Așa, așa.
0: Da, deci, practic,
1: tu îi cunoșteai pe acești veterani deja ai Universității Cluj, văzându-i cu tata din tribune, da, și bănuiesc că era o mândrie faptul că te dezbrăcai în același vestiar cu ei și jucai cu ei. Te rog.
0: Îți dai seama, să intri în cabină, să faci parte din lotul lor,
1: da,
0: și noi intram și spuneam să rămână Nea Werner, sau să numirea, așa salutam,
1: da,
0: noi,
1: da,
0: pe,
1: da,
0: atunci,
1: da,
0: când,
1: da,
0: așa era respectul nostru față de ei și așa era
1: și
0: normal.
1: Și Nea la cei mai, Nea, mai, da, mai în vârstă. Da, da, da, da, da, da, da. Era, e o chestie deosebită. Astăzi nu știu dacă se mai, nu știu, se mai, vrei să spui ceva, Adrian?
2: Mi-aduc aminte de o anecdotă, dar adică este întâmplată în realitate.
1: Da?
2: Când a venit Lăcătuș la Steaua și venise Emery Kenei. Și îl cheamă domnul Enei pe Lăcătuș și îi spune: domnul Lăcătuș, vă rog să intrați sau să veniți. Lăcătuș se intră, se uită așa în spate și nu era nimeni acolo, eram numai eu. Deci l-a luat cu domnul Lăcătuș.
1: Da, da, da,
2: deci era,
1: da,
2: o formă de respect din,
1: da,
2: aceasta, care nu erau obișnuiți
1: fotbaliștii,
2: atunci fotbaliștii din acea perioadă.
1: Da.
2: Ajungem ușor și la perioada aceea foarte benefică pentru cariera lui Tim, episodul Steaua.
1: Da, ajunge și la Steaua, cu siguranță. Ai jucat pe mai posturile, de la mijloc în sus. De la mijloc,
0: da,
1: în sus, ai jucat și stânga, și coordonator, da, și dreapta,
0: și
1: câteodată,
0: dreapta, da,
1: și atacant. Care a fost postul unde te simțeai cel mai bine?
0: Mă simțeam cel mai bine mijlocaș coordonator.
1: Deci acolo...
0: Ofensiv, mijlocaș ofensiv.
1: Da, da, în spatele vârfurilor.
0: În spatele vârfurilor, acolo aveam mai multe contacte cu mingea decât ca și vârf, să spun așa. Știam să mai dau pasa de gol, combinații să fac, dar a venit Nea Gigi Staicula, Dumnezeu să-l ierte.
1: Dumnezeu să-l ierte, da.
0: Dar el mi-a spus de la bun început: Tim, tu joci
1: vârf,
0: centrul vârf, tu joci vârf. Nea Gigi, dar cum?

0: De ce? Eu sunt, uitați, eu sfira, acolo joc numai contra la aia cât casa, la adversarii care face... Timp tu acolo, eu pe tine acolo te văd și acolo... Ce, doamne, mi-a trecut gândurile, măi, Nea Gigi vrea să mă scoată afară din echipă.
1: Că aha, te gândeai că vrea să...
0: Mă gândeam,
1: da, să te compromis,
0: da. Și eram cam năcășit și unchiul Remus mă vede așa și și-o da seama că ceva nu e în regulă cu mine și mă întreabă, ce sunt, e ceva care nu-ți... Și îi spun, uite, Remus, Nea Gigi mă pune vârf, dar ce șanse am acolo? Eu cred că vrea să mă scoată afară din echipă. Și un singur lucru mi-a spus: fă ce spune Nea Gigi, el știe ce face. Mm-hmm. Și într-adevăr el m-a cunoscut mai bine decât eu pe mine. Ca și vârf am avut cel mai mare reușite în fotbal.
1: A simțit că și-a dat seama că ai simțul porții.
0: Exact așa a fost.
1: Asta,
0: și,
1: da.
0: Poate că a trebuit să vină Nea Gigi la noi ca să ajung goal-getter, să spun.
1: Cine te-a debutat? Cine era antrenorul când ai debutat la divizia?
0: Neaică Băluțiu.
1: Băluțiu, da.
0: Care m-a și selectat la piticii de la U.
1: Asta era o întrebare. Cine a fost omul care... Pentru că ai avut mulți antrenori în cariera ta, dar mă refer când erai copil și ai început să faci fotbal în mod organizat. Cine a fost omul care te-a încurajat, adică ți-a dat cu vrea, bă, fă că ai calități și te-a făcut să crezi în această stea ta, știi? Băluțiu?
0: Băluțiu a fost unul, dar nu pot să spun numai de unul. Pentru
1: spune
0: că
1: am avut
0: antrenori de clasă.
1: La junior, juvenil, da.
0: Au fost niște oameni deosebiți și fiecare avea câte ceva. Uh-huh. A fost Neaică Vasile Băluțiu,
1: da.
0: Profesorul Silviu Avram.
1: Uh-huh. Avram Silvester, că știu că e ungur. Da. Așa, da.
0: Bondi Baci, uh-huh. Sepci Andrei.
1: Andrei Sepci, da. Mare.
0: Și domnul Soboslai.
1: Nicolae Soboslai.
0: Deci am avut patru antrenori care... Știi, pe lângă asta mai era și Petru Emil. Nu l-am avut direct ca antrenor, dar de câteva ori m-am dus să-i ajută echipa, că eu eram deja sus, el era antrenorul junior. Dar ăștia au fost niște oameni care știau fotbalul și știau să dezvolte calitățile unui jucător.
1: Da.
0: De exemplu, Bondi Baci, jucăm un match și era o lovitură liberă de la vreo 40 de metri de poartă. Și de acolo se pasează mingea stânga în dreapta sau...
1: Da. Rar se trage.
0: Și rar se trage. Și Bondi Baci zice, Tim, trage direct la poartă. Bondi Baci, mă uit numai la dânsul. Trage la poartă. Și atunci trage. Când îi trag una de la 40 de metri, dau exact în bară la vinclu. N-am dat gol,
1: dar
0: așa că portarul numai s-a uitat... Dar el a avut încredere mai mare în mine decât
1: eu.
0: Dar...
1: Vezi, erau pe vremea aia, că de aia te-am întrebat, erau oameni de ăștia specializați pe tineri, de la copii la juniori, juniori mari, juniori mici, care își dădeau seama, știi cum e că, știi mai bine ca mine că ai făcut fotbal, sunt tineri copii care ai impresia că nu o să rupă norii, așa, și se opresc pe la vreo 18-19 ani, ăla este exact, maximul lor, și sunt alții care poate nu arată foarte multe cât sunt copii și se explodează mai târziu și au cariere. E un om de stat de care ai pomenit un numele celor patru, și cum au fost și prin alte locuri, în București au fost la Sportul Stoișor și la Progresul Clughe și Gorgorin și Fabian la Steaua și atâția ani. Ăștia vedeau un tânăr de ăsta și știau exact prevedeau exact ce va face băiatul ăsta, știi?
0: Exact așa a fost. Și întotdeauna la Cluj munca cu copiii și juniorii a fost exemplară.
1: Da.
0: În plus, ce aveam noi față de alte cluburi, pe lângă toate că aveam antrenori de clasă, aveam antrenori și un club care avea grijă paralel cu fotbalul să ne ducem
1: la drumul
0: școlar și să mai departe, chiar dacă nu ajungeam în prima echipă la U, ne ajutau și mai departe să ne facem

0: drumul în viață și
1: fără
0: fotbal.
1: Da, da, da, da.
0: Să fim pe picioarele noastre, chiar dacă nu va mai fi fotbal. Asta e.
1: Să știi că pe mulți fotbaliști din generația ta, când zic generația ta, vorbesc de toți oamenii ăștia născuți în anii 50-60, așa, care peste ani așa spuneau că e foarte importantă educația, dincolo de așa fotbal. E. Educația în sine. Și am înțeles că acești antrenori din mediul juniorilor învățau și chestii de genul, să dați bună ziua, să nu vă înjurați pe teren, să...
0: Asta era obligatoriu, nu la toți, și, dar, de exemplu, cel mai exigent dintre toți era domnul Sobasloi. Da. La el, dacă nu veneai cu sacoșa de antrenament, cu toate lucrurile călcate, spălate, călcate, aranjate frumos, pantofii dați cu cremă, asta, nu aveai ce căuta la antrenament.
1: Vă controla?
0: Da, bineînțeles. Ne de educare ca să fim ordonați și în viața particulară, și așa e.
1: Da. Tu ai fost un tip ordonat în teren, se vedea la tine că ești un tip ordonat, adică din toate punctele de vedere, da, da.
0: Nu, exact, nu așa cum ne cerea domnul Sobasloi,
1: dar pe acolo.
0: Aveam ordinea mea.
1: Da, domnule, e foarte important. De ce îl întreb pe timp toate chestiile astea? Pentru că astăzi vedem tare de caracter la mulți fotbaliști care unii nu știu să vorbească, unii se comportă cum nu trebuie pe teren. Domnule, pe vremea aia așa se făcea și așa ar fi bine, pentru că nu costă nimica. Nu costă. Da, da, costă în sensul că și antrenorul trebuie să știe chestiile astea. Și azi nu știu câți antrenori știu chestiile astea. Ăștia, oamenii ăștia de care spui tu, toți aveau educații bine puse la punct. Și apropo de școală, pun și o întrebare discretă acum așa. Voi care erați la universitatea, vă duceați și la cursuri?
0: Bineînțeles. Deși aveam dreptul 60% dintre orele de curs la liceu sau la facultate să le lipsim. Ca da, sportiv da. De performanță, pe vremea aceea așa era.
1: Așa regula, era, da.
0: Dar nu făceam abuz de treaba asta, dimpotrivă.
1: Dădeați examene ca toată lumea?
0: Exact ca toată lumea. Am făcut liceul, de exemplu, l-am făcut la Emil Racoviță, un liceu foarte, foarte bun,
1: cele mai bune,
0: cele mai bune. Eu am zis întotdeauna cel mai bun.
1: Cel mai bun, da? Cel mai bun. Nu, cred că nu știu cum să... Așa, nu contez.
0: Dar mergeam la școală și din 60% din ore, dacă lipseam 10%, joia și marțea de regulă, când erau două antrenamente dimineața și după masa, antrenorii ne lăsau să mergem la școală dimineața. Deci
1: da.
0: Eram să trag fiulul de la școală. Dimpotrivă, îmi plăcea și să învăț.
1: Din fericire aveți și profesori microbiști. Care
0: aveam care nici n-am crezut că sunt microbiști până nu s-au dat de gol din dragoste pentru U.
1: Da. Și bănuiesc că pentru tine, de tânăr, debutând în divizia și având și realizări, adică n-ai fost un, cum sunt mulți dintre debutanți, să fie jucător de ultime minute, domnule, erai o fală a liceului, nu, bănuiesc, în perioada aia.
0: Da, așa era, și aveam, prin faptul că am ajuns la U, eu, ca elev din clasa 10-a sau a 11-a, pe urmă, aveam dreptul în pauze să joc pe terenul de fotbal cu cei mai din clasa 12-a. Da. Deci mi-am câștigat un loc în primii 11 la școală. Da,
1: da. Da. Mare lucru.
0: Da.
1: Da. Cum erau în anii ăia? Și când zic anii ăia, mă refer la toți anii cât ai jucat la universitatea, rivalitatea asta, Universitatea CFR. Bine, pe vremea era diferit. Pe vremea CFR era o echipă care picase în 1975. În 75 ați picat împreună. Așa. V-ați bătut vreo câțiva ani pentru promovare în seria a treia, așa, dar ei la un dat au rămas o echipă de asta de Liga a doua, la un dat s-au dus și în Liga a treia, nu mai era o echipă cu aspirații cum erați voi. Voi eram o echipă cu aspirații care ați mai revenit pe prima scenă, așa. Ei aveau stadionul ăla în Gruia, ăla micu, lor, așa. Da. Tot așa de ascuțită era rivalitatea sau era mai...
0: Nu, era foarte ascuțită rivalitatea și pe vremea aia în oraș, dar eu sau noi jucătorii, de fapt, nu numai eu, uh-huh, o vedeam, era o rivalitate sportivă. Nu cum e câte una falsă.
1: Da. Cu nu erau cu bătăi pe stradă, chestii de astea.
0: Nu există așa ceva. Da, nu exista, da. Ne mai făceam mișto unii de alții sau așa ceva, dar cu jucătorii de la CFR Noiul Ești eram prieteni după meciuri.
1: Deși luptam
0: și știam ce înseamnă un derby, dar după meci
1: De altfel, au fost mulți care au jucat la ambele echipe.
0: Da, și mai ales în perioada când retrogradase amândouă echipele, atunci au venit mulți de la CFR la noi.
1: La universitate,
0: cei mai buni de la ei.
1: Da.
0: Care și Gusti Țegean, care unul dintre cei mai buni
1: tehnici.
0: Un jucător de clasă. Da.
1: Vom reveni la poveștile astea de la Cluj. Eu vreau să spun că un prieten foarte bun al meu, coleg de liceu, ulterior mi-a devenit și naș, datorită lui sunt căsătorit de 38 de ani cu nevastă mea, așa. Dom'le, el era un dinamovist ăsta înveterat, așa, se ducea la meciuri, se certa pentru Dinamo și într-o zi, în clasa 12, îmi spune, mă sună la telefon, nu erau telefoane mobile, și îmi spune, băi, eu de azi simt cu Universitatea Cluj. Și a rămas, m-a uimit așa de cum să țină, dintr-o dată se schimba niște raporturi, adică el era obișnuit numai cu lupta pentru titlu, cu chestia, și dintr-o dată vine la lupta asta retrogradare cu echipă mai mică, care așa, galeria și voi jucătorii l-au determinat să facă această alegere, printre jucători, evident, și tu care ai liderul lor. Și eu l-am acum pe prietenul ăsta al meu, Mihai Nemet, la telefon. O să te rog să iei căștile, pentru că vrea să te salute și să spună câteva lucruri, poate spune și o întrebare, pentru că ai făcut parte dintre sportivii pe care el i-a admirat în tinerețe. Te salut, Mihai, bine ai venit alături de noi!
2: Alo?
1: Da, te salut, ne auzi?
2: Da, mă auziți?
1: Te auzim foarte bine!
2: Uite, în regulă, vă salut pe toți, îl salut pe domnul Câmpeanu sau Tim, dacă îmi permite. Nu,
0: dar cum să nu, cum să nu vă permit?
2: Nu știu
0: vă
2: ce
0: salut.
2: Raporturi ești tu în dialogul cu dânsul.
1: Suntem pe tutune, pentru că suntem lumea sportului și suntem tineri, suntem oameni tineri.
2: Suntem pe aceeași vârstă.
1: Da.
2: Așa. Da, îmi pare bine să-l salut și să mai aflu câte ceva despre el, că nu știam absolut nimic. De fapt, despre mulți în vechea gardă, nu știu mai mult de Sabău, care cu expunerea respectivă și care a avut mulți ani în zona universității ăsteia revenite din Liga 4, să zic așa.
1: Da.
2: Aveam, ce să spun...
1: Mă, ce te-a făcut? Auzi, spune...
2: Am spus câte ceva detalii pe care o să le mai citesc, mai amănunțite într-o carte pe care am înțeles că a fost... de care s-a ocupat un domn de la Cluj.
1: Da. E lângă mine și domnul de la Cluj.
2: Și în care, când o să intru în beșusie, o să aflu amănunte probabil, dar anticipez câteva întrebări, așa știu eu, punctuale, să nu ocup toată emisiunea, probabil mulți vor să intre, cred, sper, nu știu. Am un punct, așa, am un reper. Tim era number one și chiar a câștigat un titlu de golchetă la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80.
1: Corect.
2: Sau 81, nu știu, pe acolo.
1: Da, corect.
2: În perioada aia, eu abia ce mă transferasem așa cu simpatia către Universitatea Cluj, am auzit ceva de adjectivul înveterat, așa, era prea mult pentru Dinamo. Da, simpatizam cu Dinamo, dar exact modul lor de abordare a problemei ca și al Stelei m-a cam îndepărtat și m-a cam scârbit cât de bucureștean sunt eu și din tată în fiu. Și ce speram eu în 1981, de exemplu, era că erai, mi se pare, între cei mai în formă atacanți, că Mătaru era titular de drept la națională, dar era într-o eclipsă de formă. Și au fost două meciuri hotărătoare pentru noi la București, pe 23 august, la care am participat, n-aș mai fi participat, că am plecat cătrănit, în ordinea Ungaria și Elveția. Eu mi-aduc aminte că ai făcut parte din lot.
0: Da, exact așa a fost, am făcut parte din lotul pentru meciul cu Ungaria. Și atunci
2: numai
0: am avut...
2: Cu Ungaria.
0: Numai cu Ungaria. Atunci am avut... o șansă mare spre final de meci, care am dat o minge cu capul.
2: Știu.
0: Da?

0: Așa, da. Mi-a răspuns.
1: Dar oricum a intrat pe parcurs.
0: Pe parcurs. N-am fost titular, am jucat o jumătate de oră. Da, și din păcate i-am ratat și aia a fost ultima ratare la Națională, practic. Am mai revenit eu odată după ani de zile, dar nesemnificativ, practic.
1: Mulți sperau și mulți încercau și să creadă că o să fii titular cumva, pentru că era în mult mai mare formă decât era la vremea respectivă Cami. A avut un an, doi slabi. Ai mai participat la acțiunea Lotul Național? Vreau să te întreb, era așa o clică acolo de nepătruns, poate spre adur în cuvinte, sau abordarea antrenorului vrea să meargă pe oamenii cu experiență și n-a încercat, deși nu mai erai un tânăr, aveai și tu 24, 25, 23, 24.
0: Nu, cum să spun, antrenor
1: era... Dar ce ai simțit? Sufletește așa.
0: Sufletește, nu.
1: Erai ok cu restul lotului, cu combinația aia, Steaua, Craiova?
0: Cu absolut cu toți. Și pot să spun că ne înțelegeam bine unii cu alții și nu era râca aia între noi când eram acolo. Și antrenorii care i-am avut la Națională, Valentin Stănescu, dar mai ales care coordonator, care era Ștefan Covaci. Erau oameni care vedea. Ei au reușit să formeze o grupă de o echipă care să se uite rivalitatea care exista între cluburi și ăsta. Deci formam o echipă adevărată. Chiar și cu...
1: Bravo, uite, chiar și bine cu... că știu... transpirau pe vremea aia, pentru că presa nu era transparentă ca acum, niște informații că era râcă inclusiv între jucătorii de la Steaua cu cei de la Craiova, că ar fi fost un scandal în cantonament. Nu mă interesează cancanurile astea, mă interesează dacă erai bine integrat tu acolo.
0: Eu eram foarte bine.
1: Numai valoarea celorlalți te-a făcut să nu prinzi echipă ca titular.
0: Exact așa a și fost și mă înțelegeam foarte bine cu toți. Și acum, de exemplu, am avut un interviu în care Aurel Țicleanu, craiovean, de pe vremea aia.
1: Da, era și el un domn, într-adevăr.
0: Un domn.
1: El rămas un domn.
0: Mi-a făcut un compliment, poate cel mai mare, care mi s-a putut face și care, de care m-am mulțumit, pentru că așa, cum să spun, să-l consider că mai mare nu poate fi pentru un jucător. El mi-a spus că dintre toți jucătorii care i-a avut colegi la Națională și ăsta, eu am fost cel mai inteligent în joc. Că lupta mea pe postul de vârf contra la Cămătaru sau cine mai era acolo, care erau cât casa. Și
1: da, erau ăsta, calități diferite, ca vă diferențiau. Da. Imediat după meciul cu Ungaria a fost preferat cuplul de la Dinamo, care făcuse un pic de performanță în perioada aia.
2: Exact,
1: și au fost titulari Dudu și Cuțălnar, mi se pare.
0: Exact, da. Așa a fost, da. Da.
1: Dar... Deci ce am sperat la primul n-am întâlnit, la al doilea s-a înfundat și mai rău.
0: Exact, da.
1: Adică n-am mai văzut Cami și Crișan, am văzut Dudu și Țălnar, care, mă rog, au avut ei atunci un partidă sau două în cupele europene în care au fost așa redivivuri, să zic așa. Da.
2: Dar să știi...
1: Îmi pare rău, da, deci atunci momentul ăla așteptam să fii titular, tocmai pentru faptul că aveai calitățile de care și... Aurică Țicleanu a pomenit.
0: Da, da. Într-adevăr, înainte de meci, încă nu se hotărâse 100% cine să fie titular. Eram în cărți bine pentru a fi titular. Dar s-au hotărât pentru Cămătaru și așa a fost să fie.
1: Cam era mai pe forță, ce-i drept. Exact, Ungaria nu cred că era pe forță. Poate Elveția era mai pe forță în apărare. Dar așa. Ungaria cred că putea să... Te aibă ca adversar din primul minut. Mă gândesc eu așa, poate subiectiv.
2: Auzi, dar să știi că pentru ratarea aia de care a pomenit, el a suferit, o să vezi în carte, el a suferit foarte mult în numai ratăria.
1: Convins că oricum aparițiile erau puține și îți dai seama ce lansare ar fi fost. Adică, cu siguranță ar fi fost titular în meciul.
2: Nu, dar au fost oameni care i-au reproșat. Au fost oameni care i-au reproșat și mie nu mi s-a părut așa o ratare încât să-i reproșez, pentru că au fost alții care au ratat mult mai zdravân decât el și vorba ta, el a fost a treia lui selecție în echipa națională și a încercat și el să facă ceea ce putea, nefiind în obișnuit al jocului cu ceilalți cu echipieri, știi? Da, uite-te, așa este viața, până la urmă.
1: Eu mi-aduc aminte că Iordănescu a avut o ratare mult mai mare în prima repriză, dacă nu mă înșel.
0: Așa
1: și
0: este,
1: mi se pare că și a adus aminte el de ea într-un interviu acum la Bătrânețe.
2: Da, așa este.
1: Adică, da, în sfârșit, chinion, ce să fac? Da,
0: așa, e un sport.
1: Asta e viața. Ratările... Vreau să mai întreb ceva. Da. De ce nu exista în zona Clujului atunci o emulație mai mare sau, hai să nu zic cuvinte mari sau să nu încerc să jignesc, o voință, o dorință, o determinare mai mare? Imediat după anii 83, 4, 5 poate, a fost o generație extraordinară, niște puști care au apărut acolo, care s-au tot răsfirat în țară și care, cât au fost acolo, nu știu cine și în ce fel a fost condusă toată echipa aia, că n-a avut performanță.
0: Da, din păcate...
1: Adică, nu știu, Suciu, Sabău, Coșar, Mujnai, Mezaroș, Iașco, o pleiadă de jucători foarte buni. Sunt eu subiectiv, poate că...
0: Nu, erau foarte, foarte buni, dar...
1: performanță până alte părți.
0: Da, da, așa, așa și este. Dar poate și Clujul, U-Cluj, nu avea pretenții, nici conducerea, nu se gândea la lucruri mari, erau
1: păi
0: toți...
1: de ce oare?
0: Probabil că lică era
1: de
0: deja...
1: Bani, o lică de performanță, aoleo, să nu cumva să ies în cupele europene, că trebuie să organizez antrenamente, să plătesc avioane.
0: Nu, dar eram mulțumit dacă făceam spectacol și spectatorii erau duminica mulțumiți după ce plecau de la teren.
1: Da,
0: așa și țelurile care le-am avut pe parcursul de-a lungul anilor au fost să nu retrogradăm sau un loc între 5 și 10,
1: da,
0: cam așa.
1: La,
0: da.
1: În anii ați avut echipă foarte,
0: foarte
1: bună.
0: Foarte adică bună, într-adevăr. Atunci,
1: nu știu dacă s-a mai întâlnit universitatea cu nucleu așa, în anii 82-87.
0: Da. Așa este, așa este. Atunci au apărut o generație foarte bună.
1: Nu știu eu, anii 60-70, când s-a câștigat și o cupă, parcă nu...
0: Cupa României, da, 65.
2: 65, da.
0: 65 a fost, da.
2: Da, da, da. Da, auzi, Mihai, înainte să încheiem, spune-i ce te-a determinat pe tine să faci acea schimbare radicală, să te îndrepți cu simpatia spre universitate?
1: Păi eu am mai povestit aici la tine, tu știi foarte bine, să știe și Tim. Deci una ce am spus la început, că mă cam săturasem de haiducia lui Steaua și Dinamo. Doi, am fost la un meci în simulacrul ăla de stadion al simulacrului ăla de echipe numite Victoria, la care m-am întâlnit cu galeria universității și am fost... Am văzut că se poate manifesta lumea și altfel decât cei de la Rapid, Steaua, Dinamo și toate galeriile din București. Cumva mai văzusem așa ceva cu ceva timp în urmă la Poli, ceva sensibil pentru Răzvan, știe el ce spun. Da. Și așa, deci una galeria și a treia un meci văzut la televizor. Nu mă întâlneam des cu tranziție la televizor, cum nu se întâlnea multă lume, la Corvinu, care era pe Val, făcuse Lucescu echipă mare. Și a făcut un 1-1 acolo. A jucat impecabil, de-aia spun că, adică era o echipă care nu avea rezultate întâmplătoare, dar parcă nu s-a ambiționat tot timpul, nu știu. Cel puțin meciul ăla a fost, trebuia să fie câștigat voi cu vreo 5-6-2. Eu așa mi-aduc aminte că a fost 1-1 la Hunedoara.
0: La Hunedoara. Țin minte meciul ăla, da.
1: A jucat foarte bine acolo, foarte bine, adică... Cam astea deci au fost argumentele, să zic așa, de m-au trecut în tabăra asta.
0: Într-adevăr, și pe mine dragostea pentru la asta au contribuit și suporterii echipei. Așa ceva, așa fair play ca și ei, rar mai întâlnești pe stadioane
1: exact,
0: din țară. Da.
1: Exact,
0: da.
1: Și vorbeau, cântau, numai civilizat, exact, nu auzeai de la ei măscări.
0: Da, asta îmi plăcea la nebunie și... Îi iubeam pe toți. Era ceva nemaipomenit.
2: Reciproc.
0: Da, așa e.
2: Că și ei te iubeau pe tine, da, da, așa e. Bun, Mihai, mulțumesc, am cartea, să știi, ți-a scris Tim niște rânduri, așa, când ne vedem ți-o dau și sper că... Nu știu dacă te gândeai tu vreodată că o să stai de vorbă cu unul dintre preferații tăi.
1: Dai din seama că nu. Adică câte conexiuni mă puteau duce la el.
2: Așa, da, da. Ai făcut-o și pe asta în viață, dai o bere când ne vedem.
1: Bine. Așa să fie și un mic.
2: Așa, da, da.
1: Să cadă bine berea.
2: Bine, Mihai.
1: Bine, vă îmbrățișez
0: și eu și...
1: pare tare bine că l-am auzit. Sănătate multă.
0: Mulțumesc la fel. Mulțumesc la fel și... S-ar putea întâmpla totuși ca să mai ține și eu cupă în mâini. Doamne ajută, da,
1: Doamne ajută, am avut până acum a fost de două ori la mustață.
0: A treia oară nu mai ai ratează.
1: A treia oară e cu noroc.
0: Exact, da.
2: Doamne ajută, Doamne ajută, da.
1: Numai bine, sănătate multă.
2: Cu bine, cu bine.
0: Cu bine.
2: A fost un

0: Nașul meu, nașul meu Mihai Nemet, care iubitor al Universității Cluj și simpatizant al lui Tim Câmpeanu, am zis: Doamne ajută de cupă și asta, pentru că eu nu aici la radio, să știi că nu mă ascund cine mi-e simpatic, cine mi-e antipatic, și anul trecut am fost pe față cu Universitatea Cluj. Adică și am fost dezamăgit foarte tare că a pierdut și am spus: bă, din trei, mă, măcar una meritau și ei. Hai, în campionat i-au bătut la scor la Craiova. Bă, dar din cupa sau supercupa meritau și ei. A fost nedrept, nu știu cine a hotărât, el de sus, cine așa, merita și Universitatea. Parte blestemată, deci de la cupa aia din 65, așa, să nu mai câștige nimic, știi? A fost locul ăla 3. Când erai junior, cu Remus m-a mai apucat atunci,
1: mai
0: nu?
1: Apucat, da.
0: Echipa cu Ifăleanu, cu... A fost prima oară, aia a fost prima oară în istoria diviziei A, când podiumul a fost ocupat în întregime de echipe din provincie. A fost prima oară când nu a fost o echipă din București și mulți ani au trecut după aia până să nu se mai întâmple așa ceva. Și, dom'le, după aia parcă a fost așa un fel de... Am dat tot ce am putut în 73 și după aia încet echipa s-au retras mulți dintre ea, ați apărut voi, a scăzut, ați promovat. Întrebarea care ți-a pus-o, Mihai, vreau să o pun și eu, dacă ați fi putut mai mult, ai răspuns, dacă ați fi putut mai mult cu acea generație de excepție, totuși că erați jucători foarte buni.
1: Probabil, dar nici eu nu știu ce ne-a lipsit în perioada aia ca să ajungem să luptăm.
0: Mă, în bordul de sus, că asta spuneai tu, că cei de sus erau se mulțumeau cu puțin, să aduceți oameni la stadion, adică n-a venit niciodată să vă spună, bă, băteți-vă pentru obiectivul ăsta.
1: Obiectivul ăsta nu era, dacă s-ar fi întâmplat, ar fi venit de la sine, dar ca să câștigi un campionat,
0: era foarte dificil.
1: Foarte dificil. Așa foarte, foarte dificil.
0: Da, da. Și o echipă studențească.
1: Și studențească și... Mai erau și în perioada aia, mai erau și arbitri părtinitori câteodată.
0: Asta vreau să te întreb, simțeai când jucai și cu echipa, sau când jucai cu astea, cu Steaua, Dinamo, cu forțele, simțeai că era teleghidat arbitru?
1: Câteodată da. Nu la toate, dar câteodată da, și câteodată simțeam clar.
0: Da.
1: Au fost meciuri care într-adevăr arbitrii erau total părtinitori. Mai da. Ales cu niște echipe care pe plan politic trebuiau să rămână în divizia sau
0: simțeai, deci simțeai treaba asta pe teren, da. Dar tu care ai fost un om ambițios și pe teren și dincolo de teren, nu ți-a venit niciodată să discuți cu cei din conducere, care e capitanul echipei, hai doamne să tragem și noi anul ăsta, să jucăm măcar într-o cupă europeană, dai nu la titlu și astea care erau greu, să tragem la primele 4 locuri.
1: N-am discutat treaba asta. Ce discutam? Să dăm tot ce putem pe teren, să dăm tot ce e mai bun și asta și... În fine, poate ar fi trebuit să o fac.
0: Da. Nu mă gândeam că putea să vin de la tine, pentru că tu ai fost, deci de mic ai fost un om ambițios, un om care tindea la mai mult. Da. Ei, așa au fost vremurile. Mi-amintesc că când ați promovat, prima promovare în 79, s-a făcut un reportaj la TV și cu echipa, așa, și printre alții, printre cei intervievați, ai fost și tu. Și asta mi-aduc aminte că ai spus atunci, a fost foarte grea revenirea, mă bucur că am reușit și sper să nu mai trăiesc nicio retrogradare. Exact. Adică se vedea un of al tău, că a fost, a tras pentru promovarea aia, așa.
1: Da. Și atunci în divizia B, că și divizia B avea farmecul ei.
0: Absolut, absolut.
1: Noi mergeam și erau echipe bune și atunci.
0: Baia Mare, Satu Mare. Da.
1: Pormă erau echipele astea de mineri, minerul Capi, minerul Aiut, minerul Miezda, unde de la genunchi în sus.
0: Fârșca Udine, da, Aurul Brad, da.
1: Pentru fiecare adversar.
0: Era
1: pentru ei meciul sezonului, meciul anului, cum pentru Dinamo sau Steaua în divizia, toate echipele se mobilizau la maximum, că era meciul derbiu campionatului, așa eram noi eram Steaua sau Dinamo din divizia B.
0: Deci
1: acolo eram noi ăia.
0: Care, și când intra minerii aia...
1: Când, mai ales când era și iarnă, pe gheață, pe zăpadă, ger, și veneau și cramponele alea de aluminiu. Era frumos, a fost așa.
0: Frumos, dar frumos, ai simțit promovarea, adică asta se vedea în tine că erai...
1: Bineînțeles, și, cum să spun, simțeam și eu vinovat la o retrogradare. Fiecare avea partea lui
0: absolut,
1: de bine.
0: Absolut, da.
1: În moment,

0: tu când am promovat, am zis că mi-am reparat greșeala, da, am făcut totul bine și eram ușurat. Și nu mai, mai greu e să promovezi sau ăsta decât să te salvezi de retrogradare.
1: Da, da, da, așa este. Și aveți, aveți echipa asta de tânără, a pomenit Mihai de numele astea, într-adevăr, oameni care au fost pe la Naționale de tineret, de juniori, Florin Pop și cu Suciu erau parcă împreună, au promovat seră, așa.
0: Exact, da.
1: Era Dobrot, era Sorin Bagiu, cu Sorin am avut, fiind conducător ani de zile, pot spune așa, că am amiciție cu el, așa, pentru că e și o figură, e și o figură așa, da, cu mustața aia lui exact, blondă, da, și așa. Era cu Paulica Olteanu, ei doi erau la, la universitatea în anii. Erau, aveam trei locuri unde mă duceam cu mare plăcere, Timișoara, bineînțeles, Cluj, că era el cu Paulica Olteanu, și la Galați era Meme Stoica cu Marius Stan. Erau, erau mai tineri așa. Și în alte locuri mă duceam, de aici în mod deosebit. De-aia zic, Sorin Bagiu era, era Vidican, Vidican, da, Vasile Manu.
0: Vasile Manu, da.
1: Așa, din da, erau niște jucători buni pentru Gusti Segean venise, Gusti. Da, da, da. Îți mai aduce aminte golul lui Gusti cu Steaua? Ăla care a fost în, i-a bătut ce fără Cluj pe Steaua cu, nu știu, i-a bătut la ei în gruie acolo și a dat una de asta, i-a venit pe piept, în care a venit mingea pe piept și din piept a, din preluare a, a dat o la vinculu, a fost golul anului, considerat golul anului.
0: Da, da, da, da, da. Acum țin minte. Dar de, de Gusti Segean țin minte un gol care l-a dat pentru U. Care,
1: cu, la în cupă? Eu, în cupă?
0: Nu, cu, contra la Râmnicu Vâlcea.
1: Așa.
0: La Cluj.
1: Da, da.
0: Dar un gol care m-a făcut, m-a convins de clasa lui de jucător de fotbal.
1: Da, da, da.
0: De la vreo 30 de metri de poartă, triblează către stânga, și era, a ajuns pe la 20 de metri, dar în unghi.
1: Da, da.
0: În unghi. Portarul ieșise puțin. Eu veneam tot de pe partea stângă și i-am zis, Gusti, las-o. Că vreau că vine bine pe dreptul, da, să-i,
1: da,
0: trag una.
1: Da.
0: Dar el nu mi-a lăsat-o și a făcut. Cum a mers? Cu piciorul stâng, cu exteriorul, o minge șutată, dar nu cu forță, ci cu precizie. Ca o
1: plasată,
0: banană,
1: a plasat-o.
0: O au ocolit fundașul, au ocolit mingea și portarul, părea că merge de parte de poartă, dar s-a întors în poartă. Pentru mine golul ăla a fost un gol, unul dintre, dintre cele mai frumoase care le-am văzut direct de pe teren.
1: Bijuterie, da, da, bijuterie, da, da, așa este.
0: Perfect cu exteriorul.
1: Da, da, da, se vedea, se vedea că
0: clasa lui.
1: El, el fusese junior al universității și pe aceea a jucat la CFR,
0: exact,
1: ani, da, de zile, da, da. Te întrebasem de rivalitatea clujeană, dar între echipele studențești exista o rivalitate?
0: Exista rivalitate, dar tot așa, într-adevăr sportivă. Ne plăceau, ne simpatizam unele cu altele. Aveam prieteni și noi. Deci, jucam cu plăcere împotriva lor, da.
1: Da, da, da.
0: Dar era o rivalitate pur și simplu sportivă, așa cum trebuie să fie între, între,
1: da, da, da, da, da, da. Îi povesteam lui Tim în, în pauza, înainte, înainte de a intra, că eu, eu sunt fan al lui Politim, am fost fan al lui Politim Timișoara și acum când am făcut statistica asta, am rămas uimit câte goluri a dat lui Politim Timișoara și după aia mi-aduceam aminte, am făcut legătura cu când intervenea Secoșan la emisiunea Fotbal Minut cu Minut. Timișoara, Timișoara, da, Secoșan, zicea Minoiu. 1-0 pentru Universitatea Cluj aici la Timișoara. Câmpeanu 2 și i-am spus, nu m-a interesat ce ai făcut, cum l-ai dat, că l-ai dat cu, din foarfe, că luitură de stângă, deja mi-ai stricat ziua. Că,
0: că, așa. Nu pare, îmi cer scuze că m-a stricat ziua.
1: Nu, dar în, în sinea mea știam că este un jucător bun și eram supărat pe ai mei că nu, știa, nu, nu reușeau să-l, să-l blocheze. Dar așa s-a întâmplat, s-a întâmplat să dai, să dai goluri.
0: Contra la cine, da, nu trebuia.
1: Nu, nu, la cine, la cine se putea. Așa, cu, i-am făcut tot o chestie asta lui Mircea Sandu, i-am făcut și Mircea, Mircea Sandu ai fost contemporan cu el, adică, da, l-ai prins, da, el, da, era mai, mai în vârstă ca tine, dar, da, l-ai prins, cine, la cine a dat cele mai multe goluri? N-a dat la Dinamo, mi se pare că lui Steaua parcă i-a dat mai multe goluri, deci lui Steaua le-a dat multe goluri, da, lui Steaua, și nu mai știu, la Chimiar Micu Vâlcea, Oasea Târgu Mureș, Oasea Târgu Mureș. Deci Oasea Târgu Mureș, bă, aveți ceva cu ungurii, aveți ceva cu ungurii, de vorbeam cu dumneavoastră cu el, aveți ceva cu ungurii, așa, nu, dumne, s-a nimerit, așa și la tine, s-a nimerit la Timișoara.

0: Da. Bun. Povestește în carte, acum asta ți-am și spus să te întreb, a rămas uimit, deci sincer am rămas uimit de ce ai povestit tu. Erau meciuri grele la Petroșani, nu de asta, că asta toată lumea știe că erau meciuri grele la Petroșani. La Petroșani aia a rămas celebră în legendă când s-a dus Gogu Tonca la Oblemenco, juca Craiova la așa și a arătat clasamentul și spunea pe palmă, era scris clasament de palmă și era Jiu pe locul, erau 18 echipe, era pe locul 15. Și spunea, dacă pierdem cu voi astăzi, cădem pe 16. 16 înseamnă retrogradare. Și dacă retrogradăm, nu mai primesc bani și eu trebuie să-mi cresc copiii. Deci ai grijă cum... ceva de genul ăsta, ai avut și tu parte de dialoguri de-astea din ce povestește în carte. Și intrau, cum spuneai, trei echipele minerești. Da, povestești tu la un moment dat că unul dintre fundașii centrali ai Jiului de atunci, Sturza Rusu, la o fază de joc, ai simțit că ești ca o înțepătură. Așa.
1: În fund.
0: Da, în zona fesieră, să zicem așa. Da. Și când te-ai întors, ai văzut că era cu o sulă de pantofar.
1: Exact, da, de care...
0: Și chiar ai spus că ai simțit sânge...
1: Păi da, sigur, că a ieșit un pic de sânge. Un pic de sânge. Și m-am uitat și m-am dus la arbitru în momentul
0: ăla. Așa, arbitru ce a zis?
1: Când penevesc de joc, dacă nu vrei să arăt galben. Și mi-am văzut așa, atunci a fost ce a fost frumos... Că așa am fugit că le-am dat gol. Nu m-am mai prins niciunul.
0: Am deci dat 1-0. Doar să nu te înțelegi cu ei.
1: Da. Am făcut
0: Sturza și Rusu și Bădin erau, da.
1: Rusu și Bădin erau. Da, și era un teren iarna plin de zăpadă, înghețat, frig la munte, la Petroșatvor. Da, am ținut 1-0 până repriza a doua, primântul, nu știu care a fost, 7-0 sau așa, mai repriza a doua mi se pare ne-au egalat. Și pe urmă a fost un 11 metri repetat două, trei ori până au făcut 2-1. Da.
0: Pe mine asta mă miră, da. Că e greu să... Unde a ținut el la acea sulă de pandă?
1: Adică păi aia e mică, e cât în pumn și între degete. Atât am văzut. Și pe unul a aruncat afară pe tușă, nu știu.
0: Doar să fie undeva, să o lase undeva pe teren și să mai...
1: Era zăpadă, era un morman de zăpadă pe la...
0: Și o punea el într-un loc acolo sau... Și din când în când mai apare tu o lua și...
1: Nu, odată m-o țepat.
0: Da, domnule, astea, acum noi râdem, dar era foarte grav, că, Doamne ferește, te înțepa într-un centru nervos nasol sau așa și... adică... Da, iar dacă arbitru ți-a făcut semne, cred că arbitru știa, era...
1: Era clar că, da. L-a repetat și 11 metri ăla de 3 ori, a treia oră cred că a fost gol.
0: Da. Erau cele mai grele meciuri astea de la Petroșani, așa, la echipele minerești?
1: Da, erau meciuri dure, meciuri în care, și acolo simțeam și că arbitrii erau părtinași cu ei.
0: Da.
1: Asta și asta mă scârbea pur și simplu. Am urât întotdeauna chestiile astea.
0: Normal.
1: Orică arbitrii, ori înțelegeri între echipe. Nu vreau să aud de așa ceva. N-avea nicio legătură cu sportul.
0: Da.
1: Că era un furt pe față de toți. Față de noi jucătorii, față de spectatori, față de... N-avea voie să se întâmple așa ceva.
0: Normal. Mai ales că tu erai un om cu onest, care ți-a părut corect șansele în teren și nu... E normal ca ceea ce oferi tu să și primești, adică să nu... Să fii tu ăla care respecti totul și vezi că ăia din jurul tău nu o fac. Dar ai avut așa... boală pe vreo echipă, adică vrei să le dai cât mai mult dacă îi prindeai?
1: Pe Dinamo am avut o dată, dar numai din cauza unui...
0: Limoraru atunci, nu?
1: Limoraru, să mă răzbun. M-a făcut...
0: E frumos episodul ăla. Dacă vrei, poți să-l povestești. Dacă nu, lasă la cititorii. Deci la atitudinea ta. Poți să-l povestești dacă vrei, dacă nu, lasă cititorilor.
1: Să-l citească. Bine. În orice caz, a fost un episod cu Moraru.
0: Portarul Dinamo, atunci Ștețe Moraru.
1: Dinamo, de care și Florin Prunea mi-a amintit de el acum când ne-am întâlnit.
0: Da.
1: El era rezerva lui Moraru.
0: Da, era și el puști.
1: Și îmi povestea cum au râs ei morarul, după ce m-a pregătit. Dar după un an mi-am luat
0: revanșa, da. Chiar frumos.
1: Frumos, da.
0: Chiar elegant.
1: E un episod frumos.
0: Ai fost așa mi-am închipuit acolo cum povestești, ca un pistolar de la din vest care într-un final atingi ținta și după ce atingi ținta sufli așa pe țeava exact. Pistolului, cam așa ai făcut toată așa.
1: Da. Frumoasă comparație, vă mulțumesc.
0: Da. Cu mare plăcere. Asta am spus-o cu... Adrian, dacă tu vrei să intervii, să mai spui ceva, te rog frumos, fără probleme, că vorba aia
2: la un moment dat vom ajunge și în Germania, nu? Cu viața...
0: Să ajungem la Steaua.
2: Acum suntem la Steaua.
0: Da.
2: Sunt niște fotografii excepționale în carte care ilustrează cariera, perioada aceea de la Steaua.
0: Da.
2: Chiar am discutat așa în afara cadrului unor emisiuni. Tim Câmpeanu a avut la fel șansa lui la Steaua sau, dacă vrei, mai degrabă la un moment dat neșansa. Atunci când a venit Halagian și l-a adus odată cu el și pe Radu II. Practic n-a mai avut loc Tim Câmpeanu în acel angrenaj. Era un proces în formare atunci la Steaua și construiau acea echipă. Ei au avut un obiectiv pe care și l-au urmărit timp de 6 sau de 7 ani să ajungă în vârf în Europa. Și asta a însemnat construcția acelei echipe. Dar una peste alta, Tim a reușit să dea multe goluri într-o perioadă în care concurența pe respectivul post era una uriașă. Și la fel a mai fost neapărat anecdotic, dar era presa acelor vremuri. Cu un an înainte ca Tim Câmpeanu să fie golgheter, a fost Marcel Răducanu golgheter. A dispărut din toate statisticile.
0: Nu. Spun eu cum a fost. A fost Marcel Răducanu în sezonul când a ieșit Tim golgheter, Marcel Răducanu a condus tot timpul. Deci a fost pe primul loc. Tim era undeva pe acolo. Era
1: un gol, două după.
0: Da. Și în ultima etapă, Tim a marcat 4 goluri cu Dunărea Galați și l-a depășit pe Marcel cu un gol. Și așa a ieșit Tim golgheter. Și imediat Marcel s-a ușchit. A rămas. Și chiar spun în carte, unde am, mi s-a oferit și mie plăcerea de a spune câteva rânduri despre eroul cărții, spun că am zis, bine că a ieșit Tim golgheter, pentru că dacă rămânea Marcel, nu se mai dădea deloc acel clasament al golgheterilor, ca în momentul când a rămas și Tim, salut! Deci când s-a dus și Tim, gata, numai ăla e compromis.
2: S-a șters arhivele, da, nu a existat fapta.
0: Exact.
2: Este, apropo, tot de perioada Steaua și am amintit mai devreme, există o fotografie foarte frumoasă în carte,
0: da,
2: în care este Tim în duel cu Țicleanu. Da,
0: și cu Ilie în spate.
2: Da, Puștan. Și Ilie Dumitrescu este un copil de minci care urmărește foarte
0: prins în cadrul acolo.
2: Da. E și în circuit, că altfel ar trece probabil neobservat prezența lui Ilie Dumitrescu. Dar au fost 3 fotbaliști emblematici într-o singură fotografie din cumva perioade sau epoci diferite.
0: Foarte inspirată fotografie, da. Tim, deci a venit perioada Steaua, deci ca să nu, până la perioada Steaua și abia după aia a retrogradat 1980, deci până la urmă nu te-a ascultat cel de sus, ai trăit o retrogradare.
1: Am mai trăit una.
0: Așa, dragi ascultători, a fost o retrogradare neașteptată, complet neașteptată. Universitatea Cluj avea o echipă bună, cum spuneam, o echipă care, domnule, într-adevăr era în zona aia, așa, dar mai degrabă te gândeai că o să prindă un loc în prima jumătate, adică măcar pe locul 9 să fie în prima jumătate a clasamentului, și în penultima etapă joacă acasă cu Bacău, un meci care de obicei din 10 partide 9 le câștiga, s-a întâmplat să fie aia singură când să piardă și cum au pierdut. În minutul 31 Bucur deschide scorul pentru ei, pentru clujeni, conduc, lucrurile mergeau lejer către final și vine ultima decadă a meciului când Bacău dă 2 goluri și bate cu neașteptat cu 2-1 la Cluj, și dintr-o echipă asta care credeam că va fi undeva pe locurile de mijloc, ajunge principala contracandidat la retrogradare. Gurile rele spuneau că băcăoanii erau supărați pe Angelo, era antrenorul
1: vostru,
0: nu? Erau supărați pe Angelo Niculescu, care fusese antrenor la ei și nu știu ce, a plecat cu destul de multă ceartă de acolo.

0: și au vrut să răzbune pe el. Acum te întreb pe tine, cum a fost posibil această situație?
1: A fost posibil, nu știu, că după de... Probabil am greșit noi când ne-am repriza a doua, am vrut să menținem acest rezultat.
0: Și v-ați retras? V-ați retras
1: în... Da. Pe urmă, unii spuneau, în mod sigur, X sau Y din apărare ar fi vândut meciul,
0: da.
1: Că au fost și zvonuri dintre astea, prin, au circulat prin oraș și prin...
0: Da, normal că apar și așa ceva.
1: Eu zic că am aplicat atunci o tactică de joc în repriza a doua, cel puțin, în care am vrut să menținem rezultatul
0: de conservare,
1: și eram liniștiți că nu se mai poate întâmpla nimic și asta a fost total greșit din partea noastră. Da, și pe urmă, ultima etapă...
0: La Scornicești. 0-0 până minutul 80. Da.
1: Pe urmă, luăm 3 goluri, parcă am...
0: 3 goluri ați luat în ultimele 10 minute. Dacă se termina 0-0, scăpați de retrogradare.
1: Da, după cum a fost meciul, da.
0: Așa, de-aia am vrut să te întreb de asta, pentru că și asta a contat foarte mult la decizia ta de a pleca la Steaua.
1: Pe undeva, asta m-a frânat în decizia mea să plec la Steaua, pentru că aveam și eu remușcările mele pentru retrogradarea asta. Dar până la urmă am zis că, după ce m-am consultat cu mulți oameni din conducerea clubului, foștii mei antrenori de la junior și eu simțeam că o schimbare la Steaua pentru cariera mea sportivă e pozitivă.
0: Mi-ar prinde bine
1: și pentru evoluția mea mai departe.
0: Spunea că ai avut și niște discuții cu suporterii care, deci, de toate acestea au fost mai abrazive.
1: Exact, au fost atunci ne-au jignit tare în momentele alea și nu mai suportau nici ei la un moment dat. Cum ne spunea ABA.
0: Vă toți plimbați între așa
1: și prea mult, prea mult era și într-adevăr așa și era.
0: Și cu echipă bună.
1: Și cu echipă bună, exact. Și eu am spus și oamenii, măi, tu joci de vreme acum la U.
0: Da,
1: oamenii se mai plictisește și de tine și mai ales că ați retrogradat, du-te, vezi, pe urmă să vadă ce au pierdut, o să vezi și tu,
0: și tu cum ești
1: persoana,
0: departe,
1: cum este altundeva, dacă stai numai la aceeași echipă, tu nu știi cum ar putea fi altundeva. Și mai ales la Steaua, care e echipa care vine în România.
0: Da,
1: care vrea
0: ceva. Întreb și eu, de ce Steaua și nu Dinamo, de pildă?
1: Pentru că Steaua pentru mine era intactă. Era juca sportiv. De Steaua nu auzisem până atunci sau niciodată n-am auzit să-și facă aranjamente de meciuri ei ca în stilul lui Dinamo.
0: Nu, eu au fost mai perverși. Nu se auzeau ce fac, dar făceau.
1: Probabil. Nu știu, n-am auzit. Dar așa. Am cunoscut un om deosebit la Alexandrescu. Steaua, Ion Alexandrescu.
0: El a fost omul care te-a vrut.
1: El a fost omul care m-a vrut și care de vreo 3 ori m-a contactat, am discutat cu el mult și asta. Și până la urmă m-am hotărât să semnesc pentru ei.
0: Cum era atunci... Trebuia să te cumpere sau cum era, să dea niște bani la Ucluj sau nu?
1: Nu. Deslegare, să mai înțelegeau ei la niște bani sau nu, dar nu a fost cazul atunci. Aveam deslegare.
0: Ai avea deslegare de la universitate.
1: Aveam deslegare. Pentru că era de atâția ani.
0: Aveai armata făcută?
1: Cum?
0: Aveai armata făcută?
1: Nu. Scăpasem de armată.
0: Și ai venit tu, te-ai dus tu la ea.
1: Scăpasem de armată că mi-a venit convocarea la armată. Mă duc, da. Ați citit, cred că nu.
0: Cum?
1: Ați citit în carte cum?
0: Da. Am citit.
1: Am reușit să amân cumva.
0: Da.
1: Da, și acum, plecând la Steaua, am primit și gradul de locotenent.
0: Automat
1: a primit gradul. Și am scăpat de armată.
0: Asta a fost foarte bine.
1: A fost un avantaj mare care... Da.
0: Conta și la remunerare, faptul că erai ofițer?
1: Da, bineînțeles, luam și salari de ofițer, de locotenent. Da.
0: Uite, de pildă un înaintaș al tău în Atacul Stelei, Adrian Ionescu, îmi povestea, acum mulți ani l-am invitat și pe el la o emisiune, și îmi povestea că din toată generația lor, sfârșitul anilor 70, singurul care a refuzat să fie cadru militar a fost regretatul Costică Zanfir. Și peste ani a contat foarte mult, pentru că Adrian de pildă nu era într-o situație foarte bună, dar l-a ajutat foarte mult pensia de militar.
1: De militar, da,
0: pe
1: da,
0: când
1: da.
0: Costică Zanfir n-avea

0: nici măcar pensia asta și a regretat că a avut el o chestie asta, doamne, să nu fiu încadrat acolo, să nu mă cheme ăia, să nu mă pună sport uniformă, să nu... Tu ai purtat vreodată uniformă?
1: Am făcut odată o creșeală mare, chiar după ce am semnat la Steaua, am primit uniformă. Așa. Și mi-a venit un prieten de la Cluj, așa, cu soția.
0: Da.
1: Și am zis, hai să-i fac o surpriză, să mă îmbrac în locotenent și să mă duc la Gala de Nord, să-l aștept.
0: Așa.
1: Doamne, și când m-am dus în gara, numai general și colonelii erau și eu nu știam nici să salut.
0: Oricum nu era ceva ilegal, pentru că erai ofițer. Era ilegal asta, dacă nu erai și purtai.
1: Nu știam cum să mă feresc de general și colonelii.
0: Și când te-a văzut prietenul îmbrăcat așa, ce a zis?
1: S-a speriat de mine.
0: Da. Bun. Cum a fost integrarea la Steaua? Pentru că mulți fotbaliști veniți din Ardeal și îți dau un nume, Marcel Pușca, și lumea a spus că ani de zile, până să se acomodeze, el se întorcea, lua avionul și se ducea la Oradea. Iar stătea acolo câteva zile, se ducea la antrenamente, așa, era ziua meciului, a plecat la Oradea. Mi-a zis că vreo 6 luni a făcut treaba asta. Tu te-ai integrat bine?
1: M-am integrat foarte bine în echipă. În echipă îi cunoșteam pe toți dinainte, Vasile Iordache,
0: fusese și adversari,
1: naționale, da. Adversari și băieți faini toți, Vasile Nebunul din partea, pentru mine cel mai mare portar care l-a avut în România.
0: Fost într-adevăr.
1: Ștefan Sameș pe urmă, iar Florin Marin, tot Dorel Stoica, nu mai vorbesc, eram prieteni.
0: Balint, ăștia erau mai copii,
1: cu ăștia mai așa eram eu, da. Și în echipă aveam toate condițiile acolo, nu putea să nu-mi placă la
0: Era
1: Steaua.
0: Diferență mare față de ce aveai la Cluj, așa, că mă refer ca
1: da,
0: din punct de vedere condițiilor?
1: Nu se compara. Nu se compara. Și U avea o bază de antrenament din parcul Babeș, unde aveam terenurile noastre de antrenament, dar departe de a fi așa cum erau cele de la Steaua.
0: Și ai stat și tu la hotelul la Panduru acolo? Da. Sau...
1: Am stat acolo... numai din cauza că am primisem un apartament. Dar după câteva săptămâni de stat în apartamentul ăla, noaptea când eram în cantonament, au încercat unii să urce.
0: Te-au călcat hoții.
1: Au intrat hoții și soția s-a speriat, a deschis geamurile și a urlat acolo și ca norocul că i-a văzut și au sărit de la etajul întâi. Și...
0: Deci, dragi ascultători, erau hoți și pe vremea lui Neanicu. Deci nu...
1: Da, atunci... Se cam știau cine e, că am fost la poliția a doua zi și
0: la miliție.
1: Mi-a plăcut ce mi-a spus. Ah, ăsta trebuie să fi fost la Leaua Neagră. Ăsta e stilul lui.
0: Da. Da, deci nu te plictisi la București.
1: Nu.
0: Da, și cine era antrenor? Ienei era antrenor când...
1: Cerneanu,
0: așa, Dutu Cerneanu, da.
1: Da, și pe urmă a fost Ienei.
0: Pe urmă a fost Ienei, da. Și te-a, pe ce post te-au folosit?
1: Vârf de atac. Jucam că eram, practic, am fost titular la Steaua.
0: Da, da, ai jucat foarte multe meciuri. Ai jucat multe meciuri.
1: Era cu Lăcătușul pe dreapta, Pițurcă pe stânga.
0: Da.
1: Un atac în care eram mândru să fac parte din el, din echipa Steaua, că totuși... Și perioada aia când am fost, simțeam eu ca jucător că Steaua, pe zi ce trece, tot mai tare, mai puternică se face.
0: Da.
1: Și Nea Ion Alexandrescu a știut tot timpul să vadă ce lipsește la echipa asta, unde mai trebuie ceva ajustat puțin. Când m-am dus, primul sezon am terminat pe locul 5,
0: da.
1: Deci de pe 6 am făcut un progres minimal, dar pe urmă, următorul an, am pierdut cupa în finală cu Dinamo și am locul 2, în urmă cu 2 puncte tot față de Dinamo, am ajuns acolo.
0: Da.
1: Se vedea clar că urcăm cu Steaua și următoarele campionate vom fi chiar în front.
0: Deci tu dacă ai fi rămas, probabil că erai și tu părtaș la mare trofeu al fotbalului românesc. E cel mai mare trofeu al fotbalului românesc.
1: E ceva care... Nu știu câți ani vor mai trece până se întâmplă.
0: Eu nu cred că vor mai... Cel puțin cât mai trăiesc, eu am și spus aici. Nu, sunt convins că... Poate o calificare la un campionat mondial o să mai vedem.
1: Asta da. Asta
0: dar un trofeu de ăsta european...
1: Nu, așa e imposibil.
0: Da.
1: Așa cum...
0: Doar să dispară țările astea, Spania, nu știu ce, așa, și să fim noi, să rămânem noi cu Feroe, cu... Așa, bine, glumesc acum. Cum au fost derbiurile cu Dinamo?
1: Cum erau

0: se simțea
1: rivalitatea
0: în tot București, o săptămână înainte de derbiu, deja nu mai râgă și tot veneau toți conducătorii, toți generalii.
1: Vă promiteau.
0: Ne promiteau mare apusarea și era

0: Am liber, adică eu eram un băiat care îi plăcea așa să fie mai discret, o culoare mai închisă de la mașină și...
1: Aia îi băia sărea în ochi.
0: Da, numai am luat-o și aia cu pile, că nu ajungeai la mașină așa repede. Și
1: era o mașină bună la da.
0: Da. Și ne-am dus la parcul de mașini din spate la București, undeva era un parc mare de mașini de unde se vindeau. Și au zis, mai nu putem intra, numai de la distanță să arăți care mașină vrei. Și eu le-am arătat una cu culoarea coniacului mai închisă încă, ce mi-a plăcut.
1: Da, da.
0: Și au zis, aia, și unul era pe acolo, de partea asta, și... Da. Și a trebuit să stau vreo două ore până pregăteau mașina și actele de la mașină și ăsta, și pe unul apar ăsta și... Uite, aici e mașina. Mă uit eu, e la portocala. Da. Doamne, ce mașină mi-ați adus? Păi asta e, că era dată cu vazelină ca să nu ruginească și să fie ferită de...
1: Deci da, era așa culoarea coniacului.
0: Da, am nimerit de o portocală. Și le-am întrebat, păi nu puteți să-mi dați una albă măcar sau ceva? Nu, mai gata, actele sunt făcute.
1: Da.
0: Și așa am rămas cu portocala.
1: Dar ți-a prins noroc și da, a fost așa că... Din ce povestești tu, că parcă a fost un membru al familiei.
0: Exact așa, da. Nu m-a părăsit niciodată. Da. Eu am părăsit-o,
1: tu ai
0: păcate,
1: da. Da. La un moment dat. Bă, la un moment dat, asta e, că vremea, sunt vremurile care te fac să vrei o mașină mai în ton cu timpul. Spunea ceva Adrian Adineauri, se pregăteau cu toate că din anii de la începutul anilor 80 tot au folosit o grămadă de jucători au venit atunci, nenumărați jucători au fost așa. Se dorea o remaniere mai zdravănă cu venind Armeanu. Ai simțit că Armeanu nu vrea să facă, adică nu te avea în vedere pentru planurile lui, aducându-l pe Pițurcă, pe Radu 2.
0: Da, și era legitim, vedeam că e normal și să fie așa, adică n-am fost supărat pe el, că orice antrenor are favoriții lui și jucătorii lui preferați, care știe, l-au avut atâția ani pe Radu 2, a dat goluri la Pitești și ăsta știa ce, pe el se baza și trebuia cineva să facă și cine.
1: Mă gândeam că poate te putea folosi pe, că tu erai polivalent la mijloc în sus.
0: Numai că atunci, în momentul ăla, a intervenit
1: FC Oltu,
0: care a zis că atunci cea mai bună soluție să mă duc eu la Scornicești.
1: Că așa își trimiteau ei jucătorii, îi împrumutau la...
0: Da.
1: A fost un moment de cum până și ăla pentru tine, pentru că chiar ai spus nu.
0: Am spus nu în fața ministrului Apărării Naționale.
1: Ilie Ceaușescu, nu?
0: Nu era Ilie Ceaușescu, era altul.
1: Ion Coman?
0: Ion Coman, cred că a fost.
2: General Coman.
1: Unul Chelios. Ion Coman era, da.
0: Și care mi-a pus contractul în față să-l semnez și am zis că nu semnez.
1: Și
0: cum adică? M-a trimis afară în
1: anticameră,
0: da. Am stat acolo vreo 3-4 ore în care toți generalii și colonelii veneau și îmi spuneau: "Tovarășu locotenent, cum puteți să faceți asta? Ce vă trece prin cap? Nu știți ce..." Am simțit ca o tortură. Eram deja ardeam.
1: Tu erai deja cu soția, știe de problemele soției.
0: Problemele ei.
1: Da, da.
0: Era clar că drumul meu este înapoi acasă la Cluj.
1: La Cluj, da.
0: Deci
1: da.
0: Lângă familie și lângă medici.
1: Ca să fac o distinție, să zicem că Halagian te dorea să continui. Dacă te-ar fi dorit, ai fi rămas la Steaua sau oricum vrei să te întorci la Cluj?
0: M-aș fi întors la Cluj.
1: Deci vrea din cauza problemelor soției. De soția, dragi, soția a fost depistată cu cancer la sân, parcă, nu?
0: Nu. Cancer de piele.
1: Cancer de piele. Și din cauza acestui lucru, uitați, invitatul meu spune că oricum s-ar fi întors la Cluj. S-a nimerit și să vină Halagian și să nu fie, facă parte din planurile lui și atunci el a vrut să se întoarcă, nu să se întoarcă la Cluj, decât să fie monedă de schimb, cum aveau să fie mulți alți jucători de pe vremea aceea a Stelei. Și a fost o tortură pentru că tot era permanent, cum să spun, prin diverse mijloace și cu vorba mai bună și cu mai puțin bună, era forțat să semneze acest transfer nedorit la FC Olt. Și cum s-a... parcă tot Alexandrescu te-a...
0: Da, până la urmă am mai fost

0: după ce am așteptat 3-4 ore acolo, m-am mai fost odată primit, am mai fost chemat înăuntru la tovarășul.
1: La comun.
0: Da, și când mi-a zis că nu te-ai gândit, hai să semnează. Și atunci am zis că, da, m-am gândit, mai bine îmi iau viața decât să semneze. Și atunci mi-a zis, poți să ieși afară.
1: Mm-hmm. Și-a dat seama că nu mai... Da.
0: Și atunci am ieșit și m-au lăsat în pace și Nea Ion Alexandrescu, pe urmă am avut discuții cu dânsul și el a avut grijă nu numai să mă întorc la Cluj, ci să-mi dea și deslegarea pentru Cluj. Mare lucru.
1: Știi ce se putea întâmpla? Te ținea la Steaua și erai o eternă rezervă și te pierdeai ca jucător acolo. Da. Măcar te-ai întors acasă, ai revenit la U. Fanii te-au primit cu bucurie.
0: Cu drag și eu pe ei, mai ales că în primul sezon, pe urmă, am promovat cu echipa, deci am preluat-o de unde o lăsat
1: pe el. Da,
0: și am intrat cu ea, care a fost pentru mine o satisfacție.
1: Exact. Da. Dar ai rămas totuși cu niște amintiri plăcute de la București.
0: Foarte plăcute.
1: Dincolo de chestia asta de final.
0: Exact. A fost o echipă superbă și oameni minunați, colegi minunați, antrenori deosebiți și Emi era un om și jumătate.
1: Ți-a spus și ție, domnul Câmpeanu, vă rog frumos să profitiți la...
0: Da, era așa un domn de...
1: Da. Te-ai întors la Universitatea Cluj, ai promovat, din nou erai number one în echipă, însă te măcina problema soției, care când ți-a venit ideea, salvarea, că asta am înțeles din carte, că era singurul loc în Germania unde putea fi tratată.
0: Practic, ea era din 84, atunci s-a depistat problema. Deci, a început un tratament cu citostatice.
1: În România.
0: Da, făceam rost de la Farmacia Comitetului Central din București, prin relații, bine
1: da, normal, și
0: prin astea. Da. Și se părea că e pe drumul cel bun. În 86, la 2 ani, se părea că e...
1: Se remediază
0: problema asta. În 86 mă duc în excursie în Germania. Mm-hmm. Cu soția împreună, am fost vreo 2 săptămâni în perioada de vacanță.
1: La prietenul tău basketbalist?
0: Nu. Soția are neamuri acolo pentru că e de origine germană.
1: E din Sighișoara,
0: Dar nici poveste să mă gândesc să rămân. Puteam să rămân, că aveam atunci 29 de ani, poate mai reușeam să mai joc ceva, dar nu mă gândeam la așa ceva. Nici poveste să rămân oriunde era și oricât mi-ar fi dat nemții sau alții. Și soția. Ne-am întors în 86 și după ce ne-am întors, a început boala să revină și din ce în ce mai tare. Cumnatul meu, care și el e medic, și ținea legătură permanentă cu medicii oncologi de la Cluj, până când am fost chemat și eu la ei odată și îmi spun că, uite, asta e situația și, din păcate, șansele sunt egale cu aproape zero și singura șansă unde mai puteți încerca ar fi Germania, unde aparatura și totul e mai modern decât în România. Nu medicii, dar posibilitățile de îngrijire. Și atunci a fost clar pentru mine că nu am ce hotărâre să iau alta decât cea care trebuie să o iau. Și eu fost clar, las absolut orice, dar șansa care ar mai fi, trebuie să-i ofer.
1: Da.
0: Și atunci am, iară cu relații cu ăsta, am primit o viză de turist către Franța, cu viză de tranzit prin Germania.
1: Da.
0: Unde am rămas în Germania și...
1: Ai vorbit probabil cu soția, a fost de acord?
0: Sigur.
1: Și că ai spus cu doar câteva persoane, știau, foarte apropiate, nu? Nu știa nimeni.
0: Nici o persoană apropiată, nimeni. Singurii care au știut cu o zi înainte de a pleca au fost socrii, pentru că copiii rămâneau la...
1: Rămâneau copiii.
0: A fost cu o zi înainte numai. În rest, nimeni nu mai știa. Și pe drum către Germania, înainte de a pleca, un prieten
1: tunisian
0: el a auzit că plec și cu soția, era româncă, prietenă de-a soției, eu prieten cu el, El m-a întrebat, nu poți să faci un ocol?

0: un pic să treci prin Zagreb, că de acolo aș avea avion direct la Tunis. Deci, da, cum să nu, Nurdin?
1: Da,
0: cu plăcere,
1: da,
0: zic eu. Și mergem și după ce trecem granița, îi spun despre ce e vorba și ce intenții am și care e situația. Și el mă întreabă atunci, păi, ai bani? Destui? Și eu, da, i-am zis, câți? 600 de mărci, i-am zis. Mă, dar ce faci cu banii ăia? Aia nu-ți ajung nici să... o lună de zile să trăiești acolo. Și zice, no, stai să vedem. Nicol îi spune soției, Nicol, uite-te câți bani ai. Să scotocesc amândoi peste tot, în toate buzunarele, și scot la oaltă 1800 și ceva de dolari, care zice, no, uite, ia-i, și mi dă. Și zic, măi, Nurdin, nu trebuie. Da, cum, era... să ia, cum să-ți iau eu banii? Și face, măi, Tim, tu ai nevoie de ei, nu eu. Eu, asta.
1: Ce om, da.
0: Da, și dacă nu poți să ții, mai dau înapoi. Păi dacă nu poți, nu poți. Nu contează, aia, sper să nu fie cazul, dar dacă îi, e păcat. Zice, da, ăștia de la mine, nu trebuie să mi-i mai dai înapoi. Da. Și am avut banii aia și care, într-adevăr, ne-au prins bine la început, când eram acolo și asta. Și cum un om deosebit, și el și soția lui, care... mi-au dat atunci banii ăștia care au valorat mai mult decât acum 100 de mii, dacă mi-a dat cineva 100
1: așa
0: de mii.
1: Așa e, să știi că am citit rândurile astea, m-am gândit, că așa îți dai seama, știi, dacă ești credincios, așa îți dai seama de lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Când privești retrospectiv și vezi niște cumpene ale vieții care reușești să treci peste ele și îți dai seama că nu prin puterile tale, știi? Așa s-a, s-a făcut atunci ca omul ăsta să aibă banii ăia, să te și întrebe, că putea să nu te întrebe.
0: Da, da, exact.
1: Dădeam mâna cu tine, salut, ne vedem la Cluj, peste un an. Da. Știi, da, te-a întrebat, așa tu i-ai spus și uite, a avut și bani, să-ți dea și exact banii ăștia ca să poți mai să faci pași mai departe în Germania. Cât timp a trecut până când soția ta a început să fie ok? Tratamentul practic, în Germania.
0: Practic, cam după 2 ani.
1: 2 ani.
0: După 2 ani se vedea că a trecut de perioada critică și totul se îndreaptă spre bine. Până când...
1: Aia a fost o mare chestie pentru tine și pentru dumneai, nu mai zic, dar pentru tine, pentru că ți-ai dat seama că a meritat să faci...
0: A meritat totul. Orice, chiar dacă rămâneam să ajung un nimeni în lume pe acolo, dar pentru treaba asta a meritat. Eu eram cu sufletul în păcat că am făcut ceea ce... a trebuit să fac.
1: Da. Au circulat niște zvonuri despre tine, așa, care foarte multe dintre ele s-au venit a fi reale, știi? Pentru că eu, în carte spun, dragi ascultătorii, despre o pățanie care am avut-o, eu neștind, eram femeia colaborator, neștind toate știrile care se întâmplau legate de fotbaliști. Și în vara respectivă, 1988, erau cel mai urmărit, în pauza asta erau amicalele, că atunci vedeai ce jucători mai vin pe la echipe, așa. Dom'le, și eu văzusem meciurile unii stății Cluj și într-adevăr l-am văzut că lipsea timp din echipă, dar mă gândeam, bă, cine știe, o fi accidentat, e cel mai bun jucător al lor și au grijă de el, să nu-l bage, să... așa, nu mi-am pus asta să-mi storc creierii. Și când a fost să se facă acele echipe, prezentarea celor echipe pentru sezonul 88-89, m-au chemat și pe mine, pentru că eu am fost onorat, eram puștan, eram student, eram onorat să fac așa ceva și fost în stare să le fac pe toate și eram cu încă un coleg, ne-am luat fiecare niște echipe, printre care mi-am luat și Universitatea Cluj, sunt la Universitatea Cluj, era un telefon de la mereu, un telefon de bachelită, de alea mari, dacă îi dai în cap, lunul omorai cu ăla. Așa, și vorbesc chiar cu Remus Câmpeanu, care era președintele clubului, mă întreb ce se întâmpla atunci, doamne, echipa, unde ați făcut cantonamentul, câteva declarații înainte de joc, așa, și când îmi dă echipa și cu noutăți, așa, și zic, doamne, dar Septimiu Câmpeanu și colegul meu care era, ăsta era, lucra la Mihai Ciucă, lucra la ziar, făcea semne disperate și mi-am dat seama că n-am pus întrebarea cea mai bună. Unchiul tău a stat așa puțin pe gânduri, așa, când, adică n-a știut ce să răspundă și îmi zice Septimiu Câmpeanu, eu l-am întrebat să-i spun, nu mai spuneți, că așa, dar Septimiu Câmpeanu încă n-a venit la antrenament, îl mai așteptăm, urmează să vină, a dat-o și el, știi, a dat-o așa și eu l-aș fi întrebat atunci, dar de ce, adică dacă nu făceați, ar fi continuat, da, așa, bine, vă mulțumesc frumos, domnul Câmpeanu, să fiți sănătos, toate bune, succes în nou sezon. Și peste ani am dat de Remus Câmpeanu, eu jurnalist.

0: stil observator federal la un meci la Timișoara, am stat unul lângă altul și l-am dat povestesc pe Țani. Asta evident că nu-și mai aduce aminte la câți jurnaliști a răspuns de-a lungul cât a fost președinte acolo. Și am spus, domnul Remus, îmi cer acum scuze că v-am pus într-o situație neplăcută, pentru că știu că era greu să... Și stați liniștit, domnul Toma, că m-au întrebat o grămadă, inclusiv cei de la Securitate de Timp, atunci, în perioada aia. Se auzise de tine că, într-adevăr, soția era... Aia mi-a spus după aia, că, bă, tu nu știi, ești nebun să-l întreb de Timp. Păi Timp s-au știut în străinătate. Și eu, cum s-au? Da, domnule, are probleme... Și mi-a spus soția așa și de-aia pleca. Și zis, bă, n-am știut, să mor eu, că n-am știut, că dacă știam, nu-l întrebam, că n-am să-l pun pe om într-o situație. Și atunci am cerut mai multe. Cum mai a plecat? Era un jucător foarte important și faptul să plece un asemenea jucător din divizia A era un eveniment. Da. Și ce mi-a spus atunci Remus? Mi-a spus asta, că l-am întrebat și ce fac, v-ați văzut cu el? Da, e bine, așa. Mi-a spus de contactele tale cu fotbalul de acolo, așa că n-au fost cele mai reușite, dar mi-a spus de Sebastian, că, domne, e mare promisiune, era fost, e o mare promisiune, va ajunge un fotbalist bun, așa. Și eu am tot urmărit să văd Sebastian Câmpeanu să apară și acum am citit și am înțeles ce s-a întâmplat, dar sunt multe, deci multe dintre zvonuri care chiar erau, adică chiar sursa, erau bine dată, nu s-au auzit fantasmagorici, s-au auzit de alții, știi? Dar eu asta sunt nelămurit ce spui tu, că tu ai încercat să joci în prima oară la Nürnberg și unde ai mai fost după aia. Știam ce s-a întâmplat cu Marcel Ducanu, cu Năstase, cu Sănmăreanu 2, cu alți jucători români, cu Nadu de la Timișoara, care au plecat afară. Știu că se stătea un an, era carantina, nu?
1: Exact, un an.
0: Un an și după aia toți au stat un an și după aceea au jucat. Ăsta la Borussia Dortmund, Năstase la München în 1960, Sănmăreanu la Stuttgart. Nu se putea și la tine la fel să scapi de carantina asta și te duceai după aia la ce club te dorea, măcar la Zweite Bundesliga să te duci.
1: Da, m-am gândit și eu la treaba asta, dar nu puteam realiza. Eram prea distrus în perioada aia, după ce am avut eșecul la echipele unde am fost să dau probă de antrenament. Și până, pentru mine și o probă de antrenament nu era ceva obișnuit.
0: Da, nu știe chestia asta.
1: Haide să vă arăt ce știu și asta.
0: Da, da.
1: Și totuși, stați, pentru mine a fost Borussia Mönchengladbach, unde m-au vrut cu adevărat.
0: Da,
1: eu am fost acolo la prima antrenament, mi-au zis foarte amabil, foarte și antrenorul și jucătorii,
0: și
1: mai ales după ce am făcut prima antrenament la ei, imediat au zis mâine iară, poimâine iară și tot așa și până când
0: echipă bună,
1: foarte bună era, cu Stefan Effenberg, cu Bruns, cu Aichin și alții de pe acolo, că nici nu mai le știu numele acum, Krins, da, și la antrenamente m-am antrenat foarte bine.
0: Eram
1: încă în formă și asta le plăcea, mă simpatizau jucătorii, antrenorii erau foarte prietenoși cu mine, eu eram cu translator,
0: nu știam limba.
1: Dar îi simțeam că mă vor și într-adevăr m-au vrut, au încercat să îmi cumpere deslegarea de la Federația Română de Fotbal, prin UEFA au încercat ceva să facă.
0: Cât timp trecuse de când plecase și când ai ajuns la Borussia?
1: Nu trecuse mult, era sfârșitul lui iulie.
0: Deci nu trecuse un an, ca să zici că îți făci.
1: Nu, după două săptămâni am fost deja la ei. Eram încă chiar...
0: După Nürnberg.
1: Da, prima dată la Nürnberg, pe urmă direct
0: la
1: Borussia.
0: La ei, nu ți-au... Obtuzii ăștia din România nu ți-au dat...
1: Nu mi-au dat deslegarea și după trei săptămâni în care... Le-a plăcut de mine, că când m-am dus, mi-au făcut și cadouri tot felul și... Jucătorii s-au despărțit de mine personal fiecare și...
0: Le-a plăcut și la data Portugalie.
1: Le-a plăcut, da, mi-au admirat și m-au avut admirat cu mașină, ne părut rău după lădiță, că nu mai o văd pe parcarea lor.
0: Da,
1: și mi-au spus și motivul a fost clar că un an de zile, la vârsta mea de 31 de ani, după ce revin la 32, încep accidentările,
0: era riscant pentru ei.
1: Și într-adevăr, așa și e obiectiv, dacă te gândești, așa e și n-au riscat. Și atunci...
0: Dragi ascultători, deci în afară de faptul că sistemul comunist era un obtuz, asta nu e o noutate, dar uitați-vă, un fotbalist de Liga 1, de Divizia A, cum era atunci, putea să facă față la o echipă de Erste Bundesliga, deci unul din cele mai puternice campionate. Deci ar fi fost un fotbalist, cum nu trebuie, i-am spus pe cei dinainte, Marcelo Ducanu, Năstase, Sădbăreanu II, Nadu, deci Nadu era un jucător, puțin nu știau în divizia, în afară de noi ăștia care eram cu Timișoara. Și a jucat la Karlsruhe în prima divizie din Germania. Kramer care după aia a jucat cu Kramer, am și vorbit, care acum e din Sighișoara, el și e în zona acolo. Așa, deci în perioada aia, uitați ce fotbaliști aveam care puteau să facă față la nivelul unui prim eșalon de mare anvergură. Numai că timp din nefericire, bă, nu erai chiar foarte bătrân, deci 31 de ani, 32 de ani.
1: Da. Nu, dar aici mai am în privința fotbalului. Poți sări 4 ani mai târziu, nu mai să spun...
0: Da, să sari cât vrei tu.
1: Eu jucam la o echipă de amatori, de prin Liga 6-a și jucăm cu...
0: Tu te-ai stabilit pe lângă Düsseldorf, nu?
1: Dar prima dată în Düsseldorf, asta da. Până în 2001 și pe urmă m-am...
0: A, și jucai prin echipe, la echipe
1: la
0: din zonă.
1: Echipă, da. La câteva am jucat, dar pe urmă m-am stabilit la una chiar din Düsseldorf care era... Am iubit și echipa aia.
0: Da, normal.
1: Și jucăm într-o pregătire de vară, un meci de pregătire contra la Fortuna Düsseldorf, care pe vremea aia era în Bundesliga.
0: În Erste.
1: În prima, Erste Liga.
0: Da.
1: Și antrenor la Fortuna era unul Alexander Ristich. Care e foarte iubit acolo, zis să spunea König Alex, adică regele Alex, după prenume, și o melodie a făcut, o formație despre el și așa, mare antrenor.
0: Povestește în carte, da.
1: Și facem amical pe terenul nostru cu ei, ne-au bătut 7-2.
0: Da.
1: Eu am dat un gol din lovitură liberă, deci un gol din lovitură liberă și al doilea am triblat toată Fortuna, toți jucătorii, și am intrat cu mingea în poartă. După meci, Ristic vine la mine, mă strigă: tinere, vin mâine cu sacoșa, vii la antrenament la noi în Rheinstadion.
0: Da.
1: Și să uite așa, să mai uită un pic la mine și îmi spune: da, câți ani ai? 36, Iisus. Atunci îmi întinde mâna și îmi spune: felicitări, singurul obstacol e vârsta, dar felicitări de cum joci fotbal, joacă cât poți.
0: Dar tu arătai tiner dacă ți-a spus tiner.
1: Da,
0: tiner.
1: Asta e o vorbă, e Jung.
0: Jung. Și plăcă șade, păcat, nu?
1: Șade, păcat, exact, da.
0: Da, da, este într-adevăr... cred că e unul din marele tale regrete de când te uiți înapoi, așa, faptul că s-a brodit în așa fel că să nu poți să joci.
1: Exact, da. Aș fi jucat 2-3 ani acolo și cred că mi-aș fi făcut o plăcere mare. Cred că nu dezamăgeam pe nimeni.
0: Da. Adrian, am putea să-l...
2: Da, n-a jucat, dar a antrenat.
0: A antrenat. Vorbim și de antrenor și a avut chiar un jucător campion mondial, a ajuns campion mondial, așa. Ovidiu Blag, ți-a dat vreun semn, ceva să...
2: Da, el este în live, comentează, colegul tău de breaslă, m-a rugat să vă transmit scuzele sale și regretele.
0: Da. Ovidiu, o să asculti pe emisiunea asta, te prețuim oricum și te felicit încă o dată pentru faptul
2: că... Așa este, a depus o muncă fantastică și... A fost, a știut să extragă esența într-un dialog la distanță, față în față v-ați întâlnit abia anul acesta.
1: Exact.
0: Deci voi prin telefon.
2: La distanță. Telefon,
1: da. Cunoștință prin telefon în noiembrie anul trecut.
0: Am înțeles, da. Yeah. Și bună ideea că l-a lăsat pe timp să spună exact, adică el a început rezumă. Cam așa sunt capitole. Rezumă despre ceea ce urmează să se vorbească și mai departe îi dă cuvântul lui Tim. Și Tim spune exact și despre familie și despre tot, despre toate întâmplările și cum ți-ai cunoscut soția și aia e poveste romantică, așa cum a cunoscut-o a văzut-o odată într-o mașină.
2: Într-o troleibuz
0: și după aia s-au legat lucrurile în așa fel încât să... Bă, tot așa, știi cum e? Fiecare avem... jumătatea noastră, știi? La voi s-a nimerit să fie în Cluj cele două jumătăți și să vă vedeți și alții se duc într-o parte în alta, a pământului, da, exact. A spus Adrian că ai și antrenat. Povestește și de momentele astea când ai fost antrenor.
1: Da, ca antrenor Bine, echipa asta unde jucam, Verstenul Fier se numește.
0: Așa.

0: Foarte bine, chiar vreau să te rog să-i spun numele.
1: Din Düsseldorf. Da. Aici, la un moment dat, eu aveam 36 de ani atunci. Da? Chiar după...
0: După povestea cu Ristici.
1: După povestea cu Ristici. Antrenorul n-a mai vrut, n-a mai avut chef, că nu se dădea afară antrenorul acolo. Era un băiat fain și atunci putea să rămână.
0: No, și m-a pus chema pe conducătorul ăla foarte...
1: Conducător Hermann Franken.
0: Așa, Hermann Franken, îl pomenești tu și a fost chiar a fost clubul. Un mare președinte acolo.
1: Președinte de club și președintele de la Caritas Fervent, la instituția Bisericii Catolice.
0: Catolice,
1: e foarte puternică în Germania.
0: Continuă așa. În fine, era echipa asta.
1: Când au zis că dacă vreau să fiu antrenor, să ai că preiau eu echipa, fac, numai în cazul ăsta trebuie să mă las de fotbal, pentru că nu pot face două lucruri. Da. Ca antrenor vreau să văd ăsta și să... Și într-adevăr am creat o echipă rapid, foarte tânără, am mai adus jucători care știam de la Fortuna, iar cu care aveam contacte prin primul meu Sebastian, care juca acolo cunoșteam antrenorul.
0: El a fost junior la Fortuna.
1: Tot timpul, de când am plecat tot la Fortuna a jucat tot timpul. Și o echipă cu care direct am jucat la promovare într-un meci de baraj. Dar conducerea de la noi nu prea își dorea să
0: promoveze
1: pentru că ar fi lipsit derbiurile locale. Atunci erau deplasări mai lungi, mai nu știu unde, nu jucam în Düsseldorf, așa, erau vreo 12 echipe încă din Düsseldorf sau câte în ligă și aproape în fiecare duminică era derbi local. În fine, și au fost ceva chestii pe acolo. Ăia alți cu care am jucat, Felbert era, ne-au bătut 2-1 și așa s-au calificat ei și noi am rămas mai departe. Dar pentru mine...
0: L-a fost un meci pentru evitarea promovării.
1: Pentru evitarea promovării, așa, Dar după meciul ăla și ăsta deja mi s-a dus, renumele Düsseldorf și aia de la Fortuna Düsseldorf m-au chemat, conducerea de la să-mi propună să preia o echipă de amatori.
0: Alu Fortuna.
1: Echipa de tineret rezerve, cum era problema noastră. Acolo, foarte bine organizată în Germania treaba asta, după ce se termină junioratul, au făcut o echipă de speranțe. Care e înscrisă în campionatele din Germania, normal, și echipa lui Fortuna Düsseldorf, pe vremea aceea, a jucat în a treia divizie din țară, era campionat foarte puternic în care juca. Ca să nu-și piardă talentele. Durează 2-3 ani până să explodeze și să iaibă acolo.
0: Care sunt buni, să duc echipa mare,
1: și jucători de la prima echipă care după accidentări să revină în formă la echipă. Și era foarte bine. Și acum tot așa e la toate echipele.
0: Echipe satelite.
1: Începând cu Bayern München până la ultima, toate au... Da, și mie mi-a dat pe mână această echipă în care mi-a făcut o mare plăcere să o întâlnesc. Mare plăcere, cu jucători ambițioși care vreau să devină și asta.
0: Și aveai și voi condițiile ca aia mari, nu?
1: Ca aia mari, pe teren, aveam terenurile noastre exact unde baza, spune că o bază sportivă imensă era, unde, cu terenuri de antrenament multe și de iarbă și n-aveam probleme cu antrenamentele. Ce mi-a plăcut, în perioada aia, de 4 ani, s-au schimbat la prima echipă 12 antrenori. La prima echipă. Tot cădea echipă, tot rău, mergea și antrenori cu nume. Klaus Allofs, Jürgen Klaus Gelsdorf,
0: este o legendă acolo.
1: O legendă, sigur. Maslow și... au fost și tot schimbau. Și câteodată când îi schimbau, mă puneau pe mine să mai fiu...
0: Tu erai mantat de vreme rea.
1: Până aduc altul să
0: interimar, echipa. Interimarul Câmpeanu,
1: Și îmi plăcea. Chiar am salvat echipa odată de retrogradare, așa cu Enver Maric, un antrenor de...
0: Fost un portar. Al Naționalului, la Veleș Mostar a fost el.
1: Cu el. Și el, pe el a pus principal. Și... secund pe mine. Cât a fost? Vreo lună și ceva, două luni.
0: Era în Erste sau în Zweite?
1: Eram în Zweite.
0: În Zweite.
1: În Zweite, eram atunci.
0: E tare și Zweite,
1: frumos. Și aia mi-a plăcut, că Enver Maric și-a venit când prima discuție între mine și el, ca și conducător a echipei acum, îmi spune, Tim, eu toată viața am antrenat

0: tari.
1: Da.
0: Acum, crezi că o să pot eu să antrenez ăștia? Fă tu tot. Eu iau portarii și antrenez mai departe. La tactică mai facem împreună.
1: Da,
0: și
1: da,
0: așa
1: da,
0: am
1: da.
0: Făcut și am salvat echipa în anul ăla de retrogradare.
1: Deci el pe hârtie el era principalul și tu erai secund.
0: Da,
1: așa,
0: da, da, da. Dar munca cu echipa eu o făceam.
1: Da, interesant povești care le găsiți și în carte, dragi ascultători. Ai făcut chestii care nu te gândeai că o să le faci. Printre altele ai fost contabil, nu?
0: Contabil am ajuns, dar asta nu credeau că, mai ales la nemți, să ajung eu contabil la nemți.
1: La nemții, da. În cât timp ai învățat limba bine până la urmă? Când
0: până la urmă cam 4 ani au durat.
1: După 4 ani erai deja
0: pot să spun că
1: ales gutes.
0: Puteam, exact. Așa, puteam da, și da. Să și scriu bine în germană, să și vorbesc, să și înțeleg tot
1: Cum ai ajuns contabil să faci? Ai făcut chiar de carieră, adică acolo te-ai pensionat,
0: da,
1: nu?
0: Acolo m-am pensionat.
1: Da, da.
0: Bine, la început...
1: Făcuse și în România ceva contabilitate?
0: Nu, eram, și în liceu eram candidat pentru olimpiade.
1: Erai bun la matematică.
0: Asta, deci aveai o bază. Taică-meu fostese contabil la Carbochim, un contabil foarte...
1: Da. Deci aveai rădăcini. Aveai rădăcini.
0: Înmulțirile le făceam în cap. Așa că... N-am avut probleme. Dar președinte de la echipa asta, Versten, era președinte și la Caritas Farbana.
1: Franken.
0: Da, și acolo la ei s-a evit un post liber de contabil și m-a întrebat dacă știu ceva contabilitate. Am zis că contabilitatea acum n-am mai făcut, dar cu cifrele mă descurc, i-am zis.
1: Încă nu erau programe de-astea de contabilitate, erau...
0: Erau la început, nu erau așa că... Și, am primit postul la el de contabil, după câteva luni m-au făcut ceva șef, o secție mai mică care răspundea de făcut niște facturi pe acolo. Și după ce am fost la el... vreo câțiva ani, 3-4 ani după aia sau câți au fost 6 ani au fost aproape. După aia a venit oferta de la Fortuna, prima echipă,
1: în
0: care a trebuit atunci să mă hotărăsc.
1: Când ai spus tu că da, ori fac aia.
0: Și atunci am renunțat la serviciul ăsta de contabilitate și m-am hotărât numai pentru fotbal.
1: Bun, la
0: Fortuna am antrenat un an de zile, am rezistat un an de zile, a fost record în ultimii 5-6 ani, ca durată de antrenor, că era foarte... Dar și episoade frumoase am avut acolo, ca și antrenor primei. Și după un an de zile am fost dat afară, am pierdut un meci mai mult decât trebuia. Și, am stat practic acasă.
1: Și
0: mă gândeam unde să mă duc, unde să nu. Până la urmă m-am hotărât, domnule, nu mai vreau să fac fotbal de performanță, ci... să-mi găsesc un serviciu unde
1: ca să mă liniștit,
0: dimineața mă duc, seara vin și eventual mai antrenez eu echipe de amatori.
1: Așa
0: mi-am găsit un post în 2001 a fost asta, da, sau cât, da, 2002, parcă, nu, 2003 am început.
1: 2003.
0: În 2003 am început pe post de șef contabil la institutul ăsta, firma asta ultima, de care aparțin eu. Mare grupă din Germania, de Alohaim grupe, și asta era în Düsseldorf, foarte mare centru ăsta de îngrijire a persoanelor handicapate.
1: Este impresionant ce povesti și cu persoanele astea, așa, chestia cu bicicleta, cu tânărul ăla care a fost lovit de o bicicletă aruncată de la balcon, este ceva... De atunci de când am citit chestia asta, știi, când merg, așa mă uit deasupra, când merg pe lângă blocuri, așa că Doamne ferește, este, nu știu cum să spui, este... Dar hai să vorbim de lucruri vesele. M-au distrat două chestii pe care le-ai spus în carte, în mod deosebit și altele. Când a apărut telefonul mobil, că la un dat nu mai puteai, că toată ziua te suna telefonul mobil și ai hotărât într-o zi să-l arunci de la mașină, l-ai aruncat pe un câmp. Și a doua zi te-ai întors și te-ai gândit să-l iei înapoi telefonul și avea nu știu câte mesaje.
0: Exact, da. Dar nu mai rezi, eram deja terorizat de telefon. Pe teren, când făceam antrenamentul, aveam liniște și noaptea când dormeam. Dar în rest, suna în continuu și până când o mai sunat odată în mașină la întors acasă, după o zi plină de obositoare și asta, când am mai sunat, am deschis geamul mașinii și...
1: L-ai aruncat.
0: Pe când.
1: Și

0: A doua zi
1: te-au luat în mușcările, știi?
0: Da, și l-am cam căutat până l-am găsit, dar da, și era plin de...
1: Nu ploase noaptea aia să-l...
0: Nu, un pic de rouă era pe el,
1: da. Și a doua chestie care m-a distrat când ci s-a propus să ne faci afaceri cu mașini.
0: Am avertizat pe toată lumea că eu nu sunt de afaceri. Nici nu-mi place mie să fac așa ceva. Și am primit multe telefoane de la prieteni din Cluj pe vremea aia, care îmi propuneau după Revoluție. Foarte lucrativă era treaba.
1: Mulți s-au făcut.
0: Da, și-au făcut. Spuneau câți bani pot să fac și așa. Deci, măi, nu, că împărțim. Am zis, eu nu vreau să împart nimic, că nu mă pricep. Până când odată mă sună Nurdin, cel care e
1: tunisianul,
0: și îmi spune, tot ca să câștig eu un ban, îmi spune, hai că facem, că în Dubai vând eu mașina, așa, el îmi trimite tipul de mașină, care să o cumpăr și să o trimit cu vaporul. Eu l-am avertizat, Nurdin, eu nu sunt omul care să fac, nu știu, nu, dar ce-i greu. Bine, Nurdin, da? Și după îmi trimite poza mașinii ce o vrea, albă, Mercedes să fie. Na, bine, m-am dus, una albă, un Mercedes, i-am găsit, l-am pus, i-am plătit, nu știu, vreo 18-19 mii de dolari o costa sau mărci. În fine, el mi-a trimis banii, eu i-am plătit și transportul. Na, ajunge mașina după 2-3 săptămâni acolo și după încă vreo săptămână, două mă sună Nurdin. Aoleu, Timule, ce mașină mi-ai trimis? Asta nu mi-a nimeni nici aici. Pierde uleiul, pierde aia. Am pierdut până la urmă 4.000 de dolari la ea, au zis.
1: Da.
0: Eu l-am avertizasem, așa că...
1: Dar cred că tu după ce ai trimis-o ai zis, da, ai care reușit, da.
0: Eu am avut dreptate, că nu știu, nu mă fric.
1: Nu, dar inițial probabil că ți-ai zis că ai trimis mașina bună. Și
0: da, sigur că da, eram fericit, da, că în sfârșit, da, acum, da.
1: Cine știe dacă trimite mașina bună și acum erai
0: tranzacțiile
1: de mașini, da. Săptămânalul 2 am înțeles că cu asta s-a ocupat el după ce s-a lăsat de fotbal. Deci după ce s-a lăsat de fotbal, el a jucat la VfB Stuttgart și după VfB Stuttgart a jucat la Fort Lauderdale în Statele Unite. Și făcea o tranzacție de mașini din Statele Unite în Germania, ceva de genul ăsta. Da,
0: și mulți făceau asta, deci și era lucrativ.
1: Da. Eu proiect se pricepea la...
0: Da,
1: fiecare cu niciun nu mă pricep la afaceri și astea, și adică te-am înțeles de plin de că nu... Da, a încercat! Domnule, măcar a încercat,
0: sigur,
1: da. Așa e, da. Uite, și asta cu Team Camp a fost un zvon care s-a dovedit că e real. Tu ești în acte acum Team Camp, așa?
0: Septimiu Camp.
1: Tu ai renunțat la cetățenia română sau le-ai pe amândouă?
0: Le-am pe amândouă.
1: Permitea legea pe vremea.
0: Permitea legea, da.
1: Tu, toată viața de fotbalist, și tu și Remus, ați fost câmpeanul cu Udini.
0: Cu Udina.
1: Vă vorbesc ce apărea în ziare.
0: Da.
1: Voi în acte erați cu Udina?
0: Da.
1: Adică
0: și Remus.
1: Da. Pentru că asta, a fost o întrebare la început, chiar lui Adrian i-am spus-o, că mi-a spus el, voi, uite, o să facem așa, să ne ajut cu... Și zic, mă, cum îl trec? Cu Udina sau cu Udini? Și nu știu să-l întreb. A zis și Adrian și eu inițial am făcut cu Udini, cu așa te văzusem pe... De fapt era după război, s-a adoptat U-ul ăsta din ei, în afară de România, erau foarte rare cazurile de Udina, unde se mai folosea Udina, așa. După 90 s-au mai schimbat lucrurile, sunt oameni care au vrut să mă rămână cu Udini, deci eu l-am pe prietenul meu Vadim Vâjeu de la ProTV, care el este cu Udini, a zis, doamne, sunt cu Udini, dar sunt înainte de război, înaintașii tăi erau cu Udina.
0: Da.
1: Și așa ați rămas și voi și da. Da, foarte interesantă viața ai avut, cum spuneam, o viață care nu poate fi pusă numai într-o carte, se poate face lejer și un scenariu de film cu ceea ce... Asta e nimica, că noi, eu am sărit multe lucruri pentru că, de-aia vreau să vă las să citiți cartea pentru că chiar merită. Deci e o carte care nu că sunt Adrian prietenul meu și că e Tim aici și că am lucrat și eu la cartea asta, dar chiar e o carte cu multe lucruri interesante și nu te plictisești. Deci în momentul în care o citești, chiar

0: chiar e dinamică. Deci e dinamică, intri și prin momente de fotbal, intri și momente de istorie și prin momente de turism. De pildă, așa m-am uitat și eu să văd castelul ăla din Ciucea. Tot pomeneai de el și hai mă să văd cum arată castelul ăsta din Ciucea, care a fost al lui Octavian Goga, nu?
1: Octavian Goga, da. Pe soția lui Octavian Goga
0: Îi furați
1: merele dulci din grădină.
0: Da. Deci Ciucea este o localitate pe lângă Cluj.
1: Între Cluj și Oradea.
0: Între Cluj și Oradea, unde Tim și cu Călin se duceau, fratele lui, se duceau în vacanțele de vară. De vară, acolo se petreceau. Da. De asta spun, deci sunt multe lucruri între, și multe lucruri și din Germania. Asta e nimica. Ce a trăit el în Germania acolo, e pe larg povestit. Bun, suntem aproape de și jumătate, n-am luat deloc nicio pauză până acum, zic să facem o mică pauză, pentru că avem și noi de dat niște lucruri și apoi intrăm pentru, avem ultima intrare înainte de a ne lua rămas bun.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Cine știe? Din Dâmbovița au plecat toți: Caragiale, Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
6: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
5: Sile, e greu să-l contrazici.
7: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
5: Bine, te blochez pe WhatsApp.
2: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58. Chiar și pe WhatsApp.
5: Ai numărul, ai și bârfa.
7: Și dacă nu ești de acord cu el,
5: te blochez.
6: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
8: Și Bafometul, despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
2: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber! În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane. Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Pentru ultima oară, dragi ascultători, alături de Tim Câmpeanu, invitatul meu special, și de Adrian Matescu, directorul editurii Quantic, care a realizat cartea despre biografică despre Tim Câmpeanu, scrisă de prietenul nostru de la Cluj, Ovidiu Blag. Tim, am pomenit niște nume de jucători români care și ei au ales să plece din România. La tine a fost o chestie legată strict de probleme de sănătatea soției. Nu au fost social-economice, să zic așa, sau politico-economice, cum au fost la ceilalți.
2: Nu, nici poveste de așa ceva. Singurul motiv a fost acesta, care a fost determinant pentru mine.
1: Da. Povestește un moment care vreau să-l vorbim despre el, pentru că a fost foarte important pentru liniștea ta din Germania de mai încolo, când ai fost chemat de niște oameni de la securitate din România să discuți cu ei, așa, și tu, unii te-au sfătuit să nu te duci, pentru că era periculos, și tu totuși te-ai dus, și ăla a fost un moment în care, practic, să spunem, dacă zic, că te-ai împăcat cu, adică n-a mai avut nimeni nimic cu tine din România, nu te-au considerat exact un refugiat politic.
2: Exact așa aș fi fost. Stăteam după 2 săptămâni de stat în Germania, deja m-a găsit securitatea unde stăteam la un unchi al...
1: Deci după 2 săptămâni, așa,
2: da,
1: de repede.
2: M-am găsit la un unchi al soției,
1: da,
2: și l-au sunat și numărul de telefon. Nu era o problemă pentru ei.
1: Da,
2: și m-au cerut la telefon și mi-au spus, mâine seară la ora 9 ne întâlnim pe autostrada A57, popasul Nibenheim. Te așteptăm.
1: Te ținu minte, da.
2: Asta nu o să uit niciodată. Da. Când, bun, am închis și sigur că neamurile soției, soția, toți, nu cumva să mergi la întâlnirea asta, că de ei nu scap, sigur o să-ți facă ceva și ajungi în portbagajul lor, te trezești numai la România, București, sau până nu știu unde pe acolo. Și, și am zis, nu, oricum mă găsesc oriunde, păi uite, deja numărul de telefon ăsta, n-ar fi nicio problemă să... Cum

0: sposob. Eu trebuie să clarific cu ei,
1: da,
0: personal. Uh-huh. Sigur că s-a oferit și unchiul soției să vină cu mine. Am zis că nu-i, asta e problema personală, nu are, n-are rost să mai intre și el în șocul ăsta, mă duc de unul singur. Și am ajuns la ora 9 pe popas, nu mare mi-a fost mirarea când am văzut pe unul dintre ei, îl cunoșteam foarte bine,
1: din
0: foarte
1: Cluj.
0: Cunosc, din Cluj, da. Da, și... În fine, mi-au propus clar să mă reîntorc, că nu pierd nimic, dimpotrivă, voi fi un exemplu pentru toți cei care se joacă cu gândurile să-și părăsească țara și da, voi da. Fi un exemplu pentru toți și așa mai departe. Bun, am zis, sigur că aș face treaba asta, dar am venit aici numai dintr-un singur motiv și motivul este șansa de a, soția mea, șansa mai mare ca soția mea să se vindece de boala care o are. Și nu din alte motive, din potrivă, uitați, n-am nimic, sunt la pământ, n-am nicio situație aici, nici cu fotbalul, nici cu asta. Singurul motiv este numai asta. Și vă rog să mă înțeleg, orice mi-ați oferit, orice ați face, eu
1: nu mă înduplăcați. Da.
0: Și după aia am plecat, dar nu vă spun, până am ajuns în mașină, în lădiță și să o iau, era deja tuneric, era
1: tuneric.
0: Da, și toate umbrele copacilor care băteau acolo, aveam impresia că e cineva. Deci câțiva, deci 100 de metri până la mașină.
1: Dar ai văzut în privirea lor ceva aprobator sau erau iritați de refuzul tău?
0: Nu. Se așteptau la asta până la urmă. Dar și-au făcut datoria să-mi vin
1: să încerce să...
0: Aveau și ei,
1: da.
0: Probabil, da, în un mod sigur.
1: Și din momentul ăla n-ai avut niciun fel de
0: problemă. Din momentul ăla m-am uitat. N-am mai avut absolut...
1: Tu nici nu te zi Europa Liberă să vorbești, nu?
0: Nimic. Politic, n-am fost eu niciodată angajat.
1: Da, te-ai văzut pur și simplu de...
0: Și eu am iubit România toată viața. Clujul, în mod deosebit. Deși aici... Ca să vă spun, am plâns odată la moartea socrului meu, dar am plâns în momentul în care două verișoare din București veniseră la mormântare și când a fost lăsat socrul meu în groapă, amândouă au băgat mâinile în poșete și au scos câte un pumn de pământ adus din România.
1: Socrul tău fiind îngropat în Germania.
0: În Germania.
1: Da.
0: Când au aruncat pământul ăla, în mod sigur,
1: m-au emoționat
0: așa de tare că...
1: Da.
0: A simțit inima mea de română e acolo. Și...
1: Foarte frumos. Turne, că asta e, știi cum e, sânge la până se face, nu e vorbă goală. Știi?
0: Așa e.
1: Cu ăștia, cu Marcel, cu Kramer, cu Sânmăreanu, așa, n-ai încercat să iei legătura?
0: Nu,
1: să...
0: la început m-am întâlnit odată cu Marcel Răducanu, dar pe urmă, cum eu nu reușeam nimic și ăsta m-am închis tot mai tare în carapacea mea.
1: Da.
0: Și n-am mai ținut legătură cu nimeni. Am rupt legăturile, practic, cu prietenii, cu cunoștințe.
1: Da, erai, nu mai aveai chef de nimic. Spune de băiatul care l-ai antrenat și care a făcut parte din lotul campion mondial.
0: Christoph Kramer.
1: Christoph Kramer.
0: Da, un băiat simpatic. După ce am... 2007 am revenit ca antrenor la Fortuna, la juniorii Fortunei, și juniorii sub 18 ani.
1: Da.
0: Și acolo sigur că cu juniorii lucram bine, știam să-i învăț pe copii, lovirea mingii asta aveam, că erau ei bine pregătiți fizic și tactic, dar aveau încă deficiențe și la lovirea mingii, la
1: ABC-ul
0: fotbalului
1: care.
0: În fine, și acolo printre ei era și ăsta Christoph Kramer, printre jucători, care nu era el cel mai talentat dintre ei, dar talentat era.
1: Da.
0: Mai aveam vreo 3-4, cred că, care erau
1: peste el. Da.
0: Dar ăsta avea o ambiție fantastică. Și lucra în plus, venea și trăia numai pentru fotbal. Pe motivul ăsta l-am pus și capitanul echipei, i-am dat o răspundere mai mare, care el n-a uitat-o nici până în ziua de astăzi, în care mi-a și mulțumit pentru ce i-am făcut pentru el atunci. Da, și evoluția lui a mers tot în sus până când a ajuns să joace ani de zile în Bundesliga și în Naționala Germaniei, făcând parte din primul 11 care a jucat în finala din Brazilia, unde a câștigat-o Germania.
1: Contra Argentinii. Tu l-ai încurajat, ai știut ce...
0: Bineînțeles, și vorbeam cu ei, vorbeam cu fiecare jucător și cu părinții lor, că mai veneau, dar cu jucători.

0: vorbeam și le explicam unde sunt deficitele lor, unde se pot să mai au de lucrat, ca să care e tăria lor, calitățile lor, ca să astea să nu le piardă tot, plus anumite tricuri care le știam eu ca jucători, le mai
1: Și
0: la antrenamente vă spun că șeful centrului de copii și juniori de la Fortuna era nelipsit de la antrenamentele mele. Îi plăceau enorm.
1: Îi plăceau enorm.
0: Și urma după planul lui să fiu eu urmașul.
1: Uite, un ascultător spune, dar din păcate nu știu numele, mi-a trimis colegul din regie: bună ziua, am avut onoarea de a juca împotriva domnului Tim în 1983 de câteva ori în meciuri de pregătire pentru echipa mare, eu fiind junior la Steaua și un militar în termen, un adevărat domn pe teren. Domne, domn și pe teren și dincolo de teren. Când te-ai întors prima oară în România?
0: În România în 1997, cred.
1: 97, deci ceva ani au trecut de la plecarea Neanicu, da. Cum te mai ține aminte lumea cu pe stradă când te-a văzut? Cum?
0: În perioada aia, da. Mai întâlneam câte unul așa care umbla mai încet ca și mine. Da, atunci chiar că mă întâlneam cu la tot pasul, da. Dar venind acum tot mai rar, tot mai puțin.
1: Da,
0: până acum
1: au dispărut cei care te știau,
0: Și acum mă plimb prin Cluj.
1: Liniștit.
0: Nimeni, niciun. Deși acum caut eu, când văd câte un pătrânel acolo ca și mine, mă mai uită oare, nu fie, dar nu mai. Dau de ei.
1: Când ai renunțat la mustață?
0: La mustață într-un concediu în Turcia.
1: Când erai în Germania?
0: În Germania, da. Am renunțat pentru că toate turcoarcele alea cu baticuri și alea în cap
1: aveau mustață.
0: Mă luau de turc. Și vorbeau cu mine pe turcește și eu ziceam că nu sunt turc, că nu știu, și ele cred că mă înjurau că nu vreau să vorbesc, că mă deau neamț.
1: Da, interesant. Da, pentru că și mustăcioara, să știi că era un element al tău, adică când lumea când se aduce aminte de tine în afară, că dădeai goluri din lovituri libere, că erai subțirel, că conduceai, vedeai și ce, și avea și mustăcioara aia. Adică
0: știu că Ion Chiril a scris odată un articol în care l-a intitulat Mustăciosul de pe Someș.
1: Da. Și în încheiere, Tim, ce faci? Ești pensionar, un pensionar liniștit, bunic? De câte ori mai vii prin România? Te mai plimbi prin lume?
0: Da, acum sigur că sunt bunic fericit, pensionat.
1: Să străiască nepoții.
0: Patru nepoțele am.
1: Te-ai lăsat de fumat?
0: Încă nu, dar mai am, că le-am promis nepoțelor că în 5-7
1: știu povestea,
0: de ani. Timpul liber mi-l ocup cu munca pe acasă, în jurul casei, în grădină, prin casă, renovez. Sigur că dau, urmăresc fotbalul, mă duc la meciuri.
1: Te duci la meciuri.
0: Mă duc la, și tot timpul fotbalul tot a rămas numărul 1.
1: Și fotbalul românesc, te uiți la...
0: Mă uit și la fotbalul românesc, mă uit cu mare plăcere și la fotbalul românesc, chiar dacă schimbând programele și văzând ăla din Germania sau...
1: Ai impresia că sunt sporturi diferite.
0: Cu încetinitorul câteodată, deși și în fotbalul românesc pot să spun că se văd faze frumoase, goluri frumoase, lovituri, au jucători ceva, dar totuși, sigur, nu e la cel mai înalt nivel. E la nivel, dar care și ăsta este, aduce spectacolul care și-l doresc mulți.
1: Numai
0: un pic mai bun n-ar fi rău.
1: N-ar fi deloc rău.
0: Și ce să spun, acum un an, cât era Nelusul Sabo la Ucluș, ne gândeam că poate să mai intru activ și eu cu el.
1: Îți propusese el să fie un fel de consilier, nu?
0: Da, și asta, și pe urmă, asta discutasem noi, da.
1: Dar asta însemna să vii la Cluj, nu?
0: Da, aș fi venit. Nu era, asta aș fi venit cu plăcere.
1: Mai e la Cluj, mai e la Cluj Rude?
0: Fratele meu și mulți prieteni mai am.
1: Da,
0: și... Nu, Cluj nu-mi place. Și planul meu a fost să-mi iau o casă pe lângă Cluj, undeva
1: să vin în vacanțe.
0: Numai că de când mi-am propus de asta până acum, au trecut ani și casele s-au triplat prețurile la ele, că nu mai sunt mai scumpe decât la München.
1: Îți faci case la München. Îți faci una la München și una la Hamburg. Da. Așa, exact, ca să... Da. Tim, A fost o mare plăcere. Mare, deci mare, mare, mare plăcere. Adrian, îți mulțumesc că l-ai adus. Și
2: practic am descoperit un personaj, nu? O personalitate.
1: Domnule, ai readus-o la viață, pentru că era păcat să se...

0: am vrut de vreo două ori cu el și are niște povești foarte interesante și ar merita și Otilo cu o carte de pildă, pentru că a fost un nume. N-a câștigat el trofee, dar a fost un nume. Cum a fost? Și el a fost în zona aia de nord-vest a țării, de Arad, Oradea, a fost și el un erou al momentelor respective. A făcut parte în echipa aia Autei care făcea ravagii în campionatul nostru. Așa, dar n-a fost să fie. El de pildă este președinte de onoare, era președinte de onoare la FC Bihor, știi? Uh-huh. Dar exact ca tine, mai vine din când în când, mai îl aplaudă lumea, din ce în ce, cum spui și tu, din ce în ce mai puțin îl cunosc cine a fost, dar noi care am știut cine au fost acești jucători, asta e datoria noastră să spunem despre ei și să arătăm și de aceea te felicit încă o dată că ai avut ideea asta să faci o carte.
1: Mulțumesc că îl menționăm aici și pe Ovidiu Black, și care
0: Ovidiu,
1: e
0: evident,
1: în câmpul muncii la ora actuală și evident, își face datoria de da, comentator și de jurnalist. În cazul de față a fost și este un foarte bun scriitor,
0: autor
1: de cărți.
0: Așa este, așa este și a luat și niște premii și chiar l-a meritat și un iubitor al sportului și nu doar, să-i dăm și Cezar, că nefiind de față aici l-am...
1: Dăm Ovidiului,
0: ce al Ovidiului, așa e. Toate bune lunea, Teo, să fie sănătos.
1: Mulțumesc, îi transmit.
0: Așa, și Tim, să fii sănătos, vesel. Salut. Și să ai parte numai de surprize plăcute din viață, că le meriți.
2: Mulțumesc că m-ai invitat la emisiunea ta, care o găsesc foarte, foarte interesantă și mulțumesc tot tuturor ascultătorilor care ne-au auzit și m-au înțeles și dacă vor să citească o carte interesantă, cred că a mea nu e greșit. Domnul Blag, Ovidiu Blag, are un talent mare de scris și m-a lăudat și pe mine, că am talent.
0: Așa a avut subiectul bun.
2: Așa, da, și subiectul. Vă mulțumesc tuturor și doresc să numai toate cele bune.
0: Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi, o emisiune dedicată lui Tim Câmpeanu. Aici îmi iau și eu la revedere. Mulțumesc lui Dragoș Constantinescu, colegul nostru din regie. Și ne auzim zilele următoare, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Informare transport agabaritic. În data de 8-10-2026, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romairo-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o lățime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic

0: Trafic sunt rugat să circule cu atenție în zona traseului, să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de East Ship Project and Logistics SRL.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
0: Bună seara, bună seara șampionul, bine v-am regăsit, am avut un pic de treabă cu anunțul ăsta și cu niște promuri de realizat, săptămâna asta așa o să fie tot timpul pentru că pe lângă trafic sunt fel și fel de probleme pe care trebuie să le rezolvăm șampionilor. Bine v-am regăsit, s-a retras de la Naționala Argentinei Leuțu Messi, nu știu cât de mult ne afectează pe noi acest aspect, mai important e să ne uităm în grădina noastră că ne dau toți de la 7 în sus, 6-7, aseară, Spania. Ne-a oprit la 3-1 când am plecat eu. E bine, interesant că noi practic am luat o oră, noi n-am luat gol. Noi am luat între 34-64. Deci practic în 30 de minute am luat 7 goluri de la Spania. E posibil ca acea oră, prima jumătate de oră și ultima jumătate de oră, spaniolii să fi uitat că joacă un meci de fotbal, așa că ei au tras 30 de minute, o treime din această partidă și iată, ne-au dat scor pe Genci, a fost 7-1 și e cam gata și această generație. Am discutat aseară cu Liviu Manulache pe această temă și pe la miezul nopții am, după două ore de documentare, am scris un editorial, de fapt o analiză am făcut-o în Gazeta Sportului referitoare la jucătorii sub 21 de ani și mai ales la această regulă sub 21 de ani care nu ne ajută cu nimic șampionilor, cu absolut nimic, pentru că cifrele o spun, deci nu noi, nu trebuie să fim hateri, cifra este cruntă pentru fotbalul nostru, nu avem absolut nicio scuză șampionilor. Și să știți că au fost rezultate mult mai bune cu fotbaliști mult mai bine vânduți atunci când regula asta nu a fost ca o constrângere. Deci ea nu era obligatorie. Și ne amintim foarte, foarte bine șampionilor că în perioada anilor 2010, chiar în 2010, 2009, 2011, e bine, în 2010 aveam o generație foarte, foarte bună șampionilor, o generație care a făcut foarte mulți bani, pentru cei care nu știu, a rupt la vremea respectivă acea generație șampionilor, care a jucat un baraj pentru Euro cu Anglia. O Anglie care la vremea respectivă avea Sturridge, Danny Welbeck, Smalling, Kyle Walker, numai fotbaliști din ăștia Champion League. Ce mi-amintesc eu, Ryan Bertrand, care era fundașul de bandă de la Chelsea, Henderson șampionilor, super fotbalistul Jordan Henderson, care acum are vreo 36 de ani. Bine, în septembrie 2010 jucam acest baraj cu Anglia, 0-0 la Pelie One și pierdeam în Anglia cu 2-1, foarte, foarte greu șampionilor. Și echipa era formată din Lung Junior, Găman, Bărboianu, Pap, Torjă, Gardoș, Big Falvi, Marius Alexe, Ioan Hora, Raul Rusescu, Vlad Chiricheș. Deci aia nu era un regulă U21. Și au fost vânduți, au adus țării milioane de euro. Au fost bani românesc, neapărat țării. Adică dacă tu după 10 ani rezultatul la tine nu e evident mai bun, de ce te comporți ca și cum ai descoperit rețeta succesului? Avem exemple care ne dor, fraților, gândiți-vă că cea mai bună idee este cea cu Nicușor Bancu. Nicușor Bancu, șampionilor, fotbalist care nu a beneficiat de regula U21, a rămas 9 ani soluția României pentru postul de fundat stânga. Deci, practic, un deceniu de protecție U21, încă noi n-am reușit să producem un concurent incontestabil care să ia locul, nu, asta nu spune ceva grav despre fotbalul tău bolnav? Deci Bancu e o dovadă clară, dacă tot ne raportăm la echipa națională. Deci tu poți să ajungi la națională fără să fii împins de regulamentul ăsta U21 și în timp poți avea un regulament care împinge sute de jucători pe teren fără să reușească să producă suficient fotbaliști pentru național.

De ce spun asta? Pentru că în toți anii ăștia șampionilor, gândiți-vă că din generațiile 2000, deci luăm două generații, 2000 și 2001, primele care au prins și au fost Fabula sau un Iarbao. Aia care a jucat și Ianis și Florinel și toți campioni. 106 fotbaliști români bifau cel puțin o apariție în Superliga atunci. Deci cei din generație 2000-2001, atât vorbim, de 2 ani. 106 fotbaliști. Dintre ei doar 15 au confirmat cu adevărat. 16 au rămas undeva în a doua ligă, între promisiune și anonimat, și 75 au dispărut complet. Dacă vreți să-i căutați pe din aia 75, vreo 56 sunt în Liga 3-a și a 4-a. L-am găsit pe unul la FC Rovine, Liga 4-a de Ialomița. Fotbalist de 25-26 de ani, atenție. Crișu Sunt Andrei, FC Pucioasa, Vulturii Fărcășești, Unirea Braniștea, SC Mezalău, Viitorul Ianca, Teleagenul Vălenii de Munte. Păi acolo, tată, nu te vede nimeni. Nu te vede nimeni. Absolut nimeni nu te vede. Nu, Adilie, pe aia mai vorbit eu cu frațiile care n-au jucat. Craiova a fost tot timpul în caz aparte șampion din punctul de vedere, să știi. Având fotbaliști care ieșeau instant din, ieșeau în evidență. Știți? Gândiți-vă și voi că Liga 3 e ceva de Doamne ferește. Vă citeam sâmbătă aici la Liga de Weekend, dar și vineri la Fluier Final seara, seria 4-a. În seria 4 au fost mai mulți marcatori străini decât români. Asta spune foarte multe. Bă, dacă de ce îți trebuie? Ce nevoie ai tu de fotbal? Deci tu n-ai drept de promovare. Te poți duce până în Liga 2. Dar de ce aduci fotbalist străin la Liga 3? Mai ales când banul este public. N-a dat etapa asta, că a luat bătaie 4 sau 5-0. A luat Lotus Băile Felix și n-avea cum să marcheze Ianis Bere. E junior, are 17 ani Ianis Bere, să știți. E Champion League. Îl urmărim cu atenție și îngrijorare. Ianis Bere. N-a marcat. Tocmai vă spuneam, am tot spus, cred că în fiecare zi v-am amintit că n-a mai reușit să marcheze Ianis Bere. Deci noi vorbim, îi lăudăm pe ăștia, pe Petrila, pe Bârligea, Screciu, Mihăilă, ăștia care au ajuns, Miculescu, chiar și Sefer, Marcovici. Dar 75 au dispărut, bă, fraților. Adică Tu ce faci până la urmă? Alin Fică, de la CFR Cluj, este poate cea mai amară glumă a întregului sistem. Pentru că atunci când era eligibil U21, a jucat doar 10 meciuri în 3 ani. Bă, în 3 ani, în 3 campionate, l-a jucat 10 meciuri. 447 de minute. După ce a ieșit de sub protecția regulii, a ajuns omul de bază, Dan Petrescu, 35 de meciuri și 2380 de minute într-o singură ediție campionat. Ce spune asta? Nu? Gândiți-vă că într-o singură etapă, acum, am ajuns la 93 de străini titulari. Deci peste jumătate din total. 53% dintre fotbaliștii utilizați au fost străini campionilor. Deci noi depășim numărul de străini în comparație cu românii. Este record sezonul ăsta. 53% dintre fotbaliștii utilizați sunt străini. 190 de străini au bifat minute în primele 9 etape, acum. Doar 9 etape au trecut și avem 190 de străini. Și o să mai vină, și o să mai debuteze. FCSB a ajuns să folosească în meciul cu Petrolul 11 străini. Record pentru FCSB, n-a avut niciodată așa ceva. În meciul cu Petrolul a avut 11 străini FCSB. Să nu se înțeleagă greșit. N-am dat niciodată vina pe idee s-a dus sau că nu sunt de acord. Doar că noi aducem străini super slabi. 70% sunt refuzați toată Europa și îi luăm noi de buni. Străinul bun îți ridică nivelul campionatului. Dovadă că există și străini, precum Cisoti, Stoinov de la Dinamo, de exemplu, e titular în fața lui Mateo Duțu. Mateo Duțu e jucător de bază la Naționala U21. În Simba, Pascual, Asad Alhamraoui, Leo Teixeira, ăsta la Petrolul, Danny Armstrong, Belarus, sunt mult peste tot ce a produs regula U21, fotbaliștii ăștia transferați. Dar, repet, ne uităm și la echipă și vedem și la șampionii ăștia. Da.

A noi un club preferă să cumpere fotbalistul ăsta format în altă parte, în loc să aștepte ca propriul copil să devină fotbalist. Așa că regula U21 rămâne singura plasă care îl mai ține pe român în primul 11. Atât. Pentru că dacă tu deja ai... Uitați-vă, echipele astea nu promovate. Corvinul Hunedoara joacă cu jucători sub vârstă, cu Codruț Sandu împrumutat. El este împrumutat. Oțelul, când a revenit în prima ligă cu două sezoane, cu Dorinel sau trei, funcționa la fel. Cu under 21 sau sub 21, tot împrumutat. Deci la noi regula asta care trebuia să combată dispariția fotbalistului român nu reușește să împiedice dispariția. Și tot nici noi bifăm U21-uri din astea la greu, străinii ocupă tot mai mult gazon. Și o să ne uităm ca într-o gară sau ca la bulgari și o să vedem șampionilor, o să vedem tot timpul, tot mai des, o să ajungem și noi ca bulgari. Că atunci când o să mai ai fotbalii străini, de unde îi produci? Singura șansă este diaspora, cum face Bosnia, de exemplu, care nu are nicio strategie, care are doar o, cum să spun, Bosnia are fotbaliști plecați afară, pe care îi conving, evident, să joace pentru naționala lor, că acolo există și, cum să spun, există naționalist, fraților, pentru ei chiar există, mai ales când șampionii ăștia fac, cum să zic, fabula sau un iarbao. Așa că șampionilor e cam zăvârșe, la revedere, că vejânză, că venim o jătă, din păcate. Asta este fotbalul nostru. Și după aceea ne întrebăm de ce am ajuns, de ce am ajuns aici, șampionilor. De foarte, foarte multe ori ne punem treaba, doamne, dar de ce am ajuns aici? Uite, de asta ai ajuns aici. Pentru că nu există o strategie, pentru că ajungem să constrângem și echipele de fotbal, din păcate. Ăsta este adevărul, șampionilor. Nu trebuie să ne ferim de el, pentru că ăsta este adevărul. Să nu ne mai ferim, să nu mai fugim de el, să nu ne mai mințim că ne mințim în fiecare zi, asta facem. Petrolul Tezonul s-a dat în intrinor copii. Păi da, a dat, pentru că Folbălicel, nu Fotbălicel, Folbălicel, cu L fără T, Folbălicel, aia avem. Avem Folbălicel de 2 lei și 34 de bani. De jenze, pe nimojet. Ăștia suntem, șampionilor. Da. Dar văd tot mai mulți șampioni care au luat o razna cu contrailurile de pe cer. La toamna tot timpul așa, să mă mai spuse că formează nori cirus. Da, domnule, există, avioanele polează mai mult decât mașini, e logic. Păi ce centrele? Au dispărut centrele de excelență, au fost o rușine. Ei au avut să preia modelul german, modelul nemțesc, și s-a ales praful, s-a ales zăvârșa. Au dispărut instant. Cum au apărut, așa au și dispărut. Dar eu v-am mai explicat să nu ne mai plângem, dom'le, de ce nu avem fotbal. Nu v-am spus în fiecare seară, după fiecare campanie și acțiunea echipei naționale. Și v-am spus și la Euro să nu ne mințim după acel 3-0 cu Ucraina. Să ne trezim. Și ne-am trezit a doua apoi cu Belgia. A fost biscotul ăla clasic făcut cu Slovacia, să mergem și noi și ei. Că dacă se încurca una pe alta, erau calificate, nu interesa ce se întâmplă. Și egalul era foarte, foarte, foarte bun. Până la urmă, cred că asta este cel mai important, șampionilor. Da? După aceea, ne-a dat Olanda, vă amintiți și voi. Ne-au liniștit instant. N-a mai avut nicio emoție în meciul ăla. E greu, șampion. E greu pentru că
ți-o pot ataca toți la Curtea Constituțională, cum s-a întâmplat și cu legea Novak, da? Nu merge, cred că asta, constrângerea asta, tocmai asta îți nenorocește fotbalul, să știi. Astăzi nu mai merge să... Oamenii au fost prea mult, cel puțin poporul român a fost prea mult constrâns. Foarte, foarte mult. Și s-a săturat de asta. Indiferent că e din mediul privat, că e de la stat, nu mai poate. Are, trăiește cu o traumă. Nu merge asta. Uitați-vă și voi, până a încercat legea Novak și a fost întoarsă la CCR, că nu respectă legislația europeană. Și asta a fost, da? Asta a fost, șampionilor. Din păcate. Ce să mai? Nu mai, cum era aia, să nu mai dăm după cireș. Păi așa e, nu mai dăm, că nu o să-ți meargă asta. Da, ce vrem noi, că ar fi bine. Da, domnule, ar fi bine. Dar nu ar fi mai bine să investim și să avem încredere în fotbalistul nostru? Dacă tot investim atâția bani, dacă tot bagă părinții atâția bani în copii și în juniori, nu ar fi mai bine să facem asta? Șampion Hagi ne-a tras atenția cu rareșire la Mantova, nu l-ați văzut. Da. Păi noi trebuia să-l vedem, nu ei? Maxim 3 extracomunitari. Dar la ce ne trebuie nouă fotbal? L-am avut și l-am făcut pilaf. Pentru că este un fenomen social și are cei mai mulți, adepți, are în România, sunt cei mai mulți sportivi legitimați, sunt fotbaliști, de asta șampion, ca să înțelegi. E mai greu să știu, dacă n-ai copilul implicat, familia, e ușor să rezum totul, dar la ce ne trebuie asta? Pentru că, până la urmă, vorbim despre un fenomen social care nu poate fi oprit așa doar că zice X sau Y, bă, dar la ce ne trebuie nouă fotbal? Da, în bula ta tu poți să faci chestia asta, să spui, domne, nu ne trebuie fotbal. N-am nevoie de fotbal, dă-ne tata altceva. Deci poți să faci, corect. Nu te oprește absolut nimeni pe pământul românesc. Nimeni. Doar că nu putem să-l oprim, din păcate, fenomenul ăsta. Da, e simplu. Exact cum a spune, știi cum e, că acasă la mine pot să spun la ce-mi trebuie mie canal de filme porno, de exemplu. Da? Dau și un exemplu. Dar de ce am nevoie de canal de filme indiene, de exemplu? Nu o să mă uit niciodată la ele, da? Așa. Și atunci eu pot să tai la mine în casă. Și dacă nu-mi place fotbalul, la fel, pot să tai. Nu mă mai uit la fotbal. E simplu. Doar că nu merge așa să vorbești la nivel macro la ce trebuie fotbal. Că atunci când ai cei mai mulți practicanți, îmi vorbești de un fenomen social mai mare decât orice religie, care are adepți mai mulți decât orice religie din lumea asta, nu poți să rezumi. Da, că sunt oameni cărora nu le place fotbalul, da, dar sunt foarte puține aia, să știi. Foarte puțini sunt. Rar găsești oameni care cărora nu le place fotbalul și care spun, tată, eu vreau altceva. Mie vreau să-mi dați, nu știu, dați-mi, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva. Înțelegi? Asta e, cum să zic, de când lumea și pământul. De când găg de șanse, găg de nimujete. Asta e, n-avem ce să facem. De ce oameni l-am convocat antrenorul Hagi pe Cordea? Bă, șampion, acum la ce? Acum sincer. Eu asta cu dacă și cu parcă, păi la cum arăta echipa națională, tu crezi că trebuia să joace Mutu, Chivu, Hagi, fotbalistul, Dorinel Munteanu, atunci aveai o șansă. Dar așa credeți că aducea, dacă venea oricare dintre fotbaliștii ăștia, se întâmpla ceva mai bine? Nu e. Atunci crezi că un fotbalist îți face, noi prea avem așa impresia că dacă venea Iani Stoica era Messi. Dacă aveam unul cum e Messi, da. Hai să vedeți acum Argentina fără Messi. Să fie Paraguay. Gata. Nu vine nimic din urmă dacă n-apare un geniu ăsta al națiunii alb-albastre de pe Oblemenco în Argentina, e gata la Buenos Aires. E zăvârșe. Un Borges, orice, să vină un, nu știu cum să-l cheme. Giangavela, oricum, nu contează. Dar e gata.
Pleacă Messi.

ăilalți, de exemplu, portughezii joacă mult mai bine fără Cocalardu. Na, Cocalardu îi trăgea în jos bătrânețea lui. Dar Messi i-a dus tată în finală și l-a singur mai adus la mondialul ăsta. Că n-a mai putut, prea bătrân, a simțit și el în finală, că n-a ajutat cu nimic echipa. Și atunci s-a văzut Argentina. A dat la joale tot meciul. Tot meciul a dat la joale. Nu a interesat-o fotbalul. Nu, tată, le rupem picioarele ăstora și poate așa ajunge la penaltiul și apără Dibu Martinez. N-a mai mers. Deci nu e despre asta că n-are șampionul, să vedeți. Dar doar Hagi fotbalistul. Atât. Nu mai merge. Deci asta că aducem, eu nu mai cred în astea. Pe bune, la ce fotbal aici, la cum te-ai prezentat în astea patru meciuri, că te-ai prezentat catastrofal. Tu crezi că dacă aveai pe Iani Stoica sau pe Moruțan sau pe Bayram sau pe cine vreți voi din campionatul nostru și de afară, sau uite pe Rare și Lie de la Mantova din... Nu e, tată. Nu merge. Nu merge. Asta vă spun. Degeaba le spui șampionilor, bă, nene, stai puțin că noi am ajuns, am fost și noi undeva. Lasă, unde ai fost? Acum, desigur, ne mințim un pic cu treaba asta când spunem de ce nu l-a luat pe X sau pe Y. Păi, nu l-a luat pentru că și dacă lua, tot erau rezultatele, să știți. Da? Deci nu, asta că, bă, nene, bă, dacă îl lua pe ăla, poate era mai... Nu există. Acum te-ai prezentat, e un sport de echipă șampion. E foarte greu, trebuie să ai un Messi. Nici măcar la mini amal de unul singur. Nu mai ai fotbaliști de genul ăsta, cum au fost Maradona, Messi, Baggio, din ăștia care îți decideau singur meciul. Lothar Matthäus, ăștia care aveau o forță incredibilă și că erau și lideri și tremurau adversarii când intrau pe teren, că trebuiau să bagi câte 4-5-5 lângă ei. Înțelegeți? Nu mai apar ăștia. S-a dus, tată. S-au dus vremurile alea. Să nu credeți că dacă ar fi venit X sau Y, dacă și cu parcă se plimbau în marcă. Eu nu cred asta. Păi tu la cât de praf erai, tu chiar crezi că se putea schimba ceva? Asta e doar ca să ne găsim niște alibiuri. Facem asta, asta e boală românească șampionilor cu căutatul alibiului. Căutăm în orice. Bă, dar dacă venea Jed Spence și cu... ăsta cum îl cheamă, cu Harry Kane și ce jucau ăștia, nu cumva era mai bine pentru noi? Nu era, tată, nu era mai bine. Vă zic eu că nu era mai bine. Degeaba spunem noi că, domnule, dacă venea, nu știu, Giangavelison, făcea spectacul ăla. Nu, făcea și la rahatul praf. N-avea ce să fac. Când ai o echipă așa de fotbaliști care n-au nicio direcție, care nu știu ce le solicită antrenorul, degeaba. N-ai. Fost o echipă care pur și simplu n-a avut dirijor. Dacă înainte avea un dirijor în teren, cum era Gică Hagi, bine, Hagi nu e bun ca dirijor de echipă națională. El, iată că în toți anii ăștia nu cred că s-a gândit, sau poate că s-a, normal că s-a gândit că vrea echipa națională, da? Să faci așa un studiu, să te întrebi și tu, să spui niște întrebări. Bă, dar cum arată o echipă națională de fotbal? Cum pot eu să schimb lucrurile astea? Cum pot eu, de exemplu, să fac, nu știu, cacvă șansă, cactă nimojătă? Că de multe ori te întrebi. Dom'le, cum pot eu să schimb lucrurile astea? Cum pot eu să... Care e diferența dintre... meseria de selecționer și aia de antrenor. Că antrenor am văzut că, uite, am luat două titluri în România. Nu? Dar, mai departe, ți-ai pus întrebarea? Bă, dar cum? Că, uite, mi-amintești ce s-a întâmplat în 2001. Ok, era foarte tânăr, abia terminase cu fotbalul. Îi găsești circumstanțe, dar acum, la experiența pe care o are, toți anii ăștia trăiți, să ajungi în situația asta... Nu e foarte plăcut. Și probabil că o să-și dea seama. Pentru că la un moment dat, dacă simți că lucrurile nu-ți merg sub nicio formă, ridici mâna și zici, băieți, v-am pupat pe portofel, am plecat, aia este. Așa. Alibiuri se pot găsi cu Bosnia fără 7 titulari în Polonia. Exact. Asta vă spun. Da, nu se poate așa.
Nu se poate.

Corect. Și aici se tot bagă gunoiul sub preș. Nu, noi trebuie să fim... Domnule, ne permitem să facem chestia asta într-un fotbal sănătos și dacă mai sunt niște mici derapaje, ne permitem să facem asta, da? Ne permitem. Dar din păcate există o mare problemă la noi, că nu ne dăm seama că atunci când suntem praf, praf, praf, praf, să nu recunoaștem. Și da, sunt emisiuni de

Vedem asta, șampion. Vedem și noi lucrul ăsta. Și nu este plăcut, normal că nu este plăcut. Ce vrei să te mint? Asta e adevărul. Da. Așa că mai departe e, cum să spun, mai departe scrie în carte cum era aia, nu? Da, șampioni. Ce să spunem? Asta e viața, merge mai departe, echipă mai slabă ca asta, nu știu dacă o să mai găsim. Eu sper să ăsta să fie minimum și de aici să începem să creștem, dacă putem să creștem, dacă nu. Ne mulțumim cu, se mulțumește și Bulgaria cu victorie în Luxemburg 2-0. Stai acolo în Liga C, nu mai vezi turnee finale. It's our only chance, cum spune cetățeanul burkinabez sau singalez sau Indian boy. Așa. Mă, nu știu. Acum lăsați și șampion și odele astea către Messi, că nu e al nostru. Da, e un fotbalist excepțional. Să ne mulțumim că am fost contemporan cu ei. Bravo, bravo lui, Champion League. Și mie îmi place mai mult decât Cristiano Ronaldo. Păi nu, lași, n-a zis nimeni să plece. N-a spus nimeni, șampion, să plece. Nu. Să rămână până la sfârșitul campaniei, să vedem dacă ne califică la Euro. Și acolo poți să, la jumătatea mandatului, să decizi. Rămâne sau pleacă. Mai ales că l-ai făcut pe 4 ani să stea șampion, să construiască. Nu zice nimeni, ce, i-a zis cineva, i-am pus noi presiune să plece? Nu. Eu v-am spus doar că a avut un început groaznic. Dar după 1-7 și 0-6, nu te gândești șampion la asta? Nu spui întrebarea, bă, nene, dar noi ca federație ce facem? Nu vezi că suntem în cap? Ne-a bătut Polonia 6-0, deci avem 4 înfrângeri consecutive, nu mai pățise România asta din 1960, parcă, sau 59-62, cred că așa s-au întins, 4 meciuri. 59-61, ceva de genul ăsta. Atunci jucai foarte puține meciuri. E la revedere. Da. Între timp, Florin Bratu primește ultimatum în Albania. N-au pic de răbdare. Acolo este... E nasol de tot cu ei, șampionilor. Bratu, antrenorul Partizanii Tirana, traversează o perioadă complicată pe banca formației albaneze, are 5 meciuri jucate și doar 4 puncte, o victorie și un egal. Presa din Albania susține că derbiul de pe 11 octombrie de pe teren propriu cu Tirana, derby, KF Tirana, în etapa 6, ar putea fi decisiv pentru viitorul tehnicianului român. În cazul unui nou eșec sunt șanse mari ca Bratul să fie demis, scrie Panorama din Albania. Românul a fost instalat pe banca lui Partizanii la începutul lunii iulie, înainte de startul sezonului. Și presa albaneză amintește că mai mulți foști antrenori ai Partizanii au fost demiși după înfrângeri suferite în derbiurile cu Tirana. Așa că e posibil să fie ultimul meci, aventură scurtă pentru șampionul nostru. Păi am mai zis-o asta. Am mai spus-o, șampion. El a fost anti-sistem și acum de când e cu Burleanu, de nu-i laudă și de nu-i... Și nu e normal. Faptul că tu-l ții acolo, iarăși este o problemă. E credibilitatea în primul rând. După aia să nu te miri de ce te facă ea în halul în care te fac și fanii fotbalului. De asta te fac așa. Pentru că îi văd că tu acum te-ai transformat. Ai o decizie schimbată complet. Da? Adică ești la 180 de grade, ai schimbat șampion toată treaba și normal că nu mai poți să păcălești, mai ales suporterul de fotbal, nu-l păcălești, tată. Poți să-l păcălești cu politică.

poți să-l păcălești cu Călin Georgescu, poți să-l păcălești, aici poți, dar la fotbal nu prea-l păcălești. Fanul fotbalului se simte imediat. Păi dacă tu ai spus toată viața că Burleanu nu e bun și că trebuie să vină specialiști în fotbal și deodată, după ce te-ai angajat Burleanu, tu spui că Burleanu e cel mai bun, că e domnul președinte, că e federația care se zbate și ce face și nu știu ce. Păi da, uite, e federația care are cele mai slabe rezultate. De 12 ani e federația care a îngropat fotbalul românesc. Adică cât poți să mai bagi vrăjala asta de 2 și 44 de bani? Nu o mai bagi. Adică mai bine taci din gură să nu te faci de râs. Mergi pe blat. Și n-ar strica un pic de realism. Dar așa se întâmplă când primești un salariu. E normal. Cum ar fi să te apuci să... V-am mai spus eu aseară. Cum ar fi acum să te apuci să-ți faci varză locul de muncă? Praf, dar public. Că așa pe la spate, printre colegi, să v-am mai spus, asta se face. Ne spunea cineva că, na, contabila șefă de la el se plânge, dar nu pleacă niciodată, că are 4.000 de coco pe lună. Ok, dar nu se plânge în public. Că să te audă toată țara. Cum ar fi să existe, să ai o șansă, uite cum suntem noi. Veniți la radio și să spuneți, domnule, lucrez la firma de cabluri și de mobilă și de nu știu ce. Domnule, e atât de penibil acolo și tu câștigi banul de acolo. Îți vine salariul la timp, ești impecabil. Cum ar fi să te apuci să le spui, bă, nene, e nașpa, e groaznic, bă, nu știu, dar ce. Domnule, este cel mai absolut penibil. Avem o viziune îngrozitoare a locului de muncă acolo, cel puțin... Dacă m-ar asculta așa un pic șampionii, da? Dacă m-ar asculta și pe mine șefii, vă spun eu că noi acolo facem niște, cum îi zice, facem niște țevi înfiorătoare condiții, domne. Dar tu ești acolo, a doua zi te dă la afară instant, nu mai stai la discuție, nu există asta să te apuci. Deci public, public. Și să lasă Ilie Dumitrescu acum să spună, domne, Burleanu greșește. Păi dacă spui că Burleanu greșește, mâine nu mai lucrează la federație, gata. Sau să spună că e strategia greșită. Nu, nu poți, nu? N-ai cum, n-ai cum. La fel că să lucrezi pentru o casă de pariuri și să spui că pariurile sunt rele. Nu merge, nu? Păi stai bă, dar aia nu te plătesc, aia nu o să zică. Alo, bre, păi stai puțin că noi îți dăm niște coco. Ah, da, îmi dați coco, mă scuzați. E, nu merge așa. Ăsta e adevărul. De acolo de unde ții francoteiul, mucles, nu spui nimic. Ba, trebuie să-l auzi. Că așa este noua new, Brave New World. Da? Noi, din păcate, avem problema asta, bă, șampionilor. Nu o înțelegem sub nicio formă. Trebuie să vină cineva în management ca Niculescu de la Dinamo. Da, uite, să știți că sau ca cei de la Craiova. Ce, la Craiova nu se face cum trebuie? Ba da. Craiova, Dinamo, chiar și Rapidul. Chiar și Rapidul. Dar așa este și mie mi se pare... adică nu doar că mi se pare, Andrei Niculescu de la Dinamo, deci pe lângă faptul că e super pasionat, face exact ce trebuie pentru a duce clubul ăsta să bată din nou la ușile performanței. Și o face dezinteresat, nu aleargă, nu urmărește comisioane. E exact ce trebuie fotbalul românesc, cu oameni precum Andrei Niculescu. Asta trebuie în fotbalul românesc. Uitați-vă și cum vorbește și cât de... Ați văzut când greșește, când greșesc angajații, le spune unde greșesc și le spune într-un mod civilizat. Avem nevoie de oameni. Așa este. Așa trebuie să arate conducătorul din fotbal românesc. Dacă el se gândește cum să facă un comision, cum să facă un salariu mai mare, cum să... îl prostească pe X sau pe Y că mă aduce un Nigerian brother din altă echipă și se pune pe mână cu nu știu ce impresar,

Păi e logic șampion că e gata, nu? E la revedere. Dar uitați-vă la el. Și-a luat, a ascultat că îi trebuie departament de scouting. Păi arătați-mi și mie. Uitați-vă și voi ce transferuri au făcut echipele astea două, Craiova și Dinamo. Dar eu așa aș face. Este cea mai bună, orice am spune, orice ați spune voi, dar Andrei Niculescu, șampionilor, este fix omul de care ai nevoie în fotbalul ăsta. Oameni ca el, așa, că spun că sunt mai mulți. Dezinteresați, să nu stea la discuții, să caute ce mai bine pentru echipa lor, să muncească așa cum o face el. Ați văzut că a ascultat de doleanțele fanilor cu sigla și au revenit la dâul celebru pus pe un steag? Impecabil, aia da, super siglă, te duce cu gândul la Dinamo. Își păstrează vechea, cum să spun eu, din apartenența, te duce cu gândul la Dinamo. Dar a ascultat. A ascultat șampionilor. Craiova la fel. Și Angelescu la Rapid. Și Angelescu. Că nu stau la discuții, nici aia ați văzut. Nu aduc și se trage, Rapidul e acolo, e neînvinsă, e la titlu, nu în luptă. Da, și Angelescu. Și antrenor cum îl vedem pe Ovidiu Burcă, foarte preocupat de meserie, cu super rezultate în ultimii ani. De asta avem nevoie. Nu e foarte mult. Eu v-am spus că lumea zice că fotbalul e greu. Nu e greu, tată. Dacă scap de lepre și de incompetenți și te interesează, în primul și în primul rând, te interesează performanța, nu ai cum să dai greș. Și se văd rezultatele. Păi dacă o să o țină așa, la un moment dat Craiova în 2-3 ani poate să prindă Champions League. Din momentul în care Rotaru ne-a spus chiar aici, ne-a spus aici, la radio, la Sport Total FM, ne-a spus că următorul pas este ca echipa să facă rost de un buget de 30 de milioane de euro. Da, tată, se poate. Deci vrei? La fel, uitați-vă și la Dinamo. Salvată atunci cu suporterii, a venit Andrei Niculescu, n-ai ce să-i reproșezi la cum arată echipa. Selecție făcută pe bune, transferuri făcute pe bune. Asta i-a zis, mai, nu toate îți merg, nu ție-ți, păi nu i-au zis unor echipe precum Chelsea, Liverpool, transferuri, da? Au adus și alții fotbaliști de Champions League și n-au reușit să facă mare brânză cu ei, nu? Dar uitați-vă și voi. Da. Nu, cu ăștia n-ai ce să faci șampion, spun eu. N-ai ce să faci cu ăștia. Nu. Ai nevoie de oameni care chiar nu vin, nu trebuie neapărat să fie din fotbal. De ce trebuie să fie din fotbal? Cred că trebuie să scăpăm de cutuma asta că omul din fotbal poate să fie, după ce s-a lăsat fotbalistul, poate să fie un director sportiv bun, poate deveni un antrenor cu timpul, dar nu ți iese din prima. Poate deveni un antrenor bun, director sportiv, dar nu asta să-l aduci să decidă, președinte. Nu, pentru că în primul și în primul rând nu are nicio idee de management. Nu, ție trebuie oameni care să gândească managementul, oameni care au învățat, care au experiență, care au școală, contează. Nu merge așa, tu crezi că doar dacă știi fotbal, păi ce, Hagi nu știe fotbal? E doxă de fotbal, nu? Și n-a ajuns în Champions League cu clubul său, nu? Poate nu și-a pus el întrebarea, bă, dacă aduceam și eu un Andrei Niculescu, dacă dădeam și eu echipa pe mâna unor oameni care, uite tată, ăsta e salariul, ăștia sunt banii, fă treabă. Dacă noi tot o venim cu parandărătul și cu X și cu Y, da, uitați-vă la Craiova, tată, da? Uitați-vă la Craiova. Bă, stai puțin că uite la Eliso.

0: ăsta francezul. Are deja 5 din 5. 5 meciuri, 5 goluri. Nu e chiar așa. Nu e. Nu e chiar așa. Plus că atunci când îl trage la răspundere pe Champions League, imediat îi spune: stai bre, stai că stai așa că nu e așa. Nu? Sunt multe șampioni de luat în seamă și de discutat aici. Da? Sunt foarte multe. Dar eu la asta rămân. Rămân la ideea că trebuie aduși oameni, repet, nu trebuie să priceapă la fotbal, să le placă fotbalul, dar să aibă cunoștințe masive despre management, să aibă viziune și să nu fie autosuficient, să fie deschiși, să fie la zi cu tot ce se întâmplă în fotbalul mondial, pentru că dacă ei reușesc, și tu poți să reușești, nu? V-am mai spus, fotbalul nu este neapărat, tocmai pentru că este un fenomen social atât de dezvoltat la nivel planetar, sunt atâtea și atâtea țări super sărace, chiar Argentina. Argentina are peste 300.000 de, la o populație de, deci nu are așa de mult, la o populație de 49 de milioane are 300 și ceva de mii de fotbaliști legitimați. Înțelegeți? Adică, da, ok, nu e la nivelul la care se aștepta X sau Y, să spună, dar uite, sunt săraci, sunt sărmani și uitați-vă, ADN au, tată, da, au foarte, foarte multe să ajungă până aici. Noi, din păcate, am pierdut contactul cu toată Europa. Cu toată Europa. Suntem acolo cu bulgarii, Macedonia de Nord, Slovenia, Bulgarska, cu astea, Serbia, țări care n-au investit, care n-au avut strategie. Păi, atâta vreme când noi am avut președinți care au luat din fotbal și nu au lăsat nimic fotbalului. Nu? Vă spun, bă, atâta vreme cât ei au luat de pe urma fotbalului și Mitică Dragomir și toți ăia s-au super îmbogățit de pe urma fotbalului. Nu ai cum. Nu ai cum, pentru că tu ești exact cum sunt și politicienii și baronii locali care își fac totul în funcție de afacere și de interesele lor personale. Pe ei nu interesează șampionilor chestia asta. E Champions League până la urmă. Ca să înțelegem. Mai bine facem Cupa Balcanică și jucăm între noi ei șampioni. Putem să facem și asta, dar nu ăsta este scopul, șampion. Scopul este să ne dezvoltăm, nu? Că de asta și ne răcim noi pe aici gura. Deci, degeaba vorbim în stânga și în dreapta. Să ne lase șampioni. Să ne lase, că e cac vășeanță, cac tănimoșătă. Ia uite-l pe Ricky Dander, bă, l-am văzut pe Ricky Dander într-o fotografie. Superb. Am dat de Ricky Dander. Ricky Golden Stag, 1994, Romania, Romania Brașov. Da. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială, șampionilor, că vorbi de când veni și ne întoarcem, mai ales că trebuie să dăm și anunțul ăsta cu transportul la gabaritic.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
0: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romaero-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de Eastship Project and Logistics RL.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Staying All This Time, șampionilor, ne întorsărăm aici la radio la Sport Total FM. Avem aici șampionilor tot ce trebuie. Avem și am pregătit și telefoane, am pregătit tot ce trebuie. Să-i dăm bătaie după ora 19:45 de minute. Deci, cam astea sunt principalele informații șampionilor, iar Dănuț Lupu a vorbit astăzi despre Nea Mircea Lucescu, s-au primit 6 luni de când ne-a părăsit Mircea Lucescu. Să-l ascultăm pe Dănuț Lupu.
1: Domnul Lupu, cum a decurs evenimentul? Foarte mulți oameni au spus că a fost foarte frumos, dar foarte trist în același timp.
2: Da, e normal să fie trist, fiindcă Dumnezeu să le tenea Mircea nu mai este alături de noi. Ne-ar fi plăcut să fie alături de noi. Da, din păcate s-a stins acum 6 luni de zile. Eu voi încerca mereu să readuc aminte lumii că a existat un enorm de mare antrenament al lui.
1: Cum v-am văzut și pe teren, cum vă mai simțiți acum, 11 contra 11?
2: Dacă înainte mi se părea mic terenul ăsta, acum mi se pare enorm de mare. Ei, dacă stai și te vedem, am făcut și eu, m-am putin și fac 60 de ani. Nu mai am nici 30, nici 40. Da, până la plăcere de a ne întâlni cu prietenii, cu foșii mei colegi, e o plăcere.
1: Ar mai fi nevoie de un Dănuț Lupu în Liga 1 acum, un jucător tehnic?
2: Din păcate, ca să mai există un Dănuț Lupu, ar trebui să existe și antrenor să-l facă pe Dănuț Lupu. Eu cred că cea mai mare problemă la ora actuală nu sunt copiii, ci sunt antrenori.
1: Antrenorii de copii și juniori?
2: Da, antrenori de copii și juniori.
1: De ce suferim la acest capitol atât de mult? De ce spuneți asta?
2: Păi suferim din cauza telefonului. Uitați-vă la 95% din copii nu știu să alerge. Nu fac sport decât dacă sunt obligați de părinți. Nu mai au plăcerea de a se juca. Noi nu știam cum să ieșim din casă să ne jucăm. Arată-mi și mie doi copii că se joacă în fața blocului acum.
1: Nu prea se mai întâmplă.
2: Păi ai văzut și atunci cum poți să faci sport? Fiindcă Maidanul e principalul mod de a face sport. Dacă copiii nu se joacă pe Maidan, n-ai cum să faci din sport.
1: Se vede asta și în jocurile echipei naționale acum, pentru că au fost acele patru înfrângeri, unii ar spune rușinoase, alții ar spune că a fost o tragedie.
2: Da, nu știu, rușinos, nerușinos, asta e realitatea, aici suntem. Eu am spus-o, avem o generație bună, dar atâta timp cât nu vor juca la echipele de club, va fi imposibil să facem echipa națională.
1: Păi nu prea joacă nimeni la echipele de club din cei convocați. Foarte puțini au fost titulari.
2: Știi cum e? E ca și cum eu te țin pe tine două luni în casă și te termin peste două luni să iei un interviu. Îți iei din mână, nu? Gândește un fotbalist
1: e
2: care nu joacă.
1: E puțin mai diferit.
2: Nu, e cam tot acolo. Da. Nu mai e viteza necesară, nu mai e concentrarea. Poți să te antrenezi oricât de mult. Dacă nu joci, e egal cu zero.
1: Ați avut măcar un remarcat în aceste patru meciuri naționale, un fotbalist care să vă fi impresionat măcar 1%?
2: Sincer, m-a impresionat Hagi ca antrenor datorită faptului că nu l-am văzut niciodată să aibă atâta răbdare și atâta calm. Mă bucur pentru el. Eu îmi doresc enorm de mult să reușească, cu toate că

0: De-a lungul timpului poate am avut anumite contre împotriva lui, dar acum chiar îmi doresc să reușesc.
1: Greu pentru el, pentru că toată lumea a sărit în cap acum și prin faptul că a fost Iannis Hagi pus în teren sau neschimbat în anumite situații?
0: Acum fac o paranteză și spun un lucru care, acum l-am lăudat pe Gică, acum spun un lucru care, păi, și până acum au fost alți antrenori care tot l-a convocat pe Iannis. Ca părinte îți dai seama că era imposibil să nu-l convace, nu? Și atunci. Deci eu cred că greșeala cu Iannis nu e că l-a convocat acum Gică. Păi e o greșeală mai veche.
2: L-ați ascultat și pe Dănuț Lupu, șampionilor, și evident spunând lucrurilor pe nume de data asta, l-ați auzit pe Dănuț Lupu, măcar vedeți, sunt șampion oameni care chiar spun lucrurilor pe nume în fotbalul nostru, șampionilor. Vorbim despre Nea Mircea Lucescu, astăzi 6 luni de când a părăsit Mircea Lucescu. O să avem mâine seară, vom avea CFR Clujul Cluj la 20:30 de minute, a fost și conferință de presă. Înțeleg că la CFR Cluj Marius Mudica a anunțat astăzi că sunt 6 fotbaliști cu probleme afectați de o viroză înaintea meciului. Să-l ascultăm și pe Marius Mudica un pic.
3: Bine, pentru dumneavoastră, ce așteptări aveți? Ce gânduri aveți înainte de acest derby?
4: Da, în primul rând, bună seara. Ne apropiem de seară. Nu credeam. În momentul când am venit la CFR, n-am crezut că deja se simte și prin oraș, chiar am simțit. Eu sunt un tip așa, care mă plimb mai mult și care mai merg pe jos, îmi fac pașii. Și pe la unele intersecții am mai auzit câte una frumoasă, așa, de ochi. Dar n-am crezut că există astfel de rivalitate, chiar n-am crezut. Adică două echipe frumoase, două echipe din oraș. N-am crezut că există rivalitatea asta, dar pe zi ce trece m-a făcut să înțeleg ce însemnătate are acest joc și eu sunt pregătit. Sunt pregătit din punctul ăsta de vedere, dar asta nu înseamnă că promit ceva, doar să-mi pregătesc echipa și să-i aduc la momentul respectiv, la momentul începerii jocului, să fie capacitați și să dea 100% din ceea ce am pregătit. E adevărat că întâlnim o echipă bună, din punctul meu de vedere, care în momentul de față, dacă în anii precedenți, poate anul trecut, U Cluj a fost aproape și mereu când au fost aproape să facă ultimul pas, cred că s-au împiedicat sau ceva de genul ăsta, au ratat trofee și au avut șanse și la campionat, dacă nu mă înșel. N-am prea urmărit anul trecut că eram plecat, dar anul ăsta cred că este prima oară când există un dezechilibru, să zic așa, la nivel de structură, de lot, de jucători, de antrenori, în sensul că ei lucrează cu aceiași antrenori de o lungă perioadă de timp, au același nucleu de jucători care joacă împreună de foarte mult timp. Nu vreau să mă exprim greșit, că pe urmă mi-atrag cine știe ce dușmani. Dar sunt o echipă bine conturată, ca să nu spun altceva. Sunt o echipă bine conturată de la ceea ce înseamnă management, ceea ce înseamnă tot ce înseamnă în jurul lui U Cluj. Și îi felicit pe această cale. Întâlnesc un CFR în reconstrucție, un CFR care sperăm cât mai repede să revenim ceea ce am fost, dar nu ne dăm bătuți niciodată. Eu niciodată nu pregătesc echipa să le spun că discuțiile mele sunt private. Dar e clar că pentru mine în momentul de față U Cluj este mai puternică decât CFR.
5: V-ar mulțumi un punct în derby?
4: Nu pot să spun lucrul ăsta niciodată și nu voi veni în fața dumneavoastră sau jucătorilor să le spun că mă mulțumește un punct. Nu, este total greșit. Dacă te mulțumești cu

0: un punct, pierd joc. Nu. Cu siguranță îmi doresc să câștig acest joc, dar va fi foarte, foarte greu. Este un joc cu o echipă foarte bună, v-am spus, au coeziune, lucrează cu același antrenor, vin după două victorii, sunt înaintea noastră în clasament, au toate aturile să câștige acest joc. Dar buturuga mică răstoarnă carul mare, fiindcă noi în momentul de față trebuie să recunoaștem și v-am mai spus, suntem într-un proces de reconstrucție. Cu foarte mulți jucători noi. Practic, de anul trecut, mai sunt 3-4 jucători care jucau titular. Restul sunt fie că erau rezerve sau fiecare jucător care am adus acum. E foarte greu să ajungi la nivelul celor de la Ucluj care se cunosc, știu unde să au soluții între ei. Vorbesc de relațiile de joc, relațiile interumane sunt altfel. Noi abia acum începem să ne cunoaștem. Nu e ușor. Dar, plus că am și niște probleme de ordin medical, eu nu mă ascund, eu spun adevărul, am avut 6 jucători care au fost gripați săptămâna asta, virusuri, dureri în gât, frisoane, temperatură, ceea ce te face să pierzi, transpiri noaptea, pierzi săruri, pierzi minerale, nu ești în plenitudinea forțelor să faci antrenament. Pe unii am lăsat o zi, două să nu se antreneze, vom vedea astăzi, aștept după această conferință cu noastră să vorbesc cu doctorul și să-mi spună exact situația la zi, ca să pot să mă gândesc și eu la ceea ce pot pregăti pentru mâine. Nu-l avem nici pe Billy Bock, este o pierdere pentru noi, va veni mâine, ajunge mâine dimineață. N-am înțeles nici alegerea asta domnului Curelea și n-am înțeles de ce la jocul cu Finlanda, când cred că echipa națională avea nevoie de o victorie, Billy Bock nu este folosit niciun minut. Și eu cred, consider că dacă el îl bagi cu Spania, înseamnă că totuși crezi în acest jucător. Adică să nu-i dai niciun minut în condițiile în care tu faci 5 schimbări, dar este strategia domnului Curelea. Ieri a început titular cu Billy Bock. Ajung astăzi, așa, nu pot să-l aduc decât mâine dimineață, vreau să-l las să odihnească și cu siguranță nu va fi în primii 11. Pe când portarul celor de la Ucluj, Lefter, a apărat cât a apărat și ieri s-a odihnit. I-am pus pe alții doi. L-am băgat pe Codru Sandu, săracul a luat și el 7 goluri. L-au pus pe cel de la Farul Rezervă și Andăru de la Ucluj s-a odihnit. Lucrurile astea mie nu-mi plac și nu pot să sar peste ele. Nu pot, că ăsta e șumudic. Adică sunt un tip care m-am așezat, un tip care știu cât mi-e plapuma, vreau să... Dar nu-mi place ca CFR-ul. Nu șumudică, că eu, indiferent, v-am mai spus, astăzi sunt antrenor aici, mâine plec, dar clubul unde eu antrenez nu-mi place să fie luat de prost.
1: L-ați auzit pe Marius Șumudică, șampionilor, vorbind despre situația echipei sale, plus că pe Billy Bock nu-l poate folosi. Ați auzit și de ce? Pentru că l-a băgat aseară doar împotriva Spaniei, iar pe Lefter l-a odihnit, a intrat Codru Sandu, a luat săracul din toate pozițiile și ale lui și l-a băgat în poartă. A fost măcel aseară. O să vedem ce se întâmplă cu echipa asta. Bine, echipa asta e gata. Ce să mai, când iei 7 șampion. Dar am văzut nou președinte din Kosovo. Este o femeie pe care o băgăm Justina și Roca din Sula. Dar e varianta cu pensula, pilula, pendula șampionilor. Da, hai să vorbim, pentru că tot revine fotbalul nostru, vorbim cu Bogdan Handone, după aproape 3 săptămâni de pauză, fotbalul nostru arată, nu știu dacă e o bine meritată pauză, dar o pauză probabil utilă pentru multe dintre echipele noastre. Argeșul mai stă vreo 5 zile, pentru că va juca abia luni seara cu CFR Cluj, întrucât CFR joacă mâine restanța cu Cluj. Bună seara, domnule Andone, mulțumim pentru prezența Radio la Sport Total FM, bine v-am regăsit!
2: Bună seara, cu mare drag, Narcis!
1: Cum a fost perioada asta, în primul rând, pentru FC Argeș? Am văzut că ați jucat niște meciuri amicale, ați făcut și un transfer interesant. Cum vedeți perioada asta? A fost bună pentru echipă?
2: A fost, să spun așa, interesantă. Sper să fie bună, dar așa, din păcate, ne-a ajutat doar pe

0: a perioadă de timp neavând meciuri cu jucătorii accidentați, doar să treacă timpul, pentru că mare lucru nu am realizat. Jucătorii accidentați nu au revenit încă, doar se apropie de data revenirii.
1: Niciunul dintre cei 9, câți erau, vreo 8-9?
0: Da, niciunul. Ok, Emers cu vechea lui accidentare și care stă de mai mult timp a revenit ușor, ușor, treptat, dar nu...

0: și Garuti, cu fisura la coaste, practic, astăzi a început alergarea, dar la fel, fără contact, fără joc propriu-zis, doar o readaptare la efort. Și mai departe, Tudose, Sierra, ce mai avem, Gabriel, sunt în continuare cu probleme separate de echipă, nu se pune problema revenirilor deocamdată. Așa că nu prea ne-a ajutat decât ca timp, că a trecut timp și se apropie data revenirii și a mai fost și situația jucătorilor plecați la echipele naționale, Nikic Muntenegru, din păcate n-a apărat niciun joc, Sadriu Kosovo, acea situație n-a jucat deloc, Vadim Rată Moldova și Ianis Pârvu la Under 21, care abia de mâine vor reveni în planul echipei. Am fost extrem de subțiri ca lot. Am apelat la mulți copii născuți 2010 ca să ne putem face cât de cât parte de antrenament, să ne jucăm meciurile amicale. Deci n-am prea putut face multe lucruri și mari lucruri în această pauză care să spun că ne-ar ajuta esențial nici ca pregătire fizică, nici pentru că am avut extrem de puțini jucători la dispoziție.
1: Mm-hmm. Erau plecat și pe la... Ați avut și pe la lotul, la copii, nu?
0: La copii nu am avut, că Ianis a fost plecat la tineret.
1: Mm-hmm. Ianis Pârvu, da.
0: Ianis Pârvu, tot e accidentat. Normal, Ianis era la Under 19, acum a făcut pasul la lotul de tineret. Și cam ăștia am fost destul de puțin. Eu nici cu Baia am încropit un 11 pentru meciurile amicale, iar în partea a doua jocuri au fost 90% formate din copii.
1: Mm-hmm. Este de plâns situația fotbalului românesc, domnule Andone, după trăgând așa linie după ce s-a întâmplat și la tineret și la echipa mare. Mai ales la tineret, că te gândești că viitorul e destul de nesigur al fotbalului românesc.
0: Da, chiar e destul de dificil și de analizat, să spun așa, pentru că întâmplător m-am întâlnit cu Costin Curelea la Mogoșoaia după victoria din Cipru cu 3-0 și cumva păreau destul de optimiști pentru următoarele două jocuri, Finlanda, care ar fi trebuit să câștigăm 3-0 ca să avem șanse în continuare și din păcate cumva e o situație și conjuncturală, pentru că jucători ca Matei sau Borza au făcut parte din lotul echipei mari, doi jucători importanți care ar fi dat poate alt echilibru. Mario Tudose, care era un jucător de bază în apărare, a lipsit din motivele bine știute cu această accidentare. Uh-huh. Și e destul de dificil de... E greu să vorbesc, sincer să fiu. E clar că e o diferență mare, din păcate, diferență și față de Finlanda, care și-a stabilit, am văzut în ultimii ani, o strategie foarte clară și au schimbat puțin profilul selecției, au apărut jucători mult mai rapizi față de cum știam noi Finlanda, să spun, din trecut, cu jucători masivi, jucători rigizi, jucători puternici, au apărut jucători dinamici, jucători rapizi, jucători care sunt la cluburi importante din Europa, chiar la vârsta asta, sub 20 de ani. Uh-huh. Joacă foarte rapid, foarte dinamică, foarte bună, dar cumva, nu știu, cred că ne-am mai discutat în trecut, poate, de situația de Ianis Pitas la AX Tocol.
1: Da, când povesteați, da, cel mai bun de la ciprioți, da.
0: Uh-huh. Exact, cu condițiile care sunt, strategia care există în țările nordice pentru a dezvolta jucători, nu se pune atât de mare accent pe rezultatul neapărat, se pune accent mult pe dezvoltarea jucătorului. Jucătorii cresc într-o anumită structură, într-o anumită filozofie și la fel ajunge mai departe la Spania, ca să legăm Finlanda de Spania la Under 21, care nu întâmplător, că iar aseară am vorbit foarte pe scurt cu Ianis, doar o idee și mi-a spus că a fost incredibil nivelul, viteza de joc, ritmul de joc, așa doar foarte pe scurt, că l-am întrebat cum se simte, dacă e tot ok. Și asta au fost concluziile lui foarte scurte și clare.

0: Sunt echipe care au o anumită filozofie, ai structuri de joc foarte clare, cum a spus Spania. Am avut ca licența pro un seminar în trecut, în anii trecuți, în care a fost de la Federația Spaniolă și a explicat exact strategia care au avut-o ca abordare înainte de actualul antrenor, vorbind de echipa mare, unde ei au, nu știu, aveau, cred că 27 de structuri de pasare, cumva, de la, cu progrese, de la simplu la complex, cu rondosuri, în care toate echipele de junior, de la under 15, echipa națională, până la senior, lucrau acelea structuri de antrenament. Și apoi e foarte simplu pentru un jucător de 17, 18, 19 ani, deja făcând de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani acea structură, practic tu continui doar te dezvolți, ca din punct de vedere fizic, din punct de vedere a înțelegerii jocului, și apoi te adaptezi la echipa mare, pentru că practic tu urmezi aceleași principii ca joc, defensiv-ofensiv.
1: Mm-hmm. Corect, așa este. Foarte, foarte adevărat. Plus că știți ce mai observam, apropo, și la fotbalul mare, toată lumea și presa și toți vorbeau despre faptul, am fost singurul om care am spus, eu nu mai cred asta ce spun oamenii, pentru că e clar că se vedea că nu studiaseră, da? Și oficialii toți spuneau, dom'le, întâlnind Suede, o echipă care are un joc bazat pe forță, și ne-am speriat când am văzut cu toții cât de tehnici sunt suedezii. Păi oameni buni, suedezii sunt așa tehnici de vreo 7-8 ani, adică Suedia nu mai e, da. Exact ce spuneați mai devreme, foarte, foarte bună observația cu Finlanda. Tot fotbalul nordic nu mai este bazat pe angajament și pe forța brută, fizică. Da? Când câștigai duelurile și pe mingea a doua și pe prima minge, pe orice minge o câștigai pentru că aveai gabaritul fizic. Nu mai este. Pur și simplu și-au dat și ei seama că fotbalul în viteză, fotbalul tehnic e foarte, foarte bun.
0: Da, au schimbat și nu întâmplător au câștigat ambele meciuri, că și în Finlanda a fost la fel 2-0 sau
1: exact,
0: 3-1.
1: Exact, exact.
0: Au câștigat contra Spaniei acum.
1: Da, înainte, da, i-a bătut pe Spania, i-a bătut ușor pe Spania.
0: Da, a fost 2-0 la un moment dat, în minutul 60, cred că era 2-0. Adică nu e, asta nu e întâmplare, nu o să câștigi de două ori contra României și apoi să câștigi contra Spaniei. E clar că ceva îi recomandă și am văzut și eu meciul la televizor de la Târgoviște. Se vede o altă dinamică, o altă abordare, o altă... La fel cum s-a văzut și la Suedia. E clar că ei de ani de zile au schimbat stilul de joc. Nu mai au altă dinamică, au o posesie foarte bună. Stilul de joc are cu mijlocașii senzațional, mijlocașii central, cu control foarte bun, joacă la echipele de top din Europa. Nu mai e fotbalul care îl știam, eu știu, în copilăria mea sau când am câștigat cu golul fabulos al lui Rodion Cămătaru. La...
1: Da, care era totuși era tot așa, un atacant de super forță, un atacant complet.
0: Exact, exact.
1: Da, da, da, așa este. Da,
0: exact. Și s-a schimbat mult ca dinamică, ca și de aici pleacă de la selecție și de la s-a schimbat strategia selecției, structura și strategia, bineînțeles, abordarea care au avut-o probabil federația și mai departe și echipele de club.
1: Apropo, de ce credeți că Argeșul nu mai are bazinul ăla de fotbaliști, așa cum aveau Craiova și Pitești, erau echipele care dădeau.
0: E greu de spus. Cred că marea problemă e apariția internetului. Cred că e cea mai mare problemă din ultimii ani, pentru că dacă încă, poate în orașele astea mai mici, să spun așa, mai există fotbalul ăsta pe stradă sau fotbalul în fața blocului, cât de cât așa, parțial, sporadic, să spun, în orașele astea mari aproape a dispărut și nu e suficient să ca și copil, ca și junior, să mergi la stadion să faci, eu știu, o oră și jumătate antrenament, că practic atingi de foarte puține ori mingea, ai foarte puține situații. E delicată, întrebare extrem de delicată și e foarte mult de discutat aici, pentru că una era când de dimineața până seara ne trezeam și băteam mingea de toate porțile, de toate gardurile, în fața blocului, în spatele casei, sau unde prindeai minge, sau așa, era fotbal și alt fotbal și întâlneai o grămadă de situații și trebuia să fii călit, pentru că dădeai de jucători mai mari ca ani, care erau puternici, jucători agresivi, jucători care te loveau, jucători.

0: tehnici, foarte tehnici, care te driblau de nu puteai să le iei mingea și trebuia să găsești soluții, să te descurci, să atingi și tu mingea. Lucruri care într-un antrenament de o oră sau, cum am spus, o oră și nu se întâmplă sau se întâmplă foarte puțin.
1: Nici adică măcar o oră.
0: Trecut de mm-hmm. copil la antrenament mm-hmm. este extrem de,
1: așa e.
0: De scurt.
1: Da, probabil că el efectiv se antrenează vreo 10-15 minute în total.
0: Sunt antrenamente, nu, că toată lumea încearcă acum să îmbine puțin, să faci și partea asta fizică cât de cât, uh-huh, adică uh-huh. niște alergări sau alt fel de lucruri, gen, eu știu, abdomene sau alte lucruri, exact. Gen forță sau rapiditate, coordonare, și atunci sunt antrenamente în care pur și simplu atingi mingea de câteva ori, extrem de puțin. Sau dacă n-atingi, dacă faci puțin cu mingea, nu reușești să te acoperi din alte lucruri, pe când... Tot mă tot la partea asta din trecut, era clar că mergeai, dădeai mingea peste gard. Acum îți dau așa un mic exemplu. Chiar am văzut la... Au dat niște copilași, au dat o minge, se jucau și au dat o minge peste un gard. Mingea s-a dus. Și stăteau cumva acolo și am lăsat, vreau să văd reacția lor. Stăteau, au stat bine mersi, vreo 3, 4, 5 minute așa. Fără să sară gardul,
1: cum făceam noi,
0: înapoi la joacă,
1: cum da, făceam noi, da,
0: să
1: da.
0: Treacă cineva, uh-huh. așteptând să treacă cineva ca să strige prin gard să le arunce mingea.
1: Da, cum făceam noi.
0: Eu mi-aduc aminte când trecea mingea peste gard sau din uh-huh. contră, săream gardurile să putem intra pe un teren, să jucăm, venea pasnicul, ne alerga, săream gardurile direct înapoi să fugim sau...
1: Exact.
0: Erau lucruri... De aici să antrenezi și sau te urcai în copac să îți iei, eu știu, fructe sau te cățărai sus, jos, de, erau lucruri de coordonare, de mobilitate, mm-hmm. de motricitate, de trea să te descurci singur, să găsești soluții, că rămâneai agățat în gard sau așa. Adică toate lucrurile astea cumva s-au pierdut și mm-hmm. e și greu într-o oră de antrenament la niște copii ca să-i dezvolți ce trebuie să antrenezi sau ce poți să antrenezi mai întâi. Tehnica să faci doar cu mingea. Trebuie să faci și rapiditate, și coordonare, și puțin echilibru, și balans, și alte lucruri. Trebuie să faci o parte fizică sau, eu știu, tot să-i îmbunătățești și în alt domeniu. Adică nu-ți ajung orele de antrenament ca să poți să-i dezvolți cum ar trebui.
1: Da, corect. Și atunci se explică și de ce ajung cu atâtea carențe în momentul în care trec de la junior la senior. Pentru că ei nu au, exact, înainte mi-amintesc că te jucai, aveai 5-6 ore, era media zilnică de ore pe Maidan. Practic, da, tu când te duceai la fotbal, la antrenorul, trebuia doar să te așeze cumva în teren, să spună unde și cum să intri, da? Doar atât, pentru că în rest tu... Da. Nu mai aveai nevoie...
0: Da, erau niște principii clare, așa cum era fotbalul.
1: Exact. Înainte
0: erau niște principii clare. Funda exact. Cu dreapta face X lucru,
1: exact.
0: Mijlocașul central plimbă mingea din stânga în dreapta sau ce are de făcut, jucătorii de atac, extremele, dribling-uri, centrări, șuturi, finalizare.
1: Exact. Exact.
0: Pentru antrenori mai mult doar să înveți expoziția, pentru că după 5-6-7 ore de stat pe Maidan, tu deja veneai... mai mult decât obosit sau așa la antrenament, era o plăcere în plus și era o rivalitate cu colegii tăi, practic, ca să fii mai bun ca ei în momentele alte.
1: Uh-huh, uh-huh. Corect.
0: Și s-a pierdut puțin, eu am făcut de la 13 la 18 ani, 5 ani junioratul la Hunedoara, la Corvinu.
1: Da, eu țin minte, ați debutat la Corvinu.
0: Era o fază sportivă, cu teren de zgură, cu teren de nisip. Exista echipa, cum erau pe vremuri, Tineret Speranțe. Uh-huh. Era un pas extrem de important pentru jucătorii tineri să facă pasul spre echipa mare acest campionat. Pentru că veneau și seniori de la echipa mare care erau suspendați sau care nu prindeau lotul.
1: Sau care se certau cu antrenorii și erau așa fotbaliști
0: sau,
1: mari. Exact, mai certau cu antrenorul,
0: exact,
1: da.
0: Și tot timpul erau meciuri extrem de importante pentru jucătorii de 17, de 18, uh-huh. de 19 ani, chiar de 20 de ani, erau și aveai acum la 18 ani, dar 19 ai terminat junioratul. Dacă nu-ți găsești echipă sau nu ai posibilitatea sau șansa să prinzi o echipă de Liga a doua ca junior uh-huh. sau așa, ce faci? Unde mai joci?
1: Da, corect. Foarte, foarte bine. Da,
0: adică
1: corect.
0: aici se pierd mulți copii, se pierd aici, între 17, 18 și 19, 20 de ani. Sunt ani dificili unde mulți copii poate care ar avea un viitor, nu-și găsesc echipe să joace sau nu e simplu deloc, pentru că e și regula asta cu juniorii la Liga a doua, unde fiecare încearcă ca antrenor să spui juniorii prin B, să cumva te duci la ideea de a nu te încurca, de acolo se pleacă.
1: Dar mare parte. Eu am, aseară după ce 7-1, am stat două ore cu Liviu Manolache și am scris o analiză pentru Gazeta astăzi și am găsit toți fotbaliști și am luat 2000-2001 născuți, atât. Deci nu m-am dus mai jos, pentru că dacă mă duc mai jos, am descoperit generația lui Săndoi, care pierdea baraj pentru Euro cu Anglia. În Anglia jucau Danny Welbeck, Daniel Sturridge, Henderson, Ryan Bertrand, Chris Smalling, Kyle Walker. Deci super echipă, ea toți au ajuns fotbaliști în Premier League. Și la noi erau Lung Junior, Pap, Găman, Bărboianu, Torje, Gardoș, Big Falvi, Marius Alexe, Ioan Hora, Rusescu, Chiricheș. Super fotbaliști și nu erau, atenție, nu exista regula U21 atunci. Apoi m-am uitat la ăștia 2000-2001, care au prins regula U21. Domnule Andone, din 109 fotbaliști, 75 au dispărut complet, 16 s-au dus în ligile 2 și 3, 15 au confirmat cu adevărat, doar 15. Deci din peste 100 de fotbaliști, deci am luat 100 de fotbaliști, toți care au debutat la noi în U21, pentru că așa spune regula. Și practic din generațiile astea, noi am avut doar 15 fotbaliști, sunt 75, iar 56 dintre ăștia, deci din toți, joacă la Liga 4 și Liga 3 la 25-26 de ani astăzi. Adică asta ce ne spune? Că regula asta, da, n-a produs mare lucru, pentru că atunci când îl obligi pe om să îți bage un copil de genul ăsta, că mă uitam, vorbeați de Hunedoara. Corvinul Hunedoara are jucătorul sub 21 împrumutat. Oțelul cu 2 ani, da. Promovasea cu 2 ani, 3 ani cu Dorinel, tot cu fotbalist împrumutat la U21. Deci sunt rare momentele astea când Craiova sau Piteștiu aveți fotbaliști și vă lăudați că... E de lauda asta când vine Adone și ne spune am băgat 4 copii astăzi. Păi da, că cine mai face asta? Cine mai are curajul ăsta?
0: Da, noi am jucat sau sunt multe jocuri în care am avut Ianis Pârbu, Mario Tudose.
1: Exact, aveați 2. Exact, 2. Și ambii produși acolo.
0: Care au jucat în foarte multe meciuri, începând, eu cred că și rămân la ideea asta care foarte bine ai specificat și tu, că jucătorul trebuie să-și câștige locul.
1: Exact.
0: Și nu ca ani, că poate fi un jucător de 16 ani sau 17 care să fie foarte util.
1: Exact.
0: Și dacă el e util, nu cred că există antrenor în lumea asta să fie prost, să nu bage un jucător care e bun și care îl ajută pe el să câștige jocul respectiv, indiferent de vârsta pe care o are.
1: Da, CFR-ul l-a luat pe Alin Fică, l-a luat fotbalist cu regula U21 și în regula U21, cu Dan Petrescu, a jucat 10 meciuri în 3 sezoane. 10 meciuri în 3 sezoane. După aceea a devenit ineligibil, nu mai era pentru regula U21, dar a făcut 23 de ani și... A jucat din momentul ăla 35 de meciuri într-un sezon cu Dan Petrescu. Adică, practic, el a dus ca fotbalist pentru regula U21, el nu era folosit. A jucat 400 de minute în 3 sezoane. Și în momentul în care trece de regula asta, Dan Petrescu se bazează pe el și a jucat tot sezonul ăla, 35 de meciuri a strâns într-un sezon.
0: Da. E foarte, foarte cumva ciudat și situațiile astea sunt destul de ciudate și... Dar eu rămân la ideea asta, că jucătorii care sunt jucătorii tineri trebuie să muncească mult mai mult, clar trebuie să muncească mult mai mult și cumva trebuie să-și câștige jocul ăsta în locul ăsta în echipă prin munca depusă și prin ceea ce fac, nu prin anumite reguli. Pe mine nu mă deranjează regula respectivă, că am spus, încerc și îmi place să promovez jucători tineri și să dau șanse. Și până la urmă găsesc că nu e Mario, că va pleca sau va pleca și Anis, e Patrick Dulcea sau găsesc alt jucător și voi găsi întotdeauna. Dar cred că totuși ei ar trebui cumva să-și găsize locul ăsta în echipă pe valoarea lor și prin munca lor.
1: Corect. Mulțumim mult de tot, domnule Adone, pentru această analiză. Seară plăcută și ce să zic, mult succes.
0: Mulțumesc și eu, Narcis. Emisiune plăcută.
1: Mulțumim. Seară plăcută. Numai bine. Bogdan Andone, antrenorul echipei

0: echipei FC Argeș, iar de la Bogdan Andone trecem la selecționerul care chiar m-am gândit la el, la Emir Săndoi aseară, după ce am văzut, după ce am făcut analiza aia, am muncit două ore la ea șampion, am uitat pe loturi, am luat fotbaliștii aia, am întors pe toate planurile și atunci nu e de mirare de ce, deci nu avea regula asta Săndoi, Săndoi nu avea regula asta șampion și a reușit să îi folosească pe fotbaliștii ăia fără nicio emoție. Și au ajuns toți fotbaliști. Și atunci nu era regula U21. Că multă lume vorbește acum și ei se laudă cu regula U21. Dar Săndoi împotriva Angliei a scos un 0-0 și v-am zis în 2010. Generația aia, Lung Junior, Paul Pap, Bărboianu, Găman, Torje, Chiricheș, să nu uităm pe Chiricheș, Ioan Hora, Big Falvi, Gardoș, Marius Alexe, Raul Rusescu. Bă, deci, super fotbaliști și Anglia avea așa. Welbeck, Sturridge, Henderson, Bertrand, Smalling, Kai Walker, toți superstaruri au ajuns. Adică tu făceai 0-0 cu Anglia și pierdeai acolo 2-1 la limită. 2010 și n-aveai regula U21. Și era Săndoi antrenor. Și uite că te întrebă, e bună regula asta așa cu constrângere? Sau nu e bună? Că Nicușor Bancu a jucat de 9 ani, de 9 ani și el n-a beneficiat de regula U21. Și de 9 ani este titularul pe stânga la echipa națională de fotbal României. Trebuie să ne punem niște întrebări și sunt, până la urmă, sunt niște întrebări pertinente. Adică nu sunt eu senil sau cretin la cap. Că dacă eram cretin la cap, probabil că îmi spuneau toți, bă, bați câmpii. Da, asta e realitatea. Ce vă spun eu aici nu e nicio minciună. Eu vă vorbesc pe ceea ce am văzut în toți anii ăștia în fotbal. Îl avem la telefon pe Emir Săndoi, uite, mă bucur că e în direct cu noi. Bună seara, domnule Săndoi, bine v-am regăsit.
1: Bună seara, vă salut.
0: Domnule Săndoi, ne uitam aseară 7-1 cu Naționala de Tineret și m-am gândit așa să fac o analiză și am studiat toți anii ăștia în care noi am văzut la U21 că practic nu ies fotbaliști, ce să mai. Deci noi am ajuns astăzi, după 9 etape în sezonul ăsta, avem 93 de străini titulari, adică 53% dintre fotbaliștii utilizați în Liga 1 sunt peste români, sunt străini. Și apoi tineretul, mă uitam pe ultima generație, 2000-2001, ăștia care au cu 25-26 de ani. 75 dintre cei 106 fotbaliști care au bifat o apariție ca U21, 75 au dispărut complet, sunt prin ligile 3 și 4 astăzi, dacă îi căutăm, domnule Săndoi. Ce putem să spunem despre asta?
1: Da, să fiu sincer, nici eu nu am statistica asta, nu știam. Acum eu spun pentru prima dată. Da, pare ciudat așa. Toate că și regula asta când a fost implementată, a fost implementată tot datorită faptului că avem foarte mulți sau erau foarte mulți stranieri în campionatul nostru și pentru a ajuta puțin tinerii jucători. Eu vă spun că eu m-am confruntat cu niște probleme într-o perioadă în care n-aveam decât dintre jucătorii sub 21 de ani, aveam cred că decât unul singur care mai juca din când în când.
0: Țin minte.
1: La Dinamo, Alexe, da, uh-huh. Aici e vorba de o singură generație. Pentru că în rest au mai existat așa situații, de exemplu, Craiova a avut într-o perioadă foarte mulți jucători tineri pe care i-a pus să joace. Îi reamintesc puțin mai devreme. Silviu Lung Junior, Bărboianu, Găman, mai era Gângioveanu, iar la fel,
0: exact.
1: Erau mai mulți.
0: Exact.
1: Da, da. Și care jucau titular la echipa de club fără să fie vreo regulă implementată.
0: Asta zic că nu era regulă atunci. Chiricheș, Rusescu, da. Torje, da. Paul Pap jucau și nu era regula.
1: Așa este, da. Și generația de dinaintea ei, pentru că asta a fost generație 88-89, cred. Și
0: exact.
1: Generația 86-87 cu Gardoș, cu Deac, cu Sepsi, parcă, sper să nu mă
0: da, da, cu Lazlo Sepsi, așa e, 86.
1: Da, da, nici ei n-au beneficiat de vreo regulă și jucau la echipele de club. Da, e o problemă în campionatul nostru, pentru că sunt mulți jucători străini, exact cum foarte bine spuneați mai înainte, iar

0: iar unii dintre ei de o valoare îndoielnică. Pentru că pot să vă dau și un exemplu în sensul ăsta. Eu, de exemplu, am fost la Iași o perioadă și mi-aduc aminte că în vară clubul făcuse vreo 15 transferuri, dintre care 13 erau jucători străini. Și, da, echipa, mă rog, eu am plecat în iarnă, echipa până la urmă a retrogradat, dacă vă aduceți aminte, barajul cu Metaloglobul.
1: Normal,
0: iar
1: normal.
0: Din străinii care erau atunci, pe care i-am avut și eu, pentru că transferurile fuseseră făcute în vară, n-au fost făcute de mine. Din străinii de atunci de la Iași, deci cred că erau vreo, deci 13 transferuri și mai erau încă vreo 4 sau 5 în lotul vechi. Deci gândiți-vă, din 16-17 jucători, decât unul singur a rămas în prima ligă, pe care l-a luat Petrolul, e vorba de Ghierme, un jucător pe care eu l-am folosit fundaș central și nici nu l-am mai scos de acolo, dar el n-a reușit să joace titular la Petrolul. Restul, după ce a retrogradat Politehnica Iași, n-a mai fost solicitat de nicio echipă din prima ligă. Vă dați seama,
1: da,
0: cât de multe spune asta.
1: Exact, au dispărut instant.
0: Deci domne, adică să transferi, să ai în lot 17-18 jucători străini și când echipa retrogradează, decât unul singur să rămână în campionatul României ca rezervă la Petrolul Ploiești. Restul să dispară din campionatul ăsta. Vă dați seama că jucătorii ăia la Iași au blocat niște jucători tineri care ar fi putut să joace în locul lor. Deci este o problemă asta cu alegerea lotului în prima ligă. Deci din punctul ăsta de vedere sunt adică aproape toate campionatele din Europa mizează pe jucători străini fără să fie o regulă anume. Pentru că uitați-vă, sunt jucători la 16 ani, la 17 ani și nu iau bine, campionatul Franței este cel mai bun exemplu, pentru că acolo tinerii încep să joace de la 16-17 ani și joacă în Liga. Dar nu mai vorbesc de campionatele astea din Europa de Est. Eu știu ce înseamnă Serbia, ce înseamnă Croația, Macedonia chiar. Deci aici se pune bază pe jucători străini. E adevărat. Nu știu ce să spun, nu știu care sunt costurile aici, pentru că e posibil în momentul în care vrei să cumperi un jucător tânăr de la o echipă de Liga 2 din România, să ți se ceară o sumă exorbitantă și să nu poți să-l iei și atunci să preferi un jucător din străinătate, dar... Dom'le, totuși, dacă luăm niște jucători din străinătate, ar trebui să luăm peste nivelul campionatului.
1: Exact, nu să luăm toate, așa,
0: da,
1: luăm toate petardele.
0: Să joace, nu jucători care să facă parte din lot, să fie la număr, să iei decât pentru pregătire, decât pentru antrenament.
1: Mm-hmm. Deci, dar pot să vă spun o chestie, iarăși, pe care probabil nu o știți. 80% dintre acești fotbaliști, sunt refuzați de toate echipele din Europa unde încearcă să dea probe. 80%,
0: da,
1: domnule Săndoi,
0: da.
1: Adică noi practic luăm ce rămâne. Asta și asta ne-a ajutat mult, procentul ăsta că a început Craiova și cu FCSB să cumpere fotbaliști, adică să-i aducă pe bani. Cum e că Asadar Hamlaoui, Carlos Mora, fotbaliștii care au venit pe bani, în Simba, în Zor.
0: Toți care sunt pe la Craiova.
1: Exact. Plus
0: peste valoarea campionatului.
1: Da, plus Bututau cumpărat cu 1.300.000 la FCSB, adică sunt oameni.
0: Da.
1: Sunt oameni care pur și simplu arată foarte, foarte, foarte bine. Adică, domnule, dar prea puțini. Prea puțin că Stoinov sau Dinamo, Belarus, Stoinov, că și asta e o discuție. Cisotti, sunt fotbaliști străini peste tot ce scos tu la U21. De exemplu, Mateo Duțu de la Dinamo nu joacă, deși el, pentru că e Stoinov, care e peste el. E logic, nu?
0: Da, da, da. Și a venit și Pascual acum, că înainte
1: care
0: cu Boateng a venit Pascual, care și Pascual
1: care
0: este peste el.
1: Exact, care e super sculă și Pascual, da, sau

0: Uitați-l pe ăsta, pe Teixeira de la Petrolul. Ce sculă e, ce fotbalist e.
1: Da, da. Acum să vă mai spun ceva. Și înainte, deci atunci când am fost eu la tineret și spuneați de generațiile, ați reamintit de cele două generații, eu aș putea să spun chiar trei generații pe care le-am antrenat. Să știți că pe foarte mulți din acești jucători eu i-am luat de la Liga 2, chiar dacă nu era instaurată regula
0: U21. Știu.
1: Paul Pab l-am luat de la Constanța, pe Gardoș de la Chiajna, deci nici ei nu jucau. Adică echipa națională de tineret a fost o rampă de lansare pentru ei, pentru că altfel nu știu exact cum s-ar fi derulat cariera lor. Poate ar fi ajuns, dar poate ar fi ajuns mai târziu. Dar ei au început să joace la echipa națională de tineret și după aceea au fost luați de cluburi de primă ligă. Uh-huh. Da, mă rog, e destul de greu așa să dai niște verdicte în momentul de față ce se întâmplă. Pentru că bănuiesc că discuția asta a spornit-o și de la ultimul rezultat al...
0: Păi normal! Normal, când pierzi 7-1...
1: Da, 7-1. Nu cred că trebuie să fim atât de critici cu acest ultim rezultat, pentru că s-a întâmplat într-o anumită conjunctură total defavorabilă nouă. Pentru că... eu știu, există un meci cu Finlanda înainte. Poate un meci decisiv pentru calificarea de pe locul 2 sau pentru barajul care pot să-l dispuți dacă prinzi locul 2 în grupă. Vedeți, se pierduse meciul cu Finlanda de acasă. Pierzându-se meciul cu Finlanda de acasă, era clar că nu mai ai nicio șansă la locul 2. Și după aceea te trezești cu o deplasare în Spania cu o echipă care, scuzați-mă, dar... nu neapărat numai generația asta de la Spania, de la tineret. Eu vorbesc de toate generațiile pe care le are fotbalul spaniol. Începând de la U15, U17, U19, U21 și terminând cu prima reprezentativă. Pentru că vedeți la ce nivel e fotbalul spaniol în momentul de față. Nu cred că este atât de mare diferența. E cert că există o diferență între fotbalul spaniol și fotbalul românesc.
0: Eu zic că e mare.
1: 7-1 e un rezultat care îți dă fiori așa, sau mă rog. Cred că și conjunctura în care a fost jocul ăsta și-a pus amprenta pe rezultatul final. Mm-hmm. Să știți, fac o paranteză acum și aș vrea să spun că și la prima reprezentativă, iar la fel a fost o conjunctură total nefavorabilă, pentru că toată lumea, e adevărat, toată lumea e supărată, când spunea și Gică Hagică, domne, avem 4 înfrângeri. Poate nimeni nu se aștepta la parcursul ăsta în cele 4 meciuri care s-au disputat până acum, dar să știți că și acolo e vorba de o conjunctură tot așa, total nefavorabilă. Pentru că, vedeți, iau prima evoluție din Suedia. Dom'le, a fost un meci care s-a jucat. Putea să se termine și altfel. Nu neapărat cu victoria Suediei. E adevărat, o echipă bună. Eu am spus de la bun început că și la prima reprezentativă, grupa asta în care jucăm, eu consider că este o grupă echilibrată. Deci dacă s-ar mai juca încă o dată meciurile care s-au jucat până acum, eu vă dau scris că echipa României n-ar fi fost învinsă de 4 ori la rând. Dar, vedeți, vine după ce pierzi în Suedia, după un joc, nu pot să spun că un joc rău. Vine meciul cu Bosnia de acasă fără spectatori. Mă rog, se încearcă așa un test pentru toți jucătorii care erau în lot, se schimbă total aproape primul 11, fără susținerea publicului, mă rog, primești gol și acolo, deci și acolo o conjunctură care a destabilizat așa puțin echipa națională. După aceea vine meciul din Polonia, unde tot începi foarte bine, foarte agresiv, adică se vede

0: că s-a încercat o schimbare în modul de abordare al meciurilor de către, de către naționala noastră mare. În ce bine după aceea mai vine ca un ciocan în cap eliminarea lui Drăgușin. Și după aceea din dorința asta prea mare, că ați văzut în general și echipe cu nume, în momentul în care rămân 10 oameni, încep să se retragă, așteaptă un contraatac, niște spații libere, o fază fixă ca să poată să facă și ei diferența. Dar s-a încercat acolo, eu știu, să se revină în joc, având în calcul și cele două rezultate negative de dinainte. Deci de asta vă spun de conjunctură. Acum meciul cu Suedia, iar la fel mi-a plăcut și cum a fost abordat, și ca prezență așa în teren, ea la fel cu o dominare, chiar dacă unii dintre jucătorii suedii se vede clar că sunt peste nivelul nostru, nu sunt de un nivel mediu, sunt de un nivel bun, poate unii poate chiar foarte bun. Deci de asta zic că și acolo e vorba de o conjunctură, pentru că e clar, fotbalul românesc este într-o scădere, într-o reală scădere, comparând cu ce a fost înainte. Doamne, dar să știți că nu este chiar la nivelul ăsta. Deci, și o să vedeți în ultimele două jocuri ale echipei naționale. Mă rog, naționala de tineret nu o să mai joace acum. S-a terminat campania asta, nu știu exact cât o să rămână în continuare, cât o să mai aibă drept de joc în următoarea campanie dintre cei care au fost. Dar de asta vreau să mă refer puțin așa global la fotbalul românesc. Să știți că nu e chiar asta imaginea reală a fotbalului din România.
1: Da, sunteți optimist. Eu cred că e asta este. Suntem foarte rău, domnule Sandu. Eu așa, eu nu știu, am observat că oamenii din fotbal văd mai relaxat problema. Eu o văd nasoală de tot, din păcate. Nu văd. Nu,
0: de asta zic, parcă încerc așa să mă leg de niște calupuri, de niște perioade din jocul echipei. Eu vă spun sincer, pentru că am început cu naționala de tineret. Și eu am jucat de două ori cu Spania. În ultima mea prezență la echipa națională de tineret ca antrenor. E adevărat, nici n-am avut timp la dispoziție, că am fost decât un an de zile. Pregătirea pentru acest lot o făcuse Florin Bratu înainte. Nici n-am avut timp așa să-i cunosc foarte bine pe cei jucători. A fost și o perioadă cu niște meciuri amicale foarte, foarte puternice. E adevărat, am reușit vreo două rezultate de egalitate cu Olanda, cu Germania, dar am pierdut cu Spania și cu Portugalia. Dar să revin de unde am început să spun. Referitor la meciul cu Spania, și eu am întâlnit Spania și într-un amical și la turneul final. Și din păcate la turneul final a fost primul joc care îți toarnă plumb în picioare atunci când îl pierzi. Că ați văzut cum e într-o grupă la un turneu final. Indiferent că e vorba de echipe de tineret sau de primă reprezentativă, e bine să nu pierzi. Faci măcar un rezultat de egalitate, ești în cărți, indiferent ce se întâmplă în al doilea meci. Dar, eu vă spun, la meciul respectiv, urmărind meciul la televizor și chiar văzând că noi am condus la un moment dat cu 1-0, nu sunt pesimist și încerc să fiu optimist așa de fiecare dată, dar aveam mari semne de întrebare că putem să scoatem un rezultat pozitiv. Ca să fiu mai concret sau să fiu sincer, eram sigur că o să ne întoarcă. E adevărat, nu mă gândeam că de maniera asta, știi? Pentru că totuși când pierzi de maniera asta, nu e deloc plăcut și nici nu încerc să mă pun în pielea celor care pierd de maniera asta. Dar cu Spania e foarte greu să joci. La orice nivel, la orice categorie, la orice vârstă, vedeți, spaniolii îi desfințează pe toți. Ați văzut și la prima reprezentativă, joacă finală cu Argentina și Argentina nu face 5 pase consecutive într-un meci întreg. Deci cu Spania e foarte greu. Au ajuns la aproape de perfecțiune, vă spun. Stai, analizezi, te gândești, da, uite,

0: blochez așa, că așa ies din pressing, că fac pressing agresiv sus, dar dacă reușesc să scot mingea din zona de pressing și să o mut în zona cealaltă, în zona liberă, pot să-i prind, na, îți dau peste cap toate calculele, pentru că ies așa de ușor din pressing prin, și prin traseele pe care le au și prin calitatea individuală. Deci, efectiv, te dezarmează. Te dezarmează, te bat cu... Știți cum e? Eu am mai spus odată asta. E ca și când te duci la luptă, dar în momentul în care ajungi acolo, te trezești că și armele pe care le aveai tu la tine sunt tot în mâinile adversarului.
1: Exact, da. Deci, tot ele manevrează.
0: Exact,
1: da.
0: Așa se întâmplă cu Spania. Te gândești, dom'le, uite, astea au niște puncte slabe acolo și încerc să forțez în zona respectivă. Dom'le, credeți-mă, nu că nu poți să forțezi tu în zona respectivă, dar te bat ei în zona respectivă. Deci e ceva așa de domeniu fantastic. Și v-am spus, nu ni se întâmplă numai nouă. Ați văzut, indiferent cine joacă cu Spania, mă uitam iar la prima reprezentativă, ați văzut, joacă cu Franța, dom'le, care tot așa au niște nume și niște fotbaliști din punct de vedere individual de... Ei ar fi trebuit să fie în locul spaniolilor, dacă stau să mă gândesc la valoarea individuală a jucătorilor, care să câștige aproape permanent turnee finale, indiferent că sunt de campionat european sau de campionat mondial. Dar vedeți că până la urmă tot Spania are câștig de cauză.
1: Exact.
0: Da.
1: Da.
0: Deci sunt așa ceva de... Nu, când zici, da, domnule, că le-am găsit SIBA, le-am găsit punctul slab acolo și îi blochez, oh, domnule, din contră, se întâmplă exact invers, vă spun.
1: Mulțumim mult de tot, domnule Săndoi, pentru prezența radio la Sport Total FM, ți-ar plăcut să ne auzim cu bine.
0: Da, încă 10 secunde.
1: Deci, vă rog.
0: Sincer, îmi pare rău așa că s-a întâmplat și cu prima reprezentativă, dar... Gică Hagi, să știți, și ca fotbalist, că doar am fost coleg cu el, a fost deosebit de ambițios și este și ca antrenor, că nu realiza cu viitorul, cu farul ce a realizat. Deci eu am încredere și sunt convins, o să vedeți, în ultimele două partide pe care le mai avem de disputat în grupa asta, o să vedeți pe o perioadă mai mare din timpul jocului momente bune cum au fost și în aceste partide pe care le-am disputat. Eu sunt convins de asta, pentru că nu e chiar asta imaginea fotbalului românesc.
1: N-am înțeles. Mulțumim mult de tot, domnule Săndoi. Numai bine.
0: Bun, și eu vă
1: seară plăcută, numai bune. Bine. Emil Săndoi la Radio la Sport Total FM, el având o viziune mai optimistă spre fotbalul românesc, eu nu o am. Eu rămân la concluzia că e groasă, e purceaua moartă în coteț, din păcate, ăsta e adevărul. Și un ultim telefon tot în seara asta, hai că de aproape o oră suntem pe telefoane șampionilor, îl avem pe un alt fost selecționer și la fel nu o să discutăm foarte, foarte mult până la finalul emisiunii, dar și el a antrenat echipa sub 21 în urmă cu 10-11 ani, exact atunci când apărea și această regulă U21, atunci devenea și Cristi Durca selecționer la Naționala U21 2015. Bună seara, domnule Durca, bine v-am regăsit! Alo, bună seara, ne auziți?
2: Da, bună seara!
1: Bună seara, domnule Durca, ce faceți?
2: Uite, acum am venit de la antrenament, am avut antrenament cu fetele și acum am ajuns și eu acasă de 10 minute.
1: Da?
2: Da, cu fetele.
1: Domnule Durca, uite, făceam așa o analiză legată de ce s-a întâmplat în fotbalul juvenil, trecem și la cel mare, dar ne întrebam dacă regula asta U21 e bună în condiții în care n-a produs mai niciun fotbalist, doar 15 fotbaliști a produs regula U21 în România, ceilalți sunt niște anonimi care astăzi joacă prin ligile 3 și 4, din păcate, și chiar

0: Vreau să vă întreb, pentru că ați fost selecționerul României sub 21 în 2015-2016, iar astăzi, iată, am ajuns să pierdem 7-1 cu Spania. E adevărat, într-un meci care nu mai avea nicio miză pentru noi. Dar totuși am luat 7 goluri în 30 de minute.
1: Da, am jucat cu Spania, într-adevăr. Uh-huh. Acum, da, e o întrebare destul de sensibilă, pentru că, uite, vă dau un exemplu. În momentul în care eu eram antrenor la echipa națională de tineret, în perioada respectivă, 2014, mă rog, atunci...
0: 2015-2016, cred că.
1: Da, da, 2016, uh-huh. Da. Aveam o problemă majoră cu jucătorii care nu evoluau la echipele lor de club. Și mi-au cam minte de un Ivan, de Manea, de mulți jucători. Răzvan Marin l-a luat din postura de rezervă de la GIC, atunci știu, la prima convocare. Pușca nu juca în străinătate. Erau foarte puțini care evoluau în campionatul românesc și... nu știu, cred că Ungaria folosea regula Under 21, aveau rezultate, am tot marșat pe am vorbit și cu președintele și cu Gabi Bodescu, am zis, măi, ar fi benefic pentru că am avut un meci important, mai știu, cred că Norvegia, și am pierdut... și am zis, mă, uite, jucătorii ăștia nu evoluează foarte mult la echipele lor de club, dacă ar avea mai multe minute, cred că ar avea alt ritm la echipa națională și nu știu dacă acesta a fost un motiv sau un impact pentru a băga această regulă, dar nu e o regulă rea, dacă ne gândim bine. Adică jucătorii români pot să ajungă mult mai repede într-o echipă națională sau să joace la echipa lor de club la seniori. Adică, eu zic că nu e o regulă rea. Acum, nu știu ce să răspund. Faptul că nu mai producem jucători sau că nu mai vin din urmă, asta e... Pentru că am avut și avem jucători talentați. Nu putem spune că nu avem jucători talentați. Dar, probabil, nivelul nu e cel care ar trebui pentru campionatul românesc, în străinătate se joacă la alt nivel. Uh-huh. Eu tot timpul am vorbit de evoluția copilului meu, că știam, puteam să vorbesc de el, nu puteam să vorbesc de alți copii. El a crescut la Academie la Swansea și am văzut cum se lucrează acolo și în 2 ani de zile adaugi pe tine 8 kg de mușchi, nu-i puțin lucru, mă refer la Marco.
0: Uh-huh. Păi cred că cu mușchi a și rămas, adică...
1: 8 kg de mușchi. Uh-huh. Eu am o poză la Narcis, eu pot trimite, dacă e acolo Narcis Drejan, și eu pot trimite că am numărul
0: lui. Da. Păi cu...
1: cât a evoluat el în 2 ani de zile la Swansea. Adică vorbim de alimentație, vorbim de 2 mese pe zi la academie, forță în fiecare zi și așa mai departe.
0: Da, cu mine vorbiți, domnule Durca, cu Narcis vorbiți.
1: Da, Narcis,
0: cu mine vorbiți, da.
1: Am avut antrenament fizic.
0: Da, îmi dau seama că și când v-am sunat erați așa, abia veniserezi la antrenament, erați dat un pic peste cap.
1: Da. Nu, cu traficul din Cluj, oricine da peste cap. Da.
0: Să vedeți în București cum e.
1: Asta e ideea, știi, adică eu așa văd lucrurile. Na, acum, nu știu ce să zic, da, sunt lucruri care, da, într-adevăr, neplăcute să primești de la Spania atâtea goluri, neplăcute să pierzi 4 meciuri consecutive la echipa națională, adică, da, nu e ușor să digere astfel de momente.
0: Chiar, ce spuneți, e foarte, foarte dificil momentul ăsta pentru orice antrenor sau doar pentru Hagi, pare? Să-l fi luat prin surprindere.
1: Noi, am mai fost pus în situația asta de a fi întrebat ce se întâmplă și așa mai departe. Acum eu ca suporter, ca fost fotbalist, sigur că pot să fac o grămadă de critici, să spunem, să ne dăm cu părerea că n-a făcut bine aia, n-a făcut bine cealaltă și așa mai departe. Pentru echipa națională, eu zic că susținerea în momentul de față pentru Hagi, pentru tricolor, pentru toată lumea ar trebui să fie la scară mai mare și să, nu știu, să avem un pic de răbdare, pentru că nu știu, prea multă lume

0: lovesc în echipa națională. Prea multă lume vorbesc foarte, foarte urât de, de ce se întâmplă acum. Adică ar trebui să fim un pic mai, nu știu, mai... ok, nu ne place, la nimeni nu ne place să vedem, să ne uităm la televizor cu prietenii sau cu un par de vin în față, să te uiți la meci, să zici, bă, uite, vreau să văd să câștige România, dar probabil s-a făcut un plan, n-a ieșit, Gică cu siguranță are de acum 15-16 jucători pe care se va baza în continuare la fiecare meci și se va crea un nucleu, cum s-a creat și cu Edi Ordănescu. Adică, nu știu, eu văd așa lucrurile, să fim un pic mai temperați la acuze și la tot felul. Adică să fim mai pozitivi, la asta, vreau să spun.
1: Da, mă uitam pe poza acum cu Marco, doamne, deci cred că v-ați speriat când v-a trimis poze, adică dacă nu...
0: Păi nu, că eu le-am făcut, că eu mergeam des la el, eram înțeles. Aproape de el, da.
1: Mamă, deci mi se pare...
0: Am trimis poza ca să-ți dai seama în 2 ani de zile, de la 16 ani la 18 ani, cum arăta un... Adică cum s-a dezvoltat de mult.
1: Da, incredibil. Incredibil.
0: Da, deci,
1: da.
0: Asta înseamnă muncă și o muncă la o academie care era în Premier League atunci, era jucat în Premier League Swansea.
1: Da, ții minte, da.
0: Da, și da, e altă dezvoltare și altă muncă, aveau 2 mese pe zi, aveau școală acolo. A doua poză pe care am trimis-o cu picioarele tot din perioada respectivă.
1: Da. Am văzut că acum el trage la promovare cu Kayseri, la egalitate de puncte cu...
0: Da.
1: Îmi scapă numele lor, tot așa...
0: Bursa,
1: unde a fost și Hagi. Da, au 19 puncte ambele echipe, la egalitate de puncte și am văzut că e acolo, e om de bază la ei.
0: Da, joacă, e într-un mediu extraordinar, am fost și acolo, am vizitat și baza lor, am fost la câteva meciuri, Liga 2, un stadion extraordinar, n-am mai văzut așa stadion frumos, adică nu mă așteptam să aibă așa condiții, e într-un mediu bun, mă bucur, acum... Să joace, să fie sănătos și să promoveze cu Kayseri ar fi extraordinar. Chiar am fost la bază și era o poză în care Săpunaru era capitan de echipă la Kayseri.
1: La Kayseri, da.
0: L-am și sunat, zic, bănuți, aici nu scap de tine.
1: Da.
0: era în cantonament acolo, poza mare pusă cu Săpunaru, da. Da, e un mediu bun, chiar un mediu bun. Uh-huh. Au evoluat extrem de mult... Turcii, țin minte, cu Neamirci am jucat un amical când eram la Rapid cu Galatasaray și cred că am bătut vreo 6-7-1, ceva de genul. Acum, cred că...
1: Acum e invers.
0: Acum e invers.
1: Acum ne dau ei.
0: Nu pot să zic că invers, că Rapidul a evoluat.
1: A evoluat, dar oricum nu cred că ne mai apropiem. De primele 4-5 echipe din Turcia nu ne apropiem.
0: Da, foarte greu.
1: E
0: deci,
1: greu.
0: La ce investiții s-au făcut și ce salarii au jucătorii, inclusiv la Kayseri sunt jucători de 8-9, 1 milion și ceva de euro.
1: Da,
0: salarii.
1: Da, Liga 2. Și la Bursa Sport la fel. Plus că uitați-vă...
0: Vin câte 20 de mii la meciuri, da. Ceva senzațional.
1: Adică Trabzonul ține, ați văzut, i-a bătut pe Galata 4-0, cu Salah jucând de senzațional, adică la nivelul ăsta sunt. Da. Și Trabzonul n-a început foarte bine sezonul, dar i-a prins pe Galata 4-0, iar i-a nenorocit.
0: Da, nu, e un nivel foarte bun pentru că au investit foarte mult, au investit bani, au investit în infrastructuri, au adus jucători pe care îi plătesc extraordinar și atunci, sigur că nivelul lor, adică nivelul echipelor și a fotbalului crește foarte mult. Da, asta e.
1: Corect.
0: Acum aș vrea să revin un pic la regula Under 21, că
1: așa,
0: aici, încă o dată, erau jucători foarte buni în campionatul românesc și nu jucau la echipele lor de club, dar erau și foarte puțini străini, dacă ne aducem aminte, în perioada
1: Corect.
0: Respectivă.
1: Știți
0: nu erau foarte mulți străini. Acum, dacă ne raportăm la fiecare echipă și ne uităm și adunăm toți străinii, adică numărăm toți străinii de la echipe, sunt foarte, foarte mulți. Nu zic că, uite, de exemplu, Rapid, FCSB, Craiova, Ucluj, au 90%, să zic, sau poate mai mult de 90%.

0: străin foarte bun, dar sunt echipe care nu folosesc străini extraordinari, adică nu sunt peste jucătorii români care ar putea evolua. Vorbesc din postura de under, să vină să-i folosească, să-i promoveze, cum se făcea înainte.
1: Da. Dar să știți că FCSB-ul cu Petrolul a avut 11 străini la un moment dat pe teren. Toată echipa era 11, tot cu schimbări, 11 și după 9 etape, este pentru prima dată în istoria fotbalului românesc, după 9 etape, când avem 53%, 93 de străini au debutat din etapa, i-au jucat în cele 9 etape, 53% sunt fotbaliști străini, 47 români.
0: Nu, fără să cunosc statisticile, ți-am ridicat mingea la Sulea. Eu nici n-am știut, nici nu m-am uitat. Că
1: vă spun eu.
0: Acum mă interesează mai mult femeile, îți dai seama.
1: Da, da, da, exact.
0: Fac o glumă, da.
1: Da, da, deci 53% e pentru prima dată în istoria fotbalului românesc când procentajul străinilor depășește pe cel al românilor. Și asta spune multe.
0: Da, eu cred că acolo ar trebui să ne uităm. Adică, dacă mă întrebi pe mine, nu problema am pierdut cu Spania, într-adevăr, e un scor rușinos, dar ai jucat cu Spania, dar eu nu cunosc, adică nu știu exact jucătorii care au jucat la Spania și în ce echipe evoluează, dar mă gândesc că nu evoluează la ea Liga 2 sau la Liga 3. Evoluează exact. La echipe importante.
1: Și acum mă uit, sâmbătă, mă minunam aici la radio, radioascultătorii, în seria 4 din Liga 3 erau mai mulți marcatori străini decât români. Adică, ce să faci cu străinul la Liga 3? De ce îți trebuie ție străin la Liga 3? Întreb și eu. Ce să fac cu străinul la Liga 3? Exact cum dumneavoastră acum la...
0: Atunci obturezi evoluția unor jucători. Uite, îți dau exemplu meu. În 88 eram copil și am prins să joc la CFR Cluj, pentru că în perioada respectivă tata m-a dus la U. Mi-a zis, aveam 14 ani, când aveam 14 ani, m-a zis la U, a zis că nu-s bun. Și m-a dus la CFR, acolo mi-am făcut junioratul și la 16 ani am debutat în Liga 2. Cu niște jucători, cu 10 ani mai mare ca mine, cu 12 ani. Și am prins și am jucat, dar mai aveam eu vreo șansă, dacă erau jucători străini, să joc în Liga 2.
1: Nici o șansă și vă pierdeați complet.
0: Da, de asta spun că noi avem jucători talentați, dar... Probabil datorită, nu știu, invaziei de mulți jucători străini, aduși și la Liga 3, uite, vezi că asta, la asta nici nu m-am gândit să mă uit că sunt foarte mulți jucători la Liga 3.
1: Vă zic eu, e plin, sunt. E plin. Liga 3, vă dați seama.
0: Da.
1: Da, mulțumim mult de tot pentru prezența la emisiune, domnule Dulca, mult, mult succes vă dorim, să ne auzim sănătoși și bine.
0: Cu drag și emisiune plăcută.
1: Mulțumesc, numai bine. Cristi Dulca la radio la Sport Total FM, iată fix o oră de când vorbim, Bogdan Andone, Emil Săndoi, Cristi Dulca, aproape de final în Eurocup, UBT Cluj-Napoca cu Veneția 88-82, mai sunt 2 minute, iată ce a început pentru UBT Cluj-Napoca, care a pierdut cu Maxima Roma în prima etapă din Eurocup, Veneția câștigase cu Frankfurt și iată acum 88-82, mai sunt 2 minute, iar la handbal, și acum handbal pe final, să spunem că în Liga Națională Feminină, Corona Brașov a câștigat la Știința București 35-22, Gloria Bistrița Baia Mare 33-28, Rapid Râmnicu Vâlcea 29-25 și la pauză în derbiul echipelor neînvinse, Dunărea Brăila CSM București este 12-14. Aici ne oprim și noi cu emisiunea Șampionilor, ne auzim mâine seară, începând cu ora 18, seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM pe mâine seară.
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romairo-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de Easy Project and Logistics RL.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romaero-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de eShip Project and Logistics RL.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romaero-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de eShip Project and Logistics RL.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: fix în rugat să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de Eastship Project and Logistics RR.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Total FM. Este ora 23.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romaero-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de eShip Project and Logistics RL.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lu copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce seriei. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romairo-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de Easy Project and Logistics RR.
0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult

0: attention all staff.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romaero-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de E-Ship Project and Logistics RL.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romaero-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de E-Ship Project and Logistics RR.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romaero București Voluntari. Traseul transportului va

0: include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de eShip Project and Logistics RL.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romaero-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de eShip Project and Logistics RL.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romaero-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de eShip Project and Logistics RL.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romaero-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de eShip Project and Logistics.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.